0: a bolobo baara la.
1: U dege karamɔgɔ wɔɔrɔn olu de tun ye u sɛbɛn u ka sɛbɛnw ladɔn Senegal tɔrɔntan koɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛkɔrɔ sukandili ni a kɛra u y'a fɔ k'a fɔ ko u ni Patrick Vera de kumana olu u ni ale de kumana ka bɛnkan sɔrɔ fɔlɔ yanni bolonɔ ka bila nka sira Senegal tɔrɔntan kulu bɛ yɔrɔ min na ni waati na an mana Patrick Vera ka a tɛmɛna yɔrɔ minnu na an mana lajɛ a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ y'a gɛn a ma se ka jɔnjɔn ta yɔrɔ si yala Patrick Vera de cɛ ye min kan ka Senegal tɔrɔntan kulu ta ne ɲɛ wa.
2: Salif ne b'a fɔ ngo expérience ko hukumu kɔnɔna la bon an b'a fɔ o ye sɛbɛn fura ye parce que expérience tɛ bi nga k'a fɔ ko i bɛ pap chaw bila ka na ni Patrick Vera ye franchement Senegal dolanton kɔnɔna na parce que Senegal dolanton tɛ ton denier dolantan na minnu b'a kɔnɔ bɛɛ bɛ au niveau dɔ ka ban ka na n'o ye tuguni ka n'o bila ka denmisɛnnin ninnu gere o bɛ sɔn ka kɛ fɛn wɛrɛ c'est vrai que an bɛ se k'a fɔ yɔrɔ n'an y'a lajɛ sira wɛrɛ fɛ fana an b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ renouveau ye o ye kokura taabolo ye mɛ walima a bɛna kokura de yira Senegal dolantan jɛkulu kɔnɔna na wa ɲininkali tɔ min fana bɛ yen nɔ nka l'idéal était que u ka continuer ni pap chaw ye walima u k'a ka juru sara jango u bɛ ka kuma bɛ sinsinne yɔrɔ min kan nafolo ko hukumu kɔnɔna na parce que Patrick Vera n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ ka min demande ani pap chaw bɛ ka min juru min b'o la u ka ca n'o ye donc u k'a ka wari d'a ma franchement n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ Senegal ne t'a dɔn fɛn min donna Senegal dolankolo dolantan so hukumu kɔnɔna n t'a dɔn fɛn min bɛ yen nɔ parce que a ko bɛ ka ca i bɛ k'a lajɛ n'i y'a ta k'a lajɛ togo togo la i tɛ faamuyali foyi sɔrɔ a la
1: franchement. Nga sira yɔrɔ dɔ la an tɛ se k'a fɔ ko mun de kama ni a bɛ se ka kɛ n'o ye Patrick Vera sukandi yɔrɔ dɔ la e ko pap chaw ma fili ka sababu kɛ kunnafoni sɔrɔlenw na i n'a fɔ a tun fɛgɛlen don kosɛbɛ ka ɲɛsin tɔrɔntan ŋanaw dɔw ma Senegal a b'a fɔ ko mɔgɔ ko kadiri ninnu n'o ye Senegal tɔrɔntan ŋanaw i n'a fɔ a fɛgɛlen don dɔɔni ko tuma dɔ la latigɛw dɔw b'a la tɛ se k'u ta walima a mana ka a kan ka latigɛ minnu ta a bɛ olu de hakilina ɲini ka fɔlɔ yala an tɛ se k'a fɔ ko danfara bɛ kɛ o yɔrɔ de la ni Patrick Vera cɛ wa.
2: Effectivement, o de ye renouveau in yɔrɔ ye parce que an ka dolantan jɛkulu kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ o de b'an ka dolantan caman faga jango an ka dege karamɔgɔ fara minnu bɛ farafinna kun kɔnɔna na minnu bɛ an ka soden ninnu kuwa o de bɛ na ni problème caman ye tɔn kɔnɔna na kadiriw ale ni dege karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ i t'a sɔrɔ jɛkulu kɔnɔna na dolantana caman bɛ yen nɔ olu bɛ jɔ u yɛrɛ la k'a kun kɛ dege karamɔgɔ a tɛ se ka décision foyi ta a tɛ se ka foyi kɛ n'a ma dɔ ɲininka bɔn personnalité ko yɔrɔ la la o de bɛ na n'a ye ni Patrick Vera bɛ se ka kɛ renouveau ye Senegal dolan jɛkulu kɔnɔna na mɛ al'o yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ o bɛ kɛ ko daminɛ de walima o bɛ na laban wa parce que n'i y'a ka parcours ta k'a lajɛ est ce que o personnalité b'a la wa ɲininkali tɔ min bɛ yen nɔ.
1: Mamadu Kante yala Senegal tɔrɔntan kulu bɛ lahala min na Patrick Vera de ye mɔgɔ ye wa min kan ka kɛ dege karamɔgɔ ye ni waati na wa.
0: Fo a kɛ baara damina dɛ bɛɛ ka dɔn mun bɛ sɛgɛ kɛ baw ma Aliou Cissé bɛ sugandila tuma mun na experience ba t'a la pap chaw fana tun bɛ sugandila tuma mun na experience ba tun t'a la.
1: Nka olu kɔni bɛ farafinna tɔrɔntan ko ɲɛna ko u b'a dɔn u tun b'o dɔn kosɛbɛ sabula u tun b'o de kɔnɔ danfara bɛ se ka kɛ o yɔrɔ fana na.
0: Awɔ bɔn. Hervé Renard filɛ nin ɲɛ a bɛ sugandila tuma mun na Zambia fana ɲɛ ko b'a kɛ ka da kan wa sani wo la bada mɛn kup ta donc dɛgɛkalamɔgɔw bɛ se kɛ juge tuma mun na o de ye n'a ye baara damina k'a ma filɛ ɲafɛla la n'a sɔrɔ a bɛ ko kɛ walima a tɛ ko kɛ bari an bɛ segin de kɔfɛla la tuguni kabiri Alain Giresse wagati baw ma an tun ye solution sɔrɔ k'a da kan an ka dɛgɛkalamɔgɔ minnu y'a la u tun bɛ sugandi an ka jamanaw la u tun bɛ baaraba de kɛ n'a fɔra bi an bɛ segin kɔfɛla la ka ma filɛ n'a sɔrɔ Patrick Vieira ɲana kɛ bɔ France jamana la kɛ na Senegal tolontan na wuli walima a t'a la wuli o bɛ kɛ segini de ye kɔfɛla la.
1: O bɛ kɛ segini de ye kɔfɛla la o faamuna yanni an ka an da ka se babu wɛrɛ ma an lamɛnbagaw o y'u ka tɛgɛrɛ fo ani wocikanw cɛma an b'o lamɛn an bɛ segin ka na.
3: Tarafo sagonɔgɔ an b'i fo ka RFI baarakɛla bɛɛ fo ka groupe la den bɛɛ fo Dramane Sora ka bɔ Burkina Faso o belebele ka se Senegal Federation ɲɛmɔgɔw ma u bɔra ka degere karamɔgɔ bila ka taa degere karamɔgɔ kura ta u bɔ ka wo bele wo ba ci ka ɲɛsi u ma ye sabula degere karamɔgɔ min tɛmɛna tun ka ɲi epi u fana banna u ma sɔn k'a ka sara di a ma.
4: Ni kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba salut sanɔ an b'i fo k'i ka invité bɛɛ lajɛlen fo merci ka bɔ Côte d'Ivoire n kɔni ta ye tɛgɛrɛ kan ye ka ɲɛsin Real Madrid ma o ye ɲinan championnat daminɛ ni victoire ye D1 n bɛ tɛgɛrɛ fɔ Zemorino ka tɛgɛrɛ fɔ Real Balontana wa ana supporter bɛɛ ye ko ɲinan saison salontan n'Ala sɔnna a tɛna kɛ kelen ye n bɛ tɛgɛrɛ fɔ Real Sud bɛɛ ye.
5: Salam aleikum RFI manden kan farikolo ɲɛnajɛ Adama Sangare ka bɔ Kacola Côte d'Ivoire jamana na Salif Sanogo an kɔni bɛ wo ba ci United la Équipe min bora DD la ka olule nana ka omine ka obade me valo 2-0 ambe vo bati United naka zueru naka entraîneur ma ambe vo bati ola
6: salamu alaykum farikolo nyana je kene ba sanfe obla je dem fulendo steman jalo Côte d'Ivoire ambe tegra ba fo Real Madrid ale min sera ka gagne chura DM donc tegra fo ka nyi ci Real entraîneur ane Real ko ko mo do fo obla je le ma
1: Mamadou Kanté be ka yele ina fo adama sangare katé aka wuchi a jara e nga ni championnat damina to de ñe fi amina famuya soroka alsa et falikolo ñina je en longtemps tirage au sort no e chifi munusi matemé santa ani wolo ngulaka oluka ifo a ñogonda obina damina Sénégal Dakar yana septembre kalot le wolo ngula foka tasi atlé mugama kulu a kono Sénégal Mauritanie Gambie ani Sierra Leone kulu be kono Guinée la Guinée Mali Sierra Liberia ani Guinée Bissau olu de bena ñogon soro alsa kunafoni la Bayern Munich olu fanañe super coupe jonjon tan kunu Allemagne o kelen ko ka Borussia Dortmund ci ci louf la ani kelen alsa Europe championnat la ñogon daw u daminara kunu Ul City olu de Sebayas ro Manchester United kan fla ani fu Everton olu fanañe Crystal Palace u bugu fla ani fu espagnol olu ci Real Madrid fe kulu fla ani kelen amina kuma 600 ben akuma bolon tolonchi basketball kan tournoi pré-qualification JJ no otunkera Mexique jamana Senegal ka wara muso tumbe eyena nga o wuye boko sabake boko folo uni Canada kulu biulong la niflani kulu biulong biduru ani wolong la Senegal tira boko flana uni Mexique ye kuru biulong la ni konoto soro Senegal ye kuru biworo ani duru soro nyoron dans sabana oye Philippines ye Senegal tira tuguni kulu biulong la ni konoto ani biulong la ani duru Mamadou Kanté boko saba Senegal tira signé saba yala obinni munde yira ni nunu chilu nunu be munde yira efe
0: abayira de ko gele ya bade be Senegal muso ka tolontan bolla tolontan na anya e afro basket team ni na ani Senegal munyalo a desera yere Sudan du Sud du Niakoro 3e place la wa Mali ni Nigeria mun sera ke ta final la oluye jeu olympique si la soro nintu nye match de barrage de bari anyaye ko gele ya de be fusi san Senegal la ani tolontan na mun yalo nabora Sierra Dilar la iba e to be u beke gele ya ba de kono wa a gele ya mayoro fananye federation fan fede nambora tolontan na u ka federation na amba don ko basket fana u ka federation gele ya ba de bala kabiri wakati ni mfosi ya tolontan na muso bolla tolontan na dobora ku dasi ya ama nakera Didi Kanye wafana Sierra Dilar kafoko ni bara tobe siye tende wolute segintu unike na bolla tolontan ke Senegal la abe koma sira ya fochoko muna Senegal nunu wakati unna mwosita famu ya munde ya
1: beya sira anya ye kafoko Senegal tukuni boko saba utara Mexique ani Chili saba umaseka seba ya sisoro ni nyonda ina nimbe munde jira ya kingala
2: oba ira ka fo alibi an federation ka bo e tatonement konana amateurisme konana ka barake parce que ni sera niveau sugu do la kulanya ote yamaria yi mableno basket ko ukumu konana fini do probleme balontana basket ifana problem kelembe no ba ira alibi ko baraka ka ke si ka fo kan ka ke yasa ka la jamuni be ka bali Senegal maseka ni ke mune kan ka ke yasa ka ni ngona sugunu mu bali tukoni donc ama fo federation u ka savali u ka baraka yasa dem sani munu be ko ka obse ku ku korata nu faso jamana eto gomina
1: Upseka uka fereke uka sabali basket la alsa anyaye kafoko sifi munusi mateme santan ani sheginka uluka nyonda mitumeka ke Côte d'Ivoire cheu fanfe Côte d'Ivoire ye jonjonta Senegal nyekoro Cameroun ulde joro sabananta musu fanfe tuguni anyaye kafoko Mali u joro fa Mali ye jonjonta musu sifi munusi mateme santan ani sheginka sira nisondia ka sababu ke Mali ka seba suruli kokura Nigeria nyekoro
2: Salif ma foko basketi ukumu konana ni te kokura e Mali bolo parce que ni mena ke Mali ka jonjon tana ne ma fininga calcul ou kay no afro basketi ukumu konana na ce qui veut dire que baramu kera duguma san erika kofe o jabi ou de besena alibi muso basketi ukumu konana Mali alibo ko jabi de soroni tanto
1: Mali be ko jabi de soro cheu fanfe a Côte d'Ivoire anya fo ka foko ul de sebaya stro Senegal kan kuru biuru ngla ni saba ani biduru ani kele mour kante danfara bayera ni nyonda inawa nanya e ka foko Senegal ul de Mali sembo yinko ina
0: danfara ba bauma anya e ko Côte d'Ivoire u yusin sin de ko nyuma u ka tolontan na bolla tolontan na nyuma mu ya lo be kulu yinka wa Senegal a u men ko bereke bauma ina soro pression de tiaru kan bauma ivoirien tumbuka nede kono wafana Ivoire inafo Senegal ye muyira Malila kabri daminenna Côte d'Ivoire o ayewo ko kelende yira Senegal la kabri daminenna ke avance ta Senegal la agreala Senegal bolo ko djugu wala sa ke sege sege ndukun
1: agreala Senegal bolo ko djugu alsa basketball chifi munuti sima teme mbafo ko foko samba flani mbani wolon wala o yasro aussi sera 100 ans ani kontoman don o la sifu munusi mateme 100 ans ani konton ka uluka coupe du monde o bena la ben république tchèque fra final jamono munu ben ta katalike o nyogonda ina ulu ye Côte d'Ivoire Senegal ulu munye final tan Cameroun be farale uluka ani Mali ulu fana be farale uluka ulu de natalike o nyogonda ina République Tchèque jamana samba fla ani mugan ani wulongula Mamadou Kanté tegerefo woli mo chikan
0: tegerefo ni wahati ni na yere salissar abe kuba de yira la Diamond League la ani jala mu nyalo ayata abe wahati nimbo
1: ngaki la be tegerefo PSG de sabula ni ren be se mena nyogonsoro yani sanga dama donc stade rené
0: Paris Saint-Germain wote tegere tugu ni bawo mo beba don ka ba digi ko ke
1: sira nyamele tegere fo wal mo chiga
2: on tegere ba fo Real Madrid a don ganya na e yani saison toche
1: awni che sira nyamele mo wodu kante do ko wure ani sadio dukure be nyo soro fari ko nyana je kene baka
7: Aunula nega kanye tanu wulun flanse to ni Dakar an konakiri an ka kuna funidi kenel laban wati do refi mane kan san fe au danser
8: Moussa Alou Koulibaly
7: Amba dayle la Guinée jamana de kan yoromina ma chamanye saya soro bi karido nyamanto badon wurukutuli ko mausi so kan faba kono konakiri sigida la mauka nyefolula ninka sarayin kera sun nega kanye saba wati de Dar es Salaam kinan sanji badon naliko ambe wati mina iko sisa moko bisaba nyogonde su sera kalabo nyaman duguma ma ko lakisi sorasu kafola nga halisa nyine nube katanye Maria Makonde so moko sekinde tora kasarayin senfe anka kaseria ula soro anka laskide fanta kundi
9: Prese na famim doni mololu bebarwa tanola nanna asaba alolu na bebara bile yonko kawa aninnu momuso ananna kole denni meye na bule bebarwa moloro membo nanna ananna lokateri kanyama puse kunu han kana moye ni baro masin de tere bara la kunu masin de kanyama la puse kunu kalagi sangi na na benu wole ma wole ka etas puse ka etas dal Use butu kala be dal be ni menka butu agila mu ikuna nyama le na mfani yankulu nyama ya fo dumbu ya yamma de medim ba yakabo doni den nani nduma muso mensale den tani fila ndo muso den woro bara be tambule yakawa na le mensani wo falan de lete amari konde mensana de lete
7: kasarato Mariam Konde ka seriyaw ambeto lagina ye halisa nga politiki ko kuma fanga sina selu dalen jalo bora makun kono jalakili konkan ko lu bele jere sosare konkan kabi aka jagu ya kokan sigila UFDG politiki to nyemogo inko kuma kan minu be fulful la bololo seraw kan kaleni la fasali kala koro algasimu jalo kuma kando ako site tinye sika doni ko kuma kan yere la selu dalen jalo ka le froda mama ka hakilno jelen do lagine kula ani aka mara hakilina wula wako kritika la ni dombaka ya fuite uni nyogonche
10: RFI
7: tege di nyogoma kura wasa ka moni la irwa farafina senegali monike la uka jekulu ni nwa dibuta ule ola jere do di sigi nwa kishoto Mauritani fabala jumadon kabini samba fla anikeli jekulu kerenkereni do sigira senga ni mfanfla ni nyogonche jege u dugoyali tungalata u kololo la nyini ye kaseka fere soro uchegele ya ula uka jamano u moniko hukumu kono salif sahanoko jekulu nunumba fe fana kuka dawu yele farafina jamana were uyi
10: ka bara ɲɔgɔnya kologiriya senegal mɔnikɛlaw ni moritani mɔnikɛlaw cɛ ani ka farafina jamana wɛrɛw sen don a la babakar sar ka laɲini ye o de ye ale ye senegal mɔnikɛlaw ka jɛkulu ka ko ɲɛnabɔla ye a tun be tali kɛ lajɛrɛ yin na nuakshot
11: laɲini fɔlɔfɔlɔ ye ka kuma ɲɔgɔnyaw dabɔ ni moritani marabagaw ye jɛ ka baara jɛkulu dɔ sigilen o sen kan ka ba ka ɲi k'o ka baara lakuraya ni k'a yanga bonya se marabagaw yɔrɔ la anw ka laɲini ye de ni jamana nunu ka baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan jamanaw ye marok moritani senegal gambi fɔ ka taga se guine bisaw ma an yɛrɛ bena fɛɛrɛ tigɛ ka yanga bonya ka se farafina jamana wɛrɛw ma
10: fan filaw y'a lakodon ko mɔni be gwɛlɛyaba de kɔnɔ ni waati na o kama laɲini ye bi ka fɛɛrɛ sɔrɔ nunu gwɛlɛyaw la sidi mohamɛd ould abe ye nɔadibu mɔnikɛlaw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye
12: mɔni be gwɛlɛya kɔnɔ an tɛ ka baarakɛla yɛrɛ sɔrɔ bilen sabula an ka mɔnikɛlaw fanba tara tunka la kɛrɛnkɛrɛnninya la senegal den minw tun b'an bolo yan o kɔlɔlɔ sera an ka baara ma hali moritani jamanadenw mako be jɛgɛ hakɛ min na u yɛrɛ ka balo kama o tɛ sɔrɔ bilen an bena laɲini ka bɛnkan ni kolo giriyan
10: jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin min sigira sen kan o y'alatigi k'a to ka ɲɔgɔn ɲɛw kɛ a do bolo dalen don kalo nataw la dakar walasa fɛɛrɛ minw tara k'a lajɛ o be se ka lawaleya cogo min na
7: salif saganako mali la kasoladenw falenni ɲɔgɔnna kokura kɛlɛbolo ani efela banbagaciw ni ɲɔgɔn cɛ bi karidon mali ka sɔrasi 20 ɲɔgɔn o de falenna banbaganci ka kɛlɛcɛ kɔnɔntɔna minw fana tun be minɛna kɛlɛ dagaw la n'o sɔrasi dɔw tun minɛna kɔsa in na dɔw fana tun be bolola kabi san saba ɲɔgɔn ni waati labanw na kasoladenw falenni waliw labilali o be ka ye mali sɔrasiw ni efela banbaganciw n'u dɛmɛbaga jinim jɛtigɛ wale kulu ni ɲɔgɔn cɛ sisan tunisi garde nasionalu ye a lase k'u ye ma tani kelen so labɔ kɔgɔji kɔrɔ bi karidon zarzis dugu la jamana woroduguyan fan fɛ u ka ɲɛfɔlu la ko dugudugu tungalatalaw de tun do minw ka kurun tun dafirila n'u ye jumasu ka dugujɛkunu sibiri la mɔgɔ 15 o de tun b'a kɔnɔ 11 yera nga tɔw be ka ɲini halisa aw ni ce aw ka kulomajɔ la o de bi dansigi an ka bi kunnafoni dikɛnɛ laban na

0: pare ko lo nyanaje ke ne ba
1: Salif Sahanoko
2: Musa Alu Koulibaly ini che kosobe ika bi kunafoni di kene laban dilila farikolo nyanaje kene ba jemuka la mbaha au bisimila au ka jemuka mandi kene kan omimbe lasigi au ye kariwo karini wati manase babula lagine marabawa yuka 70 frafina 30 ko yanabo jekuluma kube feka samba flani mugan ani bis samba flani bisaba ni fla ani samba flani bisaba ani woro kan bisimila uka jamana kono akuna foni sementiera marabaha jekulu nyemo ko refe Senegal 30 kulu de karamo kura sukan dira noye Patrick Vieira ye akasukandiri ni beke wati minaka soro furuku furuku petron tankulu ni kono ton tanku ni nabo jekulu ani de karam ko kura pap chaw ale be ko uno mina sefa war million nani ni won juru sarilla amina jati mina ke fana frafina muso ka nyonda kan samba flani muga ani woro tablo kan o min jonjon Cameroon no muso yata ka soro ka keneni kunceni abulon tronchi afro basket kuna fenuye o bismillah Au bismillah kokura fari kolonya je kene bakan inafo kariwo kari ambe jemukani labe awye ni watina anka kumasoni kono ani anka mololeon au kloba abe a me tumautuma kumasoni kono abe ambolo yana bituguni Mamadou Kanté ini nyatuma
3: salifi sakano woni fo be siranyambele folo wa faraka na me bakho
2: a jaranye ki la soro kokura championnat obe damina o damina rakaba ika toronto kulu pg ale makonendo bi ne kenya tan ani shigi mana tebini sanga bilani ani durie
3: warawba damina
2: bi wara koro ya damina kamili kunu sira nyambele fana bambulo nega jiru la sira anka foli biye kamini sigiro la
4: salif ni fo ka kante fo kam si a fle la me baga djou klou bela djelen fo ta fono kon ya damne ni e victoire donc ndon to ka in folo
2: ah sira ika kuma koro de bala auto la i don djogo ka ine fana don djogo Ovena Fabia, ala me baho mandi anya fay chogo bina. Ovena Fabia sira ini cheko sobe anya fay damina nanka babu folo obetalike la Guinée de kan maraba ulu ya lesse ka foku be fe ka samba flani bisabani fla ani bisabani woron kan bisimila uka jamana kono Mamadou Kanté ni la tigeni tara a ministre la Guinée ministre farikulo nyana je ministre ani maraba jekulu nyimo ko ria kuma sementia sabula atun fora bololo de sanfe ngani maraba ko ria sementia o bajira ka foku tinye de don akola Mamadou Kanté e hakilina e munye ni la tigeni kan ka bo la Guinée maraba ko fe folo
3: ko nyuma de don amba don ko ni maraba ko ye uka la tigedi nu yu kandi o koro don ko de la Guinée be chela kan wala sa ke se ke aka candidature déposé keta coupe d'Afrique mumbeke samba flani bisabani flala donc we ko nyumande ngabala nak bawuma amba don ko la Guinée tunyana ke coupe d'Afrique terminé ale de tunyana kala ben bari gelea kera doni kené ko la tolontan kené bere tunte fladron de ben fosi san era ulu fladron de ben ni we stade 28 septembre ni stade la général Lassana Conté mumbe ngoma donc wo te ko no ya doni abolo wafana wode agleya mabayoro yere bawuma na aka candidature nyara fo inspection de fana keke ni kaf moroyu aka den ci la Guinée kono wala sawke seke bara seke donc wo ba ko werere nati bawuma la Guinée fo 600 keneko baraba de netoraye wafana bibila u kamara ba hawnya nake baraba de sigi bawuma mbado sanike coupe d'Afrique robin fo minimum a doxiyala tukutuku ikinyana ke kené woro de soro munu yalon ube répondre le norme la wa la Guinée 28 septembre drone de ben norme FIFA la fonction
2: nga Mamadou Kanté ka kenyi ni anikuna foni munu soro kené laban wéré o labeni bestrakan o badira ka foko obseka ke siyani samba flani bisaba anifla obseka ke la Guinée tolontan kulu tolontan kené woro mi la ñine lendo wala say kaseka o ñorondani bismillah ibseka abseka ke ulu basoro ulu beba
3: ndé hakilna tu ñamunye Sénégal Guinée ku buru fala ñohongan wala sa ke ce ke ni roben ni ke bawma amena ke Sénégal fana ministre so mais Hadidjen Gueye senake bob a senke bob barala ko Sénégal fana tumbe feke ni coupe d'Afrique ni roben bi bilaw tumbe se ku bolo di ñohonna inafo AES jamana fana Niger Burkina ni Mali be fe ku bolo di ñohonna majogo munna wolu fana ku la candidature sigi na fora ko sie bereti ye wala sa ke ce ke ñanawke an b'a dɔn ko n'a bɔra farikalo ɲɛnajɛ la baara wɛrɛw ɲana kɛ sigi la gine la bibi la n'a fɔra ko ani sénégal y'i bolo di ɲɔgɔn ma a kɛra cogo cogo mɔgɔ be sénégal be kɛnɛ saba de nadi minnu y'a lo u be norme fifa la lagine fana be saba nadi u be se kɛ coupe d'afrique
2: lɔ se ka coupe d'afrique labɛn sira an b'a fɔ ka an b'a fɔ lɔgɔkun tɛmɛne de la ni lagine 28 septembre tolontan kɛnɛ ni a kafiya ɲamariya k'a fɔ ko tolontan kulu be se ka bisimila waati do kɔnɔ ka se ka ɲɔgɔndanw kɛ na o ko de ni latigi nin tara yala an be se k'a fɔ ko lagine be taabolo min kan ni waati na u be sira ɲuman kan wa walasa u ka se ka kan sanba fila ni bisaba ni fila labɛn walima sanba fila ni bisaba ni wɔrɔ
4: ke Salif ina fo kante ya fo chukumna aklina nyuma ne do ngabala parce que ambe do mna ko bi na foreika e coupe d'afrique organisé fin chama ne falena walma kafu bena kay de charge mi fin la guinée bena se ki jo korowa ni ngali tombe mais l'idéal était que uni pay wereka faranyoko ka jamana wereka faranyoko parce que ambe do mna ko sa chama me ko deke parce que ni be kan bisimlay ka so bar farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ a be da caaman yɛlɛ ye a b'a to i be se k'i ka jamana feere sira wɛrɛ kan jiɲɛma ɲɛkɔrɔ o ɲuman tun ye min ye u ni u ka fara ɲɔgɔn kan ni jamana wɛrɛ a ye sénégal fɔ sisan o be se ka kɛ i n'a fɔ AES jamanaw be ka kɛ cogo min na nga walima u be ka baara mun min kɛ o chantier nunu bena se ka bɛn ni wagati kofɔle wa ɲiningali tɔ min be nɔ fana parce que k'a fɔ ko i ka stadu labɛn ka bɛnna ye ka nɔrmu kɔnɔ ka kafu ka fɛngɛw exige o ɲiningali tɔnbe nga i y'a ye lagine marabaga olu dafa la ce qui veut dire que u be se ka kɛ nga a numan tun ye u ni jamana wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ yaasa u ka se ka fɛn wɛrɛ yira jiɲɛmagala le lagine hukumu kɔnɔ lagine kɔnɔna na min tɛ hali farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn ye parce que kan t'o dɔrɔn ye
2: kante o dɔrɔn ye o faamuna mamadu kante hali ni ka sɔrɔ laɲini i y'a fɔ cogo min na a ɲini sira be a ko be se ka nɔgɔya cogo min na u ni jamana wɛrɛ ko bolo di ɲɔgɔn ma nga an y'a ye k'a fɔ ko kamerun an y'a ye ko marok olu ye kan labɛn k'a sɔrɔ u ni jamana wɛrɛ ma o bolo di ɲɔgɔn ma a kɛra kan belebeleba min tɛmɛna a kɛra musow ka ɲɔgɔn da ani sifinw ka ɲɔgɔn da marok y'a ɲɔgɔnna kɛ yala an tɛ se k'a fɔ ko farafina fana a mana kɛ jamana wɛrɛ ye olu fana tɛ se ka fɛɛrɛ be kɛ walasa ka musakaba dɔn ntolontankulu labɛnni na siraw dunajigɛrɔ la walasa u ka se ka kan labɛn yani san ba fila ni bisaba ni fila cɛ walima bisaba ni wɔrɔ
3: Nemira la en fait dugu te kelenye bauma Maroc sani era ke kan ake sugandi ke jamana mumbe kan ni Robin kené kononton de Tumba Bolo wa bibila niya e dan faramu nyalo wode be u ani Guinée ake chako dugu bauma sani era ake coupe d'Afrique terminé Robin ay benben chaman de Robin yi dasera ma muso ka coupe d'Afrique sifiu ka coupe d'Afrique o be Maroc de ba a Robin Tumba Bela o ba ira de ko Maroc a yiro bende a mena sani nunu yere competition nunu kena wa fana Maroc bi Guinée coupe d'Afrique de ñinina wa Maroc ñanake coupe du monde de Robin donc o ba yira ko Maroc jamana ye bara munke farafin jamana o fana tu jama ñanake o bara kelende ke wala sa fari ko ñanaje akera tolontagne o akera bulla tolontagne o ke kena o duma ke infrastructure ñuma o duma mun yalo abato fo nu sugandira o be seke Robin ñuma o
2: u be se ka robɛn ɲuman kɛ o tun ye lagine de sisan an bena sénégal jamana na ntolontan kulu tolontan dege karamɔgɔ kura o sugandira walima sugandili be sen na n'an be se k'a fɔ tɛn ka sababu kɛ farikoloɲɛnajɛ tolontan koɲɛnabɔ jɛkulu ka kuma lase la Bakary Cissé ale tun y'a lase jabarani foroba jaba ale tun y'a lase jɛmukan dɔ sen fɛ ko bolonɔ ma bila bɛnkan kan fɔlɔ nga hali ni k'a sɔrɔ ntolontankulu ni u y'a fɔ ko Patrick Vieira de sugandira sira kante yala ka kɛɲɛ ni tolontan koɲɛnabolo jɛkulu ye kuma minnu fɔ ani Bakary Cissé ani Bakary Cissé ani Bakary Cissé sira ɲanbere ani Bakary Cissé ye minnu fɔ yala mɔgɔ be se k'a fɔ ko bi bi na papi caw bi bi na Patrick Vieira de an ka dege karamɔgɔ ye wa
4: Salif i y'a ye u y'a fɔ se ke Patrick Vieira de do nga ne be nga fɔ ka bɔni papi caw ye ka na ni Patrick Vieira ye est ce que Patrick Vieira bena se ka kɛ wa n'i y'a ka parcours ta ka lajɛ dolantan hukumu kɔnɔna na i b'a fɔ ko au niveau a b'o dɔn a be se ka kɛ nga n'i y'a ka parcours ta ka lajɛ dege karamɔgɔya hukumu kɔnɔna na sigasiga dɔɔni bena i la l'idée était que u ka tan di papicɛw ma ka se ka baara kɛ ni tɔn ye hali bi donnaw nataw la yaasa jaabi be se ka sɔrɔ cogo min na nga a bi ko fenwaro tumba jukoro minte moro nyabe femina e non walma papte Patrick Vieira bena seka kewa est-ce que c'est vrai que a d'origine sénégalais ngaye bol ballon ay far colonial na jeke Europe jamana odika est-ce qu'il y avait farafina do lantano kana se fo niveau la Sénégal be au niveau minabi coupe du monde ko fe ka Sénégal maintenu au haut niveau la walma bena seka kewa nire kanyinga chama ne poser cabinet et Patrick Vieira ka e dige karamogo ya mu konona me Sénégal ka
2: Mamadou Kanté ya kuna fonisoro ya la anyako la kera so lokuina ya la ni kali kelen tukuni f kanisi ema bibina mob se ka foko 600 Patrick Vieira de Sénégal tout longtemps kulu ka de karamoy wa walsa walima alsa ko be torasena
3: Salif bébé fli de kono mo xima don position de Sénégal de karamoy harina soro fédération wi sebembo bari amba e ko fédération nyamko kelen na do bora ka foko 600 barobe atola sela wafana kerefela ankana nyina ko musaga munyanake wari munyanake di papcha mo fosisa men diama wa mbaye ko gleya temina kulu kulula algerita wo flenye ame mere ukadege kala mo feka bla tuma munna aye u nyinika wari munna u kurla ka dama u yaka bara to la cede wala sa kala kontra to la se donc bibila papcha yani akam musaga ke di fosisa a ko be gleya de Patrick Vieira buru wala sa ke Senegal dege kala mo ye ka dakan khari federation yere Benkam menke kunyuma Patrick Vieira la kakula harina soro mo chama mbefe ka sugandike ke dege kala mogo ye bari amba donc federation ngunu kuma ube ke bokene malala do yere be u dashera kula ka foko fosisan do menson ke Patrick Vieira sugandi ube ke dusu kasiba de Senegal to lontan na kadaka ani coupe d'Afrique siranyo ko nyine men jantuguni na foro ko fosisan mo chima don do Senegal dege kala mogo
2: yani kalo kene okobe onyonda ubena dami na oyere ogmukono momori kante ida seramanga tolontan kuluka Senegal tolontan kunyina bo je kuluka kumala sela alsano e Bakary Cissé jemukando sen fetu kuni ale afoka foko uli e papcha ukala fasali kela ukaseben soro ulufana kala fasali kela uyuka seben nu franyo ka sababuke ko papcha Senegal maraba odu tumeka sara no e fari kulo nyina je ministre so ko tolontan kunyina bo je kulutun te ka sara ako amankan ka sebenchi uluma ngan ka sara wari mu juru tora ula ko sisa akobe fanfla ou kala fasali kela ou defe nga mamadou kanté ika hakil na imunye ni ko ni kan tolontan kulu de Senegal tolontan ko nyina bo je kulu ni kuma ni befo ya ni kuma ni befo ya fe kasoro kakoro tolontan kulu ni ko tunte tena nu makro nu be na hakil na imunye ou ka bara tablo kan
3: ako labambe yele yere de blam gola ina foko be théâtre joué de la ba ou ma na foro ko tuma be kabri coupe du monde temina fosisan nu manka ndo mani unde do munu yalon ate Senegal tolontan kuna wuli anyaye ko ou ka metien ko fananye dusu kasi bade la Senegal tolontan na wa bifi fanana nini ko nana federation mo ou nyana ka donde ou ba don yere ba ou ma ode mena keke Senegal jamana la federation ol deni dege kala mo be kuma bari amba don ko wayi be bo marbaha de bolo donc bibi la wote de babaye pour nde bi munyana keke ka mafele pap chaw ka wari be dia ma chugo munna bawma kera chugo kera federation o kera etat o bi pap chaw ba jode la ka foko a wari munyalo Senegal nyana ka dama foko ka dama de wala sa ke sika a bolo bobar
2: ou de ke karamo woron ol de tunye ou seben ou ka seben la don Senegal 30 ans kunyala bo jekulu nyekoro sukandilini akera ou ya foko ka foko oni Patrick Vieira de Kumana ou on y allait de Kumana ka benkan soro folo yani bolono ka bla ngasira Senegal 30 ans kulu be yoro minani watina amana Patrick Vieira ka a temina yoro minuna amana laji a temina yoro ya gen amaseka jonjon ta yoro si yala Patrick Vieira de cheye minkan ka Senegal 30 ans kulu tanenyewa
4: e Salif le bafongo expérience ko ukumu kona la ba ma foye e 7 francs parce que expérience te bi nga ta foko ibe pap chaw blakanani Patrick Vieira franchement e Senegal do lantan kononana parce que Senegal do lantan te ton denier do lantan na mumba kono bebe au niveau do ngaba kana no et kuni kana blaka dem san nu gérer obe son ake fin wore c'est vrai que amse ka foyoro na la de sera wore fe fana amaye ka fo ase ka ke renouveau e kokura tabule me wal ma bena kokura de yira Senegal do la tan ku jakulu konana na wa ni ngali tomi fana be longa l'idéal était que on continue ni pap chao ye walma o ka juru sara jango be ka kuma be sinsine yoro mi kan na foloko u kumu konna parce que Patrick Vera ni ataka la jabe ka mi demande ani pap chao be ka mi juru mumbula o ka chano ye donc u ka war da ma l'idéal ah, franchement ni ni ko itaka la je Sénégal ne ka ro fami dona Sénégal do la kolo do l'antan so mu ko nana taro fami be no parce que a ko ne ka ta ile ka la je ni ataka la to to ko la ite fam yal ko isora la
2: ngasira ngasira euro dola anti ka foko munde kama ni abse ka ke nou ye Patrick Vera Sokandi euro dola eko papcha o ma fili ka sabobuke a kuna funi soro le una idafo atun fegelen do kosobe kanyi si tronta ngana u do ma Senegal abo foko mo ko cadre nunu no Senegal tronta ngana u inafo fegelen do doni ko tuma dola la tigo do bala tsekuta walima amana kal akanka la tigo mununta abe ulu de hakina nyini ka folo yala anti ka foko danfara beke o euro de la ni Patrick Vera Chewa.
4: Effectivement, on est renouveau en Europe parce que en adolantant, jacoulu kononana, ni atakale, on est bien adolantant. Chama fara jango anga degi karamoro, fara munume fara fina ku kononana munume anga sode nunu kwa. On est bien ani problème. Chama eton kononana kadru aleni degi karamoro ni nyongote. Itasoro jacoulu kononana adolantana chama beno lube joe yere la kakunke. Dula dege karamoko atiseka decision foita atiseka foike na madonyi ninga bo personnalité ko yorolala o de rena naye mi Patrick Vera beseka ke renouveau e Senegal dola djakulu konana me allo yeram seka fo o beke ko damne de walma o bena labanwa parce que niya ka parcours takala je est-ce que personnalité balawa ningali to mbe no
2: Mamadou Kanté yala Senegal tontan klou bel ya lamina Patrick Vera de mo yo wa min kan ka ke de karamoko ni watina
3: fo ake baradamna de ka do mumbe sekeke bauma ali aussi se besugandi la tuma munna experience batala pap taw fanam tum besugandi la tuma munna experience batum
2: na lu ko nimbe frafina trontan ko nyala ko ubadon utumbo don ko sobe sabula utumbo de kono dan frab sekeke yoro fanana
3: awo bon Hervé Renard fele ni nya be sugandi la tuma munna Zambia fana nye ko ba ke ka daka wa sani wola badame men kupta donc dege kala moko be seke juger tuma munna wode na e barada mina ka ma fele nya fela la na sora be ko ke wal mate ko ke bari ambe se ginde ko fela la tuguni kabiri Alain Giresse wakati bauma antunye solution soro ka daka anka dege kala moko munu ya lo tumbe sugandi anka jamana wula utumbe baraba deke na fora bi ambe se gin ko fela la ka ma fele na soro Patrick Vieira nyanake bo France jamana la kena Senegal tolontan na wuli wal mata la wuli obeke segini de ko felal
2: obeke segini de ko felal o famuna yanne anka anda ka se babure ma allame ba o yuka tegere fo ani wo chikan chama ambolame ambe segin kana
0: tarfo sa no ga mi fo ga refi baraka la be fo ha group la dembe fo draman sura ga bo bout na faso o bele bele nga se Senegal federation nyamu goma boraka degre karamo ko blagata degre karamo ko kurata boga wo pele wo pati ka nyaso mai sabula degre karamo am tamana tin kan ipi wo fana bana wo mason ka ga sara dia ma
1: ni ga farko ni ne ken ba sal sano am bi fuga ga en bitu bele jidin ko marsi ni ka bu paddi wa ko nda degre ga ni kan si Real Madrid ma we ni something adam ni victory di en bi degre fo zemuru ni ka degre fo Real balun tan wo anas ko teru be ko ni na season salantana la sanat na ga keli terfo Real Soubey
5: Assalamu alaykum RFI Mandin ka fari ko nyanaje Adama Sangare ka bo Kachola Cote d'Ivoire jamana na Salif Sanogo an ko be wo Bati Manchester United la equipe mi bora DD la ka olule nana ka o min ka o bade me walo 2-0 ambe wo Bati United na ka zueru aka entraîneur ma ambe wo Bati wala
6: Assalamu alaykum fari ko nyanaje kene ba san fe obla jidon fulendo Stéphane Diallo Cote d'Ivoire amme tegra ba fo Real Madrid ale min sera ka gine chura DM don tegra fo ka ni si Real entraîneur ani Real ko ko mo do fo bela jele ma
2: Mamadou Kanté be ka yele inafo Adama Sangare ka te aka wo ci a jara e nga ni ni championnat d'aminato de ni fi amina famia soroka alsa et fali ko lina je en to longtemps tirage au sort no e chifi munusi mateme santa ani wolo ngulaka oluka ifo a nyonda obina damina Senegal Dakar yana septembre kalot le wolo ngula foka tasi atle mugama kulu akono Senegal, Mauritani, Gambie, ani Sierra Leone, Kulube, kono Guinée, la Guinée, Mali, Sierra Liberia, ani Guinée-Bissau, olu de bena nyoron soro, alsa kuna foni la Bayern Munich, olu fananye Super Coupe, jonjon tan kuno Allemagne, ou kelen koka Borussia Dortmund, chi, chelouf la, ani kelen, alsa Europe Championnat la, nyoron dan ou daminara, kuno il suti, olu de Sebayas, soro Manchester United, kan fla ani fou, Everton, olu fananye Crystal Palace, ou yubu fla ani fou, espagnol de espagnol ou tira Real Madrid fait kulu fla ani kelen amena kuma 600 bena kuma bolon tolonchi basketball kan tournoi pré qualification JJ no otunkera Mexique jamana Senegal ka wara muso tumbe yena nga ouye boko sabake boko folo uni Canada kulu biolong la ni fla ni kulu biolo biduru ani wolong la Senegal tira boko fla na uni Mexique Mexique ye kulu bi wolong la ni konto soro Senegal ye kulu bi woro ani duru soro nyoron dan sabana oye Philippines ye Senegal tira tukuni kulu biolong la ni konto ani biolong la ani duru Mamadou Kanté boko saba Senegal tira signé saba yala obini munde ira ni nunu nchilu nunu be munde ira efe
3: abayira de ko gele ya bade be Senegal muso ka tolontan bolla tolontan na anya e afro basket team ni na ani Senegal munyalo a desera yere Soudan du Sud du Niakoro 3e place là wa Mali ni Nigeria munsera ke ta finale là au lieu des Jeux Olympiques si la soro nintunye match de barrage de bari anyaye ko gele ya de be fusi sans Senegal là ani tolontan na munu yalo nabora Sierra Dilar là iba e to be u be ke gele ya ba de kono wa a gele ya mayoro fananye federation fan fede nambora tolontan na u ka federation na amba don ko basket fana u ka federation gele ya ba de bala kabiri wakati ni mpo sa tolontan na muso bolla tolontan na dobora ku dasia ma nakera Didi Kanye wafana Sierra Dilar kafoko ni bara tobe tobe se tende wolute segintu unike na bolla tolontan ke Senegal la abe koma sira ya foto komuna Senegal nunu wakati una mwosita famu ya munde bea
2: mwosita famu ya munde ya bea sira anyaye kafoko Senegal tukuni boko saba utara Mexique ani Chili saba umaseka seba ya sisoro ni nyonda ina nimbe munde jira ya kingala
4: oba ira kafo alibi anga federation ou kabo e tatonement konana amateurisme konana ka baraka parce que ni sera niveau sugu do la kulanga ote yamaria ima blenno basket ko ukumu konana fini de probleme balontana basket ifana probleme kele me no ba ira alibi ko baraka kake si kafo kanka ke yasa kala je muni be ka bali Senegal maseka ni ke muni kanka ke yasa kani ndo na sugu nu mu bali tukoni donc ama fo federation u kasarali u ka baraka yasa dem sani munu me ko ka obese ku ku korata nu faso jamana ito komina
2: Upseka uka fereke uka sabali basket la alsa anyaye kafoko sifi munusi mateme santan ani shegenka uluka nyoronda mitumeka ke Côte d'Ivoire cheufanfe Côte d'Ivoire ye jonjonta jonjonta Senegal nyekoro Cameroun ulde joro sabananta musu fanfe tuguni anyaye kafoko Mali ujoyorofa Mali ye jonjonta musu sifi munusi mateme santan ani shegenka sira nisondia ka sababu ke Mali ka seba suruli kokura Nigeria nyekoro
4: Salif ma foko basketi ukumu konana ni te kokura e malibolo parce que ni mena ke malika jonjon tana ne ma fininga calcul ou kaino afro basketi ukumu konana na ce qui veut dire que baramu kera duguma san erika kofe ni kofe o jabi ou debe sena alibi muso basketi ukumu konana mali aliboko jabi de soroni tanto
2: Mali beko jabi de soro cheu fanfe Côte d'Ivoire nyafo kafoko ulde Sebayas tro Senegal kan kuru biurung la ni saba ani biduru ani kelen mour kante danfara bayera ni nyonda inawa nanyaye kafoko Senegal ulde Mali sembo yinkoina
3: danfara ba bauma anyaye ko Côte d'Ivoire uyu sinsin de konyuma uka tolontan na bolla tolontan na nyuma munu yalo be kulu yinka wa Senegal umen ko bereke bauma ina soro pression de tiaru kan bauma ivoirien tumbuka nede kono wafana Ivoire inafo Senegal ye muyira Mali la kabri daminenena Côte d'Ivoire o aye o ko kelende yira Senegal la kabri daminenena ke avance ta Senegal la agreala Senegal bolo ko djugu wala sa ke sege sege ndukun
2: agreala Senegal bolo ko djugu alsa basketball chefi munuti sima teme mafo ko foko samba flani mbani wolon wala o yasoro aussi sera 100 ans ani kontoman donc o la sifu munusi mateme 100 ans ani kontonka o luka coupe du monde o bena la République tchèque frafina jamono munu bena ta ka tali ke o ñoko nday na ulie Côte d'Ivoire Sénégal ulu mu ñe final temps Cameroun be farale ulu kan ani Mali ulu fana be farale ulu ka ulu de na tali ke o ñoko nday na République Tchèque jaman na sambafla ani mugan ani wulongula Mamadou Kanté tegere fo wolima wo ci kan
3: tegere fo ni waxati ni na yere yere Salissar abe Kouba de yira la Diamond League la ani jala mu ñalo ayata abe waxati ni mbo
2: nga gi lay be tegere fo PSG de sabula ni ren be se mena ñoko soro yani sanga dama donc stade rené
3: Paris Saint-Germain wote tegere tu guni mbaw ma beba donc aba digi koke
2: sira ñambele tegere fo wolima wo ci kan
4: on tegere ba fo Real Madrid a donga ñana e yani saison toche
2: awni ci sira ñambele Mamadou Kanté doko ku wéré ani Sadio Doucouré be ñoko soro fari ko ñana jekke ne baka
7: awnula nega kanye tanu wulum flanse to ni Dakar an konakri an ka kuna funi di ken laban wati do refi mane kan san fe au danser
8: Moussa Alou Koulibaly
7: amba dayle la Guinée jamana de kan yoromina ma chamanye saya soro bi karido nyamanto badon wurukutuli ko mausi so kan faba kono konakri sigida la mauka nyefalula ninka sarayin kera sun nega kanye sabaw wati de Dar es Salaam kinan sanji badon naliko ambe wati mina iko sisa moko bisaba nyogonde su sera ka labo nyaman duguma ma ko lakisi sorasu ka fola nga halisa nyine nube katanye Maria Makonde so moko sekinde tora kasarayin senfe anka ka seria wala soro anka laskide fanta kundi
9: Prese na famim doni mo lolu bebarwa tanola nanna asaba alolu na bebara bile yonko kawa aninnu mo muso ananna kole denni meye na bule bebarwa mo woro membo nanna ananna lokateri kanyama puse kunu han kana mo ni baro masin de tere bara la kunu masin ne kanyama la puse kunu kalagi sangi nana benu wole ma wole ka etas puse ka etas dal Use butu kala be dal be ni men ka butu agila mu ikunna yama le na amfani yankuru yama ya fa dumbu ya yama da medin ba ya kabo doni den nani nduma muso men sale den tani fila ndo muso den woro bara be to ambulo ya kawa na le men sani wo fanan de lete amari konde men sana de lete
7: kasarato Mariam Konde ka seriya u ambeto lagina ye halisa nga politiki ko kuma fanga sina selu dalen jalo bora makun kono jalakili konkan ko lu bele jere sosare konkan kabi aka jagu ya kokan sigila UFDG politiki to nyemo ko inko kuma kan minu be fulful la bololo seraw kan kaleni la fasali kala koro algasimu jalo kuma kan do ako site tini sika doni ko kuma kan yere la selu dalen jalo ka le froda mama ka hakino jelen do lagine kula ani aka mara hakilina wula wa ko critique la ni dombaka ya fuite uni nyogonche
10: RFI
7: tege di nyogoma kura wasa ka moni la yirwa farafina senegali monike la uka jekulu ni noa dibu ta ye o la jere do di sigi noa kishoto Mauritani fabala jumadon kabini samba fla anikeli jekulu kerenkereni do sigira senga ni mfanfla ni nyogonche jege u dugoyali tungalata u kololo la nyini ye kaseka fere soro uchegele ya ula uka jamana u moniko hukumu kono salif sahanoko jekulu nunumba fe fana kuka dau yele farafina jamana were uyi
11: Kabara nyokonya kulugiria, Senegal monikela uni Mauritani monikela uche, anika farafina jamana wele usendo ala, Babacar Sarr kala nyini ye ode. Aleye Senegal monikela uka jekulu ka konya na bola ye, atumbe talike la jere ina, Nouakchott.
12: La nyini mfolo ye, kakuma nyokonya udabwa ni Mauritani marabaga uye. Jeka bara jekulu do sigileno senkankaba. Kainko kabara lakura ya, ninka yanga bunya, se marabaga uyorola. Nunga la nyini nyende, ni jamana nununka barakela ufara nyokonka. Jamana uye Maroko, Mauritani, Senegal, Gambi, fokataka se Guinea Bissauma.
11: Fanfla uya lakodon kumuni begelea bade kono ni watina. Okama, lanyini yebi ka fere soro nunu ngelea ula. Sidi Mohamed Ould Abeye, nwadibu mwoni kela uka jekulu nye mwoye.
13: Mwoni begelea kono, ante ka barakela yere soro ble. Sabula, anka mwoni kela ufambatara tunkala. Kerenkereni yala, Senegal demunu tumbambulu ya. Okololo sera anka barama. Ali Mauritani jamana deo makube jege hakemina u yere ka balukama ote soro ble amena lanyini ka benkani nkulu griya
11: jekulu krenkreni misigira senkan o yale tige ka toka nyoronye uke adoblo dalendo kalu nata ula Dakar walasa fere munu ntara kaleji obise kalawale ya chogo mina
7: Salif Saganako Malila kasola deun faleni nyogona kokura kelebolo ani efela bambaganchi ni nyogonche bi karidon malika sorasi muga nyogon ode falena bambaganchi ka keleche konontona minu fana tumbe menena kele dagawla no sorasi do tum menena koseina do fana tumbe bolola kabi 107 nyogon ni wati labona kasola deun faleni wali ulablali obekaye mali sorasi ni efela bambaganchi uno de membaka jinim jetike wali kulu ni nyogonche assistant tunisie garde national ouyé a lasse kouyé matani kelen sou laboko ji koro bi karidon zarzis dugula jamana woro dugu yan fanfe o ka nyafolu la ko dugu tungala talaw de tundo minun ka kurun tun dafir la nuye juma suka dugu je kunu sibirila moko tani duru o de tumba kono tani kelen yiranga tobe ka nyini halisa onichi o ka kluma jola o de bidansi kan ka bi kuna fundi kenela bana.

0: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba.
1: Salif Sahanoko.
2: Musa Alu Kulibali ini cɛ kosɛbɛ I ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban dili la farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan lamɛnbagaw aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan o min bɛ lasigi aw ye kari o kari ni waati mana se babu la Laginɛ marabagaw y'u ka sɛbɛn di farafina tɔrɔntan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ma k'u bɛ fɛ ka san 2023 kan bisimila u ka jamana kɔnɔ a kunnafoni sɛmɛntiyara marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ Senegal tɔrɔntan kulu dege karamɔgɔ kura sukan dira n'o ye Patrick Vieira ye a ka sukandili ni bɛ kɛ waati min na k'a sɔrɔ furukufuruku bɛ tɔrɔntankulu nin kɔnɔ tɔrɔntanko ɲɛnabɔ jɛkulu ani dege karamɔgɔ kura Pape Thiaw ale bɛ ka u nɔmina sefa wari million 4 ɲɔgɔn juru sarili la an bena jateminɛ kɛ fana farafina musow ka ɲɔgɔn dan kan san 2023 taabolo kan o min jɔnjɔn Cameroun musow y'a ta ka sɔrɔ ka kɛnɛ ni kuncɛ ni abololon toron ci afro basket kunnafoniw ye aw bisimila aw bisimila kokura farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kan I n'a fɔ kari o kari an be jɛmukan nin labɛn aw ye nin waati na an ka kumaso nin kɔnɔ ani an ka mɔgɔlelenw aw tulo ba a be a mɛn tuma o tuma kumaso nin kɔnɔ a be an bolo yana bi tuguni Mamadu Kante I ni ɲatuma
3: salifi saganɔgɔ ɲi fo n be sira ɲanbele fɔlɔ wa fana ka na mɛn bagaw
2: a diyara ɲɛ k'i lasɔrɔ kokura championa o be damina o daminara ka ban I ka tɔrɔntankulu PSG ale makɔnɔni dɔ bi nɛgɛ kɛɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 45 ye
3: waraw
2: b'a damina bi akɔrɔw y'a damina kabini kunu Sira ɲanbele fana b'an bolo nɛgɛjuru la Sira an ka foli bi ye kabini sigiyɔrɔ la
4: Salif ni fo ka Kante fo ka si an filɛ lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ne kɔni y'a daminɛ ni victoire ye donc n don tɔgɔ ka ɲi fɔlɔ
2: Sira I ka kuma I kɔrɔ de b'a la o tɔ la I don cogo ka ɲi ne fana don cogo o bena faamuya an lamɛnbagaw man di an y'a fɔ ye cogo min na o be faamuya o be faamuya Sira I ni cɛ kosɛbɛ an y'a fɔ ye damina na an ka babu fɔlɔ o be tali kɛ Laginɛ de kan marabagaw olu y'a lase k'a fɔ k'u be fɛ ka san 2023 kan bisimila u ka jamana kɔnɔ Mamadu Kante ni latigi nin taara ministiri Laginɛ ministiri farikolo ɲɛnajɛ ministiri ani marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a kuma sɛmɛntiya sabula a tun fɔra bololow de sanfɛ nka ni marabagaw yɛrɛ a sɛmɛntiya o b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ de don a ko la Mamadu Kante e hakilina ye mun ye ni latigi nin kan ka bɔ Laginɛ marabagaw fɛ fɔlɔ
3: ko ɲuman de don an b'a dɔn ko ni marabagaw ye u ka latigɛ di n'u y'u kan di o kɔrɔ don ko Laginɛ be sela kan walasa kɛ se kɛ a ka kandidatiru depose kɛ ta coupe d'afrique mun bɛ kɛ san 2023 la donk o ye ko ɲuman de nga b'a la nak bawma an b'a dɔn ko Laginɛ tun ɲana kɛ coupe d'afrique temine ye ale de tun ɲana k'a labɛn bari gɛlɛya kɛra dɔɔni kɛnɛ ko la tɔlɔntan kɛnɛ bɛrɛ tun tɛ fila dɔrɔn de bɛ fo 600 yɛrɛ olu fila dɔrɔn de bɛ ni o ye stade 28 septembre ye ani stade général Lassana Conte mun bɛ ngoma donc wo tɛ kow nɔgɔya dɔɔni a bolo wa fana o de ye a gɛlɛyama ba yɔrɔ yɛrɛ ye bawma na a ka kandidature ɲara fo inspection de fana kɛ ni CAF mɔgɔw y' a ka denw ci Laginɛ kɔnɔ walasaw kɛ sɛgɛ baara sɛgɛsɛgɛ donk wo ba ko wɛrɛ de nati bawma Laginɛ fo sisan kɛnɛ ko baaraba de ɲɛtora ye wa fana bibi la u ka marabagaw ɲana kɛ baaraba de sigi bawma an b'a dɔn sani kɛ coupe d'afrique robin fo minimum a dɔgɔyala cogo cogo I ɲana kɛ kɛnɛ wɔɔrɔ de sɔrɔ minnu y'a lɔn u bɛ répondre le norme la wa Laginɛ 28 septembre dɔrɔn de bɛ norme FIFA la fo sisan
2: nka Mamadu Kante ka kɛɲɛ ni an ye kunnafoni minnu sɔrɔ kɛnɛ laban wɛrɛ o labɛnni bɛ sira kan o b'a jira k'a fɔ ko o bɛ se ka kɛ yanni san 2032 a bɛ se ka kɛ Laginɛ tɔlɔntankulu tɔlɔntan kɛnɛ wɔɔrɔ min laɲinilen dɔ walasa I ka se ka o ɲɔgɔndan ni bisimila a bɛ se ka kɛ olu b'a sɔrɔ olu bɛ
3: bari ne hakilina tun ye mun ye Senegal Guinɛ k'u boro fala ɲɔgɔn kan walasa kɛ se kɛ ni robɛn nin kɛ bawma an mɛnna kɛ Senegal fana ministre so mɛ Hadijane Gueye sɛn'a kɛ bɔ a senkɛ bɔ baara la ko Senegal fana tun bɛ fɛ kɛ nin coupe d'afrique ni robɛn bi la u tun bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn na I n'a fɔ AES jamanaw fana Niger Burkina ani Mali bɛ fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo mun na olu fana k'u la kandidatiru sigi n'a fɔra ko sie bɛrɛ t'i ye walasa kɛ se kɛ kɛnɛ ñawke amba donc na bora farikalo ñanajela bara wéro ñanake sigila ginela bibila na foroko ani Sénégal yi bolo di ñoxoma akere tugo tugo mo xobe Sénégal be kené sabade na de munu yalo ube norme FIFA la Guinée fana be sabanaati ube seke coupe d'Afrique
2: ro seke coupe d'Afrique la ben asira amba fo ka amba fo lo ko temene ndela ni la Guinée 28 septembre tolontan kené ni a kaf ya ñamari ka foko tolontan ku bise ka bismillah wati do kono ka seka ñondon keena o ko de ni la tigini tara yala am seka foko la Guinée be tablo min kan ni wati na ube sira ñuma kan wa wala sa ka seka e kan samba flani bisabani fla la ben wala samba flani bisabani woro
4: ke salif ina fo kante ya fo chukumna atlina nyuma ni do ngabala parce que ambe domna ko bi na foreika e coupe d'afrique organisé fin chama ne falena walma kafu be na kay de charge mi fin la Guinée be na seki jogorowa ni ngali tombe mais l'idéal était que uni pays wereka faranyon ka jamana wereka faranyon pa sami domna ko sa chama me ko deke parce que ni be kan bismillah ka so bar far koloniana ja doronte abe da chama yeleye abati bise ki ka jamana fere sira wera kan jema nya koro e o nyumatu yemi uni uka fara nyokon kan ni jamana wera ay Senegal fo sisan obse ka ke mina fo aya si jamana obe ka chogo mina ga walma obe ka bara munike o chantier nu mina se ka beni e wati ko fale wa ni ngali to mi beno fana parce que ka foko ika e stadu e la ben ka benai ka normu kono ka tafu ka fenga o exiger onyingali tombe nga ya e la Guinée marabaga ou dafala ce qui veut dire que ou be se ka ke nga a numatuye uni jamana were ka fara nyoko ka ka ke ya sa ou ka se ka fin were yiram djema gala le la Guinée kukmu kon la Guinée konona na miti ali farkolo nyana ja doroy parce que kanto doroy
2: Kante odreje o famuna Mamadou Kanté alnika soro lani ya fo jogomina ini serabe a ko biseka no ya jogomina uni jamana wore ko bolo di nyoko manga anyaye ka foko Cameroun anyaye ko Maroc uri e kan laben ka soro uni jamana wore ma bolo di nyoko akera kan belori ba mintemena akera muso ko nyoko ndani sifin ko nyoko ndani Maroc ya nyoko nake yala ntseka foko frafina fana amana ke jamana wore ye ulu fana ntseka ferebeke wala saka musaka badon entre le temps que l'abénina sera ou

0: de bɛ na n'a ye ni Patrick Vieira bɛ se ka kɛ renouveau ye Sénégal dolan jɛkulu kɔnɔna na. Mɛ al'o yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ o bɛ kɛ ko daminɛ de walima o bɛ na laban wa? Parce que n'i y'a ka parcours ta k'a lajɛ est ce que personnalité b'a la wa? Ɲininkali tɔ min bɛ yen nɔ.
1: Mamadou Kanté, yala Sénégal tɔntɔn kulu bɛ lahala min na Patrick Vieira de ye mɔgɔ ye wa min kan ka kɛ de karamɔgɔ ye ni waati na wa?
2: Fo a kɛ baara daminɛ dɛ bɛɛ ka dɔn mun bɛ se ka kɛ baw ma Aliou Cissé bɛ sugandila tuma mun na experience ba t'a la Pape Thiaw fana tun bɛ sugandila tuma mun na experience ba tun t'a
1: la. Nka olu kɔni bɛ farafinna tɔlɔntan ko ɲɛna ko u b'a dɔn u tun b'o dɔn kosɛbɛ sabula u tun b'o de kɔnɔ danfara bɛ se ka kɛ o yɔrɔ fana na.
2: Awɔ bɔn Hervé Renard filɛ nin ye a bɛ sugandila tuma mun na Zambia fana ye ko b'a kɛ ka da kan wa sani wo la bada mɛn coupe ta donc dɛgɛkalamɔgɔw bɛ se kɛ juge tuma mun na o de ye n'a ye baara damina kama filɛ ɲafɛla la n'a sɔrɔ a bɛ ko kɛ walima tɛ ko kɛ bari an bɛ segin de kɔfɛla la tuguni kabiri Alain Giresse wagati baw ma an tun ye solution sɔrɔ k'a da kan an ka dɛgɛkalamɔgɔ minnu y'a la u tun bɛ sugandi an ka jamanaw la u tun bɛ baaraba de kɛ n'a fɔra bi an bɛ segin kɔfɛla la kama filɛ n'a sɔrɔ Patrick Vieira ɲana kɛ bɔ France jamana la kɛna Sénégal tolontan na wuli walima a taa la wuli o bɛ kɛ segini de ye kɔfɛla la.
1: O bɛ kɛ segini de ye kɔfɛla la o faamuna yanni an ka an da ka se babu wɛrɛ ma an lamɛnbagaw o y'u ka tɛgɛrɛ fɔ ani wocikanw cɛma an b'o lamɛn an bɛ segin ka na.
3: Tarifu sanɔgɔ an b'i fo RFI baarakɛla bɛɛ fo ka groupe la den bɛɛ fo Dramane Soura ka bɔ Burkina Faso o belebele ka se Sénégal fédération ɲɛmɔgɔw ma. Bɔra ka degre karamɔgɔ bila ka taa degre karamɔgɔ kura ta o bɔ ka wo bele wo ba ci ka ɲasu ma ye sabula degre karamɔgɔ min tɛmɛna tun ka ɲi epi o fana banna o ma sɔn k'a ka sara diya ma.
4: Nikan farikol ɲɛgɛ kɛnɛba salu sanɔ an b'i fo bɛɛ ka invité u bɛɛ lajɛlen fo marsi ye ka bukɔ diva tunkɔnda ye tɛgɛrɛ kan ye ka ɲɛsin Real Madrid ma o ye ɲinan sanpiyɔn daminɛ ni victoire ye D1 n bɛ tɛgɛrɛ fɔ Zemorino ka tɛgɛrɛ fɔ Real balontanaw ana sepotɛriw bɛɛ ye ko ɲinan saison salonta n'ala sɔnna a tɛna kɛ kelen ye an bɛ tɛgɛrɛ fɔ Real suw bɛɛ ye.
5: Assalamu alaikum RFI mandenkan farikolo ɲɛnajɛ Adama Sangare ka bɔ Kacola Côte d'Ivoire jamana na Salif Sanogo an kɔni bɛ wo baci an sɛtɛri United la équipe min bɔra DD la ka olu le nana k'aw minɛ k'aw ba dɛmɛ balo 2-0 an bɛ wo baci United n'a ka joueur n'a ka entraîneur ma an bɛ wo baci o la.
6: Salamu alaikum farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen furulen don Sulemani Diallo Côte d'Ivoire an bɛ tɛgɛrɛ ba fɔ Real Madrid ale min sera ka gɛɲɛ. Chura DN donc tigra fo ñi ci Real entraîneur ani Real kokoromo do bo bela jele mo
1: Mamadou Kanté be ka yele inafo Adama Sangare ka tigi aka wuci a jara e nga ni ñi championnat d'Aminato de ñi fi amina famu ya soroka alsa et farikolo ñina je ento longtemps tirage au sort no e sifi munusi matemé 100 ans ani wolongula ka oluka il faut ñu ronda obina d'Amina Sénégal Dakar yana en septembre kalot le wolongula fo ka tasi atlé mugama kulu akono Sénégal, Mauritanie, Gambie, ani Sierra Leone, Kouloube, Kono, Guinée, la Guinée, Mali, Sierra, Liberia, ani Guinée-Bissau, Oulou de Bena, Nyoron Soro, Alsa, Kounafouni, la Bayern, Munich, Oulou, Fananye, Super Coupe, Djonjon, Tan, Kounou, Allemagne, ou Kelenko, Ka, Borussia, Dortmund, Chi, Chelouf, la, ani Kene, Alsa, Europe Championnat, la, Nyoron, Dan, ou Daminara, Kounou, Il Suti, Oulou de Sebaya, Soro, Manchester United, Kan, Fla, ani Fou, Everton, Oulou, Fananye, Crystal Palace, ou Yubou, Fla, ani fou espagnol de espagnol ou tira Real Madrid fait coulou fla anikelin amena kuma 600 bena kuma bolontolonti basketball quand tournoi pré qualification JJ no otunkera Mexique jamana Sénégal ka wara muso tumbe eyena nga o ye boko sabake boko folo uni Canada coulou biolong lani flani coulou biolo biduru ani wolong la Sénégal tira boko flana uni Mexique ye coulou bi wolong lani konto soro Sénégal ye coulou biworo ani duru soro ñoron dan sabana oye Philippines ye Sénégal tira tukuni kulu biolong lani konontani biolong la ani duru Mamadou Kanté boko saba Sénégal tira signé saba yala obinni munde yira ni nunu ntilu nunu be munde yira efe
2: aba yira de ko gele aba de be Sénégal muso ka tolontan bolla tolontan na anyaaye afro basket team ni na ani Sénégal mu ñalo a desera yere Soudan du Sud Niakoro 3e place là wa Mali ni Nigeria Munsera ke ta finale là au lieu des Jeux Olympiques si la soro nintunye match de barrage de Baranya ko gele ya de be fusi sans Sénégal là ani Tolontan na munu ya lo nabora Sierra Dilar là iba e toube ou beke gele ya ba de kono wa a gele ya mayoro fananye fédération fanfédé nambora Tolontan na ou ka fédération na amba donc basket fanan ou ka fédération gele ya ba de bala. wakati ni mfosan tolontana muso bolla tolontana do bora ku dasiama nakera didi kanye wafana siara dilar kafoko ni bara tobe tola tobe setende wolute segintu unike na bolla tolontana ke Senegal la abe koma sira ya foto komuna Senegal nunu wakati una mwashita famu ya munde bea
1: mwashita famu ya munde ya bea sira anya ye kafoko Senegal tukuni boko saba utara Mexique ani chili saba umaseka seba ya sisoro ni nyoronda ina nime munde jira ya kingala
0: oba ira kafo alibi anga federation ukabo e tatonement konana amateurisme konana kabara ke parce que ni sera niveau sugu dola kulanya ote ya maria ima blenno parce que ko ukumu konana finip do probleme balontana parce que ti fana probleme kele me no ba ira alibi ko bara kanka ke si kafo kanka ke yasa kala jamuni beka bali senegal maseka ni ke mune kanka ke yasa kani ngona sugu nu bali tukoni donc ama fo federation ukasavali ukabara ke yasa demsani munu be ko ka obese ku ku korata nu faso jamana ito komina
1: Upseka ukafereke ukasabali basket la alsa anyaye kafoko sifi munusi mateme santan anishiginga uluka nyonda mitumeka ke Côte d'Ivoire cheu fanfa Côte d'Ivoire ye jonjonta Senegal nyekoro Cameroun ulde joro sabananta muso fanfa tuguni anyaye kafoko Mali u joro fa Mali ye jonjonta muso sifi munusi mateme santan anishiginga sira nisondia ka sababu ke Mali ka seba suruli kokura Nigeria nyekoro
0: Salif mafoko basketi ukumu kona na nite kokura e malibolo paske ni mena ke malika jonjon tana ne mafili ninga kalkilu uka eno afro basketi ukumu kona na na seki ve dirike bara munkera duguma san erika kofe ni kofe o jabi udebe sena alibi muso basketi ukumu kona na mali aliboko jabi de soroni etanto
1: Mali beko jabi de soro cheu fanfe Côte d'Ivoire anyafo kafoko ulde sebayastro Senegal kan kuru biurung la ni saba ani biduru ani kelen mouru kante danfara bayera ni nyokonda inawa nanyaye kafoko Senegal ulde Mali sembo yinko ina
2: danfara ba bauma anyaye ko Côte d'Ivoire uyu sinchinde ko nyuma uka tolontana bolla tolontana nyuma umunu ya lobe kulu inka wa Senegal umenko bereke bauma ina soro presyon de charu kan bauma Ivoirien utumbuka Kenede kono wafana Ivoire inafo Senegal ye muyira Malila kabri daminenena Côte d'Ivoire o ayewo ku kelende yira Senegal la kabri daminenena ke avance ta Senegal la agreala Senegal boloko jugu wala sa ke sege sege ndukun
1: agreala Senegal boloko jugu alsa basketball chefi munuti sima teme mbafo ko foko samba flani mbani wolongula o yasoro aussi sera santan ani kontoma donc o la sifu munusi mateme santan ani kontonka o luka coupe du monde o bena la ben république tchèque frafina jamono munube na ta katalike o nyonda ina uliye Côte d'Ivoire Senegal ulu munye final tan Cameroun be farale uluka ani Mali ulu fana be farale uluka ulu de na talike o nyonda ina République Tchèque jamana na sambafla ani mugan ani wulongula Mamadou Kanté tegerefo wori mo chikan
2: tegerefo ni wahati ni na yere Salissar abe Kouba de yirala Diamond League la ani jala mu nyalo ayata abe wahati ni mbo
1: ngaki la be tegerefo PSG de sabula ni ren be se mena nyonso yani sanga demandon stade rené
2: Paris Saint-Germain te tegere tuguni mbau mabeba ronka ba digi koke
1: sira nyambele tegere fo wal mo chika
0: oh on tegere ba fo Real Madrid adonga nyana e yani saison toche
1: awni che sira nyambele mo rukante doko kure ani sadio dukure be nyo soro farikolo nyana je kene baka
7: Aunula nega kanye tanu ulun flanse to ni Dakar an konakiri an ka kuna funi di ken la ban wati do refi man kan san fe au danser
8: Moussa Alou Koulibaly
7: amba dale la Guinée jamana de kan yoromina ma chamanye saya soro bi karido nyamanto badon urukutuli ko mausi so kan faba kono konakiri sigida la mauka nyefolula nin ka sare en kera sun nege kanye saba wati de Dar es Salaam kinan sanji badon naliko ambe wati mina iko sisa moko bisaba nyogonde su sera ka labo nyaman duguma ma ko lakisi sora su ka fola nga halisa nyine nube katanye Maria Makonde so moko sekinde tora ka sare en simfe anka ka sere wala soro anka laskide fanta kundi
9: Prese na fami ndoni mololu bebarwa tanola nana asaba alolu na bebar bile yonko kawa aninnu momuso anana kole denni meye na bule bebarwa moloro membo nana anana lokateri kanyama puse kunu han kana moye nyibaro masin de tere barala kunu masin ne kanyama la puse kulu kalagi sangi na na benu wole ma wole ka etas puse ka etas dal puse butu kalabe dal beni men ka butu agila mu kunna yama yama le na amfani yan kulu yama ya fa dumbu ya yamma de medin baya kabo doni den nani numa muso men sale den tani fila do muso den woro bara be to ambule ya kawa na le men sani wo falan de lete amari konde Benzana deleti
7: Kasarato Mariam Kondeka Seriau ambeto lagina ye halisa nga politiki ko kuma fanga sina selu dalenjalo bora makun kono jalakili konkan ko lu bele jere sosare konkan kabi aka jaguya ko kan sigila UFDG politiki to nyemogo inko kuma kan minu be fulfulla bolo lo seraw kan kaleni la fasali kala koro algasimu jalo kuma kando ako site tinye sika doni ko kuma kan yerela selu dalenjalo kale froda mama ka hakilno jelendo lagine kula ani aka mara hakilina ula wako kritikala ni domba kaya fuite uni nyokonche
10: RFI
7: teke di nyokoma kura wasa ka mwani lairi wa farafina Senegali mwani kela uka jekulu ni nua dibuta uye olajere dodi sigi nua kishoto Mauritani fabala jumadon kabini sambafla anikeli jekulu keren keren do sigira senga ni mfanfla uni nyokonche jege u dugoyali tungalata ukololo lanyini ye kaseka fere soro uche gele ya ula uka jamana mwani ko hukumu kono salif sahanuko jekulu nunu mbafe fana kuka dau yele farafina jamana were uye
11: Kabara nyokonya kulugiria, Senegal monikela uni Mauritani monikela uche, ani kafrafina jamana were usendo ala, Babacar Sarr la nyini ye ode. Ale Senegal monikela uka jekulu ka konyo na bola ye, atumbe talike la jere ina, no akshot.
12: La nyini folo folo ye, kakuma nyokonya udabo ni Mauritani marabaga uye. Je kabara jekulu dos sigileno senkan kaba. Kainko kabara la kuraya, ninka yanga bonya, se marabaga uyorola. Onga la nyini nyende, ni jamana nununka barakela ufara nyokonka. Jamana uye Maroko, Mauritani, Senegal, Gambi, fokataka se Gine Bisauma.
11: Fanfla uya la kodon ko moni be gele abade ko ni watina okama lanyini bi ka fere so nonu gele awla sidi mohammed ould abeye no adibu moni kelaw ka jekulu nyemoy
13: moni be gele akono ante ka barakela yere sorobli sabula anka moni kelaw fambatara tunkala kren kren yala senegal demunu tumbambuluya okololo sera anka barama ali mauritani jamana makube jege hakemina uyere ka balukama ote soroble amena lanyini ka benkani kulugrian
11: jekulu krenkreni misigira 5 ans oyala tigi ka toka nyonyoke a double dalendo kalona taula dakar wala sa fere mununtara kalaji obise kala wala ya chugumina
7: salif sanako malila kasula deun faleni nyogona kokura kelebolo ani efela bambaganchi ni nyogonche bi karidon malika sorasi muga nyogon ode falena bambaganchi ka keleche konontona minu fana tumbe minena kele daga ula no sorasi do tum minena kosa ina do fana tumbe bolola kabi 107 nyogon ni wati labona kasula deun faleni wali ulablali obeka ye mali sorasi ni efela bambaganchi ni demba ka jinim jetike wali kulu ni nyogonche assistant tunisie garde national uye ala sekuye matani kelin sula boko jikoro bi karidon zarzis dugula jamana woro dugu yanfan fe o ka nyafolu la ko dugu tungala talaw de tundo minun ka kurun tun da fir la nu ye juma suka dugu je kunu sibirila mogo tani duru ode tumba kono tani kelinyiranga tobe ka nyini halisa onichi o ka kuluma jola ode bidansi kan ka bi kuno fundi kenela bana

0: pare ko le ñanaje kene ba
1: Salif Sahanoko
2: Moussa Alou Koulibaly ini ci ko sobe e ka bi kuna fani di kene laban dilila fari ko ñina je kene ba jëm ka la me waxaw aw bismila aw ka jëm ka mandi kene kan o min be la sigi aw ye kariwo karini wati manase babula lagine marba yu ka 70 frafina 30 ans ko ñana bo je kuluma ku be fe ka samba flani mugan ani bis samba flani bisaba ni fla ani samba flani bisaba ani woro kan bismila ka jamana ko akuna fani cementiera marba ha je kulu ñemo ko refe senegal 30 ans kulu de karamo kurasu kan dira noye Patrick Vieira ye akasukandiri ni beke wati minaka soro furuku furuku petron tankulu ni kono ton tanku ni nabo djekulu ani de karam ko kura pap chaw ale beko uno mina sefa war million nani ni won juro sarila amina jati mina ke fana frafina muso ka nyonda kan samba flani muga ani woro tablo kan o min jonjon cameroun no muso yata ka soro ka keneni kunchini abulon tronchi afro basket kuna funuye o bismillah Bismillah kokura fari ko nyana je kene bakan inafo kariwo kari ambe jemukani labe awyene wati na anka kuma soni kono ani anka molele aw kloba abe a me to motuma kuma soni kono abe ambolo yana bituguni Mamadou Kanté inyantuma
3: salifi sakano woni fo be siranyam bele fo la wa fara kana me bakho
2: a jaranye ki la soro kokura championnat obe damina o damina rakaba ika tolontan kulu PSG ale makono ndo bi nege kenya tan ani shigi mana tebini sanga binani ani durie
3: waraw ba damina
2: bi wara koro ya damina kamini kunu sira nyambele fana bambulo nega jiru la sira anka foli biye kamini sigero la
4: salif ni fo kakante fo kam si an fle lame baradja kulu bela jelen fo ta fono kon ya damne ni je victoire donc ndon to kay folo
2: ah sira ika kuma ni koro de bala otola idon choko kay ne fana don choko Obina Fabia, Obina Fabia, ala me baro mandi anya fay chugo bina. Obina Fabia. Obina Fabia sira ini cheko sobe. Anya foye damina nanka babu folo obetalike la Guinée de Kan maraba ulu ya lesse ka foku be fe ka samba flani bisabani fla. Ni bisabani woron kan bisimula uka jamana kono Mamadou Kanté ni la tigeni tara a ministre la Guinée ministre Fari Koulo Nyanadje ministre ani maraba djoglu nyimo yere akuma cementia sabula atun fora bololo de sanfe ngani maraba yere cementia o bajira ka foku a tinye de don akola Mamadou Kanté era hakila e munye ni la tigeni kan ka bo la Guinée maraba fe folo
3: ko nyuma de don amba don ko ni maraba hawiye u ka latige di nu yu kandi o koro don ko de si la Guinée be chela kan wala sa ke seke aka candidature déposer keta coupe d'Afrique mumbeke samba flani bisabani flala donc wo ko nyumande ngabala nak bawma amba don ko la Guinée du nyanake coupe d'Afrique terminé ale du nyanaka la ben bari gelea kera doni kené ko la tolontan kené bere tunte fladron de ben fo 600 euros lu fladron de ben niwo stade 28 septembre ani stade la général Lassana Conté mumbe ngoma donc wo te ko no ya doni abolo wafana wode aglea mabayoro yere bawma na aka candidature nyara fo inspection de fana keke ni kaf moro yu aka dem ci la Guinée kono wala saw ke seke bara seke seke donc wo ba ko wéré de nati bawma la Guinée fo 600 keneko baraba de netoraye wafana bibila u kamar ba hawnya nake baraba de sigi bawma mbadon sanike coupe d'Afrique robin fo minimum adoxyala tukotugo ikinyanake kené woro de soro munu yalon ube répondre les normes la wa la Guinée 28 septembre grande ben normes FIFA la fosha
2: nga Mamadou Kanté ka kenyani aniku na fonimu soro kené laban wéré u labeni bestrakan o bajira ka foko obseka ke siyani samba flani bisaba anifla obseka ke la Guinée tolontan kulu tolontan kené woro mi la ñine lendo wala say kaseka o ñoron dani bismillah ibseka abseka ke ulu basoro lu be
3: banaka ba ndé hakil na tuñu muñé Sénégal Guinée ku buru fala ñoron kan wala sa ke ségeni robé ni ke bawma amena ke Sénégal fana ministre so mais Hadidjen Gueye senake bob a senke bob barala ko Sénégal fana tumbe féké ni coupe d'Afrique ni robé bi bilaw tumbe ségu bolo di ñoron na inafo AES jamana fana Niger Burkina ni Mali be féku bolo di ñoron ma jogo mona wolu fanan kula candidature usigi na fora ko sie bereti ye wala sa ke seke kenauke amba donko na bora farikalo nyanajela barawere nyanake sigila ginela bibila na foroko ani senegal yi bolo di nyokoma akere togo togo mohobe senegal be kené sabade na de munu yalo be norme fifa la guiné fana be sabanati ou be seke coupe d'afrique
2: ro seke coupe d'afrique la ben asira amba fo lo ko temene ndela ni la guiné 28 septembre tolontan kené ni a kafia nyamaria kafoko tolontan klub seka bismillah wati do kono ka seka nyondon kena o ko de ni la tikini ntara yala amse kafoko la guiné be tablo minka ni wati na ou be sira nyuma kan wa wala sa ou ka seka e kan samba flani bisabani fla la ben wali samba flani bisabani woro
4: ke salif ina fo kante ya fo chukumna atlina nyumani do ngabala parce que ambe domna ko bi na foreika e coupe d'afrique organisé fin chama ne falena walma kafu be na kay de charge mi fin la guinée be na seki jo korowa nyini ngali tombe mais l'idéal était que uni pays wereka faranyon ka jamana wereka faranyon parce que ambe domna ko sa chama me ko deke parce que ni be kan bismillah ka so bar farkolonyana ja doronte abe da chama yeleye abate bise ki ka jamana fere sira wera kan jema nya koro e o nyuma tu yemi uni uka fara nyoko kan ni jamana wera ay senegal fo sisan obse ka ke mina fo ay si jamana obe ka chogo mina ga walma obe ka bara munike o chantier nu mina se ka beni e wati ko fale wa nyingali to mi be no fana parce que ka foko ika e stadu e la be ka benai ka normu kono ka tafuka fenga o exiger onyinga litombe nga ya e la guiné marabaka ou dafala ce qui veut dire que ou be se ka ke nga a numatu ye uni jamana were ka fara nyoko ka ka ke ya sa ou ka se ka fe were yiram djema gala le la guiné kukmu kon la guiné konona na miti ali farkolo nyana ja dore parce que kanto dore
2: Kante odoreje o famuna Mamadou Kanté alnikasoro lani ya fo chokomina ini serabe a ko biseka no ya chokomina uni jamana wore ko bolo di nyoko manga anyaye ka foko Cameroun anyaye ko Maroc uli e kan laben kasoro uni jamana wore ma bolo di nyoko akera kan belele babinte mena akera muso ko nyoko ndani sifi ko nyoko nda Maroc ya nyoko nake yala ntseka foko frafina fana amana ke jamana wore ye ulu fana ntseka fere beke wala saka musaka badon entre tankuru labenina sirau duna jigero la wala saka seka kan laben yani samba flani bisabani flache wala ma bisabani woro
3: Namira la en fait dukute kelenye bauma Maroc sani era ke kan ake sugandi ke jamana mumbe kan ni Robin kené konon de Tumbabolo wa bibila niaye dan faramu nyalon wode be ou ani Guinée ake tiako djugu bauma sani era ke coupe d'Afrique terminé Robin ay benben chaman de Robin yi dasera ma muso ka coupe d'Afrique sifiou ka coupe d'Afrique o be Maroc de ba a Robin Tumabela o ba ira de ko Maroc a Euro bende amena sani nunu yere competition nunu kena wafana Maroc bi Guinée coupe d'Afrique de ñinina wa Maroc ñanake coupe du monde de Robin donc o bayira ko Maroc jamana ye baramunke farafin jamana fana tu jama ñanake o barakelende ke wala sa fari ko ñana je akera tolontagne wo akera bulla tolontagne wo o ke kena o duma ke infrastructure ñuma o duma munu yalo abato fo nu sugandira o be seke Robin ñuma o
2: Obseka Robin nyuma oke otunye la Guinée de 600 ambe na Senegal jamana na Torontan kulu Torontan dege karamo kura osukandira wali masukandili besena namseka foten kasabobu ke telon estore fari kolonya je Torontan konya labo je kulu ka kuma la se la Bakary Cissé ale tunya la se jabarani furba jab ale tunya la se jemukando Saint-Fé ko bulono mabla benkan kan folo nga alnika soron Torontan kulu ni uya foko Patrick Vieira de Sukandira sira kante yala ka kenyini a Torontan konya labo je kulu ye kuma munufo ali Bakary Cissé
3: sira ke kante
2: ya ali Bakary Cissé ali Bakary Cissé sira jambere ali Bakary Cissé munufo yala mo bisaka foko ko bibina papcha Bibi na Patrick Vieira de anga de karamoyo
4: Salif ya ye ou ya fo se ke Patrick Vieira de do ga nebe nga fo ka bon pap chaw ye kanani Patrick Vieira ye est-ce que Patrick Vieira ben na se ka ke wa niya ka parcours taka la je do lantan ou kumu kono nana iba fo ko au niveau a bodo abe se ka ke nga niya ka parcours taka la je de karamoya ou kumu kono nana Sika sika doni mbe na ila. Lide ete ke ukatandi papchao maka. Sika barake ni toye ni alibi. Dona wana taula yasa. Jaibu we seka soro. Chukum nanga. Abiko fɛn wɛrɛw tun b'a jugɔrɔ min tɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ fɛn min na yen nɔ. Walima Patrick Vieira bɛ na se ka kɛ wa? Est-ce que c'est vrai que a d'origine est sénégalais nka a ye farikolo ɲɛnajɛ kɛ Europe jamanaw de kan? Est-ce que a bɛ farafinna dolantan nɔ kana se fo au niveau la? Sénégal bɛ au niveau min na bi coupe du monde kɔfɛ ka Sénégal maintenu au niveau la, walima a bɛna se ka kɛ wa? Ne bɛ ka ɲiningali caman de pose kabi n ye Patrick Vieira ka dege karamɔgɔya hukumu kɔnɔna na mɛ Sénégal kan.
2: Mamadou Kanté, il y a kunnafoni sɔrɔ y'a lajɛ an y'a ko la kɛra sɔrɔ lɔgɔkun in na, yala ɲininkali kelen tuguni ka ɲɛsin e ma, bi bi na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko sisan Patrick Vieira de Sénégal tolontankulu ka dege karamɔgɔ ye wa? Walima halisa kow bɛ tɔɔrɔ sen na?
3: Salif, bɛɛ bɛ fili de kɔnɔ. Mɔgɔ si m'a dɔn fo sisan jɔn ye Sénégal de karamɔgɔ ye, hali n'a sɔrɔ fédération u ye sɛbɛn bɔ, bari an b'a ye ko fédération ɲɛmɔgɔw kelen na dɔw bɔra k'a fɔ ko fo sisan barow bɛ a to lasela wa fana kɛrɛfɛla la an kana ɲina ko musaka mun ɲana kɛ wari mun ɲana kɛ di papiyew ma fo sisan mɛ di a ma, wa an b'a ye ko gɛlɛya tɛ min na kulu o kulu la Algérie ta o filɛ ɲɛ yamɛ mɛ yɛrɛ u ka dege karamɔgɔw bɛ fɛ k'a bila tuma mun na, a ye u ɲininka wari mun na u korila k'a d'a ma u y'a ka baara to lase dɛ walasa k'a la kontra to lase. Donk bibila papiyew yanni a ka musaka kɛ di fo sisan a ko bɛ gɛlɛya de Patrick Vieira bolo walasa a kɛ Sénégal dege karamɔgɔ ye, ka da kan hali fédération yɛrɛ bɛnkan min kɛ ko ɲuman Patrick Vieira la ka ko la, hali n'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ fɛ ka sugandi kɛ dege karamɔgɔ ye, bari an b'a dɔn ko fédération ŋunuŋunu kuma u bɛ kɛ bɔ kɛnɛmala la, dɔw yɛrɛ bɛ u da sera a ko la k'a fɔ ko fo sisan dɔw mɛ sɔn kɛ Patrick Vieira sugandi. O bɛ kɛ dusukasiba de ye Sénégal tolontan na, ka da kan an ni coupe d'Afrique sira ɲɔgɔn ɲini mɛ jan tuguni, n'a fɔra ko fo sisan mɔgɔ si ma dɔn jɔn ye Sénégal dege karamɔgɔ.
2: Yanni kalo kelen o ko bɛ o ɲɔgɔndanw bɛna damina. O yɛrɛ hukumu kɔnɔ Mamadou Kanté, i da sera ma nka tolontankulu ka Sénégal tolontan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ka kuma lasela halisa n'o ye Bakary Cissé jɛmukan dɔ senfɛ tuguni, ale y'a fɔ k'a fɔ ko olu ye papiyew ka lafasalikɛlaw ka sɛbɛn sɔrɔ, olu fana ka lafasalikɛla u y'u ka sɛbɛn nu fara ɲɔgɔn kan ka sababu kɛ ko papiyew Sénégal marabaaw de tun bɛ k'a sara, n'o ye farikolo ɲɛnajɛ minisiriso, ko tolontan ko ɲɛnabɔ jɛkulu tun tɛ k'a sara, a ko a man kan ka sɛbɛn ci olu man kan k'a sara wari min juru tɔra u la, ko sisan a ko bɛ fan filaw ka lafasalikɛlaw de fɛ. Nka Mamadou Kanté, i ka hakilina ye mun ye nin ko nin kan, tolontankulu Sénégal tolontan ko ɲɛnabɔ jɛkulu nin kuma nin bɛ fɔ yan, nin kuma nin bɛ fɔ yan fɛ, k'a sɔrɔ ka kɔrɔ ntolontankulu ni ko tun tɛ tɛna nu makɔrɔ nunu bɛ na hakilina ye mun ye u ka baara tabolo kan?
3: A ko laban bɛ yɛlɛ yɛrɛ de bila mɔgɔ la, i n'a fɔ ko bɛ teatre jouer de la baw ma, n'a fɔra ko tuma bɛ kabiri coupe du monde tɛmina fo sisan nu man kan dɔgɔmani de dɔ minnu y'a lɔn a tɛ Sénégal tolontan kunna wuli, an y'a ye ko

0: pare ko le ñanaje ke ne ba
1: Salif Sahanoko
2: Moussa Alou Koulibaly ini ci ko sobe e ka bi kuna fani di kené laban dilila farikolo ñina je kené ba jëm ka la me waxaw aw bismila aw ka jëm ka mandi kené kan o min be lasigi aw ye kariwo karini wati manase babula lagine marba yu ka 70 frafina 30 ans ko ñina bo je kuluma ku be fe ka samba flani mugan ani bis samba flani bisaba ni fla ani samba flani bisaba ani woro kan bismila ka jamana ko akuna fani cementiera marba ha je kulu ñem ko refe senegal 30 ans kulu de karamo kurasu kan dira noye Patrick Vieira ye akasukandiri ni beke wati minaka soro furuku furuku petron tankulu ni kono ton tanku ni nabo je kulu ani de karam ko kura pap chaw ale beko uno mina sefa war million nani ni won juru sarila amina jati mina ke fana frafina muso ka nyonda kan samba flani muga ani woro tablo kan o min jonjo cameron no muso yata ka soro ka keneni kunchini abulon tronchi afro basket kuna funuye obisila Bismillah kokura fari kolo nyana je kene bakan inafo kari o kari ambe jemukani labe awyene watina anka komasoni kono ani anka molele aw tloba abe a me tumautuma komasoni kono abe ambolo yana bituguni e mamadou kanté inyantuma
3: salifi sakano woni fo be siranyambele fo lawa fara kana me bakolo
2: a jaranye kila soro kokura championnat obedamina odamina rakaba ika tolontan kulu pg ale makonendo bi nege kenya tan ani shigi bana tebeni sanga binani ani durie
3: waraw ba damina
2: bi wara koro ya damina kamini kunu sira nyambele fana bambulo nega jiru la sira anka foli biye kamini sigero la
4: salif ni fo kakante fo kam si an fle lame baga jokulu bela jelen fo ta fono kon ya damne ni je victoire donc ndon toko kay folo
2: ah sira ika kuma ni koro de bala otola idon choko kay ne fana don choko Ovena Fabia, alla me baro mandi anya fa e chobina. Ovena Fabia sira ini cheko sobe anya fo e damina nanka babu folo obetalike la Guinée de Kan maraba ulu ya lesse ka fo ku be fe ka samba flani bisabani fla ni bisabani woron kan bismillah ka jamana kono Mamadou Kanté ni la tigeni tara a ministre la Guinée ministre farikolo nyana je ministre ani maraba jekulu nyimo yere akuma cementia sabula atun fora bololo de sanfe ngani maraba yere cementia o bajira ka foko tinye de don akola Mamadou Kanté era hakila e munye ni la tigeni kan ka bo la Guinée maraba fe flo
3: ko nyuma de don amba don ko ni maraba hawiye u ka la tigedi nu yu kandi o koro don ko de la Guinée be chela kan wala sa ke seke aka candidature déposer keta Coupe d'Afrique Mumbeke Samba Flani Bisabani Flala donc wo ko nyumande ngabala nak bawma amba don ko la Guinée tu nyanake Coupe d'Afrique terminé ale tu nyanaka le ben bari gelea kera doni keneko la tolontan kene bere tunte fladrone be fo 600 euro lu fladrone be ni wo stade 28 septembre ani stade la général Lassana Conte Mumbe Ngoma donc wo te ko no ya doni abolo wafana wode aglea mabayoro yere bawma na aka candidature nyara fo inspection de fana keke ni kaf moro yu aka dem ci la Guinée kono wala saw ke seke bara seke seke donc wo ba ko wera de nati bawma la Guinée fo 600 keneko baraba de netorae wafana bibila u kamar ba hawnya nake baraba de sigi bawma mbadon sani ke coupe d'Afrique Robin fo minimum a doxyala tukotoko ignanake kené woro de soro munu yalon ube répondre les normes la wa la Guinée 28 septembre dron de normes FIFA la fusion
2: nga Mamadou Kanté ka kenyani ani kuna fani munu soro kené laban wéré ou labeni bestrakan o bajira ka foko obseka ke siyani samba flani bisaba anifla abseka ke la Guinée tolontan kulu tolontan kené woro mi la ñine lendo wala say kaseka o ñoron dani bismillah ibse ka abse ka ke ulu basoro lu be
3: banaka ba ñe hakil na tu ñamu ñe Sénégal Guinée ku buru fala ñoron kan wala sa ke seke ni roben ni ke bawma amena ke Sénégal fana ministre so me Hadijen Gueye senake bob a senke bob barala ko Sénégal fana tumbe feke ni coupe d'Afrique ni roben bi bilaw tumbe se ku bolodi ñoron na inafo AES jamana fana Niger Burkina ni Mali fe ku bolodi ñoko cogo mun na olu fana kula candidature sigi n'a fɔra ko sie bɛrɛ t'i ye walasa ke se ka kɛnɛw kɛ an b'a dɔn ko n'a bɔra farikalo ɲɛnajɛ la baara wɛrɛw ɲɛnakɛ sigi la Guinée la bi bi la n'a fɔra ko ani Sénégal y'i bolo di ɲɔgɔn ma a kɛra cogo cogo mɔgɔ bɛ Sénégal bɛ kɛnɛ saba de nadi minnu y'a la u bɛ norme FIFA la la Guinée fana bɛ saba nadi u bɛ se ka coupe d'Afrique
2: u bɛ se ka coupe d'Afrique labɛn sira an b'a fɔ ka an b'a fɔ lɔgɔkun tɛmɛnen de la ni la Guinée 28 septembre tolontan kɛnɛ ni a CAF y'a yamaruya k'a fɔ ko tolontan kulu bɛ se ka bisimila waati dɔ kɔnɔ ka se ka ɲɔgɔndanw kɛ yen na o ko de ni latigi nin taara yala an bɛ se k'a fɔ ko la Guinée bɛ taabolo min kan ni waati na u bɛ sira ɲuman kan wa walasa u ka se ka CAN sanba fila ni bisaba ni fila labɛn walima sanba fila ni bisaba ni wɔɔrɔ.
4: Ke Salif ina fɔ Kante y'a fɔ cogo min na hakilina ɲuman ne don nga b'a la parce que an bɛ don min na iko bi n'a fɔra i ka coupe d'Afrique organisée fɛn caman de falenna walima CAF bɛna cahier de charge min fɛngɛ la Guinée bɛna se k'i jɔ o kɔrɔ wa ɲiningali tɔ min bɛ yen mais l'idéal était que u ni pays wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que an bɛ don min na iko sisan caman bɛ k'o de kɛ parce que n'i bɛ CAN bisimila i ka so. Bar farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ a bɛ da caman yɛlɛ ye a b'a to i bɛ se k'i ka jamana feere sira wɛrɛ kan diɲɛma ɲɛkɔrɔ o ɲuman tun ye min ye u ni u ka fara ɲɔgɔn kan ni jamana wɛrɛ a ye Sénégal fɔ sisan o bɛ se ka kɛ i n'a fɔ AES jamanaw bɛ ka kɛ cogo min na nka walima u bɛ ka baara minnu kɛ o chantier ninnu bɛna se ka bɛn ni wagati kofɔlen wa ɲiningali tɔ min bɛ yen nɔ fana parce que k'a fɔ ko i ka stade labɛn ka bɛn n'a ye ka norme kɔnɔ ka CAF ka fɛngɛw exiger. O ɲiningali tɔnbɛ nga n'i y'a ye la Guinée marabagaw y'u dafa la ce qui veut dire que u bɛ se k'a kɛ nga ɲuman tun ye u ni jamana wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ yaasa u ka se ka fɛn wɛrɛ yira diɲɛmagala le la Guinée hukumu kɔnɔ la Guinée kɔnɔna na min tɛ hali farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn ye parce que CAN t'o dɔrɔn ye.
2: Kante o dɔrɔn ye o faamuna Mamadou Kante hali ni k'a sɔrɔ laɲini i y'a fɔ cogo min na a ɲini sira bɛ a ko bi se ka nɔgɔya cogo min na u ni jamana wɛrɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma nga an y'a ye k'a fɔ ko Cameroun an y'a ye ko Marok olu ye CAN labɛn k'a sɔrɔ u ni jamana wɛrɛ ma u bolo di ɲɔgɔn ma a kɛra CAN belebeleba min tɛmɛna a kɛra musow ka ɲɔgɔn dan ani sifinw ka ɲɔgɔn dan Marok y'a ɲɔgɔnna kɛ yala an tɛ se k'a fɔ ko farafinna fana a mana kɛ jamana wɛrɛ ye olu fana tɛ se ka fɛɛrɛ bɛ kɛ walasa ka musakaba dɔn ntolontankulu labɛnni na siraw dunna jigiyɔrɔ la walasa u ka se ka CAN labɛn yanni san ba fila ni bisaba ni fila cɛ walima bisaba ni wɔɔrɔ.
3: Mira la en fait dugu tɛ kelen ye bawma Marok sani yɛrɛ akɛ CAN akɛ sugandi kɛ kɛ jamana mun bɛ CAN ni robin kɛnɛ kɔnɔntɔn de tun b'a bolo wa bibi la ni y'a ye danfara mun ɲalon o de bɛ u ani Guinée cɛ akɛ ca kojugu bawma sani yɛrɛ akɛ coupe d'Afrique tɛmine ye robin a ye bɛnbɛn caman de robin i da sera ma musow ka coupe d'Afrique sifinw ka coupe d'Afrique o bɛ Marok de b'a a robin tuma bɛɛ la o b'a yira de ko Marok a yiro bende a mena sani nunu yere competition nunu kena wafana Marok bi Guinée be coupe d'Afrique de ñinina wa Marok ñana ke coupe du monde de Robin donc o bayira ko Marok jamana ye bara munke farafin jamana o fana tu jamana ñana ke o bara kelende ke

0: sakala jabe kami demande ani papcho we kami juru mumbula ukachano e donc ou kaka warda ma l'idée ah franchement ni ni ko intakala je Senegal le karo femi dona Senegal dona kolo dona tan so mon colonel taro femi be no parce que a ko e kata ile gala je nya takala toko toko la ite famial po isorala
1: ngasira ngasira euro dola antse ka foko munde kamani abse ka ke nou ye Patrick Vera Sukandi euro dola eko papcha uma fili kasabo buke a kuna funi sorole una idafo atun fegelen do kosobe kany si trontan ngana u do ma Senegal abo foko mo ko cadre nunu no Senegal trontan ngana u inafo fegelen do doni ko to dola la tigo do bala tsekuta walima amana kal akank la tigo munuta abe ulu de hakina nyini ka folo yala antse ka foko danfara beke o euro de la ni Patrick Vera Chewa.
0: Effectivement, on est renouveau en Yoro, parce que, en a de l'entente, tchakoulou, kononana, n'y a takale, on est ben en a de l'entente, tchama, fara, djangwa, en a de gikaramoro, fara, mounoumé, fara, fina, kou, kononana, mounoumé, en a de sode, nounoukwa, on est ben en a ni problème, tchama, et ton, kononana, kadrou, aleni, de gikaramoro, ni n'yokonte, itasoro, tchakoulou, kononana, de l'entente, tchama, ben, non, loupe, djou, yere, la, ka, kounke, de gikaramoro, a tese ka, décision, fouita, a tese ka, fouike, nama, donye, ninga, bon personnalité ko yoro la la o de na naye ni Patrick Vera be se ka ke renouveau Senegal do la djakulu konana mais allo ye ram se ka fo o be ke ko damne de walma o be na la ba parce que ni aka parcours ta ka la je est-ce que personnalité balawa ni ngali to me be no
1: Mamadou Kanté ya la Senegal ton tan klou beli hala mina Patrick Vera de mo yo wa min kan ka ke de karamo ni watina
2: fo ake bara damna de ka do mumbe sekeke bauma aliou cisse be sugandi la tuma mun experience batala pap chaw fanam tumbe sugandi la tuma mun experience batun
1: na lu ko ni be frafina to longtemps ko nyala ko u ba don u tumbo don ko sobe sabula u tumbo de kono dan frab sekeke o yoro fanana
2: awo bon Hervé Renard fele ni nya be sugandi la tuma mun Zambia fana nye ko ba ke ka daka wa sani wola bada me kupta donc dege kala moko be seke juge tuma mun na wode na e bara da mina kama fele nya fela la na sora be ko ke wal mate ko ke bari ambe se ginde ko fela la tuguni kabiri Alain Giresse wakati bauma antunye solution soro ka daka anka dege kala moko mun ya lo tumbe sugandi anka jamana wula utumbe bara ba deke na fora bi ambe se gin ko fela la kama fele na soro Patrick Vieira nyanake bo France jamana la kena Senegal tolontan na wuli wal mata la wuli obeke segini de ko felal
1: obeke segini de ko felal ofamuna yanne anka anda kase babure ma allame ba o yuka tegere fo ani wo chikan chama ambola me ambe segin kana
3: tarfo sa no ga mi fo gare fi barakala da fo ha groupe la dembe fo draman sura ga bo Burkina Faso o belebele nga se Senegal federation nyamu goma boraka degre karamo ko blagata degre karamo ko kurata boga wo pele wo pati ka nyaso mai sabula degre karamo tamnatin kan ipi wo fana bana wo mason ka ga saradiya ma
4: wannan kan farko nyin ga kene ba salusano ambi fuga ga invite wo bele jirin ko marsin ga bu padiga ko nda degre ga yi kan si Real Madrid ma we nya sampe na dam ni victory di en mitigre fo zemurino ka tegre fo Real Balontana wo anas fo terbe kunna season salontana la sanat na ga kene erfo real soubey
5: assalamu alaykum erfi mandenka farikuru nyalaje adama sangare kabo kachola cote d'ivoire jamana na salif sanako ankombe wo bachi manchester united la équipe mi bora dede la ka olule nana ka omine ka obade me walo 2-0 ambe wo bachi united na ka zueru aka entraîneur ma ambe wo bachi wala
6: assalamu alaykum farikuru nyalaje kene ba sanfe obla jelen fulendo stéphane diallo cote d'ivoire amme tegra ba fo real madrid ane min sera ka gagne chura dn donc tegra fo ane si real entraîneur ane real kokoro modo fo bela jele ma
1: Mamadou Kanté be ka yele inafo adama sangare ka te aka wuchi ya jara e nga ni ni championnat d'aminato de nye fi amena famuya soro ka alsa et fari kolonya na jen to longtemps na tirage au sort no e chifi munusi mateme santa ani wolo ngula ka oluka ifo anyo ronda obina damina Senegal Dakar yana en septembre kalot le wolo ngula foka tasi atle mugama kulu a kono Senegal Mauritanie Gambie ani Sierra Leone kulu be kono Guinée la Guinée Mali dera Sierra Liberia ani Guinée Bissau olu de bena nyoron soro alsa kuna foni la Bayern Munich olu fananye super coupe jonjonta kuno Allemagne o kelenko ka Borussia Dortmund ti chelufla ani kelen alsa Europe championnat la ñoron dan u daminara kunu il suti ulu de sebaya sur Manchester United kan fla anifu Everton ulu fanani Crystal Palace uyu bugo fla anifu espagnol ulu tira Real Madrid fe kulu fla anikele amena kuma 600 bena kuma bololo tolonchi basketball kan tournoi pré qualification JJ no otunkera Mexique jamana Senegal ka wara muso tumbe eyena nga ouye boko sabake boko folo uni Canada kulu biulong la niflani kulu biulong biduru ani wulong la Senegal tira boko flana uni Mexique ye kulu biulong la ni konanto soro Senegal ye kulu biwaro ani duru soro nyongondan sabana oye Philippine ye Senegal tira tukuni kulu biulong la ni konanto ni biulong la ani duru momodu kante boko saba Senegal tira sinye saba yala obin ni munde ira ni nunu chilu nunu be munde ira efe
2: aba ira de ko gele ya bade be Senegal muso ka tolontan bolla tolontan na anya e afro basket team ni na ani Senegal munyalo a desera yere Sudan du Sud du Niakoro 3e place la wa Mali ni Nigeria mu sera ke ta final la o luyé jeu olympique si la soro nintu ñe match de barrage ou de bari anya e ko gele ya de be fou 600 Senegal la ani tolontan na mu nuyalo nabora siara dilar la iba e toube ou be ke gele ya bade kono wa a gele ya mayoro fananye federation fanfede nambora tolontan na ka federation na amba donc basket fana ou ka federation gele ya bade bala ka wakati ni mfosi ya tolontana muso bolla tolontana dobora ku dasyama na kera didi kanye wafana siara dilar kafoko ni bara tobe tobe se tende wolute segintu unike na bolla tolontana ke Senegal la abe koma sira ya fotoko muna Senegal nunu wakati unda mwosita famu ya munde
1: ya beya sira anya ye kafoko Senegal tukuni boko saba utara Mexik ani chili saba umaseka seba ya sisoro ni ngonda ina nime munde jira ya kina la
0: oba ira ka fo alibi en federation ou kabo et tatonnement konana amateurisme konana ka baraka parce que ni sera niveau sugu do la kulanya ote ya maria yi mableno basket ko ukumu konana finip do probleme balontana basket ifana problème ke lembe no ba ira alibi ko baraka ngake si ka fo kanka ke yasa ka la je muni be ka bali Senegal maseka ni ke mune kanka ke yasa ka ni ngo na sugu nu bali tukoni donc ama fo federation u ka savali u ka baraka yasa dem sani munu be ko ka bese ku ku korata nu faso jamana ito gomina
1: Upseka uka fereke uka sabali basket la alsa anya ye kafoko sifi munu si mateme santan ani sheginga uluka nyoronda mitume kake Côte d'Ivoire che ufan fe Côte d'Ivoire ye jonjonta Senegal nyekoro Cameroun ulde joro sabananta muso fan fe tuguni anya ye kafoko Mali u joro fa Mali ye jonjonta muso sifi munu si mateme santan ani sheginga sira nisondia ka sababu ke Mali ka seba suruli ye kokura Nigeria nyekoro
0: Salif mafoko basketi ukumu kona na nite kokura e Mali bolo parce que nimena ke Mali ka jonjon tana ne ni mafri ni nga kalkilu uka endo afro basketi ukumu kona na na ce qui veut dire que baramu kera duguma san erika kofe ni kofe o jabi u debe sena alibi muson basketi ukumu kona na Mali aliboko jabi de sorone tanto
1: Mali beko jabi de soro cheu fanfe Côte d'Ivoire anya foka foko ulu de Sebayastro Senegal kan kuru biurung la ni saba ani biduru ani kelen mour kante danfara bayera ni nyonda inawa nanya e kafoko Senegal ulu de Mali sembo yinko ina
2: danfara ba bawu ma anya e ko Côte d'Ivoire uyu sinsinde ko nyuma uka tolontana bolla tolontana nyuma munu yalo be kulu yinka wa Senegal umen ko bereke bawu ma ina soro pression de tiaru kan bawu ma Ivoirien tumbuka ne de kono wafana Ivoire ina fo Senegal ye muyira Mali la kabri daminenena Côte d'Ivoire o ayewo ko kelende yira Senegal la kabri daminenena ke avance ta Senegal la agreala Senegal bolo ko djugu wala sa ke sege sege ndukun
1: agreala Senegal bolo ko djugu alsa basketball chefi munuti sima teme mafo ko foko samba flani mbani wolongula o yasoro aussi sera 100 ans ani kontoma donc o la sifu munusi mateme 100 ans ani kontonka o luka coupe du monde obena la République Tchèque frafina jamono munube ta ka tali kɛ o ɲɔgɔnda ɲi na olu ye côte d'ivoire sénégal olu minnu ye final tan cameroun be farale olu kan ani mali olu fana be farale olu kan olu de bena tali kɛ o ɲɔgɔnda ɲi na république tchèque jamana na san 2 ani 20 ani wolonwula mamadou kante tɛgɛrɛfo walima o ci kan
2: tɛgɛrɛfo ni wagati ni na yɛrɛyɛrɛ salisar a be koba de yirala diamond league la ani jalamu ɲalo a y'a ta a be wagati ni bɔ
1: n hakilila i be tɛgɛrɛfo pg de sabula ni ren bena ɲɔgɔn sɔrɔ yani sanga damado stadrene
2: paris saint germain wote tɛgɛrɛ tuguni baw ma be ba don k'a b'a degi ko kɛ
1: sira ɲamele tɛgɛrɛfo walima o ci kan
0: tɛgɛrɛ bafo real madrid a don k'a ɲana yani saison tɔ cɛ
1: aw ni ce sira ɲamele mamadou kante dɔgɔkun wɛrɛ ani sadio dukure bena ɲɔgɔn sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ba kan
7: aw ni wula nɛgɛ ka ɲɛ 17 setɔ ye nin ye dakar ani konakiri an ka kunnafoni di kɛnɛ laban waati dɔ rɛfi manekan sanfɛ aw danse
8: musa alu kulibali
7: an b'a dayɛlɛ laginɛ jamana de kan ye yɔrɔ min na ma caaman ye saya sɔrɔ bi karidenw ɲamatoba dɔn wurukutuli kɔ maw sisow kan faba kɔnɔ konakiri sigidalamaw ka ɲɛfɔlu la nin kasara ɲi kɛra su nɛgɛ kaɲɛ saba waati de daresalam kina sanjiba dɔ nali kɔ an be waati min na i ko sisan mɔgɔ bisaba ɲɔgɔn de su sera ka labɔ ɲama duguma mako lakisi sɔrasiw ka fɔ la nka halisa ɲininiw be ka taa ɲɛ mariyama konde somɔgɔ segin de tora kasara ɲi sen fɛ an k'a ka seereyaw lasɔrɔ an ka lasigiden fanta kundi
9: Proje na fami ndoni molo lu bebarwa tanola nanna asaba alolu na bebar bile yonko kawa aninnu momuso ananna kole denni meye na bule bebarwa moloro membo nanna ananna lokateri kanyama puse kunu han kana moye ni baro masin de tere bara la kunu masin ne kanyama la puse kunu kalagi sangi na na benu wole ma wole ka etas puse ka etas dal use butu kala be dal be ni menka butu agila mu ikunna yama yama le na amfani yankunu yama ya fa dumbu ya ya made made mba ya kabo doni den nani nduma muso men sale den tani fila ndo muso den woro bara be to ambule ya kawa na le men sani wo falan de lete amari konde men sana de lete
7: kasaratɔ mariam konde ka seereyaw an be to laginɛ ye halisa nka politikiko kuma fanga sina selu dalen jalo bɔra makun kɔnɔ jalakili kanw kan k'olu bɛlajɛlen sɔsɔ a yɛrɛ kun kan kabi a ka jagoya kɔkansigi la ufdg politikitɔ ɲɛmɔgɔ ko kumakan minw bɛ folofolola bɔlɔlɔ siraw kan k'ale ni lafasalikɛla kɔrɔ algasimu jalo kumakanw do a ko si tɛ tiɲɛ sega donni kɔ kumakan ɲi yɛrɛ la selu dalen jalo k'ale furadama ma ka hakilinaw jɛyalen do laginɛ ko la ani a ka mara hakilinaw la wa ko kiritigɛla ɲi ni dɔnbagaya foyi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ
10: RFI
7: tɛgɛdi ɲɔgɔnma kura waasa ka mɔni layiriwa farafina senegali mɔnikɛlaw ka jɛkulu ni nuadibutaw ye o lajɛrɛ dɔ de sigi nuakshɔt moritani faba la jumadon kabini sanba fila ani kelen jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ sigira sen ka nin fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛgɛw dɔgɔyali tungalataw kɔlɔlɔ laɲini ye ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u cɛ gɛlɛyaw la u ka jamanaw mɔniko hokumu kɔnɔ salif saganogo jɛkulu nunu b'a fɛ fana k'u ka daw yɛlɛ farafina jamana wɛrɛw ye
11: ka baaraɲɔgɔnya kologiriya senegal mɔnikɛlaw ni moritani mɔnikɛlaw cɛ ani ka farafina jamana wɛrɛw sen don a la babakar sar ka laɲini ye o de ye ale ye senegal mɔnikɛlaw ka jɛkulu ka koɲɛnabɔla ye a tun be tali kɛ lajɛrɛ ɲi na nuakshɔt
12: laɲini fɔlɔfɔlɔ ye ka kumaɲɔgɔnyaw dabɔ ni moritani marabagaw ye jɛ ka baara jɛkulu dɔ sigilen o sen kan ka ba ka ɲi k'o ka baara lakuraya ni k'a yanga bonya se marabagaw yɔrɔ la anw ka laɲini ɲɛ de ni jamana nunu ka baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan jamanaw ye marɔk moritani senegal gambi fɔɔ ka taga se gine bisaw ma an yɛrɛ bena fɛɛrɛ tigɛ a yanga bonya ka se farafina jamana wɛrɛw ma
11: fan filaw y'a lakodon ko mɔni be gwɛlɛyaba de kɔnɔ ni waatii na o kama laɲini ye bi ka fɛɛrɛ sɔrɔ nunu gwɛlɛyaw la sidi mohamɛd ould abe ye nuadibu mɔnikɛlaw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye
13: mɔni be gwɛlɛya kɔnɔ an tɛ ka baarakɛla yɛrɛ sɔrɔ bilen sabula an ka mɔnikɛlaw fanba tara tunka la kɛrɛnkɛrɛnninya la senegal den minw tun b'an bolo yan o kɔlɔlɔ sera an ka baara ma hali moritani jamanadenw mako be jɛgɛ hakɛ min na u yɛrɛ ka balo kama o tɛ sɔrɔ bilen an bena laɲini ka bɛnkan nin kolo giriya
11: jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin min sigira sen kan o y'alatigi k'a to ka ɲɔgɔn ɲɛw kɛ a do bolo dalen do kalo nataw la dakar walasa fɛɛrɛ minw tara k'a lajɛ o be se ka lawaleya cogo min na
7: Salif Saranako Malila, Kasola Deon, Falini, Nyogona, Kokura, Kelebolo, and Efela Bambaganchi, Nyogonche B. Karidon, Malika Sorasi Muganyogon, Ode Falina, Bambaganchika, Keleche, Konontola, Minufana Tumbe, Minena, Kele Dagola, No Sorasido, Tum Minena, Kosaina, Dofana Tumbebolo, Kabi, Sansaba Nyogon, Niwati Labona, Kasola Don, Falini, Wali Lablali, Obekaye, Malisorasuni, Efela Bambaganchi, Nu, Demembaganchin, Jetke, Wali Kulin, Nyogonche, Assistant Tunisie, Garde National Louis, Alasse Kouye, Matanikelin, Sulaboko, Jikor, bi karidon zarzis dugula jamana woro dugu yan fanfe o ka nyafolu la ko dugu dugu tungala talaw de tundo minun ka kurun tunda firla nu ye juma suka dugu je kunu sibirila mogo tani duru o de tumba kono tani kelinyiranga tobe ka nyini halisa onchi o ka kluma jola o de bidansi kan ka bi kuna fundi kenela bana.

0: parikolonya na je keneba.
1: Salif Sahanoko.
2: Musa Alukulibali ini che kosobe ika bi kuna fundi di kene laban dilila farikolo nina je kene wajemu kala mbo hau au bisimila au ka jemu kan mandi kene kan omembe lasigi au ye kariwo karini wati manase babula lagine marabawa yuka 70 frafina trontanko yonabo je kuluma kubifeka samba flani bisaba ani woro kan bisimila uka jamana kono akuna fundi sementiara marabaha je kulu nyemogo yrefe Senegal trontankulu dege karamogo kura sukandira noye Patrick Vieira ye akasukandiri ni beke wati mina kasoro furuku furuku petron tankulu ni kono tonon tanku na boje kulu ani de karamo kura pap chaw ale beko uno mina sefa wari million nani nyuhon juru sarila amina jati mina ke fana frafina muso ka nyonda kan samba flani muga ani woro tablo kan omin jonjon Cameroon no muso yata kasoro ka keneni kunchini abulon tronchi afro basket kuna funuye obisimila au bismillah kokura fari kolonya na jeke ne bakan inafo kari o kari ambe jemukani labe awye ne wati na anka kuma soni kono ani anka mole leon au club abe a me tumautuma kuma soni kono abe ambolo yana bituguni mamadou kanté ini nyantuma
3: sali fi sa kono ni fo be siranya mbele fo la wa fara kana me bakon
2: a jaranye ki la soro kokura championnat obedamina odamina rakaba ika tolontan kulu pg ale makono ndo bi ne kenya tan ani shigi mana tebini sanga binani ani durie
3: warau badamina
2: bi wara koro ya damina kamili kunu sira nyambele fana bambulo nege juro la sira anka foli biye kamini sigero la
4: salif ni fo ka kante fo kam si afle lame baraje klu bela jelen fo ta fono kon ya damne ni je victoire donc ndon to kay folo
2: ah sira ika kuma ni koro de bala otola idon choko kay ne fana do choko Obina Fabia, ala me baro mandi anya fay choko bina. Obina Fabia sira ini cheko sobe anya fay damina nanka babu folo obetalike la Guinée de Kan marabaha ulu ya lesse ka foku be fe ka samba flani bisabani fla ni bisabani woron kan bisimila uka jamana kono Mamadou Kanté ni la tigeni tara a ministre la Guinée ministre farikulo nyana je ministre ani marabaha jekulu nyimo yere akuma sementia sabula atum fora bololo de sanfe ngani marabaha yere ya sementia o bajira ka foku tinye de don akola Mamadou Kanté ere hakila ye munye ni la tigeni kan ka bo la Guinée marabaha fe flo
3: ko nyumande don amba don ko ni marabaha ye uka la tigedi nuyu kandi o koro donko de si la Guinée be chela kan wala sa ke c'est que aka candidature déposé keta coupe d'Afrique mumbeke samba flani bisabani flala donc wo ko nyumande ngabala nak bawma amba donko la Guinée tu nyanake coupe d'Afrique terminé ale de tu nyanaka la ben bari gelea kera doni keneko la tolontan kené bere tunte fladron de ben fosi san era ulu fladron de ben ni wo stade 28 septembre ani stade la général Lassana Conte mumbe ngoma donc wo te ko no ya doni abolo wafana wode aglea mabayoro yere bawma na aka candidature nyara fo inspection de fana keke ni kaf moroyu aka dem ci la Guinée kono wala saw ke seke bara seke donc wo ba ko wera de nati bawma la Guinée fo 600 keneko baraba de netoraye wafana bibila ou ka marbaha ou nyana ke baraba de sigi baw mamba don sani ke coupe d'Afrique robin fo minimum adoxaya la tukotoko ik nyana ke kené woro de soro munu yalon ou be répondre les normes la wa la Guinée 28 septembre grande be norme FIFA la fo sian
2: nga Mamadou Kanté ka kenyini ani kuna fo ni munu soro kené laban wéré ou labeni be strakan o bajira ka foko obseka ke siyani samba flani bisaba anifla obseka ke la Guinée tolontankulu tolontank kene woro mi la ñine lendo wala say ka seka o ñorondani bismillah ibseka abseka ke ulu basoro ulu be
3: bana ba ndé hakilna tu ñu muñe Sénégal Guinée ku buru fala ñu honkan wala sa ke seke ni roben ni ke bawma amena ke Sénégal fana ministre so mais Khadija Ngay sena ke bob a senke bob barala ko Sénégal fana tumbe feke ni coupe d'Afrique ni roben bi bila u tumbe se ku bolo di ñoxona ina fo AES jamana fana Niger Burkina ni Mali be fe ku bolo di ñoxoma cogo mun na olu fana kula candidature sigi n'a fɔra ko sie bɛrɛ ti ye walasa kɛ se kɛ kɛnɛw kɛ an b'a dɔn ko n'a bɔra farikalo ɲɛnajɛ la baara wɛrɛw ɲɛna kɛ sigi la Guinée la bibi la n'a fɔra ko ani Sénégal y'i bolo di ɲɔgɔn ma a kɛra cogo cogo mɔgɔ bɛ Sénégal bɛ kɛnɛ saba de nade minnu y'a lo u bɛ norme FIFA la Guinée fana bɛ saba nadi u bɛ se kɛ coupe d'Afrique
2: lɔbɛ ka coupe d'Afrique labɛn sira an b'a fɔ ka an b'a fɔ lɔgɔkun tɛmɛnen de la ni la Guinée 28 septembre tolontan kɛnɛ ni a CAF y'a yamaruya k'a fɔ ko tolontankulu bɛ se ka bisimila waati dɔ kɔnɔ ka se ka ɲɔgɔndanw kɛ yen na o ko de ni latigi nin taara yala an bɛ se k'a fɔ ko la Guinée bɛ taabolo min kan ni waati na u bɛ sira ɲuman kan wa walasa u ka se ka CAN san 2032 labɛn walima san 2036
4: Salif il a fɔ Kante y'a fɔ cogo min na hakilina ɲuman de don nga b'a la parseke an bɛ don min na i ko bi n'a fɔra i ka coupe d'Afrique organise fɛn caman de falenna walima CAF bɛna cahier de charge min fɛngɛ la Guinée bɛna se k'i jɔ o kɔrɔ wa ɲiningali tɔ min bɛ yen mais l'idéal était que u ni pays wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que an bɛ don min na i ko sisan caman bɛ k'o de kɛ parce que n'i bɛ CAN bisimila i ka so farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ a bɛ da caman yɛlɛ ye a b'a to i bɛ se k'i ka jamana feere sira wɛrɛ kan jɛma ɲɛkɔrɔ o ɲuman tun ye min ye u ni u ka fara ɲɔgɔn kan ni jamana wɛrɛ a ye Sénégal fɔ sisan o bɛ se ka kɛ i n'a fɔ AES jamanaw bɛ ka kɛ cogo min na nka walima u bɛ ka baara minnu kɛ o chantier ninnu bɛna se ka bɛn ni wagati kofɔlen wa ɲiningali tɔ min bɛ yen nɔ fana parce que k'a fɔ ko i ka stade labɛn ka bɛn n'a ye ka normes kɔnɔ ka CAF ka fɛngɛw exige o ɲiningali tɔ bɛ nka i y'a ye la Guinée marabagaw y'u dafa la ce qui veut dire que u bɛ se ka kɛ nka ɲuman tun ye u ni jamana wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ yaasa u ka se ka fɛn wɛrɛ yira jiyɛmagala le la Guinée hukumu kɔnɔ la Guinée kɔnɔna na min tɛ hali farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn ye parce que CAN t'o dɔrɔn ye
2: Kante o dɔrɔn ye o faamuna Mamadou Kante hali ni k'a sɔrɔ laɲini i y'a fɔ cogo min na a ɲini sira bɛ a ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u ni jamana wɛrɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma nka an y'a ye k'a fɔ ko Cameroun an y'a ye ko Maroc olu ye CAN labɛn k'a sɔrɔ u ni jamana wɛrɛ ma u bolo di ɲɔgɔn ma a kɛra CAN belebeleba min tɛmɛna a kɛra musow ka ɲɔgɔn dan ani sifinw ka ɲɔgɔn dan Maroc y'a ɲɔgɔn na kɛ yala an tɛ se k'a fɔ ko farafinna fana a mana kɛ jamana wɛrɛ ye olu fana tɛ se ka fɛɛrɛ bɛ kɛ walasa ka musakaba dɔn ntolontankulu labɛnni na siraw dunanjigiyɔrɔ la walasa u ka se ka CAN labɛn yanni san 2032 cɛ walima 36
3: Nemira la en fait du coup te kelenye bauma Maroc sani era ke kan ake sugandi ke jamana mumbe kan ni robin kené konon de tumbabolo wa bibila niya e dan fara munyalon wode be ou ani ginetie ake tiako djugu bauma sani era ake coupe d'Afrique terminé robin ay benben chaman de robin yi dasera ma musou ka coupe d'Afrique sifi ou ka coupe d'Afrique ou be Maroc de ba a robin tumabela ou ba ira de ko Maroc a yiro bende a mena sani nunu yere competition nunu kena wa fana Maroc bi Guinée be coupe d'Afrique de ñinina wa Maroc ñana ke coupe du monde de Robin donc o bayira ko Maroc jamana ye bara munke farafin jamana fana tu jama ñana ke o bara kelen deke wala sa fari ko ñana je akera tolontagne wo akera bulla tolontagne wo o ke kena u duma ke infrastructure ñuma u duma mun yalo abato fo nu sugandira u be seke Robin ñuma ok
2: u be seka Robin ñuma ok o tu la Guinée de 600 ans ben en Sénégal jamana na entrontan kulu entrontan de karamokura o sukandira walima sukandili besena namse ka foten ka sabobu ke telon estore fari kolonya je entrontan ko nyala bo je kulu ka kuma la se la Bakary Cissé ale tunya la se jabarani foroba jab ale tunya la se jemukando sainfe ko bulono mabla ben kan kan folo nga alni ka soron entrontan kulu ni uya foko Patrick Vieira de Sukandira sira kante yala ka kenyini entrontan ko nyala bo je kulu ye kuma munufo ali Bakary Cissé
3: sira ke kante
2: ali Bakary Cissé ali Bakary Cissé sira jambere ali Bakary Cissé ye munufo yala mo bisika foko ko bibina papcha Bibi na Patrick Vieira de anka de karamoyo
4: Salif ya ye ya fo se ke Patrick Vieira de do ga nebe nga fo ka bon pap chau ye kanani Patrick Vieira ye est-ce que Patrick Vieira ben ase ka ke wa ni aka parcours ta kala je do lantan u kumu kono nana il va fo ko au niveau a bodo ave se ka ke nga ni aka parcours ta kala je de karamoyo u kumu kono nana Siga siga dɔɔni bɛ na i la. L'idée était que u ka tan di papcɛw ma ka se ka baara kɛ ni tɔn in ye hali bi don n'a nataw la yaasa jaabiw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nga a bi ko fenwaro tuba jukoro minte moro nyebe femina ino. Walma papte Patrick Verabe na seka kewa. Est-ce que c'est vrai que d'origine sénégalais nga e bola balon a e far koloniana djeke Europe jamana odeka. Est-ce qu'il y avait farafinan dolantano kana se fou au niveau la Sénégal be au niveau minabi coupe du monde kofè. La Sénégal maintenu au niveau la walma be na seka kewa. Nire kanyin ngal chama ne pose kabinye e Patrick Veraka e dige karamogoya ukmu kononana me Sénégal ka.
2: Mamadou Kanté ya kuna fonisoro ya laje anyako la kera so lokuina ya la nyin kali kelen tukune f e kanisi ema bibina mobse ka foko 600 Patrick Vera de Senegal tron tan kuluka de kera moywa walsa walima alsa code be torasena
3: Salif bebe flire kono mo xima don position do Senegal de kala mo koy harina soro federation wi sebembo bari amba e ko federation nyamko kelen na do bora ka foko 600 barobe atola sela wafana kerefela lankana nyina ko musaga munyana ke wari munyana ke di papchaw mo fosisa men diama wa amba e ko gleya timina kulu kulu la algerita wo flenye ame mere u kadege kala mo feka bla tuma munna aye u nyinika wari munna u kurla ka dama u yaka bara tola sede wala sa kala kontra tola se donc bibila papchaw yani akam musaga ke di fosisa a ko be gleya de Patrick Vieira buro wala sa ke Senegal dege kala mo ko e ka dakan khari federation yere benkam menke kunyuma Patrick Vieira la kakula harina soro mo chama mbefe ka sugandi ke dege kala mo ye bari amba donc federation ngunu kuma ube ke bokene malala do yere be u dashera kula ka foko fosisan do men son ke Patrick Vieira sugandi ube ke dusu kasi bade Senegal tolonta na ka daka ani coupe d'Afrique siranyo ko nyine men jantuguni na foro ko fosisan mo chima don do Senegal dege kala mo
2: yani kalo kele okobe onyonda ubena dami awi re ogmu kono momo kante ida sera manga tolontan kuluka Senegal tolontan ko nyina bo je kuluka kumala sela alsano e bakari sisi jimu kando sen fe tuguni ale afoka foko uli e papcha o kala fasali kela o ka seben soro ulu fanan kala fasali kela uyu ka seben nun franyo ka kasabo buke ko papcha o Senegal maraba o tume ka sara noye e fari kulo nyina je ministre so ko tolontan ko nyina bo je kulu tunte ka sara ako amankan ka seben ci uluma ngan ka sara wari mu juru tora ula ko san akobe fanfla o kala fasali kala o defe nga mo kante e ka hakil nay munye ni ko ni kan trontan kulu de Senegal trontan ko yina bo je kulu ni kuma ni befo ya ni kuma ni befo ya fe kasoro kakoro trontan kulu ni ko tunte tena nu makro nu be na hakil nay munye o ka bara tablo kan
3: ako labambe yele yere de blam gola ina foko be théâtre jouer de la ba o ma na foro ko tuma be ka bri coupe du monde termina position nu mankan do mani unde do munu yalon ate Senegal tolontan ku nawuli anyaye ko u ka metien ko o fananye dusu kasi bade la Senegal tolontan na wa bifi fanana ninin ko nana federation mo u nyana ka donde u ba don yere ba o ma o de mena ke Senegal jamana la federation ol de ni dege kala mo be kuma bari amba don ko wayimbe bo marbahaw de bolo donc bibila wote de babaye pour nde bi munyana keke ka mafele pap chaw ka wari be dia ma chugo munna bawma kera chugo kera federation wo kera eta wo bi pap chaw ba jodela ka foko a wari munyalo Senegal nyana ka dama foko dama de wala sak sik a bolo bobara
2: ou dege karamo woron ul de tunye ou seben ou ka seben ou la don Senegal trontan kunya la bo jekulu nyekoro sukandilini akera wi afoka foko uni Patrick Vera de Kumana ou on est allé de Kumana ka benkan sur folo ya ni blono kabla ngasira Senegal trontan kulu be yoro mina ni watina amana Patrick Vera ka temena yoro minu amana laji a temena yoro ya gen amaseka jonjon ta yoro si yala Patrick Vera de cheye min kan ka Senegal trontan kulu tane nyewa
4: e Salif le bafongo experience ko ukumu kona la bama foye e 7 francs parce que experience te bi nga tafoko ibe pap chok blakanani Patrick Vieira franchement e Senegal dolantan kononana parce que Senegal dolantan te ton denier dolantan na mumba kono bebe au niveau do ngaba kana no et kuni kana blaka dem san no gérer o be son ake fin wore c'est vrai que amse ka foyoro na la de strawere fe fana amaye ka fo ase ka ke renouveau e kokura tabule mais wal mare na kokura de yira Senegal do na tan ku jakulu kono na wa ni ngali tomi fala be longa l'idéal était que on continue ni pap chao ye walma ou ka juru sara jango ou beka kuma be sinsine yoro mi kan ou na foloko ou kumu konana parce que Patrick Vera ya ta kala jare ka min demande ani pap chao beka mi juru mumbula ou ka chano ye donc ou ka ka war dama l'idéal ah, franchement nié ni ko ta kala je Sénégal le ta ro femi dona Sénégal do la kolo do l'antan so mon konana taro fami be no parce que a ko e kata ile ga la deniata gale toko toko la ite famial poi sorala
2: ngasira ngasira euro dola antse ka foko munde kamani abse ka ke nou ye Patrick Vera Sokandi euro dola eko papcha uma felika sabobuke a kuna foni sorole una idafo atun fegelen do kosobe kanyi si trontan nganaw do ma Senegal abo foko mo ko cadre nunu no Senegal trontan nganaw inafo fegelen do doni ko to modola la tigo do bala tsekuta walima amanakal akank la tige munuta abe ulu de hakina nyini ka folo yala antika foko danfara beke o yoro de la ni Patrick Vera Chewa
4: effectivement o de renouveau in yoro e parce que anga dolantan tchakulu kononana nyata kale o de banga dolantan chama fara jangwa anga de karamoko fara munume fara fina ku kononana munume anga so de nunu kwa o de bena ni problème chama eton kononana kadru aleni dege karamoko ni nyokote itasoro jakulu konana dola tana chama mbe no lube jow yere la kakunke dola dege karamoko ateseka decision foita ateseka foike na madonye ninga bo personalite kwa yoro lala odebe nanaye mi Patrick Vera beseka ke renouveau Senegal dola jakulu konana me alo yere amseka fo oweke kodamne de walma obena labama paske ni yaka parkour takalaje esko personalite balawa ningalito mbe no
2: Mamoru Kante, ya la Senegal tontan kulu beli ya halamina, pati vera de mwoye wa minka anka ke de karamogo ini watina wa.
3: Fo ake barada mna de ka don mumbe sekeke ba uma ali usise besugandi la tumamuna experience batala pap chau fanam tumbe sugandi la tumamuna experience batun
2: nga uluko nimbe frafina to lontan ko nyala ko uba don utumbo don ko sobe sabula utumbo de kono dan frab sekeke yoro fanana
3: awo bon Hervé Renard fele ni nya bi sugandi la tumamuna Zambia fana nye ko ba ke kadaka wa sani wola badame men kupta donc dege kala moko be seke juge tumamuna wode na e barada mina ka ma fele nya fela la na sora be ko ke wal mate ko ke bari ambe se ginde ko fela la tuguni kabiri Alain Giresse wakati bauma antunye solution soro kadaka anka dege kala moko munu yalo tumbe sugandi anka jamana wula utumbe baraba deke na fora bi ambe se gin ko fela la ka ma fele na soro Patrick Vieira nyanake bo France jamana la kena Senegal tolontan na wuli wal mata la wuli obeke segini de ko felal
2: obeke segini de ko felal ofamuna yanne anka anda kase babure ma allame ba o yuka tegere fo ani wo chikan chama ambola me ambe seginkana
0: tarfo sa no ga mi fo gare fi barakala da fo ha groupe la dembe fo terman sura ga bo Burkina Faso o belebele nya se Senegal federation nya mugoma boraka degre karamoko blagata degre karamoko kurata boga wo pele wo pati ka nyaso mai sabula degre karamom tamnatin kan pi wo fana bana wo mason ka ga saradiya ma
1: wannan kan farko nyin ga kene ba salusano an bi fuga ga invite wo bela jirin ko marsi ga bu kaddi ba ngon da degre ga yi kan si Real Madrid ma we nya sampe na dam ni victory di en degre fo zemurino ka degre fo Real Balontana wo anas fo terube kunna season salontana la sanati na ga kene erfo real subbay
5: assalamu alaikum rfi mandenka farikuru nyalaje adama sangare kabo kachola kodvar jamana na salif sanako ankombe wo bachi manchester united la equipe mi bora dede la ka olule nana ka omine ka obade me walo 2-0 ambe wo bachi united na ka zueru aka entraîneur ma ambe wo bachi wala
6: assalamu alaikum farikuru nyalaje kene ba sanfe obla jelen fulendo steman jalo kodivari amme tegra ba fo Real Madrid ane min sera ka gine chura DM donc tegra fo ane si Real entraîneur ane Real kokoro modo fo bela jele ma
2: Mamoru Kante ibe ka yele inafo adama sangare ka te aka wuchi ya jara e nga ni nye championat damina to de nye fe amena famu ya soro oka alsa farikole nye na je nto lontan tiraz osor no e shifi munu si mateme santan ani wolo ngulaka oluka ifo a nyokonda obina damina Senegal Dakar yana septembre kalot le wolo ngula foka tasi atle mugama kulu akono Senegal, Mauritanie, Gambie, ani Sierra Leone, Kulube, Kono, Guinée, la Guinée, Mali, Sierra, Liberia, ani Guinée-Bissau, Olu de Bena, Nyoron Soro, Alsa, Kunafoni, la Bayern, Munich, Olu Fanagne, Super Coupe, John John Tankuno, Allemagne, ou Kelenko, Ka, Borussia, Dortmund, Chi, Chelouf, la, ani Kelen, Alsa, Europe Championnat, la, Nyoronda, ou Daminara, Kuno, Il Suti, Olu de Sebayas, Manchester United, Kan, Fla, ani Fou, Fla, ani Fou, Everton, Olu Fanagne, Crystal Palace, ou Yubugo, Fla, ani Fou, espagnol de espagnol ou tira Real Madrid fait coulou fla anikele amena kuma 600 bena kuma bolon tolonchi basketball kan tournoi pré qualification jiji no otunkera Mexique jamana Senegal ka wara muso tumbe eyena nga ouye beaucoup sabake beaucoup follow uni Canada coulou biolong la ni fla ni coulou biolo biduru ani wolongula Senegal tira beaucoup flana uni Mexique Mexique ye kuru bi wolongula ni kononto soro Senegal ye kuru bi woro ani duru soro nyoronda sabana oye Philippines ye Senegal tira tukuni kuru bi wolongula ni kononta ni bi wolongula ani duru Momodou Kanté beaucoup saba Senegal tira signé saba yala obini munde ira ni nunu nchilu nunu be munde ira efe
3: abayira de ko gele ya bade be Senegal muso ka tolontan bolla tolontan na anyaye afro basket team ni na ani Senegal munyalo a desera à Dessera hier Soudan du Sud du Niakoro troisième place là wa Mali ni Nigeria Munsera qui est à finale là au lieu des Jeux Olympiques c'est là soro nintunye match de barrage ou de baranya eko gelea de befo 600 Sénégal là ani tolontan na umunu yalo nabora siara dilar là iba e toube ou beke gelea ba de kono wa a gelea mayoro fananye fédération fanfede nambora tolontan na uka fédération na amba donko basket fana uka fédération gelea ba de bala kabiru wakati ni mpo sa tolontana muso bolla tolontana dobora ku dasiama nakera didi kanye wafana siara dilar kafoko ni bara tobe tobe se tende wolute segintu unike na bolla tolontana ke Senegal la abe koma sira ya foto komuna Senegal nunu wakati unna mwosita famu ya munde bea
2: mwosita famu ya munde ya bea sira anyaye kafoko Senegal tukuni boko saba utara Mexik ani chili saba umaseka seba ya sisoro ni nyoronda ina nime munde jira ya kingala
4: oba ira kafo alibi anga federation u kabo e tatonman konana amateurisme konana kabara ke parce que ni sera niveau sugu do la kulange ote yamaria yi mableno basket ko ukumu konana finip do problème be balontana basket ifana problème ke le meno ba ira alibi ko bara kan ka ke si kafo kan ka ke yasa ka la je muni be ka bali Senegal maseka ni ke muni kan ka ke yasa ka ni no na sugu nu bali tukoni donc ama fo fédération u ka savali u ka bara ke yasa dem sani munu be ko ka bese ku ku korata nu faso jamana ito komina
2: Upseka uka fereke uka sabali basket la alsa anyaye kafoko sifi munusi mateme santan ani sheginga uluka nyoronda mitumeka ke Côte d'Ivoire cheu fanfa Côte d'Ivoire ye jonjonta Senegal nyekoro Cameroun ulde joro sabananta muso fanfa tuguni anyaye kafoko Mali ujo yorofa Mali ye jonjonta muso sifi munusi mateme santan ani sheginga sira nisondia ka sababu ke Mali ka seba suruli kokura Nigeria nyekoro
4: Salif ma foko basketi ukumu konana ni te kokura e malibolo parce que ni mena ke malika jonjon tana ne ma fininga calculo ka indo afro basketi ukumu konana na ce qui veut dire que baramu kera duguma san erika kofe ni kofe o jabi u debe sena alibi muso basketi ukumu konana mali aliboko jabi de soroni tanto
2: Mali beko jabi de soro cheu fanfe Côte d'Ivoire anyafo kafoko ulde sebayastro Senegal kan kuru biurung la ni saba ani biduru ani kelen mour kante danfara bayera ni nyoronda inawa nanyaye kafoko Senegal ulde Mali sembo yinko ina
3: danfara ba bauma anyaye ko Côte d'Ivoire uyu sinsinde ko nyuma uka tolontana bolla tolontana nyuma umunu yalo ube kulu inka wa Senegal umenko bereke bauma ina soro pression de charu kan bauma Ivoirien utumbuka ken nede kono wafana Ivoire inafo Senegal ye muyira Mali la kabri daminenena Côte d'Ivoire o ayewo ko kelende yira Senegal la kabri daminenena ke avance ta Senegal la agreala Senegal bolo ko djugu wala sa ke sege sege ndukun
2: agreala Senegal bolo ko djugu alsa basketball chefi munuti sima teme mbafo ko foko samba flani mbani wolongula o yasoro aussi sera 100 ans ani kontoma donc o la sifu munusi mateme 100 ans ani kontonka o luka coupe du monde obena la République Tchèque frafina jamono munube na ta katalike o ñoko nday na ulie Côte d'Ivoire Sénégal ulu mu ñe final tan Cameroun be farale ulu kan ani Mali ulu fanambe farale ulu ka ulu de na talike o ñoko nday na République Tchèque jaman na sambafla ani mugan ani wulongula Mamadou Kanté tegerefo wolima wo chikan
3: tegerefo ni waxati ni na yere yere Salissar abe Kouba de yira la Diamond League la ani Jalamou Niallo ayata abe waxati ni mbo
2: ngi laybe tegerefo PSG de sabula ni ren be se mena ñoko soro yani sanga dama ndox stade rené
3: Paris Saint-Germain wote tegeré tugu ni bawuma beba don ka ba digi koke
2: sira ñambele tegeré fo walma mo ci ga
4: tegeré ba fo Real Madrid a don ganya na e jani saison toche
2: awni ci sira ñambele mo wodu Kanté doko ku wéré ani Sadio Doucouré be la ñoko soro farikolo ñana jé kené baka
7: Aonula nega kanye tan wolon flancé to ni Dakar an Konakiri an ka kuna funi di kenel laban wati do refi mané kan san fait au danser
8: Moussa Alou Koulibaly
7: Amba dayele nag la Guinée jamana de kan yoromina ma chamanyé saya soro bi karido nyamanto badon wurukutuli ko mausi so kan faba kono Konakiri sigidala mauka nyefolula nin ka sare en kera sun nega kanye saba wati de Dar es Salaam kinan sanji badon naliko ambe wati mina iko sisa moko bisaba nyogonde su sera ka labo nyaman duguma ma ko lakisi sorasu ka fola ngalisa nyine nube katanye Maria Makonde so moko sekinde tora kasara en simfe anka ka sere wala soro anka laski de fanta kundi
9: Prese na famim doni mo lolu bebarwa tanola nanna asaba alolu na bebar bile yonko kawa aninnu mo muso ananna kole denni meye na bule bebarwa mo woro membo nanna ananna lokateri kanyama puse kunu han kana mo ni baro masin de tere bara la kunu masin ne kanyama la puse kunu kalagi sangina na benu wole ma wole ka etas puse ka etas dal use butu kalabe dalbe ni menka butu agila mu ikunna yama yama le na amfani yankunu yama ya fa dumbu ya yamma da medimba ya kabo doni den nani nduma muso men sale den tani fila ndo muso den woro barabe to ambule ya kawa na le men sani wo fanan de lete amadi konde men sana de lete
7: kasarato Mariam Kondika Sereya ambeto lagina ye halisa nga politiki ko kuma fanga sina selu dalen jalo bora makun kono jalakili konkan ko lu bele jale sosare konkan kabi aka jaguya ko kan sigila UFDG politiki to nyemogo inko kuma kan minu be fulu la bololo sera ko kan kaleni la fasali kala koro algasimu jalo kuma kan do ako site tini sega doni ko kuma kan yere la selu dalen jalo kale froda mama ka hakilina ujele ndo lagine kola ani aka mara hakilina ula wa ko critiquer lane ni dombaka ya fuite uni nyogonche
10: RFI
7: tege di nyogoma kura wasa ka moni lairwa farafina senegali monike lauka jekulu ni no adibu taul ye o lajere do di sigi no akshot mauritani fabala jumadon kabini samba fla anikeli jekulu kerenkeren do sigira senga ni fanflaw ni nyogonche jege wu dogo yali tungala ta u kololo la nyini ye ka seka fere soro u chegele ya ula uka jamano moniko hukumu kono salif sanuko jekulu nunu mba fe fana kuka daw yele farafina jamana were wi
2: Kabara nyokonya kulugiria, Senegal monikela wuni multani monikela uche, anika farafina jamana wele usendo ala, Babacar Sarr ka lenyini ye odeye. Aleye Senegal monikela uka jekulu ka konya na bula ye, atumbe talike la jire ina, Nouakchott.
11: Lanyini mfolo ye, kapuma nyokonya udabwe ni Mauritani marabaga uye. Je kabara jekulu do sigileno senkankaba, kainko kabara lakura ya, ninka yanga bunya, se marabaga uyorola. Nunga lanyini nyende, ni jamana nununka barakela ufara nyokonka. Jamana uye Maroko, Mauritani, Senegal, Gambi, fokataka se Gine Bisauma. Nyere bena feretige ayanga bunya ase farafina jamana wereuma
2: fanfla uya la kodon ko moni be gele abade ko ni watina o kama lanyini yebi ka fereso nunu gele awla sidi mohammed ould abeye no adibu moni kele o ka jekulu nyemoye
12: moni be gele akono ante ka barakela yere sorble sabula anka moni kele o fambatara tunkala krenkreni ala senegal demunu tumbambuluya o kololo sera anka barama ali moritani jamana makube jege hakemina u yere ka balu kama ote soro ble amena lanyini ka benkani nkulu grian
2: je kulu krenkreni misi gira 5 ans oyala tige ka toka nyoronyo uke a double dalendo kalu nata ula Dakar wala sa fere mununtara kaleji obise kalawale ya chogo mina
7: Salif Saranako Malila Kasola Deon Falini Nyogona Kokura Kelebolo ani Efela Bambaganchi ni Nyogonche bi Karidon Malika Sorasi Muga Nyogon Ode Falina Bambaganchi ka Keleche Konontola Minu Fana Tumbe Minena Kele Dagaula No Sorasi Do Tum Minena Koseina Do Fana Tumbe Bolo La Kabi Sansaba Nyogon Ni Wati Labona Kasola Deon Falini Wali Ulablali Obekaye Mali Sorasi Uni Efela Bambaganchi Uni Ude Mbakaji Ni Mjetike Wali Kulu Ni Nyogonche Assistant Tunisie Garde National Uye Alase Kuye Matani Kelen Sula Boko Wajikoro bi karidon zarzis dugula jamana woro dugu yan fanfe o ka nyafolu la ko dugu tungala talaw de tundo minun ka kurun tunda fil la nuye juma suka dugu je kunu sibirila moko tani duru o de tumba kono tani kelinyiranga tobe ka nyini halisa onche o ka kluma jola o de bidansi kan ka bi kuna fundi kenela bana.

0: sisan n'o ye Sénégal de kalamɔgɔ ye, hali n'a sɔrɔ fédération u ye sɛbɛn bɔ, bari an b'a ye ko fédération ɲɛmɔgɔ kelen na dɔw bɔra k'a fɔ ko fo sisan barow bɛ a to lase la, wa fana kɛrɛfɛla la an kana ɲina ko musaka mun ɲana kɛ wari mun ɲana kɛ di papiyew ma fo sisan mɛ di a ma, wa an b'a ye ko gɛlɛya tɛ min na kulu o kulu la Algérie ta o filɛ nin ye a mɛ yɛrɛ u ka dege kalamɔgɔw bɛ fɛ k'a bila tuma mun na, a ye u ɲininka wari mun na u korila k'a d'a ma u y'a ka baara to lase de walasa ka la contrat to lase. Donc bibila papchaw yani aka musaka ke di fo sisan a ko be gelea de Patrick Vieira buro walasa ke ke Senegal dege kala moko ye ka dakan hari federation yere benkam menke kunyuma Patrick Vieira la kakola hari nasoro moko chama mbefe ka sugandi ke ke dege kala moko ye bade amba donko federation ngunungunu kuma ube ke bokene malala do yere be u dashera kola ka foko fo sisan do menson ke Patrick Vieira sugandi ube ke dusu kasiba de Senegal tolontana ka dakan ani coupe d'Afrique siranyo ko nyine men jantukuni na fora ko fusan moshima don jo Senegal de kalamo
1: yani kalokene o kobe o nyorondan bena damina o yere ogmo kono momor kante ida seramanga tolontan kuluka Senegal tolontan ko nyina bo je kuluka kuma la cela alsano e bakari sisi jimukando sen fetukuni ali afo ka foko uliye papchau ka la fasali kela o ka seben soro ulu fananka la fasali kela o yu ka seben nu franyo ka kasabobuke ko papcha ko papchaw Senegal marabaw de tumeka sara no e farikolo nyina je ministre so ko ontron tan ko nyira bo je kulu tunte ka sara ako amankan ka sebenji uluma uluma ngan ka sara wari mu juru tora ula ko 600 akobe fanfla ka la fasali kala defe ngamur kante e ka hakil hakil nay munye ni ko ni kan tron tan kulu de Senegal tron tan ko nyira bo je kulu ni kuma ni befo ya ni kuma ni befo ya fe ka soro ka koro ntron tan kulu ni ko tunte tena nu makro nu be na hakile munye u ka bara tablo kan
0: ako la bambe yele yere de blam gola ina foko be théâtre jouer de la ba o ma na foro ko tuma be ka bri coupe du monde te mina position nu mankan do mani nde do munu yalon ate Senegal to lontan ku na wuli anya e ko u ka metien ko o fananye du su kasi ba de la Senegal to lontan na wa bifi fanan na nini ko nana federation mo u nyana ka donde u ba don yere ba o ma o de mena ke ke Senegal jamana la fédération oldeni dege kala mo be kuma bari amba donc way mbé bo marbaha de bolo donc bibi la wote de babaye pour ndé bi munyana keke ka mafele pap chaw ka wari be diama chugo munna bawma kera chugo chugo kera fédération o kera état o bi pap chaw ba jode la ka foko a wari munyalo Sénégal nyana ka dama foko dama de wala sa ke sika a bolo bo bar
1: ou dege kala mo woron olde tunye ou sebe ou ka sebe ou la don Senegal trontan kou nyola bo djekulu nyekoro soukandili ni akera ou ya foka foko ou ni Patrick Vieira de Koumana ou ni ale de Koumana ka benkan soro folo ya ni blono kabla nga sira Senegal trontan kou lube yoro mina ni wati na amana Patrick Vieira ka temena yoro minu na amana laje a temena yoro ouwa ya gen ama seka jonjon ta yoro si yala Patrick Vieira de cheye minka anga Senegal trontan kou lute nye wa
2: e salif le bafongo experience ko ukumu kona la bama foye e 7 francs et parce que experience te bi nga tafoko ibe pap chaw blakanani Patrick Vieira franchement e Senegal do l'antan kononana parce que Senegal do l'antan te ton dernier do l'antan mon ba kono bébé au niveau do ngaba kana no et kuni kano blaka dem san no gérer obesson ake fin wore c'est vrai que am se ka foyoro na la destra wore fe fana ama e ka fo a se ka ke renouveau e kokura tabule me wal ma be na kokura de ira Senegal do l'antan ku djakulu konana na wa ni ngali tomi fana be longa l'idéal était que ou pas continuer ni pap chawye wal ma ou ka ka djuru sara jango ou be ka kuma be sinsine yoro mi kan ou na folo ko ou kumu konana parce que Patrick Vieira ni ataka la jabe ka mi demande ani pap chawye ka mi djuru mumbula ou ka chano ye donc ou ka ka war dama l'idéal franchement ni ni ko intakala je Senegal ne taro femi dona Senegal dona kolo dona tan so mu konana taro femi be no parce que a ko e kacha ide ga la je nya takala to ko to la ite famial po isora la
1: ngasira euro dola antse ka foko munde kamani abse ka ke nouye Patrick Vieira sukandi euro dola eko papcha o mafili ka sabobuke kuna foni soro le una idafo atun fegelen do kosobe kany si trontan ngana u do ma Senegal abwa foko mo ko cadre nunu no Senegal trontan ngana u inafo fegelen do doni ko to mo dola la tigo do la tse kuta walima amana kal akankala tige mununta

0: abe ulu de hakina nyini ka folo yala anti ka foko danfara beke o yoro de la ni Patrick Vera Chewa.
1: Effectivement, on est renouveau en Yoroi parce que en a dolantan jakulu kononana nyatakale ore ba dolantan chama fara jangwa nga digaramoro fara munumbe fara fina ku kononana munumbe nga so de nunu kwa ore be na ni problème chama eton kononana kadru aleni dege karamoro ni nyokote itasoro jakulu kononana dolantana chama be no lube jow yere la ka kunke dola dege karamoro atese ka decision foita atese ka foike na madoni ninga bo personnalité ko yoro lala o de be nana ye ni Patrick Vera be se ka ke renouveau Sénégal dola jakulu kononana mais allo ye ram se ka fo o be ke ko damne de walma o be na labawa parce que ni aka parcours taka la je est-ce que personnalité balawa ninga li to membe no
0: Mamoru Kante, il y a la Sénégal 30 ans que le Halamina. Patrick Vera de Mouroyewa, minka en kake de Karamoko ni Watinawa.
2: Fo ake baradamna de ka don mumbe sekeke ba uma ali usi sebe sugandi la tuma muna experience batala pap chau fanam tumbe sugandi la tuma muna experience batuna
0: nga ulu koni be frafina to lontan ko nyala ko uba don utumbo don ko sebe sabula utumbo de kono dan frab sika ke yoro fanana
2: awo bon Hervé Renard Felen Nini a besugandi la tuma muna Zambia fana nye ko ba ke kadaka wa sani wola bada me kupta donc dege kala moko be seke juge tuma muna wode na e barada mina kama felenya felala na sora be ko ke wal mate ko ke bari ambe se ginde ko felala tuguni kabiri Alain Giresse to wakati bauma antunye solution soro kadaka anka dege kala moko munu yalo tumbe sugandi anka jamana wula utumbe baraba deke na fora bi ambe se ginde ko felala kama felena soro Patrick Vieira nyanake bo France jamana la kena Senegal tolontana wuli wal mata la wuli obeke segini de kofelal
0: obeke segini de kofelal o famuna yanne anka ndaka se baburema allami bawo uyuka tegrefo ani wo chikan chama ambola me ambe seginkana
3: tarfo sa no ha mi fo garefi barakala be fo ha group la dimbe fo draman sura ka bo Burkina Faso o belebele nga se Senegal federation nyamu goma boraka degree karamoko blakata degree karamoko kurata boka wo pele wo pati ka nyasu mai sabula dire karamo mtamana tin kan ipi wo fana bana wo mason ka ka sara dia ma
4: wani ga farko nyen ye kene ba sal sano ambi fuga ga en wito bele jiri ko marsi ni ka bu kandi wa ko nda degere ga yi kan si Real Madrid ma we ni sampena dam ni victory di en mi tigere fo zemuri no ka tigere fo Real balun tana wo anase fo teru be ko ni season salontana la sanati na ke kele mi tigere fo Real Sube
5: assalamu alaikum RFI mandenka fari ko nyanaje adama sangare ka bo kachola ko duvar jamana na salif sano ko anko be wo bati Manchester United la equipe mi bora dede la ka olule nana ka omine ka obade me walo 2-0 ambe wo bati United na ka zueru aka entraîneur ma ambe wo bati wala
6: assalamu alaikum fari ko nyanaje kene ba sanfe obla jelen fulendo steman jalo ko di wari ambe tegra ba fo Real Madrid ale mi sira ka gine Chura DM donc te gra fo kany si Real entraîneur ani Real kokoro modu ko bela jele ma
0: Mamadou Kanté be ka yele inafo adama sangare katé aka wuchi ya jara e nga ni championnat d'aminato de ni fi amena famuya soroka alsa et fali ko lenya je nto longtemps tirage au sort no e chifi munusi mateme santa ani wolo ngulaka oluka ifo a nyonda obina damina Sénégal Dakar yana en septembre kalot le wolo ngula foka tasi atle mugama kulu akono Sénégal Mauritanie Gambie ani Sierra Leone kulu be kono Guinée la Guinée Mali Sierra Sierra Liberia ani Guinée Bissau ulu debena nyoron soro alsa kuna foni la Bayern Munich ulu fananye super coupe jonjonta kuno Allemagne o kelenko ka Borussia Dortmund ci chelouf la ani kelen alsa Europe championnat la nyoronda u daminara kuno il city ulu de Sebayas soro Manchester United ka fla ani fou Everton ulu fananye Crystal Palace u bugo fla ani fou espagnol ulu tira Real Madrid fe kulu fla ani kelen amena kuma si sambe na kuma bolon tolonchi basketball kan tournoi pré-qualification JJ no otunkera Mexique jamana na Senegal ka wara muso tumbe eyena nga oye boko sabake boko folo uni Canada kulu biolong la ni flani kulu biolong biduru ani wolong la Senegal tira boko flana uni Mexique ye kuru biolong la ni konoto soro Senegal ye kuru biolong biworo ani duru soro ɲɔgɔn dan sabana o ye Philippines ye Senegal cira tuguni kudo biwolonwula ni kɔnɔntɔn ni biwolonwula ani duru Mamadou Kante boko saba Senegal cira sini saba yala o bɛ ni mun de yira ni nunu cilu nunu bɛ mun de yira efe
2: a b'a yira de ko gɛlɛyaba de bɛ Senegal musow ka tolontan bolola tolontan na an y'a ye afrobasket tɛmɛnen in na ani Senegal mun y'a lɔ a dɛsɛra. A dessera yere Sudan du Sud Nyakoro troisième place là wa Mali ni Nigeria munsera ke ta finale là olu ye jeu olympique si la soro nintu nye match de barrage de bari anya ko gele ya de fusi san Senegal là ani Tolontan na munu ya lo nabora Sierra Dilar là iba e to be u beke gele ya ba de kono wa a gele ya mayoro fanani fédération fan fédé nambora Tolontan na u ka fédération na amba donc basket fana u ka fédération gele ya ba de bala ka waxati ni fo san tolontan na muso bolla tolontan na do bora ku dasiama nakera didi kanye wafana Sierra Dilar ka foko ni bara tobe tobe se tende wolute segintu woni kena bolla tolontan ke Senegal la abe comme siraya foto ko muna Senegal nu waxati na mo sita famia munde
0: ya bien sira anya ye ka foko Senegal tuguni boko saba utara e Mexique ani Chili saba umase ka seba ya sisoro ni ñoon day na ni mbé mundé jira yakil na la
1: o ba yira ka fo alibi an la fédération ou kabo et tâtonnement kon nana amateurisme kon nana ka baraka parce que ni sera niveau sugu do la kulanga ote yamoria yi ma blen no basket ko ou kum kon nana fini do problème balontana basket ifana problème kele mbé no ba yira alibi ko baraka ka ke si ka fo kan ka ke yasa ka la jamune be ka bali Senegal maseka ni ke mune kan ka ke yasa ka ni ngo na sugu nu bali tukoni donc ama fo fédération ou ka savali ou ka baraka yasa dem sani munu be ko ka be se ku korata nu faso jamana ito komina
0: Upseka uka fereke uka sabali basket la alsa anya ye kafoko of sifi munusima teme santan ani sheginka uluka nyonda mitumeka ke Côte d'Ivoire cheu fanfe Côte d'Ivoire ye jonjonta Senegal nyekoro Cameroun ulde joro sabananta muso fanfe tuguni anya ye kafoko Mali u joro fa Mali ye jonjonta muso sifi munusima teme santan ani sheginka sira nisondia ka sababu ke Mali ka seba suruli ye kokura Nigeria nyekoro
1: Salif ma foko basketi ukum konana ni te kokura malibolo parce que ni melake malika jonjon tana ne ma feeling a calcul ou kay no afro basketi ukum konana na ce qui veut dire que baramu kera duguma san erika kofe ni kofe o jabi ou debe sena alibi muso basketi ukum konana mali aliboko jabi de sorone tanto
0: Mali beko jabi de soro cheu fanfe Côte d'Ivoire anyafo kafoko ulde sebayastro Senegal kan kuru biurung lani saba ani biduru ani kelen mour kante danfara bayera ni nyonda inawa nanya ye kafoko Senegal ulde Mali sembo yinko ina
2: danfara ba bauma anya ye ko Côte d'Ivoire uyu sinsin de ko nyuma uka tolontan na bolla tolontan na nyuma munu yalo be kulu yinka wa Senegal umen ko bereke bauma ina soro pression de tiaru kan bauma Ivoirien tumbuka kenede kono wafana Ivoire inafo Senegal ye muyira Malila kabri daminenena Côte d'Ivoire o ayewo ko kelende yira Senegal la kabra daminenena ke avance ta Senegal la agreala Senegal boloko djugu wala sa ke sege sege ndukun
0: agreala Senegal boloko djugu alsa basketball chefi munuti sima teme mafo ko foko samba flani mugani wolongula o yasoro aussi sera 100 ans ani contentement donc o la sifu munusi mateme 100 ans ani contentement ka uluka coupe du monde o bena la ben République Tchèque fra final jamono munube na ta katalike o nyonda ina ulu ye Côte d'Ivoire Senegal ulu munye final tan Cameroun be farale uluka ani Mali ulu fana be farale uluka ulu de na talike o nyonda ina République Tchèque jamana na sambafla ani mugan ani wulongula Mamadou Kante tegerefo wori mo chikan
2: tegerefo ni wahati ni na yere Salissar abe Kouba de yirala Diamond League la ani jala mu nyalo ayata abe wahati nimbo
0: ngaki la be tegerefo PSG de sabula ni ren be se mena nyon soro yani sanga dama donc stade rené
2: Paris Saint-Germain te tegere tuguni bawo mo be ba don ka ba digi ko ke
0: sira nyamele tegere fo wal mo chika
1: am tegere ba fo Real Madrid a don ganya na e yani saison toche
0: awni che sira nyamele mo wodu kante doko kure ani sadio dukure be na nyoro soro fari ko nyana je kene baka
7: Aunula nega kanye tanu ulun flanse to ni Dakar an konakiri an ka kuna funidi kenel laban wati do refi manikan sanfe au danse
8: Musa Alou Koulibaly.
7: Amba dayele la Guinée jamana de kan yoro mina ma chamanye saya soro bi karido nyamanto badon urukutuli ko mausi so kan faba kono konakri sigida la mauka nyefolula ninka sara inkera sun nege kanye saba wati de Dar es Salaam kinan sanji badon naliko ambe wati mina iko sisa moko bisaba nyogonde su sera ka labo nyaman duguma ma ko lakisi sora su ka fola nga halisa nyine nube katanye Maria Makonde so moko sekinde tora kasara insemfe anka kaseria ula soro anka lasgide fanta kundi
9: Prince na famim doni mololu bebarwa tanola nana asaba alolu na bebara bile yonko kawa aninnu momuso anana kole denni meye na bule bebarwa moloro membo nana anana lokateri kanyama puse kunu han kana moye ni baro masin de tere bara la kunu masin de kanyama la puse kunu kalagi sangi nana benu wole ma wole ka etas puse ka etas dal Use butu kala be dal be ni men ka butu agila mu ikuna yama le na amfani yan kunu yama ya fa dumbu ya yama da madin ba ya kabo doni den nani ndu mu so men sare den tani fila ndu mu so den woro bara be tambule ya kawa na le men sani wo fanan de lete amadi konde men sana de lete
7: kasarato Mariam Konde ka seriya u ambeto lagina ye halisa nga politiki ko kuma fanga sina selu dalenjalo bora makun kono jalakili konkan ko lu bela jere sosare konkan kabi aka jaguya ko kan sigila UFDG politiki to nyemogo inko kuma kan minu be furfur la bololo sera kan kaleni la fasali kala koro algasimu jalo kuma kando ako site tinye sika doni ko kuma kan nyerela selu dalenjalo ka le froda mama ka hakilno jelendo lagine kula ani aka mara hakilina ula wako kritika la ni dombaka ya fuite uni nyogonche
10: RFI
7: teke di nyogoma kura wasa ka moni la iruwa farafina Senegali moni ke la uka jekulu ni nua dibuta uye olajere dodi sigi nua kishoto Mauritani faba la jumadon kabini samba fla anikeli jekulu kerenkereni do sigira senga ni mfanfla uni nyogonche jege u dugoyali tungalata ukololo la nyini ye kaseka fere soro uche gele ya ula uka jamano umoniko hukumu kono salif sahanuko jekulu nunumba fe fana kuka dawu yele farafina jamana were uye
11: Kabara nyokonya kulugiria, Senegal monikela uni Mauritani monikela uche, anika farafina jamana wele usendo ala, Babacar Sarr la nyini ye ode. Aleye Senegal monikela uka jekulu ka konyo na bola ye, atumbe talike la jere ina, Nouakchott.
12: La nyini mfolo ye, kakuma nyokonya udabwa ni Mauritani marabaga uye. Je kabara jekulu do sigileno senkan kaba. Kainko kabara la kuraya, ninka yanga bonya, se marabaga uyorola. Nunga la nyini nyende, ni jamana nununka barakela ufara nyokonka. Jamana uye Maroko, Mauritani, Senegal, Gambi, fokataka se Guinea Bissauma.
11: Fanfla uya la kodon ko moni be gele abade kono ni watina okama lanyini ebi ka fere so nunu gele awla sidi mohammed ould abeye no adibu moni kelaw ka jekulu nyemoy
13: moni be gele akono ante ka barakela yere sorobli sabula anka moni kelaw fambatara tunkala krenkreni ala senegal demunu tumbambuluya okololo sera anka barama ali Mauritani jamana de makube jege hakemina u yere ka balu kama ote soro ble amena lanyini ka benkani kulugrian
11: jekulu krenkreni misigira 5 ans o yala tigi ka toka nyoronyo uke a double dalen do kalu nata ula Dakar wala sa fere mununtara kalaji obise kala wala ya chogomina
7: salif sanako malila kasola deon faleni nyogona kokura kelebolo ani efela bambaganchi ni nyogonche bi karidon malika sora simu ga nyogon o de falena bambaganchi ka keleche konontola minu fana tumbe minena kele dagawla no sora sido tum minena koseina do fana tumbe bolola kabi 107 nyogon ni wati labona kasola deon faleni wali ulablali obekaye mali sora siuni efela bambaganchi uno de membaka jinim jetike wali kuluni nyogonche assistant tunisie garde national louye a lasekuye matani kelin sula boko jikoro bi karidon zarzis dugula jamana woro dugu yanfanfe uka nyafolu la ko dugu tungala talaw de tundo minunka kurun tunda firla nu ye juma suka dugu je kunu sibirila mogo tani duru ole tumba kono tani kelinyiranga tobe ka nyini halisa onichi uka kuluma jola ode bidansi kanka bi kuno fundikene labana

0: pare ko lenyana je kene ba
1: Salif Sahanoko
2: Musa Alukulibali ini che kosobe ika bi kuna funi di kene laban dilila farikolo nyana je kene ba jemu kala me bawo au bismila au ka jemu kan mandi kene kan o min bela sigi au ye kariwo karini wati manase babula lagine marba yu ka 70 frafina 30 ans ko nyana bo je kuluma kube fe ka samba flani mugan ani bis samba flani bisaba ni fla ani samba flani bisaba ani woro kan bismila ka jemana kono akuna funi sementiera marba je kulu nyemo ko refe Senegal 30 ans kulu de karamo kura sukan dira noye Patrick Vieira ye akasukandini ni beke wati minaka soro furuku furuku petron tankulu ni kono ton tanku ni nabo djekulu ani de karam ko kura pap chaw ale beko uno mina sefa war million nani ni won juru sarila amina jatimine ke fana frafina muso ka nyonda kan samba flani muga ani woro tablo kan o min jonjo cameroun no muso yata ka soro ka keneni kunceni abulon tronchi afro basket kuna fenuye o bismillah Au bismillah kokura fari kolonyana je kene bakan inafo kariwo kari ambe jemukani labe awyeni wati na anka kuma soni kono ani anka molelen au kloba abe a me tuma utuma kuma soni kono abe ambolo yana bituguni e Mamadou Kanté ini nyantuma
3: salifi sakano woni fo be siranyam bele fo la wa fara kana me bakol
2: a jaranye ki la soro kokura championnat obe damina o damina la kaba e ka tolon tan kulu PSG ale makono ndo bi ne kanya tan ani shigi mana tebini sanga binani ani durie
3: waraw ba damina
2: bi wara koro ya damina kamini kunu sira nyambele fana bambulo nega jiru la sira anka foli biye kamini sigero la
4: salif ni fo kakante fo kam si afle lame baraja kulu bela jelen fo ta fono koni ya damne ni je victoire donc ndon to kay folo
2: ah sira ika kuma ni koro de bala otola i don choko kay ne fana don choko Ovena Fabia, ala me baro mandi anya fay chogo bina.
4: Kante anya de sigilelo.
2: Ovena Fabia. Ovena Fabia sira ini cheko sobe anya foye damina nanka babu folo obetali ke la Guinée de kan maraba ulu ya lesse ka foku be fe ka samba flani bisabani fla ni bisabani woron kan bismila uka jamana kono Mamadou Kanté ni la tigeni tara a ministre la Guinée ministre farikulo nyana je ministre ani maraba jagulu nyemo re akuma sementia sabula atun fora bololo de sanfe ngani maraba wiria sementia obajira ka foku tinye de don akola Mamadou Kanté hakila e munye ni la tigeni kan kabo mlagine maraba ho feflo
3: ko nyumande don amba don ko ni maraba ho ye u ka la tigedi nu yu kandi o koro don ko de si la Guinée be chela kan wala sa ke seke aka candidature déposer keta coupe d'Afrique mumbeke samba flani bisabani flala donc we ko nyumande ngabala nak bawma amba don ko la Guinée tu nyanake coupe d'Afrique terminé ale tu nyanaka la ben bari galea kera doni kené ko tolontan kene bere tunte fladron de bien fo 600 euros lu fladron de bien ni wo stade 28 septembre ni stade la general lasana conte mumbe ngoma donc wo te ko no ya doné abolo wa fana wo de agleya mabayo royere bawma na aka candidature nyara fo inspection de fana keke ni kaf moroyu aka dem ci la Guinée kono wala sa o kese ke bara sege donc ba ko wera de nati bawma la Guinée fo 600 keneko baraba de netoraye wa fana bibila u kamar ba haw nyanake baraba de sigi bawma mbado sanike coupe d'Afrique robin fo minimum adoxyala tukotoko iki nyanake kené woro de soro munu yalon ube répondre les normes la wa la Guinée 28 septembre grande ben norme FIFA la fosha
2: nga Mamadou Kanté ka kenyi ni aniku na fani munu soro kené laban wera u labeni bestraka obajira kafoko obseka ke siyani samba flani bisaba anifla obseka ke la Guinée tolontan kulu tolontan kene woro mi la nyine lendo wala say kaseka o nyokondani bismillah obseka ke uluba soro lu beba
3: bari nde hakilna to nyumunye Senegal Guinée ku buru fala nyohongan wala sa ke seke ni roben ni ke bawma amena ke Senegal fana ministre so me hadijen gay senake bob a senke bob barala ko Senegal fana tumbe feke ni coupe d'Afrique ni roben bi bila u tumbe se ku bolo di nyokona inafo AES jamana fana Niger Burkina ni Mali be fe ku bolo di nyokona ma cogo mun na olu fana kula candidatureu sigi n'a fɔra ko sie bɛrɛ ti ye walasa kɛ se kɛ kɛnɛw kɛ an b'a dɔn ko n'a bɔra farikalo ɲɛnajɛ la baara wɛrɛw ɲana kɛ sigi la gine la bi bi la n'a fɔra ko ani senegal y'i bolo di ɲɔgɔn ma a kɛra cogo cogo mɔgɔ be senegal be kɛnɛ saba de nadi minnu y'a lo u be norme fifa la la gine fana be saba nadi u be se kɛ coupe d'afrique
2: lo be se ka coupe d'afrique labɛn sira an b'a fɔ ka an b'a fɔ lɔgɔkun tɛmɛnen de la ni la gine 28 septembre tolontan kɛnɛ ni a kaf y'a ɲamariya k'a fɔ ko tolontankulu be se ka bisimila waati dɔ kɔnɔ ka se ka ɲɔgɔndanw kɛ na o ko de ni latigi nin tara yala an be se k'a fɔ ko la gine be tabolo min kan ni waati na u be sira ɲuman kan wa walasa u ka se ka kan sanba fila ni bisaba ni fila labɛn walima sanba fila ni bisaba ni wɔrɔ
4: ke salif ina fo kante ya fo chukumna aklina nyumane do ngabala parce que ambe domna ko bi na foreika e coupe d'afrique organisé fin chama ne falena walma kafu be na cahier de charge mi fin la guinée bena ce qui jokorowa nyini ngali tombe mais l'idéal était que uni pays wereka faranyoko ka jamana wereka faranyoko parce ambe domna ko sa chama me ko deke parce que ngibe kan bisimlay ka so bar farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ a bɛ da caaman yɛlɛ ye a b'a to i be se k'i ka jamana feere sira wɛrɛ kan jiɲɛma ɲɛkɔrɔ o ɲuman tun ye min ye u ni u ka fara ɲɔgɔn kan ni jamana wɛrɛ a ye senegal fɔ sisan o be se ka kɛ i n'a fɔ ayasi jamanaw be ka kɛ cogo min na nga walima u be ka baara minnu kɛ o chantier nunu bena se ka bɛn ni wagati kofɔle wa ɲiningali tɔ min be yen nɔ fana parce que k'a fɔ ko i ka stadu labɛn ka bɛnna ye ka nɔrmu kɔnɔ ka kafu ka fɛngɛw exige o ɲiningali tɔ bɛn nga i y'a ye la guinée marabagaw y'u dafa la ce qui veut dire que u be se ka kɛ nga ɲuman tun ye u ni jamana wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ yaasa u ka se ka fɛn wɛrɛ yira jiɲɛmagala le la guinée hukumu kɔnɔ la guinée kɔnɔna na min tɛ hali farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn ye parce que kan t'o dɔrɔn ye
2: kante o dɔrɔ ye o faamuna mamadu kante hali ni k'a sɔrɔ laɲini i y'a fɔ cogo min na ɲini sira be a ko be se ka nɔgɔya cogo min na u ni jamana wɛrɛ ko bolo di ɲɔgɔn ma nga an y'a ye k'a fɔ ko cameron an y'a ye ko marok olu ye kan labɛn k'a sɔrɔ u ni jamana wɛrɛ ma o bolo di ɲɔgɔn ma a kɛra kan belebeleba min tɛmɛna a kɛra musow ka ɲɔgɔn da ani sifinw ka ɲɔgɔn da marok y'a ɲɔgɔnna kɛ yala an tɛ se k'a fɔ ko farafina fana a mana kɛ jamana wɛrɛ ye olu fana tɛ se ka fɛɛrɛ be kɛ walasa ka musakaba dɔn ntolontankulu labɛnni na siraw dunna jigiyɔrɔ la walasa u ka se ka kan labɛn yanni sanba fila ni bisaba ni fila cɛ walima bisaba ni wɔrɔ
3: nemira la en fait dugu tɛ kelen ye bawma marok sani yɛrɛ a kɛ sugandi kɛ kɛ jamana mun be kan ni robin kɛnɛ kɔnɔntɔn de tun b'a bolo wa bibi la ni y'a ye danfara mu ɲalon o de be ani guinɛ cɛ a kɛ ca kojugu bawma sani yɛrɛ a kɛ coupe d'afrique tɛmine yi robin a ye bɛnbɛn caaman de robin i dasɛra ma musow ka coupe d'afrique sifinw ka coupe d'afrique o be marok de b'a a robin tuma bɛɛ la o b'a yira de ko marok a yi robin de a mɛna sani nunu yɛrɛ compétition nunu kɛna wa fana marok bi guine be coupe d'afrique de ɲinina wa marok ɲanakɛ coupe du monde de robin donc o b'a yira ko marok jamana ye baara mun kɛ farafin jamanaw fana tu caaman ɲanakɛ o baara kelen de kɛ walasa farikolo ɲɛnajɛ a kɛra tolontan ye o a kɛra bolola tolontan ye o o kɛ kɛnɛw duma kɛ infrastructure ɲumanw duma minnu y'a lɔ a b'a to fo n'u sugandira u be se kɛ robin ɲumanw kɛ
2: u be se ka robin ɲumanw kɛ o tun ye la guinée de 600 an bɛna senegal jamana na ntolontankulu tolontan dege karamɔgɔ kura o sugandira walima sugandili be sen na n'an be se k'a fɔ tɛ ka sababu kɛ farikolo ɲɛnajɛ tolontan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ka kuma lase la Bakary Cissé ale tun y'a lase jabarani foroba jaba ale tun y'a lase jɛmukan dɔ sen fɛ ko bolonɔ ma bila bɛnkan kan fɔlɔ nga hali ni k'a sɔrɔ tolontankulu ni u y'a fɔ ko Patrick Vieira de sugandira sira kante yala ka kɛɲɛ ni tolontan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ye kuma minnu fɔ ani Bakary Cissé ani Bakary Cissé sira ɲamere ani Bakary Cissé ye minnu fɔ yala mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko bi bi na Pape Thiaw bibi na Patrick Vieira de an ka dege karamɔgɔ ye wa
4: salif i y'a ye u y'a fɔ se ke Patrick Vieira de do nga ne be nga fɔ ka bɔn Pape Thiaw ye ka na ni Patrick Vieira ye est-ce que Patrick Vieira bena se ka kɛ wa ni y'a ka parcours ta ka lajɛ dolantan hukumu kɔnɔna na i b'a fɔ ko au niveau a b'o dɔn a be se ka kɛ nga ni y'a ka parcours ta ka lajɛ dege karamɔgɔya hukumu kɔnɔna na siga siga dɔɔni be na i la l'idée était que u ka tan di Pape Thiaw ma ka se ka baara kɛ ni tɔn ye hali bi donnaw nataw la yaasa jaabi be se ka sɔrɔ cogo min na nga a bi ko fenworo tumba jukoro minte mo nyebe femina ino walma papte Patrick Vera bena seka kewa. Est-ce que c'est vrai que a d'origine sénégalais ngaye bol ballon ay far colonial na jeke Europe jamana odika. Est-ce qu'il y avait farafina de l'antan no kana se fo au niveau la Sénégal be au niveau minabi coupe du monde ko fe ka Sénégal maintenu au haut niveau la walma bena seka kewa mire kan ngal chama ne poser cabinet et Patrick Veraka et Dege Karamoya ukumu konona me Sénégal ka.
2: Mamadou Kanté ya kuna fonisoro ya laje anyako la kera so lokuina ya la ni kali kelen tugune f ka nyisi ema bibina mobse ka foko 600 Patrick Vera de Sénégal tronta kulu ka de karamo wa walsa walima alsa ko tbe torasena
3: Salif bebe flire kono mo shima don fo 602 Sénégal de kala mo ko harina soro federation wi sebembo bari amba e ko federation nyam ko kelen na do bora ka foko fo 600 barobe a tolasela wafana kerefela ankana nyina ko musaga munyanake wari munyanake di papcha mo fo 600 mendiama wa amba e ko gleya temina kulu kulula algerita wo flenye ame mere ukade kala mo ko fe ka bla tuma munna aye u nyinika wari munna u kurla ka dama u kabara tola cede wala sa kala contra tola se donc bibila papchaw yani akam musaka ke di fo 600 a kobe gelea de Patrick Vieira buru wala sa ke Sénégal dege kala mokoye ka dakan khari federation yere benkam menke kunyuma Patrick Vieira la kakula harina soro moko chaman be fe ka sugandi ke dege kala mokoye bari amba donc federation ngunu kuma u be ke bokene malala do yere be u dashera kula ka foko fo 600 do men son ke Patrick Vieira sugandi obeke dusu kasiba de Sénégal tolontana kadaka ani coupe d'Afrique siranyo ko nyine men jantuguni na foro ko fusisan moshima don jo Sénégal de kalamo
2: yani kalokene okobe onyondan bena damina oyere okumukono momori kante idasera manga tolontan kuluka Sénégal tolontan ko nyina bo je kuluka kumala cela alsano e Bakary Cissé a jemukando sen fetuguni ali afoka foko uliye papcha ukala fasali kela ukaseben soro ulufana kala fasali kela uyuka seben nufranyo ka kasabubuke ko papchaw Sénégal marabaw de tumeka sara noye farikulo nyina je ministre so ko ontron tan ko nyina bo je kulu tunte ka sara ako amankan ka sebenchi uluma ngan ka sara wari mu juru tora ula ko 600 akobe fanflaw ka la fasali kela ou de fe ngamour kante e ka hakil nay munye ni ko ni kan tron tan kulu de Sénégal tron tan ko nyina bo je kulu ni kuma ni befo ya ni kuma ni befo ya fe ka soro kakoro ntrontan kul ni ko tuntetena nu makro nu be na hakina munye uka barata blokan
3: ako labambe yele yere de blam gola ina foko be théâtre jouer de la bauma na foro ko tuma be kabri coupe du monde temina fo 600 nu manka ndo mani nde do munu yalon ate Sénégal to lontan ku nawuli anyaye ko uka metien ko fananye dusu kasiba de la Sénégal to lontan na wa bifi fanana ninin ko nana federation mo unyana ka donde u ba don yere bauma ode mena keke Sénégal jamana la federation olde ni dege kala mo be kuma bari amba donc way imbe bo marbaha de bolo donc bibila wote de babaye pour nde bi munyana keke ka mafele pap chaw ka wari be dia ma chugo munna bawma kera chugo chugo kera federation o kera etat o bi pap chaw ba jode la ka foko a wari munyalon Sénégal nyana ka dama foka dama de wala sa ke sika a bolo bo baral
2: o dege karamo woron ulde tunye o seben ka seben ulla don Sénégal trontan ko nyala bo jekulu nyekoro sukandilini akera wiafo ka foko oni Patrick Vera de Kumana ulu oni ale de Kumana ka benkan soro folo yani bulono kabla ngasira Sénégal trontan ko lube yoro mina ni watina amana Patrick Vera ka a temina yoro minu amana laji a temina yoro ya gen ama seka jonjon ta yoro si yala Patrick Vera de cheye min ka nga Sénégal trontan ko lutane nyewa
4: et Salif le bafongo expérience ko ukumu kona la bama foye et 7 francs et parce que expérience t'a dit nga ta foko ibe pap chou blakanani Patrick Gérard franchement et Sénégal de l'antan kononana parce que Sénégal de l'antan t'est ton dernier ton antana mumba kono bébé au niveau donc aba kana no et kuni kano blaka dem san nu géré obesonga ke fin wore c'est vrai que amse ka foyoro na la de sera wore fe fana Amaika fois c'est qu'a que renouveau et oyo kokura tabule mais wal marena kokura de ira Sénégal de l'antan ku djakulu konana wa ningali tomi fana be longa l'idéal était que on continue ni pap chaw ye walma ou ka juru sara jango ou be ka kuma be sinsine yoro mi kan ou na foloko ou kumu konana parce que Patrick Vera ni ataka la jabe ka min demande ani pap chaw be ka mi juru mumbula ou ka chano ye donc ou ka ka war dama l'idéal ah, franchement ni ni ko intaka la je Sénégal le taro femi dona Sénégal do la kolo do l'entend so mu ko na ntaro femi be no parce que a ko e ka cha ile ka la je nya ta gale to to ko la ite fam dal ko isora la
2: ngasira ngasira euro dola anti ka foko munde kamani absika ke nu ye Patrick Vera Sokandi euro dola eko papcha o ma felika sabobuke a kuna foni soro le una idafo atun fegelen do kosobe kany si 30 ngana u do ma Senegal a bafo ko mo ko cadre nu no Senegal 30 ngana u inafo fegelen do doni ko to dola la ti bala tsekuta walima amana kal akanka latige mununta abe ulu de hakina nyini ka folo yala antika foko danfara beke o yoro de la ni Patrick Vera chewa
4: effectivement o de renouveau in yoro e parce que ala do lantan chakulu kononana nyata kale o de ba ngado lantan chama fara jangwa ngade karamogo fara munume fara sina ku kononana munume ya so de nunu kwa o de bena ni problème chama eton kononana kadru aleni dege karamogo ni nyokote itasoro jakulu konana do la tana chamambe no lube jow yere la ka kunke do la dege karamogo atese ka decision foita atese ka foike na madoni ninga bo personnalité ko yoro la la odere na naye ni Patrick Vera be seka ke renouveau Senegal do la jakulu konana me alo yere am seka fo obeke ko damne de walma obena labawa parce que niya ka parcours takala je est-ce que personnalité balawa ningali to membe no
2: Mamoru Kante, ya la Senegal 30 ans club beli hala mina, pati vera de mogo ywa minka anka ke de karamogo ini wati nawa.
3: Fo ake barada mna de ka don mumbe sekeke ba uma ali usi sebe suga ndila tumamuna experience batala pap cha ufanam tumbe suga ndila tumamuna experience batuna
2: nga uluko ni befrafina tolontan konyala ko ubadon utumbo don kosobe sabu la utumbo de kono damfara bisika ke oyoro fanana
3: awo bon Hervé Renard Felen Nya Besugandila Tumamuna Zambia Fana Nyeko Bake Kadaka wa Saniwola Badame Menkupta donc degekala moko beseke juge tumamuna wode nae barada minaka mafelenya felala nasora be koke walmate koke bari ambese ginde ko felala tukuni kabiri alingire wakati bauma antunye solution soro kadaka anka degekala moko munu yalo tumbe sugandi anka jamana wula utumbe baraba deke nafora bi ambese gin ko felala kama felena soro Patrick Vieira nyanakebo France jamana la kena Senegal tolontana wuli walma atala wuli obeke segini de kofelala
2: obeke segini de kofelala ufamuna yani anka andaka se babu urema alami bago uyuka tegerefu ani wachikau chama ambo lame ambe seginkana
0: tarifu saa noha mifu garefi barakala befo grupu la dimbefo draman suraka po Burkina Faso obelebele nyasi Senegal Federation ya mugoma boraka degree karamoko blakata degree karamoko kurata boka wo pele wo bati ka nyaso mai sabula degree karamoko tamana tin kan ipi wo fana bana wo maso ka ka sara dia ma
1: ni ga farko ni ne kene ba sal sano ambi fuga ga en wito bele jiri ko marsi ka bu pandi wa ko nda degere ga ni kan si Real Madrid ma we ni sampena dam ni victory di en mi tegere fo zemuru ni ka tegere fo Real balun tan wo anase fo teru be ko ni season salonta na la sanati na ga kele
5: Assalamu alaikum RFI mandenka fari ko nyanaje Adama Sangare ka bo Kachola Cote d'Ivoire jamana na Salif Sanogo anko be wo bati Manchester United la équipe mi bora DD la ka olule nana ka o mina ka o bade me walo 2-0 ambe wo bati United na ka zero aka entraîneur ma ambe wo bati wala
6: Assalamu alaikum fari ko nyanaje kene ba sanfe obla jelen fulendo Steman Diallo Cote d'Ivoire amme tegra ba fo Real Madrid ale ni sera ka gine chura de donc tegra fo ka ni si Real entraîneur ani Real ko ko mo do fo bela jele ma
2: momo kanti be ka yele inafo adama sangare ka te aka wuchi ya jara e nga ni ni champion da minato de ni fi amina famia soroka alsa fali ko ni na je to longtemps tirage au sort no e chifi munusi mateme santa ani wolo ngulaka oluka ifo a nyonda obina damina Senegal Dakar yana septembre kalot le wolo ngula foka tasi atle mugama kulu akono Senegal, Mauritanie, Gambie, ani Sierra Leone, Kulube, Kono, Guinée, la Guinée, Mali, Sierra, Liberia, ani Guinée-Bissau, Olu de Bena, Nyoron Soro, Alsa, Kunafoni, la Bayern, Munich, Olu Fanagne, Super Coupe, Jonjonta, Kuno, Allemagne, ou Kelenko, Ka, Borussia, Dortmund, Chi, Chelouf, la, ani Kelen, Alsa, Europe Championnat, la, Nyoronda, ou Daminara, Kuno, Il Suti, Olu de Sebayas, Manchester United, Ka, Fla, ani Fou, Fla, ani Fou, Everton, Olu Fanagne, Crystal Palace, ou Bougou, Fla, ani Fou, Espagnol de Espagnol ou tira Real Madrid fait coulou fla anikelen amena kuma 600 bena kuma bolon tolonchi basketball kan tournoi pré qualification JJ no otunkera Mexique jamana Senegal ka wara muso tumbe eyena nga ouye boko sabake boko follow uni Canada coulou biolon la ni flani coulou biolon biduru ani wolon la Senegal tira boko flana uni Mexique ye coulou bi wolon la ni konto soro Senegal ye coulou bi woro ani duru soro Nyorondan Sabana Oye Philippine Senegal tira tukuni kulu biulung lani konontani biulung la aniduru momolu kante boko saba Senegal tira sinye saba yala obin ni munde ira ni nunu nchilu nunu be munde ira efe.
3: Aba ira deko gele ya bade be Senegal muso uka tolontan, bulula tolontan na, anya e Afrobasket team ni ina, ani Senegal munyalo adesera. À Dessera hier, Soudan du Sud, Niakoro, troisième place là, ou à Mali ni Nigeria, Mounsera, qui est ta finale là, au lieu des Jeux Olympiques, c'est là, soro, n'intouye match de Barazoude, Barania et Kogelea de Befoussissan Sénégal là, ani, Tolontana ou Mounuyalo, Nabora, Sierra Dilar là, iba et Toubé ou Beke Gelea Badekono, wa à Gelea, Mayoro Fanagne, Fédération Fanfede, Nambora, Tolontana ou ka Fédération, Amba donc au basket Fana, ou ka Fédération Gelea Badebalakabi, waxati ni imposant tolontana muso bolla tolontana do bora ku dasiama nakera didi kanye wafana siara dilar ka foko ni bara tobe tobe se tende wolute segintu unike na bolla tolontana ke Senegal la abe comme siraya foto ko muna Senegal nu waxati na mo sita famia munde ya
2: bien sira anya ye ka foko Senegal tuguni boko saba utara e Mexique ani Chili saba umase ka seba ya si soro ni nyonda ina nimbe munde jira ya kingala
4: oba ira ka fo alibi en federation ou kabo et tatonnement konana amateurisme konana ka baraka parce que ni sera niveau sugu do la kulanya ote ya maria ima blenno parce que ko ukumu konana fini do problème balontana parce que ti fana problème kele me no ba ira alibi ko baraka ka ke si ka fo kan ka ke yasa ka la jamune be ka bali senegal maseka ni ke mune kan ka ke yasa ka ni ngo na sugu nu bali tukoni donc ama fo federation u ka sarali u ka baraka yasa dem sani munu be ko ka bo se ku ko rata nu faso jamana ito gomina
2: Upseka uka fereke uka sabali basket la alsa anya ye kafoko sifi munu sima teme santan ani shegenka uluka nyoronda mitume kake Côte d'Ivoire cheu fanfe Côte d'Ivoire ye jonjonta Senegal nyekoro Cameroun ulde joro sabananta muso fanfe tuguni anya ye kafoko Mali u joro fa Mali ye jonjonta muso sifi munu sima teme santan ani shegenka sira nisondia ka sababuke Mali ka seba suruli ye kokura Nigeria nyekoro
4: Salif ma foko basketi ukumu konana ni te kokura e malibolo parce que ni menake malika jonjon tana ne ma feeling a calcul u ka ino afro basketi ukumu konana na ce qui veut dire que baramu kera duguma san erika kofe ni kofe o jabi u debe sena alibi muso basketi ukumu konana mali alibeko jabi de soroni tanto
2: Mali beko jabi de soro cheu fanfe Côte d'Ivoire anyafo kafoko ulde sebayas tro Senegal kan kuru biurung la ni saba ani biduru ani kelen mour kante danfara bayera ni nyonda inawa nanya e kafoko Senegal ulde Mali sembo yinko ina
3: danfara ba bauma anya e ko Côte d'Ivoire uyu sinsin de ko nyuma uka tolontana bolla tolontana nyuma munu yalo be kulu yinka wa Senegal umen ko bereke bauma ina soro pression de tiaru kan bauma Ivoirien tumbuka kenede kono wafana Ivoire inafo Senegal ye muyira Malila kabri daminenena Côte d'Ivoire o ayewo ko kelende yira Senegal la kabra daminenena ke avance ta Senegal la agreala Senegal bolo ko djugu wala sa ke sege sege djugu
2: agreala Senegal bolo ko djugu alsa basketball chefi munuti sima teme mafo ko foko samba flani mbani wolon la o yasoro aussi sera 100 ans ani kontoman donc o la sifu munusi mateme 100 ans ani kontonka o luka coupe du monde obena la République tchèque frafina jamono munu be na ta ka tali ke ñoonda ina ulu ye Côte d'Ivoire Sénégal ulu mu ñe final tan Cameroun be farale ulu kan ani Mali ulu fana be farale ulu ka ulu de na tali ke o ñoonda ina République Tchèque jaman na samba fla ani mugan ani ulu ngula Mamadou Kanté tegere fo wolima wo ci kan
3: tegere fo ni waxati ni na yere yere Salissar abe Kouba de yirala la Diamond League la ani jala mu ñalo ayata abe waxati ni mbo
2: nga ki lay be tegere fo PSG de sa bula ni ren be se mena ñoon soro yani sanga dama donc stade rené
3: Paris Saint-Germain wote tegere tuguni mbaw mo beba donc aba degi koke
2: sira ñambele tegere fo wolima wo ci kan
4: on tegere ba fo Real Madrid a donc ñana e yani saison tochen
2: awni ci sira ñambele Mamadou Kanté doko ku wéré ani Sadio Doucouré bena ñoon soro farikolo ñana jekke ni baka
7: Aunula nega kanye tano ulun flanse to eni Dakar ani Konakiri anka kuna funidi kene laban wati do refi manekan san fe au danse
8: Moussa Alou Koulibaly
7: Amba daele la Guinée jamana de kan yoromina ma chamanye saya soro bi karido nyamanto badon urukutuli ko mausi so kan faba kono Konakiri sigida la mauka nyefolula ninka sara inkera sun nega kanye saba wati de Dar es Salaam kinan sanji badon naliko ambe wati mina iko sisa moko bisaba nyogonde su sera ka labo nyaman duguma ma ko lakisi sora su ka fola nga halisa nyine nube katanye Maria Makonde so moko sekinde tora kasara insemfe anka kasere ula soro anka laskide fanta kundi
9: President na famim doni mo lolu bebarwa tanola nanna asaba alolu na bebara bile yonko kawa aninnu mo muso ananna kole denni meye na bule bebarwa mo woro membo nanna ananna lokateri kanyama puse kunu han kanna mo ni baro masin de tere bara la kunu masin de kanyama la puse kunu kalagi sangi nana benu wole ma wole ka etas puse ka etas dal Use butu kala be dal be ni men ka butu agila mu ikuna yama le na amfani yan kunu yama ya fa dumbu ya yama da madin ba ya kabo doni den nani ndu ma muso men sale den tani fila ndu muso den woro bara be to ambulo ya kawa na le men sani wo fanan de lete amari konde men sana de lete
7: kasarato Mariam Konde ka seriya u ambeto lagina ye halisa nga politiki ko kuma fanga sina selu dalenjalo bora makun kono jalakili konkan ko lu belajere so sare konkan kabi aka jaguya ko kan sigila UFDG politiki to nyemogo inko kuma kan minu be fulful laboro lo sera kan kaleni la fasali kala koro algasimu jalo kuma kando ako site tini sika doni ko kuma kan nyerela selu dalenjalo ka le froda mama ka hakino jelendo lagine kula ani aka mara hakilina ula wa ko critique la ni dombaka ya fuite uni nyogonche
10: RFI
7: tege di nyogoma kura wasa ka moni la yirwa farafina senegali monike la uka jekulu ni noa dibu ta ye o la jere do di sigi noa kishoto moritani fabala jumadon kabini samba fla anikeli jekulu keren keren do sigira senga ni mfanfla ni nyogonche jege u dugoyali tungalata u kololo la nyini ye kaseka fere soro uche gele ya ula uka jamano u moniko hukumu kono salif sanoko jekulu nunumba fe fana kuka dau yele farafina jamana were uyi
11: Kabara nyokonya kulugiria, Senegal monikela uni Mauritani monikela uche, anika farafina jamana wele usendo ala, Babacar Sarr ka lenyini ye ode. Aleye Senegal monikela uka jekulu ka konya na bula ye, atumbe talike la jere ina, Nouakchott.
12: Lanyini mfolo ye, kakuma nyokonya udabwa ni Mauritani marabaga uye. Jeka bara jekulu do sigileno senkankaba, kainko kabara lakuraya, ninka yanga bunya, se marabaga uyorola. Nunga lanyini nyende, ni jamana nununka barakela ufara nyokonka. Jamana uye Maroko, Mauritani, Senegal, Gambi, fokataka se Guinea Bissauma. Nyere bena feretige ayanga bunya ase farafina jamana wera uma
11: fanfla uya la kodon ko moni be gele abade kono ni watina okama lanyini yebi ka fere so nunu gele awla sidi mohammed ould abeye no adibu moni kela uka jekulu nyemoye
13: moni be gele akono ante ka barakela yere soro ble sabula anka moni kela u fambatara tunkala kren kren yala senegal demunu tumbambulu ya okololo sera anka barama ali mauritani jamana makube jege hakemina uyere ka balukama ote soro ble amena lanyini ka benkani kulugria
11: jekulu krenkreni misigira 5 ans oyala tige ka toka nyoronyo uke a double dalendo kalu na taula Dakar wala sa fere mununtara kaleji obise kalawale ya chogomina
7: Salif Sakanako Malila kasola deun faleni nyogona kokura kelebolo ani efela bambaganchi ni nyogonche bi karidon malika sora si muga nyogon ode falena bambaganchi ka kele che konontona minu fana tumbe minena kele dagawla no sora si do tum minena koseina do fana tumbe bolola kabi 107 nyogon ni wati labona kasola deun faleni wali ulablali obekaye mali sora si ni efela bambaganchi ni de mbaka jinim jetike wali kulu ni nyogonche assistant tunisie garde national ouye a la sekuye matani kelin su laboko jikoro bi karidon zarzis dugula jamana woro dugu yanfanfe uka nyafolu la ko dugudugu tungala talaw de tundo minunka kurun tunda firla nu ye juma suka dugu je kunu sibirila mogo tani duru ode tumba kono tani kelinyiranga tobe ka nyini halisa onichi uka kluma jola ode bidansikanka bi kuno fundikene labana.

0: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba.
1: Salif Sahanoko.
2: Musa Alukulibali ini cɛ kosɛbɛ i ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban dili la farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan lamɛnbagaw aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan o min bɛ lasigi aw ye kari o kari ni waati mana se babu la Laginɛ marabagaw y'u ka sɛbɛn di farafina tɔrɔntan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ma k'u bɛ fɛ ka san 2023 kan bisimila u ka jamana kɔnɔ a kunnafoni sɛmɛntiyara marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ Senegal tɔrɔntan kulu dege karamɔgɔ kura sukan dira n'o ye Patrick Vieira ye a ka sukandirini bɛ kɛ waati min na k'a sɔrɔ furukufuruku bɛ tɔrɔntankulu nin kɔnɔ tɔrɔntanko ɲɛnabɔ jɛkulu ani dege karamɔgɔ kura Pape Thiaw ale bɛ ka u nɔmina sefa wari million 4 ɲɔgɔn juru sarili la an bena jateminɛ kɛ fana farafina muso ka ɲɔgɔn dan kan san 2023 taabolo kan o min jɔnjɔn Cameroun no musow yata ka sɔrɔ ka kɛnɛ ni kuncɛ ni a bololon tolon ci afro basket kunnafoniw ye aw bisimila aw bisimila kokura farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kan i n'a fɔ kari o kari an be jɛmukan nin labɛn aw ye nin waati na an ka kumaso nin kɔnɔ an ni an ka mɔgɔlelenw aw tulo b'a a be a mɛn tuma o tuma kumaso nin kɔnɔ a be an bolo yɛ na bi tuguni Mamadu Kante i ni ɲatuma
3: salifi saganɔgɔ ɲi fo n be sira ɲanbele fɔlɔ wa fana kana min bagaw
2: a diyara ɲɛ k'i lasɔrɔ kokura championa o be damina o daminara ka ban i ka tolontankulu PG ale makɔnɔnin dɔ bi nɛgɛ kɛɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 45 ye
3: waraw
2: b'a damina bi warakɔrɔw y'a damina kabini kunu sira ɲanbele fana b'an bolo nɛgɛjuru la sira an ka foli bi ye kabini sigiyɔrɔ la
4: salif ni fo ka kante fo ka si an filɛ lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ne kɔni y'a daminɛ ni victoire ye donc n don tɔgɔ ka ɲi fɔlɔ
2: sira i ka kuma ni kɔrɔ de b'a la o tɔ la i don cogo ka ɲi ne fana don cogo o bena faamuya an lamɛnbagaw man di an y'a fa ye cogo min na o be faamuya sira i ni cɛ kosɛbɛ an y'a fɔ ye damina na an ka babu folo o be tali kɛ Laginɛ de kan marabagaw olu y'a lase k'a fɔ k'u be fɛ ka san 2023 kan bisimila u ka jamana kɔnɔ Mamadu Kante ni latigi nin tara minisiri Laginɛ minisiri farikolo ɲɛnajɛ minisiri ani marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a kuma sɛmɛntiya sabula a tun fɔra bololow de san fɛ nka ni marabagaw yɛrɛ a sɛmɛntiya o b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ de don a ko la Mamadu Kante ere hakilina ye mun ye ni latigini kan ka bɔ Laginɛ marabagaw fɛ fɔlɔ
3: ko ɲuman de dɔn an b'a dɔn ko ni marabagaw yɛ u ka latigɛ di n'u y'u kan di o kɔrɔ dɔn ko Laginɛ be sela kan walasa kɛ se kɛ a ka kandidatiru depose kɛ ta coupe d'afrique mun bɛ kɛ san 2032 la donk o ye ko ɲuman de nga b'a la nak bawma an b'a dɔn ko Laginɛ tun ɲana kɛ coupe d'afrique temine ye ale de tun ɲana k'a la bɛn bari gɛlɛya kɛra dɔni kɛnɛ ko la tolontan kɛnɛ bɛrɛ tun tɛ fila dɔrɔn de bɛ fo sisan yɛrɛ olu fila dɔrɔn de bɛ ni o ye stade 28 septembre ye ani stade général Lassana Conte mun bɛ ngoma donc wo tɛ kow nɔgɔya dɔni a bolo wa fana wo de ye a gɛlɛyama ba yɔrɔ yɛrɛ bawma na a ka kandidature ɲara fo inspection de fana kɛkɛ ni kaf mɔgɔw y' a ka denw ci Laginɛ kɔnɔ walasa u kɛ se kɛ baara sɛgɛsɛgɛ donc wo ba ko wɛrɛ de nati bawma Laginɛ fo sisan kɛnɛko baaraba de ɲɛtora ye wa fana bibi la u ka marabagaw ɲana kɛ baaraba de sigi bawma an b'a dɔn sani i kɛ coupe d'afrique robɛn fo minimum a dɔgɔyala cogo cogo i ɲana kɛ kɛnɛ wɔɔrɔ de sɔrɔ minnu y'a lɔn u be répondre le norme la wa Laginɛ 28 septembre dɔrɔn de bɛ norme fifa la fo sisan
2: nka Mamadu Kante ka kɛɲini an ye kunnafoni minnu sɔrɔ kɛnɛ laban wɛrɛ o labɛnni bɛ sira kan o b'a jira k'a fɔ ko o be se ka kɛ yani san 2032 a be se ka kɛ Laginɛ tolontankulu tolontan kɛnɛ wɔɔrɔ min laɲinilen dɔ walasa i ka se ka o ɲɔgɔn dani bisimila a be se ka kɛ olu b'a sɔrɔ olu bɛɛ
3: bari ne hakilina tun ye mun ye Senegal Guinɛ k'u boro fala ɲɔgɔn kan walasa kɛ se kɛ nin rɔbɛ nin kɛ bawma an mɛna kɛ Senegal fana minisiri so ma hadijen gay sɛna kɛ bɔ asɛnkɛ bɔ baara la ko Senegal fana tun be fɛ kɛ nin coupe d'afrique nin rɔbɛn bi bila u tun be se k'u bolo di ɲɔgɔn na i n'a fɔ AES jamanaw fana Niger Burkina ani Mali bɛ fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo mun na olu fana kula candidature sigi n'a fɔra ko sie bɛrɛ t'i ye walasa kɛ se kɛ kɛnɛw kɛ an b'a dɔn ko n'a bɔra farikalo ɲɛnajɛ la baara wɛrɛw ɲana kɛ sigi la Guinée la bi bi la n'a fɔra ko ani Sénégal y'i bolo di ɲɔgɔn ma a kɛra cogo cogo mɔgɔ bɛ Sénégal bɛ kɛnɛ saba de nadi minnu y'a la u bɛ norme FIFA la la Guinée fana bɛ saba nadi u bɛ se kɛ Coupe d'Afrique
2: lɔbɛn. U bɛ se ka Coupe d'Afrique labɛn. Sira an b'a fɔ lɔgɔkun tɛmɛnen de la ni la Guinée 28 septembre tolontan kɛnɛ ni a CAF y'a yamaruya k'a fɔ ko tolontankulu bɛ se ka bisimila waati dɔ kɔnɔ ka se ka ɲɔgɔndanw kɛ yen na o ko de ni latigi nin taara yala an bɛ se k'a fɔ ko la Guinée bɛ taabolo min kan ni waati na u bɛ sira ɲuman kan wa walasa u ka se ka CAN sanba fila ni bisaba ni fila labɛn walima sanba fila ni bisaba ni wɔɔrɔ.
4: Ke Salif ina fɔ Kante y'a fɔ cogo min na hakilina ɲuman ne don nga b'a la paseke an bɛ don min na i ko bi n'a fɔra i ka Coupe d'Afrique organise fɛn caman de falenna walima CAF bɛna kaye de charge min fɛngɛ la Guinée bɛna se k'i jɔ o kɔrɔ wa ɲiningali tɔ min bɛ yen mais l'idéal était que u ni pays wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan paseke an bɛ don min na i ko sisan caman bɛ k'o de kɛ paseke n'i bɛ CAN bisimila i ka so. Bar farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ a bɛ da caman yɛlɛ ye a b'a to i bɛ se k'i ka jamana feere sira wɛrɛ kan diɲɛma ɲɛkɔrɔ o ɲuman tun ye min ye u ni u ka fara ɲɔgɔn kan ni jamana wɛrɛ a ye Sénégal fɔ sisan o bɛ se ka kɛ i n'a fɔ AES jamanaw bɛ k'a kɛ cogo min na nka walima u bɛ ka baara minnu kɛ o chantier ninnu bɛna se ka bɛn ni wagati kofɔlen wa ɲiningali tɔ min bɛ yen nɔ fana parce que k'a fɔ ko i ka stade labɛn ka bɛn n'a ye ka norme kɔnɔ ka CAF ka fɛngɛw exiger. O ɲiningali tɔ n bɛ nka n'i y'a ye la Guinée marabagaw y'u dafa la ce qui veut dire que u bɛ se k'a kɛ nka a ɲuman tun ye u ni jamana wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ yaasa u ka se ka fɛn wɛrɛ yira diɲɛmagala le la Guinée hukumu kɔnɔ la Guinée kɔnɔna na min tɛ hali farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn ye parce que CAN t'o dɔrɔn ye.
2: Kante o dɔrɔn ye o faamuna Mamadou Kante hali ni k'a sɔrɔ laɲini i y'a fɔ cogo min na a ɲini sira bɛ a ko bi se ka nɔgɔya cogo min na u ni jamana wɛrɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma nka an y'a ye k'a fɔ ko Cameroun an y'a ye ko Marok olu ye CAN labɛn k'a sɔrɔ u ni jamana wɛrɛ ma u bolo di ɲɔgɔn ma a kɛra CAN belebeleba min tɛmɛna a kɛra musow ka ɲɔgɔn dan ani sifinw ka ɲɔgɔn dan Marok y'a ɲɔgɔn dan kɛ yala an tɛ se k'a fɔ ko farafinna fana a mana kɛ jamana wɛrɛ ye olu fana tɛ se ka fɛɛrɛ bɛ kɛ walasa ka musakaba dɔn ntolontankulu labɛnni na siraw dunan jigiyɔrɔ la walasa u ka se ka CAN labɛn yanni san ba fila ni bisaba ni fila cɛ walima bisaba ni wɔɔrɔ.
3: Mira la en fait dugu tɛ kelen ye bawuma Marok sani yɛrɛ a kɛ sugandi kɛ kɛ jamana mun bɛ CAN ni robɛn kɛnɛ kɔnɔntɔn de tun b'a bolo wa bibi la ni y'a ye danfara mu ɲalon o de bɛ ani Guinée cɛ a kɛ ca kojugu bawuma sani yɛrɛ a kɛ Coupe d'Afrique tɛmine yi robɛn a ye bɛnbɛn caman de robɛn i dasɛra ma musow ka Coupe d'Afrique sifinw ka Coupe d'Afrique o bɛ Marok de b'a a robɛn tuma bɛɛ la o b'a yira de ko Marok a yiro bende a mena sani nunu yere competition nunu kena wa fana Marok bi Guinée be Coupe d'Afrique de ñinina wa Marok ñanake Coupe du monde de Robin donc o bayira ko Marok jamana ye baramunke farafin jamana fana tu jama ñanake wo barakelende ke wala sa farikolo ñanaje akera tolontagne wo akera bulla tolontagne wo o ke kena u duma ke infrastructure ñuma u duma mun yalo abato fo nu sugandira u be seke Robin ñuma o ke
2: u be seka Robin ñuma o ke o tunye la Guinée de 600 en ben en Sénégal jamana na tolontan kulu tolontan de karamokura o sukandira walima sukandili besena namse ka foten ka sababu ke farikoloɲa jɛ tolontan koɲala bo jekulu ka kuma lase la Bakary Cissé ale tun y'a lase jabarani foroba jaba ale tun y'a lase jɛmukan dɔ sanfɛ ko bolonɔ ma bila bɛnkan kan fɔlɔ nka hali ni k'a sɔrɔ tolontankulu ni u y'a fɔ ko Patrick Vieira de sukandira sira Kante yala ka kɛɲɛ ni tolontan koɲala bolo jekulu ye kuma minnu fɔ ani Bakary Cissé ani Bakary Cissé sira Ɲambere ani Bakary Cissé ye minnu fɔ yala mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko bi bi na Pape Thiaw bibi na Patrick Vieira de an ka dege karamɔgɔ ye wa?
4: Salif i y'a ye u y'a fɔ se ke Patrick Vieira de don nga ne bɛ nga fɔ ka bɔn Pape Thiaw ye ka na ni Patrick Vieira ye est-ce que Patrick Vieira bɛna se k'a kɛ wa? N'i y'a ka parcours ta k'a lajɛ dolantan hukumu kɔnɔna na i b'a fɔ ko au niveau a b'o dɔn a bɛ se k'a kɛ nga n'i y'a ka parcours ta k'a lajɛ dege karamɔgɔya hukumu kɔnɔna na siga dɔɔni bɛ na i la l'idée était que u ka tan di Pape Thiaw ma ka se ka baara kɛ ni tɔn ye hali bi don n'a nataw la yaasa jaabi bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nga a bi ko Fenworo tumba jukoro minte mogo nyebe femina ino. Walma papte Patrick Vieira bena seka kewa. Est-ce que c'est vrai que d'origine sénégalais nga e bola balon e far koloniana djeke Europe jamana odeka. Est-ce qu'il y avait farafina dolantano kana se fo au niveau la Sénégal be au niveau minabi coupe du monde ko fe. Ka Sénégal maintenu au niveau la walma bena seka kewa. Nire kangi ningal chama ne pose kabinye e Patrick Vieira ka e dige karamogo ya ukumu konona me Sénégal ka.
2: Mamadou Kanté ya kuna fonisoro ya laje anyako la kera so lokuina ya la ni kali kelen tugune f ka nisi ema bibina mobsi ka foko 600 Patrick Vieira de Senegal tronta kulu ka de karamoy wa walsa walima alsa ko be torasena
3: Salif bebe flire ko no mo shimba don.

0: kosɔma haw bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ segin bɛ kan kan ani manden fan tɔw la.
1: Sarata Kamara.
0: La Guinée sous Bisabani Côte d'Ivoire Dar es Salaam ɲamaton kɔrɔ Conakry kunasini ni kunusu cɛ ɲamaton in wurunkutura ka bin mɔgɔw kan an bɛna tabɔ kasaratɔ dɔw ma kɛnɛ in dakun na Mali kɛlɛbolo ni FLA banbanciw ye kasoden falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniyaw la ka bɔ lakana tilamɔ dɔw fɛ FLA ye surasi mɔ ɲɔgɔn de labila wa ko kɛlɛbolo ye FLA kɛlɛkɛla segin labila nka banbancikulu in ka fɔ la o mɔgɔw ye siviliw de ye nin kɛnɛ in laban na an bɛna togo kunnafonidilaw lafasatɔn dɔ lamɛn u ka marabaw ka lɔkun laban in fɔ kan ka ɲɛsin France kunnafonidiso baarakɛla réalisateur fila ka minɛliw kan Togo jamana la aw sɔma wa aw dɔnse ɲininiw bɛ sen kan ɲamatonw kɔrɔ Conakry halisa kunun kasaraw kɔ Dar es Salaam Gbesia commune na la Guinée marabaw ka jate fɔlɔw la su bisabani kɔ de la bɔra ɲama ninu kɔrɔ mɔgɔ mɔni kɔ madimina u bɛ kɛnɛyasow la san kɔnɔndɔ tigitigi kasara su fɔlɔ in kɔ yɔrɔ kelen in na simidilon su ni kunun cɛ ɲamaton in tindi in bera kokura mɔgɔw kan ka kɛ kasara in sabu ye sanji kosɔn Fanta Konde sera kasaratɔw kɛrɛfɛ.
2: Ɲamaton mɛn fitini mɔlu kan Dar es Salaam simidi su ka dusagbɛ lahadi ma o kɛra sababu di ka mɔgɔ siyaman bɔ nani dɔ ye Mariam kaba den kelen sanni de diyanen dɔ.
3: An tora wolo la n den ni mɛn kasira n ɲɛsin de l'o ma n kɔrɔ n ka yele n kɔrɔ n bon bara wuya n kan a la n denkɛ ni do o ka da ka di o bɔda o bɔnɛ mɛn kɛ sini ko ye kule la ko n na n ko ko min ye min ko n tɛ se bɔ la n ko wa ye mɔlu makara n ko a ye mɛn kili la ja wa bara sa n ko awa layi ko n ko layi na da la bɔ n ko kɛ layi bara sa n ko to tɛ nkalo de ko fura bara sa n ko awa n y'a la bolo n ka to zura fɔ la n den na da ko wa puwa ta kana bi ka yan kudu ala kudu la n ka n den na bɔ mɔli na da ka n den ta ka labɔ n den mɔ naani ye labitaani kelen bara sa.
2: Diya nin dɔ ɲama nin nafidi tiɲɛ nin wara n de bangal dunbuyala mɔgɔ dɔ mandimini nin dɔ.
4: An den kɛnɛn kelen o kani madiminɛ o wanɛ dɔn ka mɔ mɛn tona dɔ ya fan ka siyanɛ kojuwa bolofon tiɲɛnɛ ale yɛrɛ de se donna bon kɔnɔ ɲamato nada kana chambre tenya min ka kana don han chambre kɔnɔ ala le ka sɔli kɛ parseke ɲama ka di la suya fila le a fɔlɔma o bɛnna an kɔrɔkɛ kununda o ka dini na wule ɲamaton ka di filana o k'a sɔrɔ dini bilabari kununa ale ka gɛlɛma kɛra n ka bɔ ɲama kɔrɔ.
2: A suya fɔlɔ tɛ nin Dar es Salaam ɲamato nin ye fidi mɔlu kan san wa fila ni tan wɔɔrɔ wula la. Ɲamaton nin fidira ka mɔgɔ siyaman bɔ nani dɔ ye. Fanta Konde, Conakry, RFI.
0: Dar es Salaam ɲamaton kelen in kasara min kɛra san ba fila ani tan ni wɔɔrɔ la mɔgɔ segin ɲɔgɔn de tun nitanyara o ko senfɛ marabaw ka jate la wa tele kelen dɔrɔn ka kɔn kunun kasara in ɲɛ kunasini simidilon la Guinée marabaw tun bɛ Dar es Salaam kɛnɛ in kan u tun y'a lase ko yɔrɔ in bɛna datun kunun kari lone la o lone yɛrɛ la kasara in kɛra kasara wɛrɛ Tunisi kɔjidaw la ni se in na tun ka natala tan ani fila de suw labɔra kɔji la u ka kulun dafirili kɔ Tunisi jikan sorasiw de y'a ko lase kunun u ko tun ka natala ninu mɔgɔ tan ani lolu de tun bɛ kulun in kɔnɔ filama ye fɔlɔ halisa u bɛ ka ɲini tun kana tala dɔw ka telin ka tami Tunisi kɔji de sira fɛ yasa ka Lampedusa lasɔrɔ Itali Europe kɔnɔ dokun kɔnɔ.
5: A ko ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko Mali sɔrasi 22 jate de labilala FLA bamakɔ.
0: An bɛ a faamu an bɛ taa Mali jamana de la yen sɔrasiw ni u kɛlɛ ɲɔgɔn FLA banbanciw ye kasoden falen u ni ɲɔgɔn cɛ kunun. O hokumu kɔnɔ FLA banbanciw ye Mali sɔrasi mɔ ɲɔgɔn de labila u tun ye minnu minɛkɛlɛw senfɛ. Mali sorasiw olu ye mɔgɔ segin de labila lakana tilamɔ dɔw ka fɔla gundo kɔnɔ o mɔgɔ seginw ye FLA kɛlɛkɛlaw de ye nka FLA ka fɔla siviliw de tun minɛra mali bolo minnu labilara tan Musa Alu Kulibali ka ɲɛfɔlew sisan.
5: A ko ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko Mali sɔrasi 22 jate de labilala FLA bamakanciw fɛ u ka bɔlɔlɔ foroba barokɛyɔrɔ Facebook sanfɛ bamakancikulu in k'u ye Mali sɔrasi dɔw labila ngu ma da hakɛ kelen fɔ yani u k'a fara kan ko o finitigi minɛnin dɔw tun b'u bolo kabi san saba ɲɔgɔn nka ko caaman fana minɛna avril ani juye kalo tɛmɛnin kariɲɔgɔnnabaw senfɛ o kariɲɔgɔnnaw yɛrɛ kɔ FLA ani jinin bamakancikulu tun ye yɛrɛmandiya jajuru dɔw cari minw kɔnɔ i tun bɛ Mali sɔrasi tantan yirikaw sigilen ye lakana tigilamɔgɔ dɔ fana ka seereya la AFP kunnafonidiso ye o ko Mali sɔrasi 22 de falenna FLA ka kɛlɛcɛ segina kasoro bamaganchi kulun ka fana uka kuma la sela do Mohamed El Maoul do Ramadan ani Atay Ag Mohamed Olouf Labeko jamanadin civilu de do menontu mebulula kabisan duru laban yerebe afaraka ko o ma labla leun chaman tumbe la hala jugu de kono bawo ko dankare kera u farikolo ani u hakilula ni wati labauna malisora sumine non labla libe ka chaya kosobe ni akli tanyo koyi e fela tuye malisora si biseki ani fla de labla karijante menin fana u tuye woro wero labla menontu njoge mbakato do obe fara Wagner kele che korof laka minun labla la alamsa temeni ni Afrika kori yere yo kuna funu uchari ukabololo sirawkan
0: Mali ministri nge mama kononi Algeri faba la bi Abdoulaye Maiga kani ntahama la ngine ye kata Mali gabara nge ma General Assimi Goita ka chikan do ulasi Danteli jonjo make u chikan minkan Nintahama mbaka ke wati la kuni Mali ni Algeri beka gire nge hona Karu kiyama nye homa sama sama uko Baba watara
6: Abdoulaye Maiga bena bisimila folo Algeri jamana kuntiki fe oko ani ye marabaga jakulu nyema sifi griye babena baranyokonya chama neke utekalo kile kononton temele fanflanu numbeya latike kaninkura fie uche baranyokonya ula oluminu kuyoyogolendo niya kalo chama nye Abdoulaye Maiga kanintagama imesonka fere soro ko chama na omi yeresira tagamara kaban jamana flanu nuni nyokonche odalilu jonjon kera uche sanfe danche udayele liye foka tagase uka lasigide unsegini koma uka jamana ukono fosisan benka minu menata konoko umada kenekan nga uka dantike lukono soni sigilembe dana ya la kureyali nyogombonya ni uka jamana uka yire ya la batulide kan. Jate mina ula babu ubena boli lakana ko uka. Kilometre bakele ani kemesaba malini Algeribo dekla dantela. Yala ni segi nyogoma imena ke fereye ka mali deme o lakana balia keleli lawa. Ako nyedombaga uko ninko lakana bena joyoro bata tagama ina. Kafara oka soroko fanatina fombabu ula kabini samba flani tan ani woro benkantani sabade tume malini Algeribo Jiriche kuranko taji temesirau dugujukoro nafolo boli fokatagase uche sani fere barauma Abdoulaye Maiga kabbi tagama inebe na jabi jeleundi malini Algeriche baranyo konya ukasini nyasigikan
0: Mali jamana de la bololo sanfe barakela mimbe ule ko coach Mendy Ominara kia injala kini Côte d'Ivoire kono kieni musa ya binka niko udila ani nijugu ya wale ukanyesi muso kia mama ujala kilika mbiraka niya karu nani ye dante alisabaru kono Côte d'Ivoire marabao kuko coach Mendy Mbeko coach Mendy saka be Mali lakana tila mwaka bulo kantam Umiye kasarato uhankili sigi Côte d'Ivoire jamana kono
7: RFI
0: Fan wala fe kukura kia diye Sudan kele bulo njala ki Ko yuka danke dansago kadun chat kadukolo kan Chat kele bulo nka fola Alimisalon Sudan ka pankuru ni Pankuru kele nabla drone dow deye Mombili dow nomene Katabe ukan chat dukolo kan kuperen Ninta siyan folo ye chat ka Sudan ka ugyala ki Nin dansago wale so nino la Kerebe o Sudan jamana minkono Kabini san saba aniko Togo marabaw ulu kumara France kuna fole diso barakela u realizator flaw kamineli ukan ulu minu minera Togo jamana kono kabini jwe karola similu marabaw ko dalilu jonjon de bet Togo kitiso bolo kama waflani nu mine pa uko ya maru yali sebe jonjon tumbu tunte ubolo sa nkata gyauta savan marala Togo kono o nyafoli kone ma Togo kuna fole dila ula fasaton PPT ani truf reporting Post Moro Ouassa, Pierre Claver Kouvoye TPT Nyema Badi.
8: Les raisons invoquées ne suffisent pas à
9: Marabago ye ko mon fo sinsinente wa dalulute ka kuna funindi la bla kataka kasola nebolo ninte kuna funindi yere ya la bato ferade do ndron ubu sinsimin kan wasaka kuna funindi la uka barawu gele ya ubulo samba flani mwani nani anko kuna funindi la do mintu me barake TRP ye kun kan ka saka saka li do ke yoro kleina alini akunye marabago ka ya maruya seven soro a selin kenekan uyuba akaka barake obejoro kumbo bawo ame domine ko bi ka kuna funindila do bla kataka kasola yi la dade ye janko kuna funindila mino me barake la kana ko alini njatike wale binkanunka u bla li kataka kasola kanu ko jugu ama ire nyininga ame se ka minfo tienu kiri bese ka boli kuna funindila do kan nga ka bla kataka kasola oye joro kunye ambolo
8: ça devient inquiétant pour nous
0: France yere jamana nyemani Arabi Saudit masakia dinke ni keta baga Prince Mohammed Ben Salman bena nyohon sorombi kakuma bala nyohon ya ukan uka jamana uni nyohon ke Mohammed Ben Salman kapari takama insinfe ani Emmanuel Macron da bena sebabu chama mabi uko Gaza ka lahalaya Israel ni Hamas ke Liban, Siri, Bakulbala mwaya nuri yanku nkanko auni kele menina nine bedansi gana kuna fole dikere ufanfolo mala ufanflana ambeta ukene kan 600-600 nege karafe julbe Musa Chamni bolo. Nege kanye segin tamira ni sanga tanye mande.
1: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alissa Aounikeola ko fe doni mo ho wolelen kene suri Ibrahim ni sanfe karanfa anene nginenen kelani dokolo ko lomba Gibril Diallo bena masala daman kasra o kan farafina o kan asanga tangi mo kan kene ya gem kan kene kan bintu sisena kan mo ho wolelon bena masala sumaya bana paludisme nye korotige fere o kan ni samawatina Nayano wo 600 fari kolonyana ge kenedo amba zie kone la soron o min keneka zie farafina tolanta na muso ka Ligue des Champions sirangi ni nyohon kumbe on dabora kunu
7: ko sebe sarata abarob na to sina fo septembre kalu kle duru Burkina Faso jamana konna la Benin championnat jonjon tigu FC Dynamico de Sela kunu Burkina Faso ka ispa nya koro chelu saba anifu tolanta klu mi manajoro folosro debina Ligue des Champions nata srasro o koro sarata ta Burkina Faso tolanta kulin garsike ka boni wati benet tolanta kulin de kanka wulika jochea wala saka sebra na famonsoro o garsike ka seka bunya nyeta gasorolla
0: farafina tolanta na muso ka nyohonda insirati gela alisa group B tolanta ndo bulo dalendombi
7: o era de do Côte d'Ivoire ka asek mimosa miye finalo strasro salon ligue des champions ni gana ka ampemo darkoa ladies de floor bina nyola soro gana tolanta kulin fanaka chesri ka wa ube tulanta nyoko fe kunyuma ujatimine ni kelen debi seka ke asek fanfe nga jorona ku kelen debi ubonena uka tulanta na juli inflala uluye Abibu Wedraogo ani Ami Jaluye tulanta kulu wera uyolu sani akli damadoye ulu joro ku kabunko sebe kwa divaro tulanta kulu yenkono yala asek bina seka yeresoro bi nyefe tulanta na fla nunu kowa ujabi binado tulanta inde kofe omibulu dalendo nige kanye tanduru wakati sarata.
0: Kwa mwale fezi, Angleterre ka championat le folo tulanta mbe kunkia bitanendo.
7: Kwa sebe tulanta kelende dron bulu dalendo bi sarata uye fulam ni Chelsea detay ya baro bulu dalendo neke kanye tan konoton. Mande dugu wakati la fulamo devina kumbelike yani o Liverpool desela kuno Newcastle nyakoro atulanta kunche la flani bina chelu flani fla wa atulanta sanga laban wakati udela Liverpool ye chelu insara ni goyi penalti ye RD Congo ka yuwa no visa de suwande la kake ngana ye karinyoye nsimfe alera de ye Newcastle ka chelu flana di Manchester City fana bola sama uro franche usela ka sebra soro wati laba una burmufo nyakoro chelu fla anikele
0: Italy Serie A championnat le fola ufana mbe kunche bi ni tulanta fly
7: o yere de do sarata kambara ulu ye bolaini Lazio ka tulanta de ye u folo de bina ke nike kanye tan woro temelen koni sanga bisabaye wa bolonyo de bina kumbelike o ko nike kanye tan segi temelen koni sanga bina ni duruye Romani Fiorentina habena nyoro lasro nyani o che kunu AC Milan ye sebra soro Torino nyakoro chelu fla anikele Frosi nono de cela ka so Juventus nyakoro astrata tulanta ku jala chili ukela difu
0: ini ke nya fale ulazi
7: amirafu
0: ako kera kamana gani gigitigaye wa dusu torokan fana makotige kabini damambira talatalun tamni centrafrique gemanala cameroun kadanke kerefe maroc meni ko de bonora unila ka chama wore madimi ngani kasara su inteke cameroun ni centrafrique tron farafina gun kan san o san damambe be moro kan kren kren yala samawati la ngayala munela kasara su ni utese kanye korotige san fe karamoni nyinini kela ni dukolo ko lomba Gibril Diallo abe Sori Ibrahim ka ngine kale u jabi an ko lame
10: Gibril Diallo ini nyantuma
11: ba ni nyantuma
10: munde benani ni dama wurugutuli nunu ye sanwo sani chuga nunu na farafina jamana wukono
11: ba Sori Ibrahim fanga don dama mbara re munde folo e dama mbara de pam bemba u klela depi kanku Musa watula dama mbara be ke farafina jamana wukono ni ya mere mgo ba fo kanku Musa aka to ni sorola sanu le fe sanu ni sorola mu fe dama mbara de ko o wakati machine tunte pelu tunte dama mbara be tunbe ke tega de la bo fanga famu 600 watu ya lamana 600 dama mbara be botega la barala abeka do machine bara de la o tracheru ye o moto pompe ye o detecteru ye o lu bede do nam da mambara la sisa donc on peut dire que da mambara re kera c'est devenu mécanisé maintenant mumbe na na cheni mayroye d'abord da mambara organiser l'entrée en France jamana no chi c'est comme à tous les noirs rematé au début d'année tieni chamaye damambara be kololo be minase sigida rema noye kanga djoutien noye kanga ko gré parce que c'est terriblement encadré à ma organiser donc au kra kololo badi
10: et monde là li ça faire fouiti ka siga soro là
11: en france je manano chama a réalité ou ka sur no na ko sobe alna be tekele à 100% ibaye en réalité ou ka sur no na damambara problème même damambara la mal life tout problème ce que l'on sera Côte d'Ivoire et tout problème ce que l'on sera Burkina Guinée Centrafrique Cameroun même au Gabon vous voyez mais le fait que on m'a organisé on m'a encadré donc il va y okolo kerengerenalité ka damambara ke la former ka seka ayuru la ou ka bara kololo e djuma e sigidaka bon danger menou fana bou ka bara la ku former la ku kanaola mais malheureusement au chika la make damambara ke la ou kon me wili yarama yoro menou yo soro ku esanu soro bu tuto yenka bon il va y farati mimbo wili yara fana ka o effondrement nuni ni mo ma former fin do la il ta bara do ke ita do ko kololo mimbala bo de nani effondrement nya fi na ngo france nyamana do be na fomba ni nanyo kona samya manase damambara be suspend ka interdit walsa ni samya kemina wakati mina okase nganu ka damambara la mais samya wakati baye dugukolo be namaya bo na utara dinya se dugukolo jukoro fenta wulo mimi se ka dugukolo fanga kumbe o jago ya dono la be free
10: adou la be dinya sinka jigi ka se metre chama made yamba e kafo be yiri chama fana jigi dinya nun kono walasa ka
11: a Suri yiri tese ka kumbe o olumo so ode kalam balia nyoro e amba foma soutenement yiri tese ka soutenement ke o me oluto don parce que ma formé ni mo mi ni kala na don ndro iba fam ka fo ebe ka barami ke danger de do amena wa jana o don la be chu bon na chuna mo mo ba ko na bo be fa ite échappé to tala effondrement flana on be soro mi fe 600 amba e chino na lendo da mambara model do kan fe en fe franfin de manano no kam na mo foma exploitation semi mécanisée bon olumo barami ke bara ke yoro mina yoro en clôture l'inter a sécuriser l'inter ni dinga bele bele non tigara ni pelé o lu bo bota ko de ko kasanu bola bo anga dugula mo minu bo grefe no lu be dama bara ke o musula ka no demsen na ka nu shufa wati mina shino no nte bara la o lu na ko dugu ko lu bo de bo si sa ko be to ko ka u daire me yino la bo o be to o bo inde kalila dro dama be furu beka ali malla ni ona do kera mo bina ni juru de sara o soro la shino ka dama ni dinga do fe dama dinga no o lu ba sento ko mina ni industri olu ba sentou na sentou ko tekene olu ba sentou mina danger ba de bala
10: ola aw minu ya akunye don baga u yere ye yala bibi na u fe afere ye jumendi kerenkerena kadaka ali sam ya wati nunu na ni latike taraka foko ka bara susuri amba e ka fo chama bi dugo ka bara ke
11: bo obe nye kuma min damne fo ngo le fait que uma organiser uma encadrer o de bina ni mbe sino ni damambara encadrer le no ka fo ite tse ka wili yera mate ka ta damambara ke ka sura formation ti la quartier tibulu iba ye ni problème mbe do ya flana mi chinois menu me barake zone nono na akafuna uko na tabarake rola tanku mayro sécuriser ta clôture ke bo bek na do a zone konnala mais tout kon fait a keleli folo kon me seka ke mie fuka da mambarake la yere de organiser ku encadrer je crois que Côte d'Ivoire be ka ke Ghana ya ke avec a reçu lu bulon ta fa reçu a 100% mais avec a reçu lu bon ne bulo franfin je mana to fana kan ki inspiro kanyo na o de la ko appliquer fe ne be fa da mambarako ni akana chini no sigi da la mo ko da mambarake la ko na sa il faut organiser le secteur ka secteur une la ben kanye be fana kana ke da mambara kala ko Allah ko don fana comme métier à part ne bolo c'est ka ke solution min c'est ka ni kasara no mbali
10: nga don fana ba foko da mambara nyere de kanga dabla kada ka kasara chaira a kololobika buyan la mini rema nga mo chama da iri mesid le ndo da mambara ina de
11: sori olu e kuma minu mbo fo olu da iri mere bubulo da mambara be mo mi mbalo bi malaka chani mo million fly o mali gansan ni tara burkina abe mo min balu akachani million fly jeune mi med mambara era la mali kono akachani million kile mali fonctionnaire ben ya faranyon ka ate 200 000 personnes bo iba ye da mambara be ke kaske sababu ye demsen fem fem mase ka alcool ke minga alcool malaba senu ka tuwere ke koko jika kuke koko jitike uchima munu udai irimayini nda mambara indela bo menna ne eko kebo ya interdi ne bulu uti solution yon oye seko mi banabagatona na bulu beka dimi sene eka bulu furake eko koko abulu teke kabuwa la kowe kibanabane uti solution yon ne bulu responsable kuyye minye problem gela unafika reflection strategy deke koma trouve le meilleure solution itaseka serenye monso wali sa solution besura la ode alabane nante kafoka bisega interdi ati sega interdi fuu iti sega da mambara remplacer en France de madame Nkoro surtout menou de gnen wala donc olu te solution yemi abel laje dab se kala ben tugo di kanye a chenin ka doya no fere ko la
10: Jati afamuna. Jibril Diallo, inichi ikane jabi nunu bela jelen koso.
8: Merci beaucoup.
0: Amara wole lenkene. Sori Ibrahim ni sanfe kalanfa ni ngini ninkela ani dukoloko ulomba Jibril Diallo kam masala. Haunike lameni na nege karafe julube Musa Kiamne bolo. Sisan sisan beta nga sangatan gemuka ni keneka. No ye kenea gemuka ni ni bafa uye kawkambe wati wole. Ni ala sonama.
12: Kenya jamukan
13: au bika jamukan milame temenino
14: bintu sise
0: afrafina akisiru koson sumaya bana moko mineta jigina fo bisaba kemesarala moko minu nimbetanya abolo ofana jigina fo biduru aniwolomvla kemesarala adinya tomba kenya ko bulo fraka la niniye sumaya bana moko mineta ni aminu be fatu bana nyim koson kase pi konontoma yani sambafla ani bisaba alame bakhaw ankani dogo kun kenya jimukan babu ye talike sumaya bana anyakrotike ferew ani afuralike chugodika wala saka famu yali soro anka babu nyinka anye madame Zainabu Kabade bismillah aliye doktoro ye kabo lagine jamana na akren kren nyala bana yelemanta doktoro ni anko infectiologue madame Zainabu Kaba ambi foki wale nyumando anka wele abilila ajalanye ki bismillah anka kenen nyinka
15: Ansoma, salamasi.
0: Nsira.
15: Nsira. Ala kanabasi kansida.
0: Allahumma amin. Ametani anka babu nyisa. Madam Kaba, sumaya bana ireye jumanye paludismu.
15: Ilangi ninkalidi ya ranye. Sumaya bana beforme matu wabukana paludis. Kiankaru li miye be minala. Akera jinindi, akera mwabakorodi, akera msukonomadi, akera susudi. Kiankaru li kuni, mendi se matankala, mendi se pasila. Uji ankaru le connais na connais ka momina nene vi folo bi mina ida fa ko nene ye ni la bi ko sa ba fa wa kambara ka na ko sumaya aski nene vi bi mina après fa li bi chofi après sa utoli na la wolo bi ankoro le connais ni samaya bi se ta du ay molu se la ko sebe
0: o fa mo yala madam kaba ora mo hodu be se ka jumanke wala sa ki yere la kisi sumaya banama
15: Ikumi nka fanya minka sise. Aliko ni njise ka matanka. Matanka linyame yala uli kasistanke kuro. Paske jankuru mi aledi susu. Nyoka jankuru toli king. Kabanka na isi mwakene maka nka ufana nkin. Sateka jankuru ta. Jankuru to maka adi mwoma minke ndeyi. Ukoso bana ulise kumina. Donk ale masorona. Susu lakini nefe. Donc ni mwome hafe kajankuru ni matanka. Kuye si stanke lekoro. Komsa susu tefe kaikin kapana adima.
0: Ofene famu yala. Asisa madam Aja Zainabu Kaba. Ameta anlame bahanyi haklina anlame. Anka babu nyinka kanyase gima.
16: Mwene be ambina nane poete ni noko ninte. Ni noko be yoro yoro. Susu be soroy. Ani susu kudombe. Pali be mwome na naka aleki nana mwome re kindro aba amine. Nuba fe fo pali disu mkona abe kele. Fo be nyamantunu nukele ka uya. Ke ka bo adama deun senkoro ambe lanyin ke fangatik la mo fe o be jija ka dugunu sanya ani dugu deun be
0: madam kaba ibora kan la me bahani haklina na me yala ulufana nye fereye wasa ka palui nye krotige
15: anka momina men sister akami fo tunyali paske nka fontie stanke koro Tanke koro si wila wulilale ko susu kana iki. Me mune ya ke la susu yi tula ana minindo. Ni no kera fansi. Iko mambalma ka fanyameza ni no kera fansi. Tutu gino susu yi develope la yene. Susu ba akilisia mamba la yene kalati abesia ya. Donko ni mwami ya fe. Kajankoro ni matanka. Ni ka sanke sili ukanyi. Me mi ya ke la yere susu te dumbu kono fi wuli kayoro la staniya. Surtu sutura yoro mba fo ima kulatrin. Nyama bila fili yoro menaka ye nastaniya ka gino matalu malala. Mwosi kana so dimse ni mbalburgla gino ula kwa msamabrati. Gino tala sa me gino minsini ate burla. Paska lul bena kalden la ulile koka. So soye develope la yoro liro gime nte burla. Gime nsini giri be develope la ule. Amata anka bere fananya ye yendo. Kwa mni musokono ma wara hospital. Anna jamana seya man kwa ni ngubara. Ramani udemeni kela anibayaru liyandemena ka senke la tala muso konoma bete parce que den bebe soro si te encore ni soso sima ki kono suma ya jankoro yala parce que suma ya jankoro tere bala donc baka jankoro ni di dinirima donc ka senke di muso konomalma muso sense na wara di pena consultation prénatale muso konoma kuni al bi senke li takadima atesana di senke sleep na okoso jankoro te muso konoma masoro ina ka di men sondon suma ya jankoro tana la obinna
14: madam ko ba yala an ka jamana ko no opikiri bi e mo gabise ga minta wasa ki yela la tanga suma ya bana mawa
15: ah opikiri su ne ko no molo e bi pikiri minta ka fo yi ni le ka pikiri minta o ko so suma ya bana ti mi na hal ni so ki ki hal ni gino yi la mini no hal ni stanke ti kuna ni le bana pikiri ni ntara ka fo ko suma ya bana ti mi na opikiri su ti an fe ya fo ro ko ni mo lu ko ni e pati do lu ta la mi mba ke na lu bora jamana gbara ro ati ro me na na ran na jamana ko no na kalumina kana wara akana juya parce que suma ya bana ne madere kalumina al madel susu kaliki u kon prevention ye min de peu ro gra kana min mad ala konan min ya la lili kana me gbin wule prevention di ka ko ke ala ku susu kana sti imanya menka
14: yala kali fura ke di be se ka ke ni to abu fura dron de ye wa ton nu fana be se ka ke no le wa an ka fara fin fura
15: e ka lo am be voranta village ta kana capital kono kali ne mi ndo mani na matre ntre bi ka nna yi aba fo ko ka kasi afira ira bulu misani ne ni ka tubi akuna ni anya ere ere ma na ba fo so ko ka kasi afira tubi ko kai mi kai kwala ubiye kai usu ala na tre u fola me e ka lo dotro ya la dani kule ka aba fo ma ko proof scientific am baramol be me fo ka fo ni ni ka ni ke ni diketi ne ni le ma ukra ile ma u recherche ke ma u proof so ka fo ni ni ni ndi ake boma anu bulu ka fo ko fra sin sira bi ne bi se ka mo fra ke na ka stro ni suma ya ki mina de te ya mamba 40 me anu ko ni be me conseiller uli ye ibese ka matanka nyamenka ni do sikara ka fo ube koro ifari mandila ka wa centre de santé la
14: ofena famu yala halisa ambetani anka nyiningali uyenye madam kaba tuma chamana anka jamana okono ni samaya dona abofo ikana dumini fendo dumu do ba fo ikana manguro dumu do ka ba fo fana ikana nonomi sabula ka be sumaya banala seuma yala abu chogo de lawa
15: I fola yorobe I fola anga mandinge wana yorobe Afrika be mindo ai fola ko ikana manguru ndumu paske tunyale ni samasira suma ya bana bejuya me anka lomfana ko kono buri jankuru funa bejuya bale ni samas muna amba fola ko manguru kenne kana dumu samaro paske anka lo ni samasira suma ya bana ni bejuya nyame ka kono buri jankuru funa bejuya teni paske mikrobu bese kasti mankrona ana mankrona la example tani note demuni fin fosi ni data adumu imasi taka matubi ikom mankru ikom salad ikom tomate ikom concombre ou bien demuni fin feve na bi demun tedi atutubi samaro ay fola uliro ko ka matanka muna ay fola ko ka matanka ni ka fo mo menye te ni kara saladi damuna puyes ka puna leta ka ku ka panka masana ku gila sunya ku la sunya saba apre ka keta sa kono ka datu lumo kini kala posi kini ala kom aloni ko molti sela wo kele ko mi afoni nyamenka ko so ndulia fola koka amatanka mankurunte sumaya bana bla mola de mikrobu min besi mankuruna ni ka wudum ulul le besi ka kono bori jankuru kono jimini kono bori ni distanteri wul bla mola sumaya jankuru koni ale so so li bala tama jankuru tol ni kende ba tolte me domuni fem fosi na te tobila e komi nono ni ka nono sa iba so doron kami a te tobila na ka tre a tre te ni nyame ka ubi a sira yoro mena a madda tumbere bere ten kende malu ki isi ala lbise ka mikrobu kala ulbise ka jankuru bere bila mola me uni sumaya bana te kilingide tama koni ndo sumaya bana be guya kosebe paske jino lbe si so so lbe wara ni mol min proteje
14: Obe famu yala madam Jenabu Kaba ansiranka jumukanyi kuncha yorola ladilikan jumande bi buluka afo moho uyan obeseka uluminu kenyi samaya nyinkono wasa kuyere lakisi sumaya banama
15: alde wakini diaranya ni muwame nkuni ye afeka jankuru ni matanka wole ye isi ni yorome ka ye nafsaniya nka afosika soso mimbe jankuru talaka alase moma abe nwole se Abidjino le fait. Minwa minte burla minsi ni yoro kile abe ulefe. Tumado la so ibaye anna bon kofelaro pino koro na plini. Ni pino do ye yororo ni jikera pino kona abe makono de be kulo. Pino lu, dinka lu, tata koro nsi ni gino bakono. Tusa, kosu uli kakanka evite. Susu kakanka silipna kasi yoro lastaninya. Musukono malifana mbewa laftani sanke bidaluma. Kuruki de mini soronto ulike dinke ndedi ulini sumaya jankoro kana soro. Nibite kulo.
14: Iniche kosobe madam Haja Jenabu Kaba. Ajalanyi ki bisimila anka kene nyinka.
15: Oh, barka. Ondo atibe.
14: Alame baka foli bile bile ye au detaye ayaw jantumu au ka kene yala unyukonte au niche dungo dungkulu majona.
17: Au boraka jamu. Au.
0: Soma haubeka era fide la men nege kanye segin be kankan ani mandin fantoula
1: Sara ta kamara
0: La Guinée soubi sabani ko de labora Dar es Salaam nyamaton koro konakri kuna sinini kunu souche nyamaton yurun kutura ka be mohouka ambena tabo kasarato do ma kene inda kuna malika le boloni efela ba manki wi kaso dem falenke uni nyoronke kuna fonya ula ka bola kanati la modo fe efela e sura simon nyoron de la bla wa ko kele boloni efela kele kele segin la blanga ba manki kulu en kafola o mohouye civili ude nkene la banna Mbena togo kuna fwali jila ula fasa tondo la men Uka maraba uka lokun laba infoli kanka Nyesi in France kuna fwali diso barake la Realizateur fla kamineli uka togo yamana la Au soma wa au donsi Ngine ni ubesi nka nyamato mkoro kuna kri alisa kunu kasara uko Dar es Salaam gbesia komuna la gine maraba uka jati fola ula subi sabani kwa de labora nyamani nukoro moho mwani kwa madimina ube kena ya so ula sa mkonondo tigi tigi kasara su fola inko yoro kele ina simidilo su ni kunu nke nyamato in tindi imbira kukura moho uka nka ke kasara in sabuye sangi koso Fanta kwande sira kasara to kerefe.
2: Nyamato menfidini molu kandar salam. Simidi su kadu sagbela hadima. Wokera sababu di kamo siyama mbona nidoi. Mariam kabade nkelen sande dianendo.
3: Antura wole rande ni menkasira. Nyesi ndilo mankoro nkaye ni mkoro nabomra uyanka. Ala ndenke ni do waka da kadi woboda. Wobone menkasina kuye kule la waka konda nkwa. Nkwa nyi miyemi nkwa ntese bola. Nkwa uwaye mwolu makara. Nkwa ye menkile la jawa brasa. Nkwa wala ikwa. Nkwa la inadala bomoike la ibrasa. Nkwa tontenka lole kwa flam brasa. Nkwa wanyala bolo. Nkwa tosura fola. Ndena la kwa puata kanapika yankuru. Ala kuru la nkande na bo mwol na la kandenta kalabo. Nde mwonani ye labtani. Kile brasa.
2: Diani ndo. Nyamani na fidi tinyani urande. Bangal dumbu yala mwodo mandibini nindo.
4: Ande kenen kene okan madimine o wana donka moment na do ya fanka siane kugwa bulful tene ale yere de se duna bongono nyama tona da kana chambre te nyame ka kana don han chambre kono ala le ka soli ka passe nyama ka de la suya filale a folama o ben angoro ka kununda o ka dinin nawule nyama ton ka di flana o ka sro dinin blabal kunna ala gal gere makaran ka bo nyama koro
2: asunya fala teni dar salam nyama ton ni ngefidi molkan sanwa flan tan ron lala Nyamato ni mfidira kamo siyama mbwana niroi. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Dar es Salaam nyamato nkile inkasara minkera samba fila anitan uronvlala. Mwako segi nyohonde tu nitayara uko simfe maraba uka giatila. Watele kile ndron kakon kunu nkasara inye. Kuna sinisimidilu. Lagine maraba utumbe Dar es Salaam kene inka utunyalase. Kuyoro imbena datu nkunu nkarilone la ulone yere la kasara inkera. Kasara ware Tunizi kwa gidaula nise ina. Tunga natalatan aniflade su labora kwa gila ukakulu ndafirili kwa. Tunizi gikan surasi udeya kula se kunu. Uko tunga natala ninu morotan anilulu de tumbe kulu inkono flamaye folo alisa ubeka nginim. Tunka natala do uka telin katamin Tunizi kwa gide sirafe. Yasaka Lampedusa la soron Itali, Europe kono do kunkono.
5: akonyeromba ka fola ko mali sura sim mugani fla jate de labla la efela ba makanchu
0: ambia famo beta mali jamana de la ye sura si uni ukele nyoron efela ba makanchu ye kaso dem fale uni nyoron ke kunu o okumu kono efela ba makanchu ye mali sura si moyoron de labla utun ye minu minekele usim fe mali sura si olu ye moro segi de labla la kanati la modo ka fola gundo kono o moro segi ye efela kele kele ou de ye nga efela ka fola civil ou de tout minera mali bolo minu labla ratan musa lu kuli balika nya fola usi sa
5: akonye romba ka fola ko mali sura si mugani fla jate de labla la efela ba makanchu fe u ka bololo foro ba baroke ro facebook san fe ba makanchu kulu nku ye mali sura si do labla nguma da haga kele info yani u ka faraka ko authentic minene do tumbu bolo ka bi san saba nyoko nga ko chama mfana minena avril ani jouer ka lote menen kare nyoko na ba u sin fe o kare nyoko na wera ko efela ani jini ba makanchu kulu tunye yere mandia jajuru do chari minun kono itumbe mali sura si tantan yiri ka u sigile ni lakana tigila mako do fana ka seria la afp kuna funi diso yi o ko mali sura si mugani fla de falina efela ka kele segina kasoro bemaganchi kulun ka fana u ka kuma la sela do Mohamed El Maoul do Ramadan ani Atay ag Mohamed Olouf labeko jamana din civilu de do menoutu mebulula kabisan duru laban yerebe afaraka ko o malabla lon chama ntumbel la halay jugude kono baw ko dankare kera u farikolo ani u hakilula ni wati labauna mali sura sumina non labla libe ka chaya kosobe ni akli tan nyogoy e fela tuye mali sura se biseki ani fla de labla karijante menin fana u tuye woro wero labla menoutu njoge mbaka todu u be fara Wagner kele che korof laka menon labla la alamsa temeni ni Afrika kori yere yo kuna funu chari ukabololo sira ukan
0: mali ministre ngema makono ni Algeri faba labi Abdoulaye Maiga kanin tahama la ngine ye kata mali kabara ngema general Assimi Goita ka chikando ulasi danteli jonjo make uchika minka ni tahama mbaka ke wati la kuni mali ni Algeri beka gere nyohona karu chama nyohoma sama sama uko baba watara
6: Abdoulaye Maiga bena bisimila folo Algérie jamana kuntiki fe oko ani ye marabaga jakulu nyama sifi griye babena baranyo gonya chama neke utekalo kile kononton temele fan flan nunu beya latike kaninkura fie uche baranyo gonya ula oluminu kun yogo yogo lendo niya kalu chama nye Abdoulaye Maiga kanin tagama emeson ka fere soro ko chama na omi yere sira tagamara ka ban jamana flan nunu ni nyogonche o dalilu jonjon kera uche sanfe dancha uda yele liye foka tagase uka lasigide unseginin koma uka jamana ukono fosisan benka minu men ta kono ko umada kenekan nga uka dantikelu kono soni siglembe dana yalla kuryali nyogombonya ni uka jamana uka yire yalla batuli de kan jatemina wala babu bena boli lakna ko uka kilometre ba kele aninke masaba malini algeri bo de clad dantela yalla ni segi nyogoma imina ke fereye ka mali deme o lakna baliya keleli lawa akonye domba ko koninko lakna bena joyoro bata tagamaina kafara okan soroko fanatina fon babula kabini samba flani tan ani woro benkantani saba de tume malini algeri riche kuranko taji temesirau dugujukoro naflo boli fokatagase uche sani fere barauma Abdoulaye Maiga ka bitagama inebe na jabi jelundi malini Algeri che baranyo konya ukasini nyasigikan
0: mali jamana de la bololo sanfe barakela mimbe wole ko coach Mendy Ominara kayin jala kini Cote d'Ivoire kono keni Moussa Binkani ko udila ani ni juguya wale ukanyesi muso chamama o jala kili kam birakania karunaniye dantali sabedu kono Cote d'Ivoire marabau ko coach Mendy mbe ko coach medisa ka be mali lakanati la mo ka bulo kantam o miye kasarato hankili sigi Cote d'Ivoire jamana kono
18: RFI
0: fan wala fe ko kura kadi soudan kele bulon kala ki ko yuka danke dansago ka don chat ka du kolokan chat kele bulon ka fola alimisalon soudan ka pankruni pankru kele na bla drone do de mombili do nomene katabe u kan chat du kolokan ku peren nitasien folo chat ka soudan ka u kala ki nin dansago wale sonino la kele be o soudan jamana min kono ka bini san saba aniko Togo marabaw ulu kumara France kuna fole diso barakela u realizator flaw kamineli ukan ulu minu minera Togo jamana kono kabini jwe karola similu marabaw ko dalilu jonjon de bet Togo kitiso bolo kamaro flani nu mine pa uko ya maruyali sebe jonjon tumbu tunte ubolo sa nkata gyauta savan marala Togo kono o nyafoli kone ma Togo kuna fole dila ula fasaton PPT ani truf reporting Post Moro Wassa, Pierre Claver Kouvoye TPT Nyema Badi.
8: toutes les raisons invoquées ne suffisent pas à
9: marabago ye ko mon fo sinsinente wa dalilu te ka kunafoni ndila bla kataka kasola ne bolo ninte kunafoni ndi yere ya la bato fere de dondron u bu sinsimin kan wasaka kunafoni ndila u ka barawu gele ya u bolo samba flani mwani nani an ko kunafoni ndila do mintu me barake trp ye kun kan ka sagasagali do ke yoro kleina alini akunye marabago ka ya maruya 7 soro a selin kenekan uyuba akaka barake obe joro kumbo bawo ame domine ko bi ka kunafoni ndila do bla kataka kasola yilla dade ye janko kunafoni ndila mino me barake lakana ko alini njatike wale binkanunka u blali kataka kasola kanoko kojugu ama ireninga ame se ka minfo tieno kiri be se ka boli kunafoni ndila do kan nga ka bla kataka kasola oye joro kunye ambolo
8: ça devient inquiétant pour nous.
0: France yere jamana nyemani Arabi Saoudite masakia dinke ni keta baga Prince Mohammed Ben Salman bena nyohon sorombi ka kuma bara nyohon ya ukan uka jamana uni nyohon ke Mohammed Ben Salman ka pari tahama yisimfe ani Emmanuel Macron da bena sebabu kiyama mabi iku Gaza ka lahalaya Israel ni Hamas ke Liban, Siri, Bakurbala mwane nuri ya mkunkanko aunike la menina nine bena sigana kuna fole dikene ufanfolo mala ufanflana ambeta ukene kan 600 nege kala fijul be Musa kiam ni bolo nege kanye segin tamira ni sanga tanye mande
1: Sara ta kamara
0: Ambe ka RFI de la main Alissa Aounike Ola kwa fe doni mo ho wolelen kene suri Ibrahim ni san fe karanfa anene nginene kelani dokolo ko lomba Jibril Diallo bena masala daman kasra u kan farafina u kan asanga tangi mo kan kene ya gem kan kene kan bintu sisena kan mo ho wolelen bena masala sumaya bana paludisme nye korotige fere u kan ni samawati na Nayan wo 600 fari kolonyana ge kenedo ambe zie kone la soron o min kenekan zie fara fina tolanta na muso ka Ligue des Champions sirani ni nyohon kumbe ndabora kunu
7: ko sebe sarata abarob na to sina fo septembre kaluk le duru Burkina Faso jamana konna la bene championnat jonjon tigu FC Dynamico de Sela kunu Burkina Faso ka ispa nya koro chelu saba anifu tolanta klu mi manager folosro debina Ligue des Champions nata srasro o koro ta Burkina Faso tulanta kulin garsike ka boni wati bene tulanta kulin de kanka wulika jochea wala saka sebra na famonsoro o garsike ka seka bunya nyeta gasorolla
0: farafina tulanta na muso ka nyohonda insirati gela alisa group b tulanta ndo bulo dalendombi
7: o era de do Côte d'Ivoire ka asek mimoza miye finalo strasro salon ligue des champions ni gana ka ampemo darkoa les 10 de flo bina nyola soro gana tulanta kulin fanaka chesri kabu wa ube tulanta nyon fe kunyma o jatimne ni kelen de bi seka ke asek fan fe nga jorona ko kelen de bi u bonena o ka tulanta na jolien flan la o luye abibu wedrago ani ami jaluye tulanta klo wara yo lu san ya kle damadoye o lu joro ko kabun ko sebe Côte d'Ivoire tulanta kulien ko no yala asek bina seka ye resrobbi nyefe tulanta na fla nunu ko wa o jabi bina do tulanta inde ko fe o mibulo dalendo ni ga kanye tanduru wati sarata
0: fan wala fezi Angleterre ka championnat le folo tulanta mbe kunche bitanelo
7: ko sebe tulanta kelende drone bulu dalendo bi sarata o ye fulam ni Chelsea detay ya baro bulu dalendo ne kay kanye tan ko noton mande dugu wati la fulam de bina kumbelike nyani o Liverpool o de cela kuno Newcastle nyakoro atulanta kunche la flani bina chelu flani fla wa tulanta sanga laba wati o de la Liverpool ye chelu sarane goyi penalty RD Congo ka yo no visa de souvent de la gake ngana ye karnyo yen sinfe alera de ye Newcastle ka chelu flana di Manchester City fana bola sama wuro franche u selaka sebra soro wati labona burmu fo nyakoro chelu fla anikele
0: Italy Serie A championnat le fala fana be kunche bi ni tulanta fly
7: o yere de do sarata kambara ulu ye bolani Lazio ka tulanta de ye o folo de bina ken ke kanye tan woro temelen ko ni sanga bisabaye wa bolonyo de bina kumbelike oko neke kanye tam segi temelen ko ni sanga bina ni duruye Romani Fiorentina habena nyoro lasro nyani o che kunu AC Milan ye sebra soro Torino nyakoro chelu fla anikele Frosi nono de cela ka so Juventus nyakoro sarata tulanta ku jara chelu kela difu
0: ini ke nya fale ulazi
7: amira fu
0: ako kera kamana gani gigitige ye wa dusu toroka mfana makotige kabini damambira talatalun tamini Centrafrique jamana la Cameroon kadankia kerefe maho kemeni kode bonora unila kakema ware majimi ngani kasarasu inteke Cameroon ni Centrafrique doron farafina ugunka san osan damambebe maho kan kerenkeren ya la samawati la ngayala mune la kasarasu nilute seka inye korotige sanfe karamo ni njini ninkela ni duko loko ulomba Djibril Diallo abe suri bremka njini nkale ujabi anku ulame
10: Djibril Diallo ini nyantuma
8: mba ini nyantuma
10: mune benani ni dama urugutuli nunu ye sanwosa ni chuga nunu na farafina jamana wukono
8: ba suri brem fanga don dama mbara ere mune foloye dama mbara depa mbemba ukilela depi kanku musa watu ula dama mbara beke farafin jamana wukono ni ya mere mgo wafo kanku musa akatoko nisoro la sanu nefe sanu nisoro la mefe dama mbara de duko wakati manshin tunte pelu tunte dama mbara betu mbeke tegele la bo fanga famu sisan wakatu yele mana sisan dama mbara beka botegela barala abeka do machine baradela o tracheru ye o moto pompu ye o detecteru ye o lu bede do nam da mambara la sisa donc on peut dire que da mambara re kera c'est devenu mécanisé maintenant mon bena na cheni mayro ye d'abord da mambara organiser l'entrée en France jamana nchi ko c'est comme a tole do ayere mate o de bena ni cheni chamaye da mambara be kololo be mina se sigida erema no ye kanga jiu che no ye kanga ko gre parce que secteur ma encadré ama organiser donc o kera kololo
10: e munde la lisa fere fuiti ka sega sorola
8: an franc jamana no chama a realite ka suru no kona kosobe alna betekele a 100% ibaye an a realite ka suru no kona damambara problem me damambara la mala to problem skelen sur Côte d'Ivoire et to problem skelen sur Burkina Guinée Centrafrique Cameroun même au Gabon oye jume le fait que ou ma organisé ou ma encadré donc ibaye okolu kerengerena te ka damambara ke lo forme ka seka a yirula u ka bara kololo ye jume sigidaka bo danger menu fana bu ka bara la ku forme la ku kala la mais malheureusement au chic la market da mambara kala ku ku kon me wulu yarama yoro mi nu yo soro ku yesanu soro bu tuto yenka bo ibaye farati mi mbolu yara fana ka o effondrement nu ni mo ma forme fin do la ita bara do ke ita do ku kololo mi mbala bo de nani effondrement nya fi na ngo franci nya mana do be na fo mali na nyokona samya mana se da mambara be suspend ka interdit walsa ni samya ke mina wakati mina o kasinga nu ka da mambara la mais samya wakati ibaye du kolo be na ya bo now tara dinya se dugukolo jukoro senta wulo mimi se ka dugukolo fanga kumbe o jago ya dono la be free
10: adola u be dinya sinka jigi ka se metre chama made yamba e ka fu be yiri chama fana jigi dinya nun kono wala saka a kumbe
8: suri yiri te se ka kumbe o olumo so o de kalam balia nyoro e amba fo ma soutenement yiri te se ka soutenement ke o me olu to don parce que ma formé ni mo mi ni kala na doni ndron iba fo mu ka fo e be ka bara mi ke danger de do amena wa jana o don la be chu bo na chuna mo mo ba khona bo befa ite échappé to tala e fondrement flana o be soro mi fe si sa amba e chinwa o na lendo da mambara model do kan fe en fait franfin de manana no kam na mo fo ma exploitation semi mécanisée bo olumo no bara mi ke o bara ke yoro mina yoro in clôture lente a sécuriser lente ni dinga bele bele non tigara ni pelé olubo bogota ko de ko ka sanu bola bo anga dugula mo minu bo grefe no lube da mambara ke o musula ka no demsen na ka shu fe wati mina shino no nte bara la olub na ku no ko lo bo de bo si sa ku beto ko ka u daire me ino la bo u beto o bo in de kalila dro da mambe suru beka ali malla nyo na do kera mo ko bina ni duru de sara o soro la shino ka da man dinya do fe da man dinya no no oluba sento ko mina ni industrial ou ba sento na sento ko tekele ou ba sento ko mina danger ba de bala
10: ou la aminu ya akunye don baga ou yere ye yala bibi na ou fe a fere ye jumen de keren keren na kadaka alisam ya wati nunu na nila tike tara kafo ko ka bara susuri amba ye kafo chamambi duko ka bara ke
8: bo obe nye kuma min damne fo ngo le fete ke ou ma organize ou ma encadre ou de bina ni min beye sino nin damambara encadre le no kafo ite tise ka wili yere mate kata damambara ke kasura formation ti la karti tibulu iba ye nin problemu mbe doya flana emie di chinois menu me barake zone nono na akafuna uko na uko na ta barake ro la tanku ma ro sécuriser ka clôture ke bo be kana do a zone kon nala mais tout kon fait a keleli folo kon me se ka ke mie fo ka dama barake la yere de organiser ku encadrer je crois que Côte d'Ivoire be ka ke Ghana ya ke abe ka reçu lu bulo nta fa reçu a 100% mais abe ka reçu lu bon ne bulo franfi jamana to fana kan ki inspiro ka nyo na odela ko aplikou fe ne be fa dama barako ni akana cheni no sigi dala mo ko dama barake la kana sa il faut organiser secteur ka secteur une la ben kanye be fana kana ke da mambara kala da mambara kala ko la ko don fana ko métier à part ne bolo se ka ke solution min se ka ni kasara no mbo de la ko appliquer fe ni be fa da mambara ko ni akana cheni no sigi da la mo ko da mambara kala ko

0: Cɛ hali sɛnɛ tɛ se ka kɛ tuguni. Ɔ n'i ye lakanabagaw ta k'a lajɛ, ka population ta k'a lajɛ, i b'a sɔrɔ lakanabagaw peut-être n'i y'a tilan sigiyɔrɔma tan, i bɛ t'a sɔrɔ lakanabagaw tɛ tɛmɛ tan kelen kan, 190 o bɛɛ bɛ sɔrɔ o population de. Donc n'i ko ko fɔ u k'u yɔrɔ bɛɛ lakana, ne bolo n'i ye hali mɔgɔ dutigi, i b'i ka hakilina de di dudenw ma. A ye baara ɲuman, nin de ye baara ɲuman ye, nin ye baara cɛjugu ye. N'u y'a lafaamu, olu ka hɛrɛ de b'a la. N tɛ kuma fɔ i ye k'a ban. Danger bɛ nin na, fara nin na, nin na farati ye, a to yen.
1: I ni ce hakilina na, Isa Kulibali. An bɛ kuma di Usmane Kɔntaw ma ka bɔ Burkina Faso, i ni yantuma.
2: Alhamdulilayi, Mali si saba n'o bɛ saba n'o.
1: An bɛ kuma di ma teliyara. Naamu.
2: Ok, basi la, n bɛna kuma kɛ teliya la, komi n ɲɛ bɛ wagati seli la ka ban. N bɛ Amadu Basiru ni Isa Kulibali fo la, o ye kuma ban. Mali Sanogo, an farafinw filɛ Mali, ne ye min kɔni fɔ damada nin yɛrɛ, an ka bɛn yɛrɛ bɔra fɔlɔ. Damada yɛrɛ bɛ min kɛra damadɔna diɲɛ dugukɔrɔ, minnu tɛ damada bɔ la, o ka jugu minnu b'a kɔnɔ. Parce que mun na u bɛ damada nin bɔ, u b'a bɔ ni, u b'a ko ni fɛn minnu ye nin, o pɔsɔn ninnu don an ka jiw kɔnɔ, a bɛ don an ka forow la, a bɛ don an ka fɛn bɛɛ kɔnɔ, an ka daba b'o bɛɛ, bɛɛ bɛ halaki la. Olu yɛrɛ fana b'a bɔ, a bɛɛ lajɛlen bɛ furakolon ta. Ni ma sɛbɛ dɔɔnin ta, o dɔrɔn ta la ka don ka fɛn ninnu kɛ. Hali ni fɛn sɔrɔ cogo cogo, o si sɔrɔ si halaki la ka ban. Mɛ ni ne kɔni de ka Mali sara, o kuma la sugu fɛ, o ye kalo saba d'a ma, samiyɛ a kan ka don ka bɔ. I ye min sɔrɔ sisan tile mara kɔnɔ, o wari ninnu tigɛ ka taa fɛn wɛrɛ kɛ kɛnɛ ma tuguni, ka baara wɛrɛ ɲɛɲini yanni i damada wɛrɛ ka bɔ. Pɛrɛsi la hali i bɛna hɛrɛ sɔrɔ baarada nin kɔnɔ ka tɛmɛ nin kan. Mɛ an fɛn o fɛn ko damada o damada, bon an sisan an bɛ baga faamaw ma. An bɛ faamaw, an bɛ an ka dɔnna dɔn, an t'an ka devoir dɔn, an kan ka min kɛ, an man ka min kɛ, an t'o dɔn. A bɛɛ ye faamaw nɔ ye. Mali sɔrɔ kuma mun wagati surunyana. Ne bɛna n ka kuma se k'a to mɔgɔ wɛrɛ bolo, sinon u b'a fɔ ko faama ninnu tɛ nin ye. Sinon kuma ka ca.
1: I ni ce hakilina na Usmane Kɔntaw ka bɔ Bobo Dioulasso, ni de bi dansigi bi ka kɛnɛ ra. Musa Cam ni Coron Gomtu bɛ nɛgɛ karafe ra. Aw bɛ se ka sigi k'an lamɛn. An ka bɔlɔlɔ kumayɔrɔ sanfɛ ani bɔlɔlɔ sira kan ma Tomi RFI, Tomi FR. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini tarata babu wɛrɛ kan. Yann'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra. Aw y'a sɔgɔlen to RFI Mandenkan sanfɛ, kunnafoniw bi taa ɲɛ. K'an bɛn.

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan Konakiri o ka ɲɛ kelen de bɛ Nouakchott aw danse RFI manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Mali maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Maiga sela Algérie jamana kɔnɔ bi tɛnɛdon ni tagama laɲini ye ka jamana fila ninnu cɛ baaraɲɔgɔnyaw kologiriya olu minnu cɛku gɛlɛyalen dɔ wagati tɛmɛlenw na. Lagine ɲininu be senna alisa Dar es Salaam ɲamato na yaasa ka kasaratɔ wɛrɛw ye ni wagati mɔgɔ 31 ɲɔgɔn de su sela ka labɔ a ko kɛlen do dusutɔɔrɔ ye dɔw mu somɔgɔw kibaruya sɔrɔ ni wagati. Kuranko basigilen tɛ ni wagati Mauritanie faba Nouakchott kɔnɔ o yɛrɛ sɔrɔla kuran cakɛda somɛlɛ ka minɛ dɔ cɛni de senfɛ ni waleya be ka duguden caaman de tɔɔrɔ aw bena a faamuya sɔrɔ sɔɔni dɔrɔn. Aw danse kokura RFI manikan sanfɛ. Mali ni Algérie cɛ be ka ɲɛ ni wagati labanw na dɔɔni dɔɔni o kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ka sanfɛ siraw dayɛlɛ ani u ka lasigidenw sigili kɔ ka baara dabɔ. Mali marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ ye tagama dɔ dabɔ bi tɛnɛdon Alger. Tagama ɲi hakilina bɔla Algérie marabaw de la a laɲini ka dansigi u ka fɔɲɔgɔnkow bɛɛ la. Wa Lalaisa Dukure Abdoulaye Maiga sela kɛnɛ kan bi o baaraw lawaleyali siratigɛ la.
2: O yɛrɛ de do ziye Mali marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Maiga bisimilala kabi pankurunjigiso la Algérie ta fɛ Sifi Griaba. Tama ɲi laɲini jɛlen do ka Algérie ka wele jaabi min be kɛ sababu ye ka ninkura fiyɛ jamana nunu ka baaraɲɔgɔnyaw la. Algérie marabagaw ye u ka dunanw bisimila pankurunjigiso mɔgɔba bisimilayɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko Abdoulaye Maiga kelen tɛ ni tama ɲi na. Mali kɔkanko ministre Abdoulaye Diop ale ni mɔgɔba wɛrɛw olu fana bɛ a nɔfɛ Algérie marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Sifi Griaba ka baaraw kɔ. Mali dunan nunu ni Algérie jamana kuntigi yɛrɛ Abdel Majid Tebboune fana kan ka ɲɔgɔn ye kɛ ni ka kuma jamana fila nunu cɛ kan o la lakana ko fɔɔ ka taa se jatigɛ wale kɛlɛli kow ma. Kuranko ani kɔkankow ɲɛnabɔli jamana fila nunu ɲɛmɔgɔw bena kuma o ko nunu bɛɛ lajɛlen de kan. Baara nunu kan ka kɛ kile fila de kɔnɔ. Jateminɛkɛlaw ka fɔla Abdoulaye Maiga talen do ni Mali jamana kuntigi general la Assimi Goita ka cikan dɔ fana ye nga o kɔnɔkow kɔni ma da kɛnɛ kan fɔlɔ. Ziye ka kɔn ni tama ɲi ɲɛ jamana fila nunu kun ye waati jan de kɛ furugufurugu la juye kalo daminɛ yɛrɛ de kɔnɔ. O ko nunu madara ni u ka lasigidenw segini ye ɲɔgɔn ka jamanaw kɔnɔ. Sisan u bena ninkura fiyɛ u ka baaraɲɔgɔnyaw la i n'a fɔ tama ɲi laɲini bɛ a yira toga min na.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na. Mali jamana kɔnɔ halisa ɛfɛla banbagaciw ye Mali surasi muga ɲɔgɔn labila kunu karidon minnu minɛna kɛlɛw senfɛ. Banbagacikulu ye ɲɛmɔgɔ dɔw ka fɔla ko ni labilali sɔrɔla u ni FLA masurunna mɔgɔ segi filɛni de senfɛ minnu kun be kaso la Mali bolo. Lagine jamana la ɲininiw be senna halisa Dar es Salaam ɲamato na yaasa ka kasaratɔ wɛrɛw ye. Ɲamato ɲɔ wurugutula Sibirisu ka dugujɛ karidon na Konakiri jamana faba la. Marabaw ka jatew la fɔlɔ su 31 de sela ka labɔ wa sigidaladen caaman ni dusutɔɔrɔ de be ɲɔgɔnna. Baw Sarata Kamara dɔw somɔgɔw su yela dɔw tama ye fɔlɔ.
3: Serelɛw lamɛnni ma nɔgɔziye an ka lasigidenw ye minnu lase an ma. Muso dɔ ni ɲɛji b'a la sereya k'a den lolu tora kasara ɲi na. Cɛɛ dɔ ni dusutɔɔrɔ k'ale ma den filaw fosi ye. Wa sigidaladen caaman wɛrɛ de b'o lahalaya kɔnɔ u mun somɔgɔw ye fɔlɔ. O de la sika bɛ ye ko banbatɔw hakɛ bɛ sɔn ka tami 31 ko fɔlɔ ɲi kan. Bawo ɲininiw bɛ sen kan halisa Dar es Salaam sigidaladen tɔw lawulira u sigiyɔrɔw la. Ɲamato ɲi kɛrɛfɛ marabaw sera ka sigiyɔrɔ labɛn u dɔw ye fɔlɔ kalanso dɔw kɔnɔ. Ni ta siɲɛ fɔlɔ ye Dar es Salaam ɲamato ɲi ka ben a fɔlɔ kɛra niya san kɔnɔndɔ ye tigitigi o san nazie mɔgɔ segi ɲɔgɔn de tun ni tan yara.
0: Nizie n ta de juguya la ka tɛmɛ sarata o la dusu o tɔɔrɔ kanw bɛ ka wuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ.
3: Caman ye saya foli lase kasaratɔw ma. Lagine lafasalikɛlaw ka jɛnkulu le baro tilara ka laɲini marabaw fɛ ko fɛɛrɛ ka sɔrɔ yaasa a ɲɔgɔnna kana kɛ bilen. Frontex politiki tɔn ɲɛma Abdoulaye Yero Balde min nara filanan na jamana ɲɛmakalata la o ko fɛɛrɛ jɔnjɔn de ka kan ka sɔrɔ ɲɛmatonkow la jamana ɲi kɔnɔ. Fanga sina selu dalen dialo ale fana y'a laɲini marabaw fɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ nin ko kan. A ko jɔrɔ ka bon ka taminbaw ko kunun kalilo ye ne yɛrɛ la. A bolo dalen tun bɛ marabaw fɛ ka ɲɛmaton yɔrɔ ɲi datun.
0: Inichi ni ñafali nonu bela jelena chadi ye jalakli wure ñashi sudan jamana ma oka adanche sagulila chado kelebulu ka fola alamsa temeli sudan keleke pankuru ni drono do tugula mobli klu do ko ku susu fo chado jamana kono ni tasin ku foloyi chado ka sudan jalaki ni waliya sugu yawla fsr ni sudan kelebulu karlembe ñogona ni asansaba ni koy Mauritani faba nwakshoto kono fere hebe kasoro doni doni kuna kugile ala marabau kafola kuna kugile nkusola kuran chakeda somele ka masini fladi jenni sinfe ode kunkela sababu ye ka adibi lasi faba kinchamana ka dugude mbla gile akono masini nono glani besina jamana kuntiki Mohamed Oldo Sheikh El Hazwani tagala anyeda kasarake yurenka nga obenata kuran tike bambali nono beka jamana don ladimi kajaja uka nyafolu kabo nwakshot.
3: Abeda minena jumadon temene ni kuran chakeda somelek barada chien liye nwakshot worodugu yanfanfe. Obala uye kuran chien yoro chamana inafo darna im tujinin ani arafat kindoula. Odugse je sibiri don utasuma flanan dona somelek barada mimbe nwakshot koronfe. Nintasman flanu ye nwakshot kinchaman bila dibila. Akololo bonyara bari optal so doma kisi wadu chaman fene kadjitigera. Nga kuran chakeda somele koko barabe sena wala sa kafere soro ninkoina. Akakuna foni sebe labana kukuran yanabora nwakshot koronfe wakube katakani barayi wala sa ka ton yanabo leri natal. Jenini mbunyanko jugu karedon jamana kuntiki Mohamed Ulsheikh Lghazwani tara nwakshot koronti nyani leje anika barada ujatemine. Nga onatabe bololo usanfe do yuka dusugasira wa uyala nyiniko marabaka jekulu lokabo barala koni koimbe ministri nyema ni marabaka jekulu deka deseira wa koka farao okan sekesegeli jelenga ke wala saka tasumai kundo fobi tasumai kumado fol
0: Mauritani fanga sina politiki ton matuko olu ya lagini kununko uwelenke boko kanka nyafoli jonjonke ya lagini marabo fe oka sekesegeli uke ni kuran ani jitike e bambalu fanaka
4: RFI
0: RD Congo jamana kono 600 kuno kunya kli kemediye ebula bana suguya kura yila RD Congo jamana kono akela sababu ye ka mogo badruni kodimne oluchela mogo baflani kemedruani ko de bonena unina alsa fere maseka soro bana kofolina wa abeka chari kataka fe mudena na noye anka cherno baldeka jabi ulame ale de ye bana yikumbeli bulofra nyemoye jien kenako otomba kona la OMS
5: men anda tigitigi ko honu woni ba on de maye de ko
6: ama no munde sa yanu no be ka sababu ye nga ebola bana yera yoromi yi yoro kren kreninde yang mogo beta ma kosobe na fulo nyini sirafe inafo da mandaula mogo beta fa nchamana mogo be bo yang kata fa ngwere mogo fa na be bo fa ngwere kana bana ni yera yoromi Odi ya gbele ya foloi. Erde kongwe jamana kabu mkosobe. Akeni inafo jamana fla wali masaba. Bana ni nana kasoro furatala, bolo kitala. Mi ya toa gbele ya, odi ukaseko ni donkui. Ba uyang ni mogo sara, ubu umadu atiki kerefe, ubu utigeda atiki suhukan. Kasoro koni bana ni ye mogo mine, ni iye itegeda atiki kan, ibese ka ebola bana soro. Odi kera sababu ye, mogo du ka ebola soro. Fodo ufatura, uwa, sani mogo ye sonko ebola bana yi erdi kongo jamana kono aya soro ko atumwara la kuju asabana yemi yoro chama ye yang lakana bala ye uliyoro ula kenya tila mauti se kasi uyoro muna
5: problem ji security
0: Ebola bana kumeli bulofara nyamwa jenkena ko so tomba konna la cherno baldeka kuma konta la RFI fulful deka timbi badefe ubayele mana mamudu ujalufe bi tenedon kura ruzo jekulu do yuka jorojira RD Congo lakana nikola uresula uka barakela woro jugini de senfe binkani dola dogo kuntemeli jamana koro yanfan anna kordu yanfana o yoran yiradela Ebola bana fanga kabu nitasyan kufoloye ni walia nyugona kake RD Congo o jamana konnala Russie Royaume-Uni jalaki bi tenedon kabeka ngarada nyetaka u bela jelinye mi bato fere bi sega soro Ukraine no luka kelela Londres ku ya lasi kabina kuna funia jonjo lasi kevoma misili e glani strategela Britannique ku ka ministri nyamgo de ni ibenkan wango aka kevo trama senfe bi tenedon risiko Royaume-Uni bi katulu de bla tasmana naka ni waliawi farafina 30 muso ka Ligue des Champions sera ñini tolantan betagne bi Côte d'Ivoire ka ASEC mi final lo sera sur salon Ligue des Champions na ni Ghana ka ampem dar ko ladies de follow up bena ñogo lasoro Ghana tolantan kulin fana ka Chesri ka bon wa ube tolantan ñogo fe koñma on ti en la melila nonu ko en bloc ka lasé o ma ak na tarosi na fonu betagne RFI manekan sans fait. Sangata dala ni ka nyet tan flaka mande jamono kon la maymuna sanugo ama foki danser
4: mseziye ni fama
0: doni yere do mande be dakuna
4: dakuna mbi kuma dar es salam aleka nyamanton d'afrilika aleni damanda ka dingew d'afrili farafina jamana ko chama kono o mikel mbé ka mo chama bonne onina
0: ato wala wala
4: abikati sansa
7: kuma be awbulu
8: mai sanugo
4: teri la me bago mba fo ko wal ñon don anini son dialeye aw la soro kokura aw ka jam kan keneka aw danse ora ka fo zeye tukami amikuma farafina mi ngeñamantun walima damandingo d'afrilika ni no kalu laban na kenek karen karen yara samia wati na farafina jamana chamane nyajile la guiné jamana na dar es salam nyamanto d'afrila mo bisaba nyona de nintura e akura jatifolo ye mingira centrafrique ni cameroun dantiera sanu dama d'afrila fana maroka mo binan ni kononton nintura akura juin kalo temeli encore ya mali jamana na fana o wale kelin kera marabago wajibiara kala tiketa ka sanu dama barobe la loyen kata juin kalora fo septembre kalo nata burkina faso senegal gambi nunu kasara sugu nunu tika kotike keren keren ya samia tumana anga jamana okono kasoro miye marabago ye ni samia bi gerera jamana chaman kono latika obita ka dama bara la lo folo yani samia kaba abilangini dama barake lofe okajo folo yani samia bamba ou farati de be ka jigi dinga kono nga onata bet machama maobi dogo kata jigi dinga kono odu kololo tante wa machama amoro boneta mi moro monbo bon onina o jati ukacha anka jamana kono yala au fe Philippe Jonka marabago loti fere jole onta yasa obe latike monuta o latike kaseka labatua wali ma dama barakela o yereka natanuka tlogale ale wobla kata jigi dinga kono kasoroba donko farati bi akurawa mukakan kake Juru Srafleniye, plus 221-76-644-12-79. Aouya Konkon. Ami folo Malila, Kayi, Kerenkereniara, Abdoulaye, Karabana, Ye, Anlasoro, Ini Antuma, Koni Basitira, Karabana.
9: Aoubela, Jelen, Fulendo, Sanogo.
4: Ebi mi marabago lo Jalaki, Farafina, marabago, Iko, Olulo, Teoka, Sadia, Talion, O Labato. Mona
9: ko so an côté sheria munu meke ka jama don la kisi e ba e farafnas marabago de teko o tabala mais mi meke ko ga fanga o la kisi e ba wulu tabala tanti mo na sano ga tan fan kun fe da lu de ba mulu ni taranda manda wala e ba soranda manda la mo ga yuru be u ka ton de siglembe wa do ba yoro dala fu mako ton mulu ma yoro dala fu mako dunso nulu ko ndama nga jingi ndama mbe jingi nulu ko ga yele ndama mbe yele wulde be ndama dirije ka ke fembe mais muna marabago ga ya marabe ta o teke o ketugula sheria benda mandalo me famo ka sheria tabale kunyimu donc ole ba ira ku famo ka sheria ta kata tatugula suno ndamanda bebe ga dirije ni sheria di itara ndamanda wonda mandala sheria be dirije ni sengedi ni mugo saranda mangono fo mugo ga labo mugo teji ndamangono
4: nga sisa ne yere ko ko sariya talembe dama daobera yala sisa ngela kika nga be marabago kon woni sariya talembe ka ba alabato balia lotina ni kololo yewa
9: awa me ko defon sariya labato balia famo de ka sariya te labato parce que mun ka mayuru yuru de bo o sariya ko no na fara ni famo ko ka datugu me mo goro de be lube klakata war de ditugu ni odro dawa yele be barauke me fa ka mi bo me fa ka pmani yugo yuru kudi afriki problem be yuru yugo de tanti mai fango de foko jeya note na ya soro ko korere do ka be dugu bo ko no ibai famo famo ya mi me famo toro a sariya o beta be clean misali kama sisa ni yanga farafuna jete mnedi erezo soso savu utaka mwako minawa me mwako beka mine erezo save kuyo kumajuku ufo mwako beka mine kafo kuyo ke walege minu mwanyi me ulu siraka yini tukori ka ye ka soroko muna nda wandala mwako bedese ka ye mwako me kumana telefona uyi naka ye ani mwako me dinyo kono jwane minakadi me dinyo kono mwako di minakadi mais am fa ka min fo yurugu yurugu min be ka jamana do ni bu bone woni na o de teta mais yurugu yurugu yurugu na ka be do male banga farafina famoka a tsika ke tsukushi la am fa ko de fo ko imbe yurugu yurugu di
4: nga tumadora jamana dora ma ye tumadora famon bi jigi obi bali dama baraka la ora ka jigi kata do mne ere ka yoro datu ko Côte d'Ivoire misali la ko saina akokera nga unatabe ama yere jatimene jamana dora o kofe mawo yere debi dugu dugu tlan fe katugu kataji gidinga okono
9: me ko de fomene ne ndamando do ke ndamando mo wa fuma ko operation de chouve kata barke otewa me est ce que ni dugu akono do ni policier yoro mintika ko mo kana tebe mo ko bete me chouve me mo ko tete mo waru de be saratu guni ka kla to mo ko kino le wone dalla kata ndamando dugu dola nyae chini wa ka pelu cha mbade mlele me ka abla yoro dola ne ni ngalige ngoni emunyi ugo kweni mbe chini wa ka pelu mlele ndi tadri munu me tongo labo me abebe justice ka bolo de ka me ba e knef la knef sa ba dugu ibo yoro be vidilin ubeba tuka barola tukuni donc au problème de bien a minene beke de me blali de beke tukuni kam mo mine ka klaka bla o de benda mandawla
4: ani ka kwaru da mo ya ngili lo kan ka kologlia e ka klinana
9: nya ngili de kan ka korgiria kosobo kosobo tanti mai o de problème nya ngili kan ka korgiria ri sharia be tawro mine ulle kan ka sharia jete mine est ce que ya sharia mi tabe ka ka kitukula wa me e ka sharia ta ka di mo ma klaki sigi no la ye mata ka sharia barano la je est ce que o ye barai o te barai o e mi sharia ta be klaka ti ka sharia barano le la je fe ya beka ketugula ube ataka ketugula fo de ka don tanti ma yawon na jati de wi
4: o famyara abdullahi karabana anga mo wole le mbini la famya saria tabolola 600 anye alla soro ne ga jurura mohammed fo faneni antuma ko ni basitira
10: ani antuma basitira na mbala tando
4: eye dugo dugo goro damanda o labarali saria la ko don bagaye ambi kumana damanda o dafrili leka aleni kasara wara karen karen yana misali la kosaina au fe la gine jamanana mi edare salam nyamanto ale dafri la fana moroka morobi saba le nintura rajati folo ye minfo anyi lamina katra wore ye ningali tengwana ma sekala soro ne gajuru ra ma kan ningali la sema akapse fe ka famya li soro yala amise ka dare salam ka nyamanto dafrili aleni damandinga o dafrili amise ko blam nan kelin kono wali madam fara
10: Onye nkalie mindi wachitani anka mafene ninke ambe safla ko odise dala mlankire nkono meni anka dofene ninke nyakbrema ambe safla ko ulatelaro dana frasema yote donko ni anka dala mlankire nkono ambe safla ko ukube njoro ye an siyoro kulidi na afla nasakando ko environnement donc ou tiali benabo kola do benimin cheni bludo benimin cheni nyamol bluka ben sariama ani momi sugalini ka che saja wulu kono bembadi donc ni o tiyanda anan lamini la shiro do ha wara ben nyamatunguma bara miltre kakan kache parce que o ko abrame arache wati semana saya ke uyororo kaben nyama tunkuma ufloten donko lalonia bra ke ukulanu gouvernement fnabra sena boke uatila ko do fnenin ke jamna brero komi Côte d'Ivoire ko nyama ko odise do benanyame donc jamana kuno den fana alla chose milier alla hakal fola nyemol nye ul fonambra la loni semanche ul la na fola ma ko societe civile kamaso mantoro mie nyamato la kulo adi se tieni mina sila fana jamana kono dema donc ul la loni ya su semambra che nanka demanda fananta abrasa semambo damaye bemin kala mol kaunya wala damaye cheni na sila siyorolma bulula bobra ke sina bobra ke wabra ke rol kan ka wanya nyinin ke ulla u document seman seman de bi la lonimbra ke nyemmo ul fanana donc afla de ro la lonimbra ke la lonin kenyama me hadisa bulula bomma ke a kenyama ala ko dandila akulla nyami wole amblala jitena kuldo kumi anka mi kuna sinye suro naye mo seman min bonone anido ufanante ufanan boni ala sin seman bali min fanantiani adisro molu ka fe ngini obrake san semandi donc damandala sunani damanarabe mo seman bali minbo ninko asere ngini dia kakose ka fikoche Allah mobile me kamasron bulodo ben chenin saria la kumila ulmache al kenyama demande na de ulsemanka ulsemandi bono almiro donc ni anka mafene nyauma anena fo wi strength line al minumanyo na kosebe hal ni kason dana franialte
4: nga sisa mes saria ko dombaga saria ko dini ko ina la Guinée kerenkereniara saria juma le tara ka se ka dama bara mamunu budugo kata dama bara ke kasoro adagalente la tike tara marabako fe kwa kanake saria juma lebi ako nyangi saria ko di ako kan
10: donc la Guinée kone a saria kashia nanka saria mafene ay fola saria duma anfea mi saria badi ni ay fola ko kudunye ula beni san wafla san tani kilena kabamfana ka dufra akan san wafla san tani sabara meni iku ukono la mafene afoni ukono ko damambara ye kumindi ate sekela yoro bero donc ni damanye barala foka wa yoro liro gouvernement yere senabote na we minister de mindi an direction nationale de mine ka CPDM fana la ulka ale wa damambara sulla ka wa yoro mafene kanyagini ni nke yoro ula kama fene anhal damandi sura akono ka yoro ula te na yafula nasura kando kukuluar donko ni kuluar ulfana mbandana tela kasugandilike jondi se dama ubarala ulike ujamana siba uldi sumese ula ani ndugure ulfana nkenya ye ni ayafula ku reciprocite buluma jamana gure molfe donk ni iafe kabara yelukono fo ayesron ye barala lolu kono ay flam mako parcel ni anka daman barata yan min be ni sanin kuma donc hectare tala wole tala ka di moma autorisation kilen kono donc ni ika autorisation sebe le di mi fre mi hakan di lima ye daman bara donc saria buluma imakan ka di daman kono ni autorisation tibulu sebe o
4: ni ya
10: mariama di ni o madima donc ni ka sebe ota o kono lala ni ka soron ile daman kuduni de barala adi finye ko ni ka daman kuduni se ikana tami metre tan lola donc ni ka soron idi ji ila soron fil al kabu murambulul ma daman bara buluma a kenya gbresana ye al doa me atetam la 30 metre la donc o kontrol milio di o kakan ka di service nilma wala kala sharia kan san wasla san tanurum lala noue arrêté dodi ko ka molsuandi midi la comité d'encadrement do ko adam feuldo ko wa alinyala bara ufe ufanam felaro direction lié mille trala ulkan ala ko sharia ul dila batonyami donc nous on likera
4: yakato ami segima ami kuma di amadal bashiru ma kaba burkina faso amadal la bichodi
11: if we don't ever fuck a borrow for any barany on Bella Gilly, Camboro.
4: Camboro, in a radi chenga, Ika Chembi Marabaudica, Iko Dama Dafri, Jamana Donsa, Iko Jama, Dama Dafri Liko Turu, Atiseka, Dam Marabaro Dronka.
11: A Badala Netisigason, Bao Nebolo, Nifia, Yimi, Kemede, Bisavan Marabao Tamatan, Bisavaka, Biolum Flan, Bay, Poblason Noi, Bao Kadaka, anfe farafina ayre de manim la valeur ka doni farke nima niti farke nima donc oti ambolo kuba anko no fedro an ni lanlo an ayini feno ka abu be an ni saragal mo jango anko no kaso amba ko tanina donc wole farafina ka koy ni ya jete na alay femi di adama de manu ka bu ko so be hakli de be adama de ni bagam bo nyokona be na fara ko alay hakli di ema marabo ba foko akana ni ke ay dani wati nani ni kuima me anti songa dama tokoti amba mi ko ambe femi ni na don amu le gena don amta jigi dama ko no fodu ko lo jikoro hake dora katro samye fele du ko lo yobo yaba yoro kacha me amba alam ne ka don e du ko lo ko no te ka dama bo ansa gura don ni utara siri anka ko e marabo noye ni marabo ko ko akana do mobli ko no kacha ya iye rebu mobili lo sesi da lo eba lo koni sesi hake lo mobili kono me ama ala mene ka ta don nuko plasite ama fa amana lo do be siki biton ka me obe marabo noya na ansera famo ma ama tila ka jigi tukuni ka foko noko famo binya pe kubuna mogo senge do be jigi ka tama ka do bina ka tila ka famo bende ka tado esiko obe marabo noya juma lo bina ke aungere noye ale anga jamana kone ya uikaske kwa mpo
9: marabo a fo ko an ka kaske ta wura ni an ye adida kɛ a ka fisa kungolo kaske ni b'an kungolo protege mɛ an be kaskew san k'a dulo moto gidɔ la n'an surunyana faamaw na an be sɔrɔ k'o don an kun na est ce que olu ye faamaw nɔ ya faamaw b'a fɔ ko an kana don kurun na ka fa ji kan cogo dɔ ra an kana da an disira k'a fɔ ko an be ta kɔgɔjira te duguma siraw fɛ faamaw y'o bɛɛ lajɛlen fɔ an ɲɛna mɛ ne kɔni fɛ ni faamaw tun ma sɔn ka an'u lafaamuya hali journalistw ma sɔn k'an lafaamuya an be jigiara an be jigi faamaw na mɛ o y an lafaamuya nin bɛɛ la donc an hakili ye san ka analyse k'a kan est ce que nin ti an yɛrɛ ni lo ma hɛrɛ wa donc n'u kɔni fɔra ka ban donc ne ɲati marabaw jalaki kun na
12: koya
9: a bɛɛ an yɛrɛ nɔ de
12: yemaliya
9: ka farafi marabaw jalaki nin ko yi
12: amad albashiru n'a ka tiɲɛ bɔrɔ i ni ce hakilinana monsieur fofana ami ɲanan k'i labila an be kuma di ma i bɔra san ka lamɛnbagaw lamɛn sariya ko di sisan yala marabagaw lo kan ka koo bɛɛ kɛ ka jamanadenw tanga o yɛrɛ ma wa walima jamanadenw yɛrɛ fana ka nin yɔrɔ be se ka kɛ mun ya ko ra
10: donc ni an ka sariya ta sariya fɔn de ko diyagoya donc sariya ka kan ka jamana kɔnɔden jija a ye min fɔla o ye kɛɲami parce que sariya tɛtala ko kan ni k'a sɔrɔ ko min tɛ mantrolasela jamana kɔnɔden ma wala jamana ma donc sariya ye tala ko le kan a yelɔ o ye tiɲɛnin ko le a do tiɲɛnin ko ye fɛn fɛ di adamadenya dɔ o ye molu macilila le donc fo sariya tabali ye ale jija sariya min tani a di kɔnɔ gwɛɲami donc ni o le ma kɛ a le kɛ problème di ni an ka damanda olu yɔrɔ sɛma
12: ini ce hakilinana mɔmɛdɔ fofana an bena baro tɔ kɛ ni lamɛnbagaw ye i ni ce an ka wele jaabiya diyara ye
10: ok kobrika
12: barika kan bɛn an bi taga mali la isa kulibali ni yan tuma a bi cogo di tana sitina i y'an ka wele jaabiya diyara n ye i bina amad albashiru kɔ o hakili kelen yen no i ko nin ti marabagɔ dɔrɔn jalaki kun bɔ
13: bon ne ka hakilina kɔnna ne ye min ye n yɛrɛ fɛ o ne y'a ye marabagaw jalaki tɛ parce que tani ma ye jamanadenw yɛrɛ de nata fanga bonyana ka taa tɛmɛ kuwa n'a taara kɛ ko e tɛ se ka waa kɛmɛ dɔ kun e ka se ka da ka sunɔgɔ ko o y'a bɔ n dama na ko fɔ e fana ka ti taa ɲini n dama na barisa nɔ an be tila ka taa o damana kelen na ka tila ka taa n dama la baara n dama bena se danger yɛrɛ yɛrɛ ma mɛ o bɛɛ la an be tila ka don dama jukɔrɔ ka tɛ ye ko ala ka latigɛ de ko ye bon e donna ko ala ka latigɛ ka sabu kɛ dama min be ye n'u be k'a labaara i t'a sɔrɔ n'i y'a labaara bɛ i ka nisɔndiya wari kɔni i b'o sɔrɔ donc u t'o nata nataw de la dɛ toujours ko ala ka latigɛ i yɛrɛ don ɲɛ b'a la pie min kɛlen mɛ n'a poselen m'o ka e yɛrɛ ɲɛ b'a la dɔ fɔrɔ i kɔ o y'o dɛsɛ k'a fanga dɔgɔya mɛ o min kan k'a kunbɛn ni so passement jɛna ka ba jɔyɔrɔ bi so la tuguni wa passement jɛna mɛ i tilala ka don ko sabu ko si ban ye ko ala ka latigɛ don mɛ ni si banna kɔnɔ don i b'o da jɔni kun ko marabagaw marabagaw nɔ tɛ
12: nka yala ni marabagaw ye ni marabagaw ye latigɛ ta fana o man kan ka fɛɛrɛw sigi kɔrɔsiliw sigi yaasa maw kana se ka dogo ka jigi dingɛw kɔnɔ ka sɔrɔ o ma bɔ a kalama wa ka se ka kasara sugu nunu ɲɛkɔrɔ tigɛ ni kana to a ra
13: kosɛbɛ kosɛbɛ a ka kan mɛ ni y'a jate minɛ population ka ca ka tɛmɛ lakana tigilamɔgɔw kan o tati ma ye dama n'a ka ca be a kɛlɛmɛ sababu ye dugukolo dɔ be sɛnɛ de kun be kɛ ye mɛ an filɛ sigida mina i n'a fɔ sisan dugukolo caaman de be sanu bɔra a yɔrɔ dɔ la u y'a sigida bɛɛ cɛ hali sɛnɛ tɛ se ka kɛ tuguni ɔ n'i ye lakanabagaw ta k'a lajɛ ka population ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ lakanabagaw peut-être n'i y'a tilan sigiyɔrɔmantan i t'a sɔrɔ lakanabagaw tɛ tɛmɛ tan kelen kan kɛmɛ bi kɔnɔntɔn o bɛɛ be sɔrɔ population de ye donc n'i ko ko fɔ o k'u yɔrɔ bɛɛ lakana ne bolo ni ye hali mɔgɔ dutigi i b'i ka hakilina de di dudenw ma a ye baara ɲuman ni de ye baara ɲuman ye ni ye baara cɛjugu ye n'u y'a la faamu olu ka hɛrɛ de b'a la ne kuma fɔri ye k'a ban danger bi na fara nin na ni na farati ye a to yen
12: i ni ce hakilina na isa kulibali an be kuma di usmani kɔntaw ma ka bɔ burkina faso ye ni yan tuma
14: alhamdulilahi mai
12: an be kuma di ma teliyara
14: nambasisaminakumakɛtliyarakomiyabwagatisenilakaba n be amadbasuru ni sa kulibali fɔraw ye kuma ban mali sanogo an farafun filɛ ma ye ne ye min kɔnɔ fɔ damadan yɛrɛ an ka ben yɛrɛ bɔra fɔlɔ damada yɛrɛ be min kɛra damadona diɲɛ jugukɔla minnu tɛ damada bɔgɔ la o ka jugu minnu b'a kɔnɔ parce que mɔnɔ o be damada ni bɔ o b'a bɔ ni o b'a ko ni fɛn minnu ye ni o poison ninnu be don an ka jiw kɔnɔ a be don an ka forow ra a be don an ka fɛn bɛɛ kɔnɔ an ka daba b'o bɛɛ be kalakira olu yɛrɛ n fana b'a bɔra sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen be furakolon ta ni ma tɛrɛma dɔn ta wedrɔ tala ka don ka fɛn ninnu kɛ hali ni fɛn sɔrɔ cogocogo si sɔrɔ si halakira ka ban mɛ ni ne kɔni ne ka mayi sa o kumalasuru fɛ o ye kalo saba dama samiyɛ a kana don ka bɔ i min sɔrɔ sa tilenbara kɔnɔ o wari ni tigɛ ka taa fɛn wɛrɛ kɛ kɛnɛ ma tuguni ka baara wɛrɛ ɲɛ ɲini yani i damada wɛrɛ ka bɔ pɛti la la i bena hɛrɛ sɔrɔ baarada ni kɔnɔtɔ ka tɛmɛ nin kan mɛ an fɛn fɛ ko damada o damada bɔn an sina an be baga faamaw ma an min faamaw an ka jɔra lɔn antara devoir antara minke amanga minke antolo abe fawa noy malgré au comme moi tu souviens là même dans comme c'est quand tu me rebre pour ça va fawa no ti ni
12: ini
14: cha
12: ini cha kinana Ousmane Konta Okabo Bobo Julasso ni évidence qui vika kenera Moussa Cham ni chorongom tube nge karafera obese ka sigi kan lame anga bololo kuma yoro sanfe ani bololo sraka ma Tomi RFI, Tomi FR, amenyoron soro, sini tarata babu wereka, yanoche ambafo, kwa uye janto, au yerera, au yasoko lento, RFI mandinkan sanfe, kuna fulubi tanye, kambe.

0: 24 ɲɔgɔn de fagara musow ni denmisɛnninw b'olu cɛma ni ka sow butigiw ni donsow dagayɔrɔ jeni u be sɔrɔ k'a da kan ko kɔfɛ de finitigilakaw nana u dɛmɛ an be waati min na i ko sisan dugudenw be suturaluw la wa u m'u ka siranya dogo ka kɛɲɛ ni waleya ɲɛ o de la u be kila ka damakasili kɛ marabagaw yɔrɔ u ka lakana kama lakanako gɛlɛyalen be saro mara la ni y'a san caaman ye ka kɛɲɛ ni u ka ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye tuma bɛɛ cɛɛ marifatigiw be bin dugudenw kan ka gɛlɛya lase u ka tanikasegi ma i n'a fɔ u ka baaraw ni u ka forolatagaw
1: i ni cɛ ɲɛfɔliw la aw b'a sira an be to mali la halisa ɛfɛla banbanciw ye mali sɔrasi 20 ɲɔgɔn labila a kunu kari don olu tun minɛna kɛlɛw de sen fɛ banbanci kulu ye ɲɛmɔgɔ dɔw ka fɔ la ko ni labilali sɔrɔla u ni ɛfɛla mansurunya mɔgɔ 8 falenni de sen fɛ minw tun be kasola mali bolo u jatelen don i ko kulu ni kɛlɛcɛ dɔw mali la halisa marabagaw jɛkulu ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Maiga ka bi sɔgɔma tɔgɔma sen fɛ Algérie a bisimila la jamanakuntigi Abdelmadjib Tebboune fɛ babu ye tali kɛ sɔrɔko lakanako ani kurankow de kan fɛɛrɛ don yaasa ka se ka fusiri u ka san kelenni ko furuko furukow la ani ka jɛɲɔgɔnya lakuraya ali sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ o kama lala Shadu Kure mali marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye a ka jamanakuntigi ka ci lase Algérie marabagaw ma
2: bintu o ye cikan kɛrɛnkɛrɛnnen de ye k'a yira Algérie jamana kuntigi Abdelmadjib Tebboune na ko mali ka jeneral la Assimi Goïta labɛnnen do sisan ka taama dɔ boloda ka se Algérie jamana kɔnɔ u ka teriya badenya ani baaraɲɔgɔnya sinsili kama Abdoulaye Maiga ye o de lase ani Algérie jamana kuntigi ka ɲɔgɔn ye sen fɛ nga a kɔni ma waati kelen kɔni fɔ jamana kuntigi ka nin taama yi kan ka kɔn nin cikan ɲi fɔli ɲɛ Abdoulaye Maiga ye a yira ko mali ani Algérie wajibiyalen de don ka taama ɲan fɛ ani ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka jamana filaw ani jamanadenw ka yiriwa kama o siratigɛ la jamana fila nunu ɲɛmɔgɔw bena baara kɛ babu caaman de kan minw bɛ o laɲiniw sabati Abdoulaye Maiga selen kɔ kɛnɛ kan sɔgɔmada yi na mali marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ yi ye a ka baaraw daminɛ ni jiri feerebila de ye ka tasi bila kɛ jiɲɛ kɛlɛba filanan furow ye a ka nin tile fila taama yi na mali ka minisiri caaman de bɛ a nɔfɛ nin taama yi na i n'a fɔ kɔkanko minisiri ani gundola kunnafoni cakɛda ɲɛmɔgɔ Modibo Kone taama yi yɛrɛ kɛra kalo kelen ɲɔgɔn de kɔ jamana nunu kɛlen kɔ u ka dansigi u ka furukufurukuw la wa bintu Algérie marabagaw ye nin taama yi laɲini de kɛ mali taw fɛ utukalo yi daminɛ la nɛgɛjuru sira fɛ Abdoulaye Maiga ni a ka mɔgɔw tara o wele de jaabi tan u ka bolodi ɲɔgɔnmaw sinsili kama
1: i ni cɛ ɲɛfɔliw la lalaisha dukure AES jamanaw ka wasabulon baaradayɛlɛw lajɛ kɛla bi ɲamɛ Niger fabala o ɲɛmɔgɔya tun be Niger marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Ali Mahaman Lamin Zende bolo Laginɛ jamana na Dar es Salaam ɲamanton yɔrɔ la ɲininiw be sina halisa walasa ka mɔgɔw labɔ ɲamaw kɔnɔ marabagaw ka jatɛw la ko mɔgɔ 33 de fatula ani ka 25 jogi o masɔrɔla Dar es Salaam ɲamanton wurukutuli de ko sibiridon so ka dugujɛ karidon na a fatakɔnde ka ɲɛfɔliw don
3: ɲamanton mɛn be ni mɔlu kan Dar es Salaam ɲinini ni tele filana lo mɛn do mɔ fila le su ye ni ɲamalu kɔrɔ k'a ta tiɲɛni nin kɛra su hakɛya barawa tenten nin dɔ han mɔ 33 mɔ mɔan lolu wolu le madimini nin ko rɔ kabini kunu ɲamanton nin tɔrɔfɛ siba dolu gwɛngwɛnna kwali yediya nin na ka mɔ mɛn si ni ɲama nin tɔrɔfɛ wolu siyaman barala gwɛngwɛn ka labɔ yɔrɔ nin do ka walima kɛ diksin karanso do la ko tida bolo mɛn janto ni tiɲɛnin ko rɔ n'a y'an gwisidi o mɔ hakɛya wande han mɔ 100 nin ko halisa tirini li yirɔ ɲama nin dɔ karagwɛ ni mɔ gwɛrɛli di labɔ a kɔ do jamana kɔrɔden tɔla tɔnu ani arabaden hakanmakadan tɔnu o dolu ka sennabɔli kɛle kana lakɔrɔsili kɛdiya nin do a suɲa fɔlɔ tɛ nin tiɲɛninsu nin ye kɛ Dar es Salaam ɲamanton nin na san 2019 la kanti kɔrɔ alfa kɔndɛla mara kɔnɔma ɲamanton nin ka kasara lase mɔ siyaman ma diya nin do ka mɔ siyaman bɔ naani do Fanta Konde Konakri RFI
1: Senegal jikan sɔrasiw ye a lase k'olu ye dogodogo tun ka taga la 456 de nina kisi dɔgɔkun kelen kɔnɔ o kɛla Saint Louis mara la a kɔgɔjiw kan jamana a kɔgɔdugu ni a tilebin fɛ alamisadon ni sibiridon tɛmɛnen cɛ.
4: RFI
1: Mauritanie fabala Nouakchott ki chaman be dibi kono o masrola courant checkeda somaleka machine flade jenini sinfe nga machine nu glani be senani wahati sereyaula ajamana kuntigi Mohamed Ouldou Cheikh El Ghazouani of Tahala anyeda kasarani yoroka nga obenata courant tige bambali minubeka ke jamana dibeka ke digumbaye jamana dimfe ani fananko ladimi kajajaw ka nyefoli do kabonosh
4: Abeda minena jumadon temene ni kuran chakeda somelek barada chien liye nokshot worodugu yanfanfe. Obala uye kuran chien yoro chamana inafo dar naim tujinin ani arafat kindoula. Odugseje sibiri don tasuma flanan dona somelek barada mimbe nokshot koronfe. Nintasma flanu ye nokshot kin chaman bila jibila. Akololo bonyara bari optal so doma kisi wadu chaman fene kadjitigera. Nga kuran chakeda somelek koko barabe sena wala saka fere soro ninkoina. Akakuna foni sebe labana ko kuran yanabora nokshot koronfe wakube kataka nibara yi wala saka ton yanabo leri natal. Jenini mbunyanko jugu karedon jamana kuntiki Mohamed Ouldou Cheikh El Ghazouani tara nokshot koron tinyani laje anika barada ujatemine. Nga onatabe bololo sanfe do yuka dosuga siira. Wa uyala nyiniko marabaka jekulu loka bo barala koni koimbe ministri nyema ni marabaka jekulu deka deseira wa koka farao oka sekesegeli jelenga ke wala saka tasuma yikundo fobi tasuma yikuma do fol
1: ametu muditane halisa fangasi na ulufana matoko uluyala nyini kunu ko wali nyinke baka ukakanka nyefoli jonjon deke uyala nyini marabaka ofe uka sekesegeli uke kuran ani jitige bambali uka minu besena ni wakati muditani jamana kono Ukraine be bendeko nga atena ayere di juguma jamana nyemo ko Volodymyr Zelensky de ni kuma ka ofo bila jere do sinfe o kene ni sigila ka kene ni Ukraine ka sambi saba ani nduru yere ma horonya la nyene mayali ye Europe jamana minum beka kokoromodon uko Royaume Uni France ani Algérie ani Allemagne sa ye la jere do sigi Kiev salu saranogo Ukraine de me jamana ye la duta ku bena tanye ni uka de Mwenye kanyashi jamana nyima.
5: Kosobe bintu udemo benyisi musaka ani keleke mina udili demo. Angleterre marabaka jekulu nyemogo Andy Burnham alere tumbe talike lajari na Kiev bi ako Ukraine te geleaye uluka lakana ma ako jamana do mimbe Europe lakana abada kankulu beto kudai Ukraine krefe alnikasoro rusube ku barabara. Fransi jamana nyemogo kwenye talike lajari na bololo de sanfe. Emmanuel Macron ko rusube na fere beta wala sa jamana munube Ukraine makoro okokoro madoka ulu barabara uka segiko ako barabara ali nunu benyesi otan jamana o bedema nga Emmanuel Macron yi wele bila o jamana o makuku hakilisi ani ukatanyini ukalanyini wuye Ukraine jamana kuntigi yere Volodymyr Zelensky ale matoko aka jamana kasan bisabani duruna yere mahoronya lanyana maili o muni yere kono ako Ukraine bendron de fe nga akwate ata majigi ayere ata yere majigi ka yere di urusuma ako sisa amako belebele ba o benyesi a la sanfe la kanamina unde maka ulusoro ay wele bila ademe jamana uma uka fere bedi ama wala sa akase soro kakele niba koyani Vladimir Putin kata kele damina yoro werela wala Angleterre mara baha jekulu nyemugo ko abena unya maria ukana seka ukaseka mugujugu dlani uka suwahana masinu ye wala sa uka gusili ke yoro jan rusi du kolokan rusi ma akajabi bila kasuma ako Angleterre beka tulu de bon tasuma kono bintu
1: Salif Saranogo ka nyefoli wule tundo amanko sigi farafina abitendo banyu maketo Croix Rouge jekulu do yuka joro jira RD Congo la kanakola o yeresorola o ka barakela woro jogini de sinfe e binkane dola doko kuntemene jamana koroyan fana ko dugu yan fanfe o yoro ni yerela ebola bana fanga ka bon ni tas nyefolo ye ni wale nyokon ka ke RD Congo jamana konon Chad ye jalakli yere nyeshi Sudan jamana ma oka danche sagolila Chad kele bulon ko fola ala misadon temene ko Sudan kele ke pankrun ni drone do tugula mobile clou do ko ko susu fo Chad jamana kono ni ta signe foloye Chad ka Sudan jalaki ni wale sugula FSR ni Sudan kele bulon karile mbe nyokona o yorola ni nyi asan saba ni koye ama wakili jigi anka kuna funidi kene nyi bakuruba dola Malila moko mwa anina ni nyokonde bonena unina jatiki wale binkani do simfe kele dugula segu marala jamana chama nchi anfanfe sere ula kokela jumadun suka bila sibri dona nyime dan sigi anga kuno poni di kene ni fon folola afan flana obe nyekana chorongom de tegebe nege jurula aw kana tayero si kuno poni be tanye anga bololo sira weka mantomi refitomi frk pure radio kan facebook kan whatsapp kan wa hali tiktok kan aw kana tayero si amena do anga kuno poni di kene ni fon flana anga sangata ani fladala nege kanyeta ani ngulum la kan boaki ani korogo Nataula amena hakilina ula soro sani doni awye olumino fobi kuma be awbulo keneka amesoro kakene nyunkunche ni klanso siraka jimukanyi ngaini ni mbeche sigida nyetakadu
5: sigida nyeta
1: bi sigida nyeta khabe tananye yomiye kwa jokoro malo senela obe buake o dugula demba ya chama bu dayiri mesoro malo sene bara udela nganyina agere ya chama ndebu kan misalila jiwoyo kasarao ogele ya ninu beka se uka soro ma Suleiman kone kasigida nyeta khabe
6: Yomiye kwa joko oye jabo dugu deni kilometre mwanduru ka bo buake yandugu mwako ka barake renkelen lendo ye malo sene de ube barake sokuri bjekulu dekono le barembe joro bala yomiye kwa joko mwako bulu sabula o barende senfe malo sene nan nubuka musaka onyene bo yebu Sebastien Kafola
7: malo sene beka soro doni lase ama ambe doni soro la o barade sababula yasa kaseka anka du mwako nye unyanabo
8: ubri la fami
6: Yomiye kwa jokro mwako obi iye ani jete 11 malo shu de sene kachaya. Farafina malo walma Afrika res, o chake dabe dugu mwako nunu deme kumado malo shiko la. Kona Jacqueline Fleni aka malo le kono bere doba bulu abe ka tinti osanfe ka yala le ji kono ka biyon foshika bo malo koro. Musokoroba yinka la nini ye ni malo sene yoro sera ka laben ako abe se ka dofro luka sorotaka.
9: Ama fe, ka malo sene ta sugu ya chama soro, tono babe se ka soro mina. Ame malo sene shenko fla san kono. Samia wati la, anit lima wati. Ama fe fana, malo sene yora uka labe. Ni malo sene mina uba mbulo, avena se kadofara anga tono uka.
6: Samia wakati dobeke, ni sanji banana abeke kasare malo sene na nunuma. Sabula ni le farajila abidadigilike malo la. Oyere deyi malo sene na uka degunye ngoran kona kafola ale sokori bjekulu konyene bolae hektar duru deba lebulu le baren kama.
8: Nous avons d'énormes difficultés.
10: Gleba yere de yanka. Krenkren ala benchuyala. Le la beninte. Oko son jibe kya le kono. Abese kake sababuye. Kadobo anka sorola. Bao, niki kya yala. Malo tese ka wuli. A wuli kyuyama.
8: A se développer.
6: Sokorib jeklo buga malo sene tau de fra nyongon kan ka bakuruba feri. Hektar kelon kelon na obe sega malo ton nan sene. Le mbe fra le nyongon ka abita jo hektar bishegila. Ngani wakati ina san bako senga suma malo san na kwa kuwa klani se ka fola.
11: Na la kooperative kwa ton rekota ame an group.
7: Anga kooperative kono ni anye malo kan ambe fara nyogon ka kake kulu de yasa ka maunyini menu mbe seka nanka malo sene nesan malo ferelika gele ambulo bi kosobe muso do yere de bitoko na doni doni sa ambulo sefa drome mugan wali bisaba ambe wati mena iko sisan sanikela te ambulo
6: lekere fe shifina ka do be ga malo kala utaka ke ka goshi barwon nege mado sanfe kuna kwasi edavi sokuri jekulu nye mokoyi akulu kala nyini doye ka jito ndo soro.
8: Nous sommes un village risicole. La plupart de l'alimentation des gens...
7: Anka duguye malo sene dugude. Malo be dunga chaya, yomiye kwa jokuru dugu kono katime balu fento oka. Ni banymaketon selaka an deme, wala sa ka jito ndo soro, ka dugukolo la benko nyuma, amese ka malo ton duru wali ma ton siegi sene, hektar o hektar kan.
8: Diri avec des rendements au-delà de 5 tonnes à 8 tonnes.
6: Walasa kuka malo gushi barate lia ubulu jekuli nkulu makube mashinina ubeseka barake nukoyala tuko mina anika dofara uka bara nafanka Suleiman Kone onsegilien kabwa yumye kwa jokro RFI
1: Asisa amena uhakilina udelame awye uluminufobi kuma be awbulu kineka maimuna sanugoyu uludo tomo ufle
12: Neko nembe dofo jamana dondima nana jamana nyama ubu sekuke wati be jamana nyama ube kuma kaba ndi mseni mamba me uba fara joni tulu bela kunda mandingo kadatu samia konana bebita samia baradila ni samia bana wesi kikata bitel make jamana don tuso kuma an bi denmisɛnninw kulo jale an tɛ sɔn an bɛ taa damada la damada bɛ taa firi ni mɔgɔw ye jama mɔgɔ baden de bɛ sa jamana ɲɛmaw tila ka dɔgɔya fana k'u ma jɔ u jɔyɔrɔ la
13: Mali la yɛrɛ ni y'a lajɛ wasolo fanfɛla la n'o ye Buguni mara ye ani Kɛnba mara yɛrɛ dama denkɛ caman b'ale bɛ kuma bɛɛ i b'a mɛn ko dama binna mɔgɔ kan wa a tɛ kɛ mɔgɔ fitinin a bɛ kɛ mɔgɔ caman mɔgɔ tan mɔgɔ mugan mɔgɔ bi saba bon n'a fɔra yiri bɛ se ka dama minɛ cogo di o dɔ b'a la mɛ ka yiri ni kulomale ladon sigi dingɛ kɔnɔ ka se k'a kɛ ka k'u bɛ dama minɛ ka dingɛ kɔnɔ sigi e mun fɔra jamana marabagaw ye k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka jamanadenw bɔ nin ko nin kɔnɔ na
14: farafina marabagaw de hajituw ka jamanadenw na u ka niw kisi cogo la sariya o sariya be yen n'a tɛ dankari farafina ɲɛmɔgɔw ka fanga la kaban o sariyaw de bɛ fɔ jabaranisow kan nka latigɛ ɲɛnama tɛ ta kama mɛ sariya o sariya be yen k'a bɛ dankari faamaw de ka kow la i b'a n'o sariyaw tara a bɛ bɔ a bɔcogo la sinɔn damada datuguli n'a dayɛlɛli ni jamana sariya de y'a fɔ a bɛ kɛ ɔ mɛ komi jamana sariya yɛrɛ de mɔgɔ tɛ jamanadenw na o de kama sariya tɛ labato
15: ne b'a fɔ ni kasara nin ni a y'a sɔrɔ kɛmɛ don ne bi biwolonfila kɛ population nɔ ye bi saba nin o le bɛ kɛ farafinna marabaw nɔ ye an k'a dɔn ko ni b'a jɛnyɛfɛn ye dɛ mɛ ni yɛrɛ toko a ka cara min fariki yɛrɛ ni ma ni yɛrɛ fana n'a y'o ye a tɛ fili a ma bon n'a fɔra ko ko gɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ lakana ko bɛ yen ko caman caman bɛ yen i n'a fɔ santarafiriki min filɛ fɛn min bɛ santarafiriki lakanabaliya tɛ wa bon n'a fɔra ko jamana marabaaw ka kɛlɛcɛw kɛ ka jamana lakana ka tila ka kɛlɛcɛw bɔ ka taa damadaw lakana a lakana cogo la 100% bon ne bolo o bɛ kɛ fariti belebele de ye i damada ma.
16: A kansaraw ka ca n'a y'a sɔrɔ ni samaya waati sera o waati la dugumakolo a bɛ toli awa a ka maka m'a dɔn a bɛ faamu. Wa olu dun b'u ta sɔgɔ ka jigin wa a sɔgɔnin ka jigin tuma dɔ o bɛ taa kɔrɔlaw woroman ka bila ɲɔgɔn na tuma dɔ a bɛ faamu wa samiya waati la i b'a ye tuma caman a bɛ kari ka bin u kan.
17: Bintu Sise.
1: An b'aw hakili jigin an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la Mali la mɔgɔ 24 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na jatigiwale binkani dɔ senfɛ kɛlɛ dugu la Segu mara la jamana camancɛ yan fan fɛ seereyaw la o kɛla jumadun so ka bila sibiridon na aw bɔla ka aw sira ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na ɲininiw bɛ ka taɲɛ halisa Laginɛ jamana na Daresalam ɲamanton firili kɔ sow kan mɔgɔ fatulenw hakɛ bɛ 33 la ni wagati ani 25 joginbagataw marabagaw ka jatew la Ukraine ka kɛɲɛ ni jamana ɲin ka yɛrɛma hɔrɔnya 35 nan ye a kɔkɔrɔmadon Europe jamanaw ye lajɛrikɛnɛ dɔ sigi bi Kiev o senfɛ Europekaw ye u ka dɛmɛ lakuraya jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ye an bɛ kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni kalanso sira kan jɛmukan ye o ye tali kɛ kalan jɔyɔrɔ de kan denmisɛnninw ka mara la kɛrɛnkɛrɛnya la lakanabaliya bɛ yɔrɔ minnu na Jɛnɛba Baro ka sangatan jɛmukan kɔrɔlen don an bɛ sigi o min kan o yɛrɛ de bɛ dan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲin fan filanan na ni ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni wagati kelen na aw k'a dɔn ko cɔrɔ ngɔm de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la aw k'an bɛn.
18: Aw bɛna jɛmukan mun lamɛn kɔrɔlen don.
19: Kalanso sira kan.
18: Jɛnɛba Baro.
20: Aw ni ni ɲɔgɔn tuma RFI manden ka lamɛnbagaw kalanso sira kan jɛmukan kanubagaw a bisimila ne ni nisɔndiya de b'aw lasɔrɔ bi ni kɛnɛ in kan an bɛ taga ɲɛ ka kuma kalanko kan kalan jɔyɔrɔba de bɛ denmisɛnw ka mara la a bɛ caman de fara denmansaw ka mara kan o ye minnu bɛ taga kalan na minnu tɛ taga dun walima u tun bɛ taga u ka kalanso datugulen kɔ lakanabaliya fɛ u tɛ ka taga kalan na tuguni. An ka ɲɛsin Sahel mara la ka taa Tillaberi Niger jamana na ka taga a gɔrɔm a Burkina Faso fo ka taga se Kidala Mali la kalanso caman de datugulen don o yɔrɔ ninnu na o denmisɛnw bɛ kɛra mun ye bi an bɛ masala o de kan o la ani Abdoulaye Salam Maiga de bɛ baro kɛ kalanfa don Kidala wa Finare ka Kidal lafasakulu ɲɛma don an b'a lasɔrɔ nɛgɛjuru la a tɛmɛ. Tuma Monsieur Maiga.
21: Ba yera ni antuma.
20: Si. E kalanfa ye Kidala mara la yala ibse ka fo an ye kalanso be la la min kono Kidal ni wati na wa.
21: Nanye Kidal kalanko lege vraiment gele do ba anka. Tabula ni ye Kidal Academy d'enseignement yere lege. O Academy d'enseignement Kapunani de Bala, nobi we le ko centre d'animation pédagogique. Donc au centre d'animation pédagogique, il faut be cercle nani de la. Kidal yere kon nana. Me bi anya jete mine ka ko o cercle de nani imbe ou centre d'animation pédagogique datu bulendo donc oui galad donc centre d'animation pédagogique mudel le no oui kidal ta grandi bon ni o fene jete mine e ibit na ye ka ko ko kalan yere be ka ke asinkilinka donc oui galaya uti vraiment demsemu fene ka hake de kalani ni a jete mine ka ye ka fo ou demsemu fenetika kalan soro ka ke na man jantu afika ke galaya dun natala tadir ni tubabukana uba foko in bombe a retardement donc on bika sirana o denye demseni mu natita ekola la bon o demseni an yere ba donc a fo angasael jamana kembe kunyeshin kele do manabe koko terrorisme mamu mtika kalan soro donc a keka di kata yere di terrorisme donc vraiment ou le gele ou di donc en tout cas an mu me syndicalisu ye an mu me ekol karamo ye en tout cas an ko nyani ni chugo ya be voilà ça nous ya sur école du Seka d'elle dans toute la région de Kidal.
0: Farao ba bolonga yala te Seka fofana ko niye Kidal kan nyinansa kalan kuma bane wa sabula kalan wi la kabi octobre la oni biche kalunani nyona sisa hal ni fere
21: sorola oui effectivement oui tiens mais en tout cas nous restons optimistes vraiment alibi on connait faire solution de Seka sorala Angwa nufe solution mi seka sorala. Vrema, ambolo solution mi seka sorala. Te vre ibora ka mounfo, ta va forcement impacte sur l'encadrement. Se vre, abe seka impacte encadrement ka. Men, angwa nika lanyini yo mounye, ode yi vrema ka seka anga barake ro la soro. Ode yi koni angwa lanyini. Voilà, mais galère d'où le bico au bali. Donc, vraiment, comme on le dit, ma, il se fait qu'un qu'un, il se voit Donc, on connaît ce goût des lignes, et on ferait le à tout moment, nous, on blagata, on ne sera pas qu'un barre à mouquet, un bouquet, mais c'est vrai, c'est le trimestre qu'on est là, et nous, il faut vraiment le dire, est-ce que le programme de Seka ban ou bien voilà donc c'est des questions qu'il faut poser
0: yala demsen do be kidal marakono minusi hake sira kalansu tayenga kalansu tanya fe utoraso kono wa
21: na foro ku yoro mun na metru tieno alni de blakata ekol la oui geladio yoro do fene bieno tuguni kadaka ekolu datugulendo donc maintenant demsen ou sira ekol taraye no ti Seka ta ekol la sai iboroko kuma mfo oui tiedi menanya jate mina ka lega yoro do bieno ekol karamo tanya kama donc vraiment et demsenu kontrolendo u yerema sabula halni kidal dafa dugun do lege ibaye ka ko metru tieno donc demsenu mu sera ekol dunye ki vraiment u sera ta ekol la sabula motino mumu kala u gele u bieno
0: asisa ni demson ida te tara kalanso la obe mu ke sokono yala fin do kelimbe wala sa ka kalanso no roblawa
21: sisa de masa masi ki dem blaga tara ekol la donc ki vraiment souverain ka lege ka ko ibise ki dembla fin mouna mais an kon bi moun don an kon ba do demsenu kon bi taka nyokon soro ekol soudi la donc vraiment ni ekol metru tino ou wikeni gele ay donc ibaye ka ko kidal fene yoro ou di yoro moun fene sa dir ki atina foko an a capital regional ban donc parce que yoro moun fene do afene na ka realite do mais anye fene do koni jate mine ka ko sa dir ki ni demsenu moun na tita ekol la ou bise ka don pour an kalana oyi uluka tabia ke kodi donc maintenant ibita ye ka fo demseni son chaman bi no u kembe ku du o kurana kala ndila donc sûrement donc o kade figir mu no presentera dro u ta demseni ta ku du donc u ka kurana kala ndila mais le parent est souverain dans cette histoire
0: nga sisan kalanso yere ka to o datugulin amana ke kidali ye walma dugo dugo o kololo folo ye muye
21: non imado o kololo folo ye muye bi ni o de finyana nga kuma damina non ko c'est une bombe à retardement demseni mu na mata kalana bi ni a jate mine terrorisme de nyeshinu do anga sahel jamana o mamma sika kalanke ka donka fo o terrorisme ni yere o manipulation di donc o ma façon donc a kan noron iko o manipule iko o ke isawe. Donc o de kaso anwa kele ere beyi o de ni aye ambi wili buka yo fenfem na wala sa ma uka demse muka se kuka hake soro no o yi kalanyi ni nanyo wana ugudu. Anwa o de fo c'est-à-dire que c'est vrai hal no ya suranga jamana ubika terrorisme kele anya ira ta ko malfa drone c'est que terrorisme kele terrorisme ni fait fin de hakilina kele do donc on mu fene école karamogo ye am se ka demsonu maîtriser am se ku ka sawe ni recrutement dans le terrorisme ou manipulation de na fa kuita la on ku demsonu mu kala o contexte la ou ya famu hali bi anno o demsonu am bi nyon bolo o demsonu do bi université la do ye rek la la ko do ye bara dan donc ne dalen do la ka ko vraiment o nu sera ke ikolu dele am bi kla terrorisme ko tumaina tabula manipulation la chondo do ibita ye ka ko mamunu bi recrutement pour le terrorisme iba ye ka ko u fene demsenu bulu de bolo donc ni demsenu bi école karamogo bolo donc u fene se ku ko hatina do odila ni ay terrorisme e fanga soro kon u fa ibina ye ka ko eta central ayi mugobo e école ko la yin rol
20: anire asandama do yi sisan la kanabalia be kidal marako no kabi o wati kalanso chama datugula alna be madatugu demsemunu ye kalambla o senfe o doni biche o erekeramuye
21: awi demsem do ye munu tara irekri munu tara don o terrorisme koina munu tara don o rebellion koina o chama ambodon donc c'est pourquoi ni aye ne bika kuma kola anya kololo di donc maintenant on joro ye munye o de ka demsemu bali o ka ta u yere don ni system ni konnana iba ye ka ko demseni c'est-à-dire que na sera adolescent ma donc ni tant que ni éducation ma soro mu miseka do ala tant que ni suivi ma kaka éducation na donc ou d'une façon ou miseka ki yere soro ni konana ou de demsen chaman soro mu en tant que des éducateurs on y kalampadi vraiment en la mission de yika ni d'une façon ou bali
20: nga yala a tchena kaban wal ma fembe seka ke halsa ni demsen unui
21: non ne bolo bi ama tchena kaban problème mana ke tchoukou ou solution mi sorala an yo solution de proposer. Aujourd'hui, où est Demsen Chama recruté, dit au Demsen Nounou, ou mauvais psychologue là, enseignant vous, allez psychologue. Donc, en ce qui est vraiment une barre à Tchemaïn, vraiment une barre à Mouna, à Maïn Aouma, à Maïn Aouparaouma, à Maïn Aouastidaouma. Ça vous l'a dit à Gatemineka, le terrorisme nous vient au bi, ni pianité à ma foule là, c'est Sigidama. Ni segun kote amofoi la se sidama. Donc maintenant ambole ira demsenu la. Donc demsen du flene ni okuma mufanya na. Donc ni tmai na di stinka abadon. Ni kuma ti stinka abadon.
20: Abdoulaye Salam Maiga, niko otakaranya ni chugo la lo nataula. Sa nataula mumbina to kidal kalana.
21: Mumbina to kidal kalana udwanya nendo. Sabula mamu utika kalanso. Donc ubi to uyeremai. Donc nyore fo, sadir nama farati, ambika tasira muka. Avec ce qu'a fait Kololo Badi, Mamou Makala. Donc maintenant, il m'a fait un moudi à l'Ema. C'est-à-dire qu'avec Tani Oudi, Demseni, il s'est tiré du droguma, avec ce qu'a tiré du terrorisme, avec ce qu'a tiré du rébellion, lui, Geléa Oudi. Donc vraiment, moi, je pense que éducation, c'est-à-dire qu'il doit rebâtir la
20: paix. Aïe, Nietzsche, quand il y a eu le bel Adjelina, Abdoulaye Salam Maïga.
21: Yere Nietzsche.
20: Nindebe dansigi anka bi jumukana au niche au katlo majona ka timina diala na la sona doko kunata ambi nyuron soroni babu wareye ni kenekile nga kambe soroni babu wareye

0: nake kanyeta ani wulum la konakri ani bamako
1: bintu sise
0: malila moko mugan ani nani nyokonde bonena unina jatege wali binkani do simfe kele dubu sewu marala jamana chaman chamfanfe sereya wala okela jumadun su kabla sibrido no obena awasira kanye foli soroda kuna ninu besena ka ninu bekatanye halisa lagine jamana na dar es salam nyamantu friliko osu kan moko fatule hakebe bisaba ani sabala ni wati ani mugan ani do jogi mahataw marabaka ka jate wala ukraine ka kenye ni jamana nyinka yerema horonya sam bisaba ani nduruna ye akokoroma don urup jamana uye la jere kene do sigi bi Kiev usinfe urup ka uye uka deme la kuraya jamana nyema Volodymyr Zelensky ye nyuntu nye anga kuno funidi kene nyimba kuruba uye ufisefisi libena nyinko ikon tumeka afu nyina chukumina bakuruba ula ako malila mukomuga aninani nyokonde bonena unina jatiki wali binkani do simfe sibridu kele dugu sigu marala jamana chamanchi anfanfe tinyani ufana barika bunyana asere ukafola binkani nyunko dugude mkonibe kudama kasi marabaka uyorola wala sa uku demeka lakana sabati ukayorola awasira binkani wali ninu yere daminena jumadu ula defe
2: jati bintu kunafunia ula karinyo kwenye utemena che marifatiku ni donso udeche folo. Seria dou kafola kumanka umadala shu chamanche ya fanfe ni kadamne kukuraye sibiru donso goma. Kujatike wale kebaga ukele unko kawele bla uka mauma shufe. Seria ukafola alibi kwa sivili mwa nani nyokwande fakara muso ni demsenu ubo uluchema. Nika so butigi u ni donso dagayoro jeni. Ube soroka adaka nko kofede finitikila ka unana udeme. Ame wati mene nko sisa dugudo umbe sutra lula wa umuka siranya dugu ka kenye ni wale anye. Ode la ube klaka dama kasalike marabaga uyoro. Uka lakana kama. Lakana ko gele alimbe saru marala ni yasan chama nyi ka kenye ni uka ni anka kunafonia soro lunyi tumabeche marifatiku ube bindukude uka ka gele alase uka tanika segima inafo uka barau ni uka furula tagawu.
0: Ini chenye foli ula awasira ametu malila halisa efela babanchiwe maliso rasi muganyo kun labila akunu karido olutu minena kele ude simfe babanchi kulunyi nye mkodo uka fola koni labila li sorola uni efela mansurunya moko shigin faleni de senfe minu tumbe kasola malibolo jate u jate lendo iko kulunyi en kleche do malila halisa marabaka u je kulunyi moko Abdoulaye Maiga kabi soroma tokoma senfe Algeri bismillah jamana kuntigi Abdel Majib te bunfe babu yetalike soroko lakanako ani courant ko de kan fere don yasa ka seka fusiri uka sankleni ko furuku furuku la aninka jenyo konya kutla kuraya ali sinsi uni nyokonche o kama la lesha dukure mali marabaka jekulu nye moko ye akaja mana kuntiki ka chila se Algeri marabaka uma
3: bintu oye chika nkerankera nende ye kaira Algeri jamana kuntiki Abdel Majid Tebboune ko malika general la Assimi Goïta labenendo sisan katama do boluda kasi Algeri jamana kono ukateria barinya ani baranyokonya sinsi likama Abdoulaye Maiga ye ode lase ani Algeri jamana kuntiki ka nyogonye senfe nga akone ma wati kelen koni fo jamana kuntiki ka ni tamainka ka koni chika infolinye Abdoulaye Maiga ye aira ko mali ani Algeri wajibi yalindi do ka tamanya fe ani ka barake nyogon fe ukwa jamana flau ani jamana don ka yirwa kama osiratigala jamana flanunu nyemoko ubina barake babu chama de kan munumbe olanyunu sabati Abdoulaye Maiga selen ko kene kan soro madaina mali marabaka jekulu nyamko yini aka baraw damne ni jiri fere blade ye katashi blake jinya kele ba flana furuye aka ni tilifla tamaina malika ministri chama debe anofe ni tamaina inafo ko kanko ministri ani gundola kuna funi chake da nyamko mudi bokene tamain yere kera kalo kile nyokon diko jamana nunu kele ko ka dansigi uka furuku furukula wabintu Algeri jam Algeri marabaka uye ni tamain la nyini deke mali taufe utukalo indamne la nega juru sirafe Abdoulaye Maiga ni aka mgo utara uwele de jabita ukabulo di nyokoma usinsili kama
0: Ini chenye foli ula lalaisha dukure, ais jamana uka wasabulu mbarada yele ulajeke la bi nyame, Niger Fapala o nyemuko ya tumbe Niger marabaka jekulu nyemuko ali Mahaman Lamin Zendebulu. Lagine jamana na Dar es Salaam nyamantun yorola njini nube sina halisa, walsaka moko ulabo nyama ukono marabaka uka jate ula kumuko bisaba ani sabade fatula ani ka mugan ani duru jogi o masorola Dar es Salaam nyamantu ngurukutuli deko sibidun su ka duguje karidona afata konde kanye foli udo.
1: Nyamato membe ni molka Dar es Salaam. Nini nini teleflana lo mendo, mo flale su ye ni nyamalu koro. Kata tinye nini nkera, su hake ya brawa tente nindo hamo bisaba nisaba. Mo mwan lulu, wale madimi nini nkoro. Kabini kunu, nyamato nintrofe si badu lugbengbena kwa liediani naka. Mo mensi ni nyamani nintrofe, wale siya mambrala gbengbenka labo yoro nindo. Kawal make diksin kransodula, kwa tida bolo mengi antoni tingeni nkodo, na ya angwishidi. Womo hake ya wande hamu wa kemesaba niko. Hali saa trini li hiro nyamani ndo, karagwe ni mwagwere lidilabu akodo. Jamana koradeni tola tono, ani arabadeni haka makada ntono, udolika senabolike leka na lakurosilike diani ndo. Asunyaforate ni tingeni su ni nieke Dar es Salaam nyamato nina. Sangwa aflanitan urongu lala, kantikoro alfakondela marakonoma, Nyamato ninka kasala la se mosiyama madiani ndo, ka mosiyama bonani ndo. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Senegal jikan sura suye ala siye kuluye dugudugu tunga takala kemen nani biduru ani woro de nina kisi. Ndoko kunkele nkono oke la Saint-Louis marala akoko jiwkan. Jamana akoko duguni akile binfe alemisadon ni sibridon temenenche. RFI. Muritani Fabala Nwashot kinchamambe dibi kono o masorola kuran chekeda somaleka machine flade jenini sinfe nga machinu gilani mbesi na nyo wahati sede ya ula ajamano kuntigi Muhammad Uldu Sheikh El Gazwani of Tahala anyeda kasaranyi yoroka nga obenata kurantige bambali minu beka ke jamana dibe kake digumbaye jamana diunfe anifananku uladimi kaja jau kanyafoli udo kabo Nwashot
4: Abeda minena jumadon temene ni kuran chakeda somelek barada chien liye nokshot woroduguy anfanfe. Obala uye kuran chien yoro chamana inafo darna im tujinin ani arafat kindowla. Odugseje sibiri don tasuma flanan dona somelek barada mimbe nokshot koronfe. Nintasma flanu ye nokshot kin chaman bila jibila. Akololo bonyara bari optal so do makisi wadu chaman fene kajitigera. Nga kuran chakeda somelek koko barabe sena wala saka fere soro ninkoina. Akakuna foni seben labana ko kuran nyanabora nokshot koronfe wakube kataka nibara yi wala saka ton nyanabo leri natal. Jenini mpunyanko jugu karedon jamana kuntiki Muhammad Ulsheikh Lghazwani tara nokshot koronti nyani laje anika barada ujatemine. Nga onatabe bololo usanfe do yuka dusugasi ira. Wa uyala nyiniko marabaka jekulu bolo kabo barala. Koni koimbe ministri nyema ni marabaka jekulu deka deseira. Wa koka farao okan seke segeli jelenga ke wala saka tasumayi kundon. Fubi tasumayi kumadon fol.
0: Ametumuditane halisa fangasina ulufana matoko uluyala nyini nkunu kwa wale nyinke baka ukakanka nyefoli jonjon deke uyala nyini marabaka ufe uka sege segeli uke kuran ani jitige bambali uka minu besena nyi wakati muditani jamanokono Ukraine be bendeko nga atena ayere di juguma jamana nyemoko Volodymyr Zelensky deye nyi kumaka ufo bila jere dosinfe okene nyi sigila kakenye ni Ukraine kasambi Bisaba aninduru yarama horonya lanyana mayali ye orob jamana minumbeka kokoromodon uko royaume uni france ani alji ani almagne sa ye la jere do sigi kiev salu saranogo ukraine deme jamana ye laiduta kubena tanye ni uka deme ye kanyashi jamana nyima
5: kosobe bintu udemo benyisi musaka ani keleke minan udili demo angleterre maraba jekulu nyemo andi bonne ale retumbe talike la jere na kiev bi ako ukraine te geliaye uluka lakana ma ako mana do mimbe europe lakana abada kan kul beto kudai ukraine krefe andika soro russi be ko barbara france jamana nyim ko kunyi talike la jere na bololo de sanfe emmanuel macron ko russi ben affaire beta wala sa jamana munbe ukraine macron ko koroma do ko ulu barbara uka siginko ako barbara li nunu be nyesi otan nyim otan jamana o bedema nga emmanuel macron yi wele bila o jamana ma ku ko hakli si ani uka tanyin uka lanyine wuye ukraine jamana kuntigi revele volodymyr zelensky ale matoko aka jamana san bisaba ni duruna yirema horonya lanyana mayli ogumuni yere kono ako Ukraine be ke be ben drone de fait nga ko ata majigi ayere ata yere majigi ka yere di urusima ako sisa amako belebele ba o benyisi a la san fela kana minon de maka ulusoro ay wele bila adema jamana ma o ka fere be di ama wala sa aka sesoro ka kleni ba ko yani Vladimir Putin kata kele damina yoro werela ola Angleterre maraba haje kulu nyemugo ko abena unya maria ukana seka ukaseka mugujugu dlani ukaswa na masinu ye wala sa ukagusili ke yoroja rusi du koloka rusi ma akajabi bla kasuma ako Angleterre beka tru de bon tasuma kono bintu
0: Sahalif sahano goka nye folu de tundo amanko sigi farafina abitendo banyu maketo kroa rouge jekulu do yuka joro jira RD Congo la kanakola o yere sorola o ka barakela woro jogini de sinfe e binkani dola doko kunte mene jamana koroyan fana kordugu yan fanfe o yoro ni yere la ebola bana fanga ka bon nita sinye folo ye ni wale nyokon kake RD Congo jamana konon chadi ye jalekili yere nyeshi Sudan jamana ma uka danche sagoli la chadi kele bulon ka fola ala misadon temene ko Sudan kele ke pankurun ni drone do tugula mobile klu do ko ko susu fo chadi jamana kono ni ta sinye foloye chad ka Sudan jalaki ni wale sugula FSR ni Sudan kele bulon karilin be nyokona o yoro la ni nyi asan saba ni koye ama wakili jigi anga kuna funidi kene ni bakuruba dola Malila moko mugwa anina ni nyokonde bonena unina jatiki wale binkani do simfe kele dugu la segu marala jamana chaman chanfanfe sere ula ko kela jumadun su kabila sibri dona nyime dansigi anga kuna funidi kene nyi fanfolo la fanflana obe nyekana chorongom de tegbe nege juru la au kana tayero si kuna funi ube tanye anga bololo sira uweka mantomi RFI Tomi FR kan Pure Radio kan Facebook kan WhatsApp kan wa hali TikTok kan au kana tayero si amina du anga kuna funi di kene nyi fanflana anga sangata anifla dala nege kanyeta anigulomu laka buwake anikurugo Nataula amena hakilina ola sorosa ni doni awi oluminu fobi kuma be au bulo keneka amesoro ka kene nyunkunche ni klanso siraka jimukanye ngaini ni beche sigida nyatahadu
6: sigida nyata
0: bi sigida nyata habe tananye yomiye kwa jokoro malo senela obe buake o dugula dimba ya chama bu dairi mesoro malo sene bara udela nganyina agere ya chama ndebuka misalila jiwoyo kasarao ogele ya ninube kase uka soro ma Suleiman kone kasigida nyata habe
7: Yomiye kwa joko oye jabo dugu deni kilometre mwanduru ka bo buwake yan dugu mwako ka bara kerenkelen le doye malo sene de ube barake sokuri bjekulu de kono le bara mbe joro bala yomiye kwa joko mwako bulu sabula o bara mde senfe malo sene nan nubuka musakao nyene bo yebu Sebastien Kafola
8: Malo sene beka soro doni lase ama ambe doni soro la o bara de sababula yasa kaseka anka du mwako nyaw nyanabo
9: ubri la fami
7: Yomiye kwa jokro mwako bi iye ani jete 11 malo shu de sene kachaya. Farafina malo walma Afrika res, o chake dabe dugu mwako nunu deme kumado malo shiko la. Kona Jacqueline Fleni aka malo le kono bere doba bulu abe ka tinti o sanfe ka yala le ji kono ka biyon foshi ka bo malo koro. Musukoroba yinka la nini ye ni malo sene yoro sera ka laben ako abe se ka dofro luka sorotaka.
10: Ama fe, ka malo sene ta sugu ya chama soro, tono babe se ka soro mina. Ame malo sene shenko fla san kono. Samia wati la, anit lima wati. Ama fe fana, malo sene yoro uka labe. Ni malo sene mina uwa mbulo, abena se kadofara anga tono uka.
7: Samia wakati dobeke, ni sanji banana abeke kasare malo sene nanunuma. Sabula ni le farajila, abida digilike malo ula. oyere de malo senena uka degunye ngoran kona kafola ale sokorib jekulu konyene bolay hektar duru de ba le bulule barin kama.
6: Nous avons d'énormes difficultés.
9: Galeaba yere de yanka kren kren ala ala benchu yala le la beninte oko son jibe cha le kono abese ka ke sababuye kadobo anka sorola bau ni ji cha yala malo tese ka wuli a wuli kugo yama
6: a se développer non.
7: Sokorib jɛkulu b'u ka malo sɛnɛtaw de fara ɲɔgɔn kan ka bakuruba feere hɛktar kelen o kelen na u be se ka malo tɔn nan sɛnɛ lɛn bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a be taa jɔ hɛktar bisegi la nga ni wagati na sanibagaw sen ka suma malo sanni na kwaku wakula ni se ka fɔ la
8: an ka kooperatifu kɔnɔ ni an ye malo kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu de y'asa ka maw ɲini minw be se ka n'an ka malo sɛnɛnin san malo feereli ka gɛlɛ an bolo bi kosɔbɛ muso dɔw yɛrɛ de be to kana dɔɔni dɔɔni san an bolo sefa dɔrɔmɛ 20 wali 30 an bɛ waati min na i ko sisan sannikɛla tɛ an bolo
7: lɛ kɛrɛfɛ sifinaka dɔw be ka malokalaw ta ka kɛ ka gosi barogo nɛgɛma dɔ sanfɛ kona kwasi edav ye sokori jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye a k'olu ka laɲini dɔ ye ka jiton dɔ sɔrɔ
8: anw ka dugu ye malo sɛnɛ dugu de ye malo be dun ka caya yomiyɛ kwajokuru dugu kɔnɔ ka tɛmɛ balofɛn tɔw kan ni baɲumankɛtɔnw sela ka anw dɛmɛ walasa ka jiton dɔ sɔrɔ ka dugukolo labɛn ko ɲuman an be se ka malo tɔn duru walima tɔn segi sɛnɛ hɛktar o hɛktar kan
7: walasa k'u ka malo gosi baara teliyaw bolo jɛkulu in k'olu mako be masini na u be se ka baara kɛ nɔgɔya la togo min na ani ka dɔ fara u ka baara nafan kan suleman kone anw segilen ka bɔ yomiyɛ kwajokuro rfi
0: sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan maimuna sanogo ye olu do tɔmɔ u filɛ
11: ne kɔni be dɔ fɔ jamanadenw de ma nana jamana ɲɛmaw b'u seko kɛ waati bɛɛ jamana ɲɛmaw be kuma ka b'an denmisɛnima an b'a mɛn u b'a fɔ arajo ni telew bɛɛ la ko ndamadengɛw ka datugu samiyɛ kɔnɔna na bɛɛ be taa samiya baara de la ni samiya banna a be segi ka taa bi telima kɛ jamanadenw tɛ sɔn kuma ma an b'i denmisɛniw kulo jali an tɛ sɔn an bɛ taa damada la damada bɛ taa firi ni mɔgɔw ye jama mɔgɔ baden de bɛ sa jamana ɲɛmaw tila ka dɔgɔya fana k'u ma jɔ u jɔyɔrɔ la
12: Mali la yɛrɛ ni y'a lajɛ wasolo fanfɛla la n'o ye Buguni mara ye ani Kɛɲɛba mara yɛrɛ dama denkɛ caman b'ale be kuma bɛɛ i b'a mɛn ko dama binna mɔgɔ kan wa a tɛgɛ mɔgɔ fitini a bɛ kɛ mɔgɔ caman mɔgɔ tan mɔgɔ mugan mɔgɔ bisaba bɔn n'a fɔra yiri yiri be se ka dama minɛ cogo di o dɔ b'a lamɛn ka yiri ni kulomale ladon jigi dingɛ kɔnɔ ka se k'a kɛ ka k'u bɛ dama minɛ ka dingɛ kɔni se a ye mun fɔra jamana marabagaw ye u k'u jɔ o jɔyɔrɔ la u ka jamanadenw bɔ nin ko nin kɔnɔna
13: farafina marabagaw de haji t'u ka jamanadenw na u ka niw kisi cogo la sariya o sariya be yen n'a tɛ dankari farafina ɲɛmɔgɔw ka fanga la kaban o sariyaw de be fɔ jabaranisow kan nka latigɛ ɲɛnama tɛ t'a kama mɛn sariya o sariya be yen k'a bɛ dankari faamaw de ka koow la i b'a n'o sariyaw tara a bɛ bɔ a bɔcogo la sinɔ damada datuguli n'a dayɛlɛli ni jamana sariya de y'a fɔ a bɛ kɛ ɔ mɛn komi jamana sariya yɛrɛ de mɔgɔ tɛ jamanadenw na o de kama sariya n tɛ labato
14: ne b'a fɔ ni kasara ni ni a y'a sɔrɔ kɛmɛ don ne bi 70 kɛ population nɔ ye 30 ni o le bi kɛ farafina marabaw nɔ ye an k'a dɔn ko ni ni b'a jɛɲɛ fɛn ye dɛ mɛ ni yɛrɛ to ko a ka cara min fariki yɛrɛ ni ma ni yɛrɛ fana n'a y'o ye a tɛ fili a ma bɔn n'a fɔra ko koo gɛrɛ be jamana kɔnɔ lakana kow be yen ko caaman caaman be yen i n'a fɔ santrafiriki min filɛ fɛn min bi santrafiriki lakanabaliya tɛ wa bɔn n'a fɔra ko jamana marabaw ka kɛlɛcɛw kɛ ka jamana lakana ka tila ka kɛlɛcɛw bɔ ka taa damadaw lakana a lakana cogo la 100% bɔn ne bolo o be kɛ fariti belebele le ye i damada ma
15: a kansaraw ka ca n'a y'a sɔrɔ ni samaya waati sera o waati la dugumakolo a bi toli awa a ka maga m'a don a be faamu wa olu dun b'u t'a sɔgɔ ka jigi wa a sɔgɔnin ka jigi tuma dɔ o bɛ taa kɔrɔlaw woroman ka bila bila ɲɔgɔn na tuma dɔ a bɛ faamu wa samiya waati la i b'a ye tuma caman a bɛ kari ka bin o kan.
5: Bintu Sise.
0: An b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la mali la mɔgɔ 24 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na jatigɛwale binkani dɔ sen fɛ kɛlɛ dugu la segu mara la jamana camancɛ yan fan fɛ seereyaw la o kɛla jumadon so ka bila sibiridon na aw bɔla ka aw sira ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na ɲininiw bɛ ka taɲɛ halisa laginɛ jamana na daresalama ɲamanton firili kɔ sow kan mɔgɔ fatulenw hakɛ be 33 ani wagati ani mugan ani nduru jogin bagataw marabakaw ka jatew la Ukraine ka kenyeni jamana nyinka yerema horonya san bisaba ani nduru nanyi akokromodon Europe jamana uye la jerekene do sigi bi Kiev o sinve Europe ka uye uka deme la Korea a jamana nyema Volodymyr Zelensky ye amekene nyunkunche sisani kalanso sirakan jemukanye uye talike kalan joyoro de kan demseni uka marala krenkrenyala lakana balia be yoro minuna janaba baroka sangatan jemukan korolindo ambisigi o minka o yere debe dansigi anga kuna kuni di kene nyimfan flanana ni alama basike ambi nyokon soro sini ni wakati kilena awka donko chorongom de teke tumene gejurula awka ambe
16: awkina jemukan mulame korolindo
17: kalanso sirakan
16: janaba baro
18: Aoni ni yontuma RFI madenka la me bagaw kalanso siraka njemukan kanu bagaw abismillah neni ni sonzia di bawla soro bi ni kenenka ambe taganye ka kuma kalanko kan kalanjoro bade be demson kan marala abe chaman de faradim masauka marakan oye minu be taga kalana minu te taga dun walma utumbe taga uka kalanso datulen ko la kana balia fe ute ka taga kalana tuguni anka nye sincel marala katati la beri niger jamana na kata a gorom gorom a Burkina Faso fukatagasi kidala malila kalanso chamande datukulendo o yoro nununa o demson bekera mouye bi ambe masala o dekan o la ani Abdoulaye Salam Maiga debe baroke kalanfado kidala wa finareka kidala fasakulu nyemado amba la soro nige jurula ateme Antuma Monsieur Maiga.
19: Ba yera ni antuma.
18: Se kalanfaye kidala marala yala ipse ka fo anye kalanso be la la min kono kidal ni wati nawa.
19: Nanye kidal kalanko lege vraiment gele do ba anka. Tabula niye kidal academy d'enseignement RL lege. Ou académie d'enseignement Kapunani de Bala, Nobiwe, le centre d'animation pédagogique. Donc, au centre d'animation pédagogique, il faut be cercle Nani de là, qui d'aller répondre Nana. Mais, bi, anya jate mine kako, au cercle Nani imbe, ou centre d'animation pédagogique datugulendo. Donc, oui, geléadi. Donc, centre d'animation pédagogique moudel le nou, oui, qui d'al tadrondi. Bon, ni au fene jate mine, et ibit na ye kako, ou kalan yerebe kake, à Sinkilinka. Donc, oui, geléadi, vraiment, demsemou fene ka hake de kalanye. Ni a jate mine ka ye kako, ou demsemou fene tika kalan soro kake, na man jantou, abseka ke geléadi, donc natala. C'est-à-dire, ni tuwabukana uba foko in bombe a retardement. Donc on bika sirana udenye. Demseni muna tita ekola. Bon, u demseni anwere ba donka fo angasael jamana kembe kunyeshin kele domana koko terrorisme. Mamu mtika kalansoro. Donc a kekadi kata yere di terrorisme. Donc vraiment ule gele audi. Donc en tout cas anmune syndicalisu ye anmune ekol karamowe. En tout cas ankwani ani ni chuwea be Voilà ça, nous assurons et colou du Seka Dael dans toute la région de Kidal.
18: Farao ba ubolonga yala teseka fofana ko niye kidal ka nyinansa kalan kuma bane wa sabula kalan wila kabi octobre la oni biche kalu nani nyona sisa hal ni fere sorola
19: oui effectivement oui kinyei mais en tout cas nous restons optimistes vraiment ali bi encore une fois solution de seka sorala encore une fois solution de seka sorala vraiment en boulot solution de seka sorala c'est vrai ibora ka munfo ça va forcément impacter sur l'encadrement, c'est vrai, a été impacté encadrement, mais encore une fois, la mounie, on est vraiment ka se kanga barakero la soro, on est koni angwanda. Voilà, mais galère do debi ko o bali. Donc vraiment comme vous le dit, ma ite ka kenke ka teme isego ka. Donc on koni sego de ninye et on ferait le à tout moment nous on blakata. On be sara akanga baram ke amboke, mais c'est vrai. Premier trimestre koni temena et où il faut vraiment le dire est-ce que le programme de ce qu'il ou bien voilà donc c'est des questions qu'il faut poser
18: il y a la demsendo qui dal mara kono a minusi hake sira kalansu taga yenga kalansu tanya fe utoraso kono wa
19: na foro ku yoro muna metru chino alye dem blakata ekola woy gele adio yoro do fene bie no tuguni kadaka ekolu datubu lendo donku metena ni demse nu sira ekol taga ye me utise kata ekola sa iboro ko kuma mfo woy tinyede menanya jate minaka lege yoro do bie no ekol karamo watanya kama donku vrema demse nu kontrolendo uyerema sabula alye kidal dafe dugu ndo ulege iba yeka ko metru chino donku demse nu sira ekol dunye ki vrema utise kata ekol la sabula mwote yeno mungu kala ungelea ubie no
18: Sisa ni demso yele titaka kalansu la ube mungke sukono yala fendo kelembe wala sa kakalansu noro blawa
19: Sisa demasa mwase ki dembla kataka ekol la donk tiye vrema suviren kalege kako ibise ki dembla femuna me ankon vi mundon ankon ba

0: nege kanyeta ani wulum la konakri ani bamako
1: bintu sise
0: malila moko mugan ani nani nyokonde bonena unina jatege wali binkani do simfe kele dubu sevu marala jamana chaman chan fanfe sereya wala okela jumadun su kabla sibrido no obena awasira kanye foli soroda kuna ninu besena ka ninu be katanye halisa lagine jamana na dar es salaam nyamanto friliko osu kan moko fatule hakebe bisaba ani sabala ni wati ani mugan ani do jogi mahato marabaka ka jatewla ukraine ka kenye ni jamana nyinka yere ma horonya sam bisaba ani nduruna ye akokoroma don urup jamana ye la jere kene do sigi bi Kiev usinfe urup ka wi uka deme la kuraya jamana nyema Volodymyr Zelensky ye nintu nye anga kuno funi de kene ni ba kuruba ye ofise fese libena nyinko ikon tumeka afu nyina chugumina bakuru baula ako malila muko muga ani nani nyokonde bonena unina jatige wali binkani do simfe sibridu kele dugu segu marala jamana chamanche anfanfe tinyani ufana barika bunyana asere ukafola binkani nyunko dugu de mkoni beku dama kasi marabaka uyorola wala sa uku demeka lakana sabati uka yorola awasira binkani wali ninu yere daminena jumadu ngula defe
2: jati bintu kuna funya ula karinyoko nya utemena che marfatigo ni donso de che folo seria do ka fola ko manka mu madala shu chamanche ya fanfe ni ka damne ko kura e sibri donso goma ko jetke wale kebra o kelin ko ka wele bla u ka mau ma shofe seria u ka fola alibi ko civili mu wan nani nyo konde fakara muso ni demsenu bo lu chema ni ka so butigi u ni donso daga yoro jeni u be soro ka da kan ko ko fede finitigi la ka unana u demen ame wati mina ko sisa dugudun be sutra lula wa umu ka siranya dugu ka kenyani wale anyi o de la u be kla ka dama kasalike marabaga u yoro uka lakana kama lakana ko gele alembe saru marala ni ya san chamani ka kenyani uka kuna ni anka kuna fonia soro lunyi tuma be che marfati ube bindu de uka ka gele ala se uka tanika segima inafo uka barau ni uka furula tao
0: ini che nya folula awasira ametu malila halisa efela baba nchiwe mali sura simu ganyo ko labla akunu karido olutu minana kele ude simfe baba nchi kulunyi nyemu ko do uka fola koni labila li sorola uni efela mansurunya mokoshigin faleni de senfe minutumbe kasola malibolo jate u jate lendu iko kulunyi en kleche do malila halisa maraba khaw je kulunyi moko abdoulay mayga ka bi soroma toroma senfe algérie abismilala jamana kuntigi abdel majib te bunfe babu yetalike soroko lakanako ani kranko de kan fere don yasa ka seka fusiri u ka sankleni ko furuko la aninka jenyo konya la kuraya ali sinsi uni nyokonte o kamala le chadukre mali marabaka jekulu nyemo hoye aka jamana kuntiki ka chila se algérie marabaka uma
3: bintu o eti kankeran kerenende ka ira algérie jamana kuntiki abdella majid tebuna ko malika general la asimi goita la benendo 600 katama do buluda ka se algérie jamana kono u kateria barinya ani baranyo konya sinsili kama abdoulay maygaye o de la se ani algérie jamana kuntiki ka nyogonye simfe ga akoni ma wati kelen koni fo jamana kuntiki ka ni tamainkan ka koni chika infolinye abdoulay maygaye aira ko mali ani algérie wajibi yalindi do ka tamanyan fe ani ka barake nyogon fe u ka jamana flawu ani jamana don ka yirwa kama o siratigala jamana flanunu nyemo ko bina barake babu chama de kan munumbe o lanyunu sabati abdoulay mayga selen ko kene kan so ma deina mali marabaka je kulu nyam ko nyi aka baraw damne ni jiri fere blade ye katashi blake jien kele ba flana froye aka ni tile fla tamaina malika ministri chama de be anofe ni tamaina inafo ko kan ko ministri ani gundola kuna funi chake da nyam ko mudi bokene tamain yere kera kalo kile nyon de ko jamana nunu kele ko ka dansigi u ka fruku frukula wabintu algérie jam algérie marabaka wiye ni tamain la nyini de malita ufe utukalo indamne la nega juru sirafe Abdoulay Maiga ni aka mgo utara uwele de jabita ukabulo dinyo kama usinsili kama
0: ini chenye fali ula alalaisha dukure ais jamana uka wasabulu mbarada yele lajeke la bi nyame Niger Fapala o nyemuko ya tumbe Niger Marabaka jekulu nyemuko ali Mahaman Lamin Zendebulu lagine jamana na Dar es Salaam nyamantun yorola nyine nubesi na halisa walsa ka moko ulabo nyama ukono Marabaka uka jate ula kumuko bisaba ani saba de fatula ani ka mugan ani duru jogi o masorola Dar es Salaam nyamantun urukutuli deko o sibidon su ka duguje karidona afanta konde kanye foli udo
1: nyamato membe ni mol kandar salam nyini nin teleflana lomendo mo flale suye ni nyamal koro kata tinyani nin kera su hake ya brawa tente nin do hammo bisaba ni saba mo mwan lolu wolle madimini nin koro kabini kunu nyamato nin trofe si badol gbengbenna kwali ediani naka mo men si ni nyamane trofe wol si amambra la gbengben kal labo yoronin do kawal make diksin kransodula koti da bolo men ganto ni tinyani koro na yangushidi Womo hake ya wande hamwa kemesa baniko. Hali saa trinili hiro nyamani ndo, karagwe ni mwagwara lidila buwakodo. Jamana korodeo ntola tonu, ani arabade ni haka makada ntonu, udolika senabolike leka na lakurosilike diani ndo. Asunyafolate ni ntinya nisu ni nieke Dar Salaam nyamatoni na. Sangwa aflanita na urongu lala, kanti koro alfakondela marakonoma, nyamatoni nka kasalala se mosiyama madiani ndo, ka mosiyama bonanido. Fanta konde, Konakri, RFI.
0: Senegal jikan sura suye ala seko luye dogo dogo tunga takala kemen nani biduru ani woro de nina kisi dogo kunkelen kono okela Saint Louis marala akoro jukan jamana akoro duguni a klebin fe al misadon ni sibridon temenenche
4: RFI
0: Muritani fabala no shot kin chamambe dibi kono o masrola kuran chekeda somaleka machine flade jenini sinfe nga machinu glani be sinani wahati sereyaula ajamana kuntigi Mohamed Oldou Cheikh El Ghazouani of Tahala anyeda kasarani yoroka nga obenata kuran tige bambali minubeka ke jamana dibeka ke digumbaye jamana dimfe ani fananko ladimi kaja jaw kanya folido kabono shot
5: Abeda minena jumadon temene ni kuran chakeda somelek barada chien liye nokshot worodugu yanfanfe. Obala uye kuran chien yoro chamana inafo dar naim tujinin ani arafat kindowla. Odug seje sibiri don tasuma flanan dona somelek barada mimbe nokshot koronfe. Nintasma flanu ye nokshot kin chaman bila jibila. Akololo bonyara bari optal so do makisi wadu chaman fene kadjitigera. Nga kuran chakeda somelek koko barabe sena wala sa ka fere soro ninkoina. Akakuna foni sebe labana ko kuran yanabora nokshot koronfe wakube katakani barayi wala saka toanya nabo leri natal. Jenini mbunya kujugu karedon jamana kuntiki Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani tara nokshot koronti nyani laje anika barada ujatemine. Nga onatabe bololo usanfe do yuka dusugasi ira. Wa uyala nyiniko marabaka jekulu bolo kabo barala. Koni koimbe ministri nyema ni marabaka jekulu deka dese ira. Wa koka farao oka seke segeli jelenga ke wala saka tasuma yukundo. Fobi tasuma yukumado folo.
0: Ametu muditani halisa fangasi na ulufana matoko ulu ya la nyini nkunu kwa wale nyinke baka ukakanka nyefoli jonjon deke. Uya la nyini marabaka ufe uka sege segeli uke kuran ani jiltige bambali uka minu besena ni wakati muditani jamana kono. Ukraine be bende ko nga atena ayere di juguma jamana nye moko Volodymyr Zelensky de ni kumaka ufo bila jere dosinfe. Okene nye sigila kakenye ni Ukraine kasan bisaba ani nduru yarama horonya la nyana mayali ye orob jamana minum beka kokoromodon uko royaume uni france ani alji ani almagne sa ye la jere do sigi kiev salut saranogo ukraine de me jamana ye la duta ku bena tanye ni uka de me ye kanyashi jamana nyima
6: kosobe bento udemo benyisi musaka ani keleke minan udili demo angleterre maraba jekul nyemo andi burnham ale retumbe talike la jere na kiev bi ako ukraine te geleaye uluka lakana ma ako jamana do mimbe europe lakana abada kan kul beto kuday ukraine krefe andika soro russie beku barbara francis jamana nyim ko kuny talike la jerina bololo de sanfe emmanuel macron ko russie ben affaire beta wala sa jamana munbe ukraine macron ko korma do ko ulu barbara uka siginko ako barbara li nunu be nyesi otan nyim otan jamana o bedema nga emmanuel macron yi wele bila o jamana ma ku ko haklisi ani uka tanyin uka la nyine wuye ukraine jamana kuntigi revele volodymyr zelensky ale matoko aka jamana kasa san bisaba ni duruna yere mahoronya lanyene maili ogumuni yere kono ako Ukraine be ben dron de fe nga ko ata majigi a yere ata yere majigi ka yere di urusuma ako sisa amako belebele ba o benyisi a la san fe la kanamina unde maka ulusoro ay wile bila ademe jamana uma o ka fere be di ama wala sa aka sesoro ka kleni ba ko yani Vladimir Putin kata kele damina yoro wera la ola Angleterre mara ba je kulu nyemgo ko abena unya maria ukana seka ukaseka mugujugu dlani ukasubahana masinu ye wala sa ukagusili ke yoro jan rusid ukolokan rusima akajabi blaka suma ako Angleterre beka tru de bon tasuma kono bintu
0: Sahel Saranogo Kanye Folude Tundo Amanko Sigi Farafina Abitendo Banyumaketo Croix Rouge Djeklu Do Yuka Jorojira RD Congo La Kanakola O Yeres Rola Oka Barakela Woro Jugini de Sinfe e Binkani Dola Doko Kuntemene Jamana Koroyan Fana Korduguyan Fanfe Oyoroni Yerela Ebola Bana Fangaka Bon Nita Sinye Foloye Ni Wale Nyokon Kake RD Congo Jamana Konon Chadie Jalekli nyeshi Sudan jamana ma oka danche sagolila achar de kele bulon ko fola ala misadon temene ko Sudan kele ke pankrun ni drone do tugula mobile klou do ko ko susu fo chad jamana kono ni ta signe foloye chad ka Sudan jalaki ni wale sugula FSR ni Sudan kele bulon karile be nyokona o yorola ni ni asan saba ni koyi ama hakli jigi anka kuna fundi kene ni bakruba dola Malila moko mwa anina ni nyokonde bonena unina jatiki wale binkani do simfe kele dugula segu marala jamana chamanchi anfanfe sereula kokela jumadunsu kabila sibridona nime dansigi anka kuna punidi kene nyifan folola afanflana obe nyekana chorongom de tekebe nege jurula au kana tayerosi kuna puni ube tanye anka bololo sira uweka mantomi RFI Tomi FR kan Pure Radio kan Facebook kan WhatsApp sapka wa hali TikTok ka au kana tayoro si amena du anko kuno kuni di kene ni fan flananka sangata ani fladala nege kanye ta ani ngulom la ka buaki ani korogo
4: bintu sisi
0: Nataula amena hakilina ula soro sani doni awye uluminu fobi kuma be au bulo keneka amisoro kakene nyunkunche ni klanso siraka jimukanyi ngaini ni beche sigida nyatakadu
4: sigida nyeta
0: bi sigida nyeta khabe tananye yomiye kwa jokoro malo senela obe bwake o dugula demba ya chama bu dayiri mesoro malo sene bara udela nganyina agere ya chama de buka misalila jiwoyo kasara o ogelea nunu be kase uka soro ma Suleiman kone kasigida nyeta khabe
7: Yomiye kwa joko oye jabo dugu deni kilometre mwanduru ka bobwake yandugu mwako ka barake renkelen lendo ya malo sene de ube barake sokuri bjekulu dekono le barembe joro bala yomiye kwa joko mwako bulu sabula ubarende senfe malo sene nani nubuka musaka onyenebo yebu Sebastian Kafola
8: malo sene beka soro doni lase ama ambe doni soro la ubarade sababula yasa kaseka anka du mwako nye unyanabo
9: ubri la fami
7: Yomiye kwa jokro mwako obi iye ani jete 11 malo shiu de senekachaya. Farafina malo walma Afrika res, o chake dabe dugu mwako nunu deme kumado malo shiko la. Kona Jacqueline Fleni aka malo le kono bere doba bulu abeka tinti usanfe ka yala le ji kono ka biyon foshika bo malo koro. Musukoroba yinka la njini ye ni malo sene yoro sera ka laben ako abeseka dofra uluka sorotaka.
10: Ama fe, ka malo seneta sugu ya chama soro, tono babeseka soro mina. Ame malo sene shenko fla san kono. Samia wati la, anit lima wati. Ama fe fana, malo sene yora uka labe. Ni malo sene mina uwa mbulo, avena se kadofara anga tono uka.
7: Samia wakati dobeke, ni sanji banana abike kasaraye malo sene na nunuma. Sabula ni le farajila abidadigilike malo ula. Oyere deyi malo sene na uka degunye mguran kona kafola ale sokori bjekulu konyene bolaye hektar duru deba lebulu le barayin kama.
11: Nous avons d'énormes difficultés.
12: Gleba yere de yankan. Krenkren ala ala benkyuyala. Le la beninte. Oko son jibe kya le kono. Abese kake sababuye. Kadobo anka sorola. Bawu. Niki kya yala. la malo tɛ se ka wuli a wuli cogoya ma.
7: Sokorib jɛkulu b'u ka malo sɛnɛtaw de fara ɲɔgɔn kan ka bakuruba feere. Hɛkitari kelen o kelen na u bɛ se ka malo tɔni naani sɛnɛ. Lɛ in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ taa jɔ hɛkitari 80 la. Nka nin wagati in na sannibagaw sen ka suma malo sanni na kwa k'u wakula ni se ka fɔ la.
8: An ka kooperatifu kɔnɔ ni an ye malo kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu de yaasa ka maw ɲini minnw be se ka na an ka malo sɛnɛnin san. Malo feereli ka gɛlɛ an bolo bi kosɔbɛ. Muso dɔw yɛrɛ de be to kana dɔɔni dɔɔni san an bolo sefa dɔrɔmɛ 20 wali 30. An bɛ waati min na i ko sisan sannikɛla tɛ an bolo.
7: Lɛ kɛrɛfɛ sifinaka dɔw be ka malokalaw ta ka kɛ ka gosi barigo nɛgɛma dɔ sanfɛ. Kona Kwasi Edouard ye sokori jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye. A k'olu ka laɲini dɔ ye ka jiton dɔ sɔrɔ.
8: Anw ka dugu ye malo sɛnɛ dugu de ye. Malo bɛ dun ka caya Yomiɛ Kwadiokoro dugu kɔnɔ ka tɛmɛ balofɛn tɔw kan. Ni baɲumankɛtɔnw sela ka anw dɛmɛ walasa ka jiton dɔ sɔrɔ ka dugukolo labɛn ko ɲuman, an bɛ se ka malo tɔni 5 walima tɔni 8 sɛnɛ hɛkitari o hɛkitari kan.
7: Walasa k'u ka malo gosi baara teliya u bolo, jɛkulu in k'olu mako bɛ mashini na u bɛ se ka baara kɛ nɔgɔya la cogo min na ani ka dɔ fara u ka baara nafa kan. Suleiman Kone, anw segilen ka bɔ Yomiɛ Kwadiokoro, RFI.
0: Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn. Aw ye olu minnu fɔ bi, kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan. Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ, u filɛ.
9: Ne kɔni bɛ dɔ fɔ jamanadenw de ma. Nana jamana ɲɛmaw b'u seko kɛ. Waati bɛɛ jamana ɲɛmaw bɛ kuma. K'a b'an denmisɛnnin ma, an b'a mɛn. U b'a fɔ arajo ni telew bɛɛ la ko damandingaw ka datugu samiya kɔnɔna na. Bɛɛ bɛ taa samiya baara de la. Ni samiya banna a bɛ segin ka taa. Bi tellement que jamanadenw tɛ sɔn kuma ma, an bi denmisɛnninw tulo jalen, an tɛ sɔn. An bɛ taa damada la. Damada bɛ taa feere ni mɔgɔw ye. Jama mɔgɔ baden de bɛ sa. Jamana ɲɛmaw tila ka dɔgɔya fana k'u ma jɔ u jɔyɔrɔ la.
13: Mali la yɛrɛ ni y'a lajɛ Wasolo fanfɛla la n'o ye Buguni mara ye ani Kɛnba mara yɛrɛ dama denkɛ caman b'ale bɛ kuma bɛɛ b'a mɛn ko dama binna mɔgɔ kan wa a tɛ kɛ mɔgɔ fitinin a bɛ kɛ mɔgɔ caman mɔgɔ tan mɔgɔ mugan mɔgɔ bi saba bon n'a fɔra yiri bɛ se ka dama minɛ cogo di o dɔ b'a la mɛ ka yiri ni kulomale ladon sigi dingɛ kɔnɔ ka se k'a kɛ ka k'u bɛ dama minɛ ka dingɛ kɔnɔ sigi e mun fɔra jamana marabagaw ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka jamanadenw bɔ nin ko nin kɔnɔna.
14: Farafina marabagaw de haji t'u ka jamanadenw na u ka niw kisi cogo la. Sariya o sariya be yen n'a tɛ dankari farafina ɲɛmɔgɔw ka fanga la kaban o sariyaw de bɛ fɔ jabaranisow kan nka latigɛ ɲɛnama tɛ taa kama. Mɛ sariya o sariya be yen k'a bɛ dankari faamaw de ka kow la i b'a n'o sariyaw tara a bɛ bɔ a bɔcogo la. Sinɔn damada datuguli n'a dayɛlɛli ni jamana sariya de y'a fɔ a bɛ kɛ. Ɔ mɛ komi jamana sariya yɛrɛ de mɔgɔ tɛ jamanadenw na o de kama sariya in tɛ labato.
15: Ne b'a fɔ ni kasara nin ni a y'a sɔrɔ 100 don ne bi 70 kɛ population nɔ ye 30 nin o le bɛ kɛ farafinna marabaw nɔ ye an k'a dɔn ko ni b'a jɛnyɛ fɛn ye dɛ mɛ ni yɛrɛ toko a ka cara min fariki yɛrɛ ni ma ni yɛrɛ fana n'a y'o ye a tɛ fili a ma. Bon n'a fɔra ko ko gɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ lakana ko bɛ yen ko caman caman bɛ yen i n'a fɔ Centrafrique min filɛ fɛn min bɛ Centrafrique lakanabaliya tɛ wa. Bon n'a fɔra ko jamana marabaaw ka kɛlɛcɛw kɛ ka jamana lakana ka tila ka kɛlɛcɛw bɔ ka taa damadaw lakana a lakana cogo la 100% bon ne bolo o bɛ kɛ fariki belebele de ye i damada ma.
16: A kansaraw ka ca n'a y'a sɔrɔ ni samaya waati sera o waati la dugumakolo a bɛ toli awa a ka maga n m'a dɔn a bɛ faamu. Wa olu dun b'u ta sɔgɔ ka jigin wa a sɔgɔnin ka jigin tuma dɔ o bɛ taa kɔrɔlaw woroman ka bila ɲɔgɔn na tuma dɔ a bɛ faamu wa samiya waati la i b'a ye tuma caman a bɛ kari ka bin o kan.
4: Bintu Sise.
0: An b'aw hakili jigin an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la. Mali la mɔgɔ 24 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na jatigɛwale binkani dɔ senfɛ kɛlɛ dugu la Segu mara la jamana camancɛ yan fan fɛ. Seereyaw la o kɛla jumadun su ka bila sibiridon na aw bɔla ka aw sira ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na. Ɲininiw bɛ ka taɲɛ halisa Laginɛ jamana na Daresalam ɲamantun firili kɔ sow kan mɔgɔ fatulenw hakɛ bɛ 33 ni wagati ani 25 joginbagataw marabagaw ka jatew la. Ukraine ka kɛɲɛ ni jamana ɲin ka yɛrɛma hɔrɔnya san 35 ye akokromodon urup jamana uye la jerekene do sigi bi Kiev o sinve urup ka uye uka deme la Korea a jamana nyema Volodymyr Zelensky ye amekene nyunkunche sisani kalanso siraka jemukanye uye talike kalan joyoro de kan demseni uka marala kerenkerenyala lakanabalia be yoro minuna janaba baroka sangatan jemukan korolindo ambisigi o minka o yere debe dan sigi anga kuna kuni di kene nyimfan flanana ni alama basike ambi nyokon soro sini nyi wakati kilena au ka donko chorongom de teke tumbe nge jurula au kambe
17: au vina jimuka mulame korolendo
18: kalanso sirakan
17: jene babaro
19: au nini yontuma elefi madenka lame bagau kalanso sirakan jimuka kanu bagau abismillah nene nisonzi adiba ula soro bini kene inka ambe taganye kakuma kalanko kan kalanjoro badebe demson ka marala abe chamande faradim masauka marakan oye minu betaga kalana minu tetaga dun walma utumbe taga uka kalanso datulenko lakana balia fe uteka taga kalana tuguni anka anye sincel marala kata tila beri Niger jamana na kata a gorom gorom a Burkina Faso fukataka se kidala malila kalanso chamande datkulendo o yoro nununa o demson bekera muye bi ambe masala o dekan o la ani Abdoulaye Salam Maiga de be baroke kalamfado kidala wa finareka kidala fasakulu nyemado amala soro nige jurula ateme Antuma, Monsieur Maiga.
20: Bah, hier ni Antuma.
19: C'est. Eh, kalanfaye kidala marala. Yala, ibse kafo anye kalanso be la lamin kono kidal ni wati nawa.
20: Nanye kidal kalanko lege vrema gelea doba anka. Tabula, niye kidal akademi d'enseignement erel lege. Ou académie d'enseignement Kapunani de Bala, nobi we le ko centre d'animation pédagogique. Donc au centre d'animation pédagogique, il faut be cercle nani de la, qui da li repon nana. Mais bi anya jate mine kako au cercle de nani imbe ou centre d'animation pédagogique dat wulendo. Donc oui geleadi. Donc centre d'animation pédagogique mudel lenu oui kidal ta grandi. Bon ni o fene jate mine ibit na ye kako ou kalan yere be kake asinkilinka. Donc oui geleadi vraiment demsemu fene ka hake de kalanye. Ni a jate mine ka ye kako ou demsemu fene tika kalan soro kake na manjantu abseka ke gele dun natala tadir ni tuwabukana uba foko in bombe a retardement donc on bika sirana odenye demseni mu natita ekola la bon o demseni anwe reba donc a fo angasael jamana kembe kunyeshin kele doma nabu koko terorizmu mamu mtika kalan soro donc a kekadi kata yere di terorisuma donc vraiment uli gele audi. Donc en tout cas amune syndicalistes ou amune école karamogo ou en tout cas en quoi ni ni chouya be wala sa no ya soro école ou se ka dale dans toute la région de Kidal.
19: Fero ba ubolonga yala te se ka fofana ko niye Kidal kan nyinansa kalan kuma bane wa sabula kalan wi la kabi octobre la oni biche kalunani nyona sisa hal ni fere soro la
20: oui oui oui effectivement oui kinyei mais en tout cas nous restons optimistes vraiment ali bi an ko ni fere solution de se ka sorala an ko ni fere solution de se ka sorala vraiment an bolo solution de se ka sorala c'est vrai ibora ka munfo ça va forcément impacter sur l'encadrement, c'est vrai, a été impacté encadrement, mais en connaissant la nini au mouni, on est vraiment ka se kanga barake ro la soro, on est koni en wala. Voilà, mais galère do debi po o bali. Donc vraiment comme on le dit, ma ite ka kenke ka teme isiboka. Donc en koni sego de nini, en parallèle à tout moment nous ya en blakata, on be tara akanga bara mke amboke, mais c'est vrai, permettre mes koni tenena. Et nous, il faut vraiment le dire, est-ce que le programme de Seka Ban ou bien voilà. Donc, c'est des questions qu'il faut poser.
19: Yala, demsen dobe kidal marakono, minusi hake sira kalansu taga yenga, kalansu tanya fe utora sokono wa?
20: Na foroku yoro muna mesi utieno, alye dem blakata ekol la, oui gele adio. Yoro do fene bieno tuguni, kadaka ekolu datugulendo. Donc, maintenant, demsen ou sira ekol taga ye, me utiseka ta ekol la. Sa iboroko kuma mfo. fo oui tiye di menanya jate mineka lege yoro do bieno école karamo tanya kama donc vraiment et demsebu contrôler ndo uyerema sabula hal ni kidal dafa dugun do lege iba ye ka fo metru tieno donc et demsen mu sera école dunye ki vraiment usigata école la sabula motino mungu kala ongele au bieno
19: asisa ni demson ya date tara kala sola obe munke sokono yala fin do kelimbe wala sa ka kala sonoro blawa
20: sisa de masa masi ki dem blaga tara école là donc qui est vraiment souverain ka lege ka fo il sait qui dem bla fin muna mais en kon bi mun don en kon ba do dem se mu kon bi taka nyoko soro école soudi là donc vraiment ni école maître tino o bi keni gele ay donc iba ye ka fo ki dal fene yoro di yoro mu fene ça dire que atina fo ko an capital régional ban donc parce que yoro mu fene do afene na ka réalité do mais any fin do kon jate mine ka fo ça dire que ni dem se mu na ti ta école là ou se ka don pour an kala na o yi ou ka tadia ke ko di donc maintenant ibi ta ye ka fo dem se ni son chamam bi no ou kembe ku don o pour an kala ndi la donc sûrement donc o ka de figure mu no présentera do ou ta dem se mu ta ku don donc ou ka pour an kala ndi la mais le parent est souverain dans cette histoire.
19: Nga sisan kalanso yere kato o datugulen amana ke kidali e walma dugo dugo o kololo folo ye muye.
20: Non, iba do kololo folo ye muye bi. Ni o de finya nga kuma damina non ko c'est une bombe à retardement. Dem seni mu na mata kalana bi. Ni a jate mine terrorisme de nyeshinu do anga sahel jamana o. Mamma sika kalanke ka don ka fo o terrorisme ni yere o manipulation di donc o ma façon donc a kan noron iko o manipuler iko o kei sawe donc o de kaso anwa kele ere bei o de ni aye anu yuni kwa yon fin femna wala sa mao kas demse mou kase kuka hake soro no o yi kalanyi ni nanyo wana o dobi anu yon de fo c'est-à-dire que c'est vrai hal no ya suranga jamana o bi ka terrorisme kele anya ira ka fo malfa dron se ka terrorisme kele terrorisme ni fe fin de haklina kele do donc on mou fene ekol karamogo ye an se ka na demse mou maîtriser am se ku ka sawe ni recrutement dans le terrorisme ou une manipulation de na fa fo ita la ou an ku demse mou kala o contexte la ou ya fa mou hali bi an no o demse mou an bi nyokon bolo o demse ni do bi université la do ye rek la la ko do ye bara dan donc ne dalien do la ka fo vraiment ou nou sera ke ekolou dele an bi kla terrorisme ko kuma ina tabula manipulation lation do ibita yi ka ko mamunu bi recrutement pour le terrorisme iba yi ka ko u fene demsenu bulu de bolo donc ni demsenu bi école karamo bolo donc u fene se ku ka hatina don o de la ni ya

0: Sa bulon barada yele ngu laje ke la bi nyame Niger fapala o nyemuko ya tumbe Niger marabaka jekulu nyemuko ali Mahaman Lamine Zende bulu. Lagine jamanana Dar es Salaam nyamantun yorola nyine nube sina halisa walsa ka moho ulabo nyama ukono marabaka uka jate ula kumuko bisaba anisaba de fatula anika mugan aninduru jogi o masorola Dar es Salaam nyamantun urukutuli deko sibidun suka duguje karidona afanta konde kanye foli udo.
1: Nyamato membe ni mwoluka Dar es Salaam. Nini ni nteleflana lomendo, mwoflale suye ni nyamalu koro. Kata tinye ni nkera, suha keya abrawa tente ni ndo hamo bisaba nisaba. Mwomwan lulu, wele madimini ni nkoro. Kabini kunu, nyamato ni ntrofe si bado lukbengbena, kwa liedia ni naka. Mwomen si ni nyamani ntrofe, wele siya mambrala kbengbenka labo yoroni ndo, kawal makia diksi ni kransoro la, kwa tida bolo mengi antoni tinye ni nkoro, na ya angwishidi. Womo hake ya wande hamu wakemesaba niko. Hali saa trini li hiro nyamani ndo, karagwe ni mwagwere lidilabu akodo. Jamana kora deni tola tono, ani arabade ni haka makada ntono, udolika senabolike leka na lakurosilike diani ndo. Asunyafora teni ntinye nisu ni nieke Dar es Salaam nyamatoni na. Sangwa aflanitan urongu lala, kantikoro alfakondela marakonoma, nyamatoni nka kasalala se mosiyama madiani ndo, kamosiyama mbonani ndo. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Senegal jikan sura suye ala seko luye dogodogo tunga takala kemen nani biduru ani woro de nina kisi doko kunkelen kono okela Saint Louis marala akoro jiukan jamana akoro duguni a klebin fe al misadon ni sibridon temenenche
2: RFI
0: Muritani fabala nwa shot kin chamambe dibi kono o masrola kuran chekeda somaleka machine flade jenini sinfe nga machinu glani besina ni wahati sede yaula ajamano kuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani of Tahala anyeda kasarani yoroka nga obenata kuran tige bambali minu beka ke jamana dibeka ke digumbaye jamana dimfe anifananku uladimi kajajawu kanyafoli udo kabo nwa shot.
3: Abeda minena jumadon temene ni kuran chakeda somelek barada chien liye nokshot woroduguya fanfe. O bala uye kuran chien yoro chamana inafo dar naim tujinin ani arafat kindowla. O dugseje sibiri don tasuma flanan dona somelek barada mimbe nokshot koronfe. Ni tasuma flanu ye nokshot kinchaman bila jibila. Akololo bonyara bari optali so do makisi wadu chaman fene kajitigera. Nga kuran chakeda somelek koko barabe sena wala saka fere soro ninkoina. Akakuna foni sebe labana ko kuran nyanabora nokshot koronfe wakube kataka nibara yi wala saka toa nyanabo leri natal. Jenini mbunyanko jugu karedon jamana kuntiki Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani tara nokshot koronti nyani laje anika barada ujatemine. Nga onatabe bololo usanfe do yuka dusugasi ira. Wa uyala nyiniko marabaka jekulu bolo kabo barala. Koni koimbe ministri nyema ni marabaka jekulu deka dese ira. Wa koka farao okan seke segeli jelenga ke wala saka tasuma yikundon. Fobi tasuma yikumadon fol.
0: Ametumuditani halisa fangasina ulufana matoko ulu ya la njini nkunu kwa wale njinke baka ukakanka nyefoli jonjon deke uya la njini marabaka ufe uka sege sege liuke kuran ani jitige bamba liuka minu besena ni wakati muditani jamana kono. Ukraine be bendeko nga atena ayere di juguma jamana nyemoko Volodymyr Zelensky de ni kumaka ufo bila jere dosinfe okene nye sigila kakenye ni Ukraine kasambi bisaba aninduru yarama horonya lanyana mayali ye orup jamana minumbeka kokoromodon uko royaume uni france ani alger ani allemagne sa ye la jere do sigi kiev salu saranogo ukraine deme jamana ye laiduta kubena tanye ni uka deme ye kanyashi jamana nyima
4: kosobe bintu udemo benisi musaka ani keleke minan udili demo angleterre maraba jekulu nyemo andi burn ale retumbe talike la jere na kiev bi ako ukraine te geliaye uluka lakana ma ako mana do mimbe Europe lakana abada kan kul beto kudai Ukraine krefe andika soro Russie be ku barbara France jamana nyim ko kunyi talike la jere na bololo de sans fait Emmanuel Macron ko Russie ben affaire beta wala sa jamana munbe Ukraine Macron ko koroma do ka ulu barbara uka siginko ako barbara li nunu be nyisi autant nyim autant jamana o bedema nga Emmanuel Macron yi wele bila o jamana ma ku ko hakilisi ani uka tanyini uka lanyini wuye Ukraine jamana kuntigi révélé Volodymyr Zelensky ale matoko aka jamana kas san bisaba ni duruna yirema horonya lanyana mayli ogumuni yere kono ako Ukraine be ke be ben drone de fait nga kwati ata majigi ayere ata yere majigi ka yere di urusima ako sisa amako belebele ba o benyisi a la san fela kana minon de maka ulusoro ay wele bila ademe jamana ma o ka fere be di ama wala sa aka sesoro ka kle ni ba ko yani Vladimir Putin kata kele damina yoro werela wala Angleterre maraba haje kulu nyemugo ko abena unya maria ukana seka ukaseka mugujugu dlani ukasuwa hana masinu ye wala sa uka gusili ke yorojan rusi du koloka rusi ma akajabi bila kasuma ako Angleterre beka tulu de bon tasuma kono bintu
0: Sahalif sahano goka nyefolu de tundo abanko sigi farafina abitendo banyuma keton croix rouge djeklu do yuka joro jira rd congo la kanakola o yere sorola o ka barakela woro djogini de sinfe e binkani dola doko kuntemene jamana koroyan fana ko dugu yan fanfe o yoro ni yere la ebola bana fanga ka bon ni ta sinyefolo ye ni wale nyokon ka ke rd congo jamana konum chad ye jalekli yere nyeshi Sudan jamana ma uka danche sagolila chadi kele bulun ko fola ala misadon temene ko Sudan kele ke pankrun ni drone do tugula mobile klu do ko ko susu fo chad jamana kono ni ta sinye foloye chad ka Sudan jalaki ni wale sugula FSR ni Sudan kele bulun karilin be nyokona o yorola ni nyi asan saba ni koye ama wakili jigi anga kuna funidi kene ni bakuruba dola Malila moko mugwan ani nani nyokonde bonena unina jatiki wale binkani do simfe kele dugula segu marala jamana chaman chanfanfe sereula ko kela jumadun su ka bila sibridona nyime dansigi anka kuna punidi kene nyifan folola afan flana obe nyekana chorongom de tegebe nega jurula au kana tayero si kuna funi ube tanye anka bololo siraweka mantumi RFI tumi FRK Pure Radio kan Facebook kan WhatsApp ka wa hali TikTok ka au kana tayoro si amena du anko kuno kuni di kene ni fan flananka sangata ani fladala nege kanye tan ani ngulum la ka boake ani korogo
2: bintu sise
0: Nataula amena hakilina ula soro sani doni awye ulumino fobi kuma be au bulo keneka amesoro ka kene nyunkunche ni klanso siraka jimukanyi ngaini ni mbeche sigida nyatakadu
2: Sigidanyeta.
0: Bi sigidanyeta habe tananye yomiye kwa jokoro malo senela obe buwake o dugula dimba ya chama bu dayirime soro malo sene bara udela nganyina gele ya chama ndibuka misalila jiwoyo kasarao o gele ya ninube kase uka soro ma Suleiman kone kasigidanyeta habe
5: Yomiye kwa joko o ejabo dugu deni kilometre mwanduru ka bobwake yan dugu moko ka barakrenkren lendo e malosene de ube barake sokurib jekulu de kono le barembe joro bala yomiye kwa joko moko bulu sabula o barende senfe malosene nan nubu ka musaka onyene boye bo Sebastien Kafola
6: Malosene beka soro doni la se ama ambe doni soro la o bara de sababula yasa kaseka anka du moko nyaw nyanabo
7: ubri la famille
5: Yomiye kwa jokro mwako ubi iye ani jete 11 malo shu de Seneca chaya. Farafina malo walma Afrika res, o chake dabe dugu mwako nunu deme kumado malo shikola. Kona Jacqueline Fleni aka malo le kono bere doba bulu abe ka tinti usanfe ka yala le ji kono ka biyun fushikabo malo koro. Musukoroba yinka la njini ye ni malo sene yoro sera ka laben ako abe se ka dofro luka sorotaka.
8: Ama fe, ka malo seneta sugu ya chama soro, tono babe se ka soro mina. Ame malo sene shenko fla san kono. Samia wati la, anit lima wati. Ama fe fana, malo sene yora ukalabe. Ni malo sene mina uwa mbulo, avena se kadofara anga tono uka.
5: Samia wakati dobeke, ni sanji banana abeke kasare malo sene na nunuma. Sabula ni le farajila, abidadigilike malo ula. oyere de malo senena ka degunye ngoran kona ka fola ale sokorib jekulu ko nyene bolay hectare duru de ba le bulu le barin kama.
7: Nous avons d'énormes difficultés.
9: Gleaba yere de yanka kren kreala ala benchu yala le la beninte o ko son jibe kya le kono abese ka ke sababuye ka dobo anka sorola bawo ni ki kya yala malo te se ka wuli a wuli ki goyama
7: a se développer non.
5: Sokorib jɛkulu b'u ka malo sɛnɛtaw de fara ɲɔgɔn kan ka bakuruba feere. Hɛktare kelen o kelen na u bɛ se ka malo tɔn naani sɛnɛ. Lɛn bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ taa jɔ hɛktare 80 la. Nka nin wagati in na sannibagaw sen ka suma malo sanni na kwa k'u wakula ni se ka fɔ la.
10: Nana coopérative ka tɔn record ta an bɛ en groupe.
6: An ka coopérative kɔnɔ ni an ye malo kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu de yaasa ka maaw ɲini minnu bɛ se ka na an ka malo sɛnɛnen san. Malo feereli ka gɛlɛ an bolo bi kosɛbɛ. Muso dɔw yɛrɛ de bi to kana dɔɔni dɔɔni san an bolo sefa dɔrɔmɛ 20 wali 30. An bɛ waati min na iko sisan sannikɛla tɛ an bolo.
5: Lɛ kɛrɛfɛ sifinaka dɔw bɛ ka malokalaw ta ka kɛ ka gosi barigo nɛgɛma dɔ sanfɛ. Kona Kwasi Edouard ye sokori jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye a k'olu ka laɲini dɔ ye ka jiton dɔ sɔrɔ.
6: Anw ka dugu ye malo sɛnɛ dugu de ye. Malo bɛ dun ka caya Yomiyɛ Kwajokoro dugu kɔnɔ ka tɛmɛ balofɛn tɔw kan. Ni baɲumankɛtɔnw sera ka anw dɛmɛ walasa ka jiton dɔ sɔrɔ ka dugukolo labɛn ko ɲuman an bɛ se ka malo tɔni duuru walima tɔni seegin sɛnɛ hɛktaro hɛktari kan.
5: Walasa k'u ka malo gosi baara teliyaw bolo jɛkulu in k'olu mako bɛ mashini na u bɛ se ka baara kɛ nɔgɔya la cogo min na ani ka dɔ fara u ka baara nafan kan. Suleiman Kone an segilen ka bɔ Yomiyɛ Kwajokoro RFI.
0: Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ u filɛ.
11: Ne kɔni bɛ dɔ fɔ jamanadenw de ma. Nana jamana ɲɛmaw b'u seko kɛ waati bɛɛ jamana ɲɛmaw bɛ kuma k'a b'an denmisɛnninma an b'a mɛn u b'a fɔ arajo ni telew bɛɛ la ko ndamadenkaw ka datugu samiya kɔnɔna na bɛɛ bɛ taa samiya baara de la ni samiya banna a bɛ segi ka taa bi telima kɛ jamanadenw tɛ sɔn kuma ma an bi denmisɛnninw kulo jali an tɛ sɔn an bɛ taa ndamada la ndamada bɛ taa firi ni mɔgɔw ye jama mɔgɔ baden de bɛ sa jamana ɲɛmaw tila ka dɔgɔya fana k'u ma jɔ u jɔyɔrɔ la.
12: Mali la yɛrɛ ni y'a lajɛ Wasolo fanfɛla la n'o ye Buguni mara ye ani Kɛnba mara yɛrɛ dama denkɛ caman b'ale bɛ kuma bɛɛ i b'a mɛn ko dama binna mɔgɔ kan wa a tɛ kɛ mɔgɔ fitinin a bɛ kɛ mɔgɔ caman mɔgɔ tan mɔgɔ mugan mɔgɔ bi saba bon n'a fɔra yiri yiri bɛ se ka dama minɛ cogo di olu b'a lamɛn ka yiri ni kulomale ladon jigi dingɛ kɔnɔ ka se k'a kɛ ka k'u bɛ dama minɛ ka dingɛ kɔnɔ sen e mun fɔra jamana marabagaw ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka jamanadenw bɔ nin ko nin kɔnɔna.
13: Farafina marabagaw de hajitu ka jamanadenw na u ka niw kisi cogo la. Sariya o sariya bɛ yen n'a tɛ dankari farafina ɲɛmɔgɔw ka fanga la kaban o sariyaw de bɛ fɔ jabaranisow kan nka latigɛ ɲɛnama tɛ taa a kama. Mɛ sariya o sariya bɛ yen k'a bɛ dankari faamaw de ka kow la i b'a ye n'o sariyaw taara a bɛ bɔ a bɔcogo la. Sinon damanda datuguli n'a dayɛlɛli ni jamana sariya de y'a fɔ a bɛ kɛ. Ɔ mɛ komi jamana sariya yɛrɛ de mago tɛ jamanadenw na o de kama sariya in tɛ labato.
14: Ne b'a fɔ ni kasara nin ni a y'a sɔrɔ 100 don ne bi 70 kɛ population nɔ ye 30 nin o le bɛ kɛ farafinna marabaw nɔ ye an k'a dɔn ko ni b'a jɛnyɛ fɛn ye dɛ mɛ ni yɛrɛ toko a ka cara min fariti yɛrɛ ni ma ni yɛrɛ fana n'a y'o ye a tɛ fili a ma. Bon n'a fɔra ko kow gɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ lakanakow bɛ yen ko caman caman bɛ yen i n'a fɔ santarafiriki min filɛ fɛn min bɛ santarafiriki lakanabaliya tɛ wa. Bon n'a fɔra ko jamana marabaaw ka kɛlɛcɛw kɛ ka jamana lakana ka tila ka kɛlɛcɛw bɔ ka taa damadaw lakana a lakana cogo la 100% bon ne bolo o bɛ kɛ fariti belebele de ye i damada ma.
15: A kansaraw ka ca n'a y'a sɔrɔ ni samaya waati sera o waati la dugumakolo a bɛ toli awa a ka maga m'a dɔn a bɛ faamu. Wa olu dun b'u ta sɔgɔ ka jigi wa a sɔgɔnin ka jigi tuma dɔ o bɛ taa kɔrɔlaw woroman ka bila bila ɲɔgɔn na tuma dɔ a bɛ faamu wa samiya waati la i b'a ye tuma caman a bɛ kari ka bin o kan.
2: Bintu Sise.
0: An b'aw hakili jigin an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la Mali la mɔgɔ 24 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na jatigiwale binkani dɔ senfɛ kɛlɛ dugu la Segu mara la jamana camancɛ yanfan fɛ seereyaw la o kɛla jumadun su k'a bila sibiridon na aw bɔla ka aw sira ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na ɲininiw bɛ ka taɲɛ halisa Laginɛ jamana na Dar es Salaam ɲamanton firili kɔ sow kan mɔgɔ fatulenw hakɛ bɛ 33 ani wagati ani mugan ani duru jogin bagataw marabagaw ka jatew la Ukraine ka kenya ni jamana nyin ka yerema horonya san bisaba ani duru nanyi akogromodon Europe jamana wiye la jere kenedo sigi bi Kiev o sinve Europe ka wiye uka deme la Korea a jamana nyema Volodymyr Zelensky amekene nyin kunje sisani kalanso siraka jemukanye o yetali ke kalan joyoro de kan demseni uka marala krenkrenyala lakana balia be yoro minuna janaba baroka sangatan jemukan korolendo ambisigi o minka o yere debe dansigi anga kuno kuni di kene nyin fam flanana nyala mabasike ambinyo kosoro sini ni wakati kilena au ka donko chorongom de tege tumbe nege jurula au kambe
16: au bina jimuka mulame korolendo
17: kalanso sirakan
16: jene babaro
18: au nini yontuma RFI madenka lame bagau kalanso sirakan jimuka kanu bagau abismillah nene nisonzia di baula soro bi ni kene inka ambe taganye kakuma kalanko kan kalanjoro badebe demson ka marala abe chaman de farade masauka marakan oye minu betaga kalana minu tetaga dun walma utumbe taga uka kalanso datugulen ko lakana balia fe uteka taga kalana tuguni anka anye sincel marala katati la beri Niger jamana na kataga a gorom gorom a Burkina Faso fukataga se kidala malila kalanso chaman de datugulen do oyoro nununa o demson bekera mouye bi ambe masala o dekan o la ani Abdoulaye Salam Maiga de be baroke kalamfado kidala wa finareka kidala fasakulu nyemado amba la soro nige jurula ateme ini antuma Monsieur Maiga
19: ba yera ni antuma
18: se kalamfaye kidala marala yala ipse kafo anye kalanso be la la minkono kidal ni wati nawa
19: nanye kidal kalanko lege vraiment galère do ba anka tabula ni kidal academy d'enseignement yere lege ou académie d'enseignement Kafunani de Bala Nobiwe le co centre d'animation pédagogique donc au centre d'animation pédagogique il faut be cercle nani de là qui d'aller konnana mais bi anya jete mine ka ko au cercle de nani imbe ou centre d'animation pédagogique datoulendo donc oui galea donc centre d'animation pédagogique mudel le oui qui dal ta grandi bon ni o fene jete mine e ibitna ye ka ko kalan yere be ka ke asinkelinka donc oui galea ou di vraiment demsemu fene ka hake de kalani ni a jete mine ka ye ka fo ou demsemu fene tika kalan soro ka ke na man jantu ab sika ke galea don natala c'est-à-dire ni tuabu kana uba foko in bombe à retardement donc on bika sirana odenye demseni na cita école la bon o demseni an yere ba donc afo anga style jamana kembe kunye shin kele do manab ko terrorisme mamum tika kalan soro donc a keka di kata yere di terrorisme donc vraiment wuli galea udi donc en tout cas an mune syndicaliste ou an mune école karamo wi en tout cas an ko nya ni tuwe abe wala sa nous assure école ou c'est qu'à d'elle dans toute la région de Kidal
18: a ferou ba bolonga yala te se ka fofana ko niye kidal kan nyinansa kalan kuma bane wa sabula kalan wila kabi octobre oni biche kalunani nyona 600 hal ni fere
19: soro la oui effectivement oui kinyei mais en tout cas nous restons optimistes vraiment alibi on connu fait solution de se ka sorala on connu fait solution de se ka sorala vraiment on bolo solution de se ka sorala c'est vrai ibora comme une fois ça va forcément impacter sur l'encadrement, c'est vrai, a bien été impacté encadrement, mais encore une fois, la nini ou mouni, ou de vraiment ta sekanda barakero la soro, ou de koni en wanda. Voilà, mais galère d'où de vie pour Obaz. Donc, vraiment, comme vous le dit, ma, il se gaffinque, katene, il se goka. Donc, on connaît ce goût de nini, et on ferait l'un à tout moment, nous, on blakata, on de sara, on kanga baram, on bouke, mais c'est vrai, c'est maître, mais si on est tenena, et nous, il faut vraiment le dire, est-ce que le programme de ces cabans ou bien voilà donc c'est des questions qu'il faut poser.
18: Yala demsendo be kidal marakono minusi hakesira kalansu tayenga kalansu tayafe utoraso konwa.
19: Na foroku yoro muna metru tieno. Aliye dem blakata école là oui gelea di yoro do fene bi no tuguni ka daka école da tugulendo donc maintenant dem se nous sera école taray no tise kata école là sai iboro ko kuma mfo oui tiedi menanya jate mina ka lega yoro do bi no école karamo tanya kama donc vraiment et dem se nous contrôlendo u yerema sabula hal ni ki dal da fe dugun do lega iba ye ka ko metru tieno donc dem se nous sera école dunye ki vraiment se kata école la sabula moti no mumu kala ungelea ubieno
18: asisa ni demso ya dati taka kalanso la ube muke sokono yala fendo kelembe wala sa kakalanso noro blawa
19: sisa demasa mwase ki dembla kataka ekol la donk tiye vrema souveren ka lege ka ko ibise ki dembla femuna me ankon vi mundon ankon bado demse mu konu bitaka nyokon soro ekol soude la donk vrema ni ekol metru tino ubeke ni geleay donk ibaye ka ko kidal fene yoro di yoro mu fene sadir ki atina foku anga capital regional ban donc parce que yoro mu fene do afene na ka reality do mais anye fendo ko ni jate mine ka fo sadir ki ni dem sen mu na ci ta école la ou se ka don kurana kala na oyi ou ka tabia ke ko di donc maintenant ibe ta ye ka fo dem sen ni son chama mbi no ou kembe ku don o kurana kala ndi la donc sûrement donc ou ka de figure mu no présenter do ou ta dem sen mu ta ku don donc ou ka kurana kala ndi la mais le parent est souverain dans cette histoire.
18: Nga sisan kalanso yere kato o datugulen amanake kidali walma dugo dugo o kololo folo ye muye.
19: Non, ima do kololo folo ye muye pi. Ni o definye na nga kuma damine na unko se yin bombe a retardement. Demse ni mu, na amata kalana pi. Ni ya jate mine, terrorisme de nyeshini do anga sahel jamana o. Mamma seka kalanke, ka donka afo, o terrorisme ni yere o yi manipulation di, donk o ma fason, donk akan noron iko o manipile iko o keyi sabwe. Donk o de kason anwe kele ere beyi o de ni aye ambi vili wka yi do fenfem na wala sa ma wka demse wka se kuka hake soro no o yi kalanyi ni na nyongona o dugu. Anwe o de fo c'est-à-dire que c'est vrai hal no ya sura nga jamana o bi ka terrorisme kele anya ira ka fo malfa dron se ka terrorisme kele terrorisme ni fe fin de aklina kele do donc on mu fene ekol karamugo ye am se ka nga demse nu maîtriser am se ku ka sawe ni recrutement dans le terrorisme ou une manipulation de na fa kuita la on ku demse nu mu kala o contexte la o ya fa mu hali bi anno o demse nu am bi nyogon bolo o demse ni do bi université la do ye rek la ko do ye bara dam donc ne dalien do la ka ko vraiment o nu sera ke ekolu dele am bi kla terrorisme ko kumaina tabula manipulation la chondro ibita yeka ko mamou bi recrutement pour le terrorisme ibaye ka ko ou fene demsenou boulou de boulou donc ni demsenou bi école karamou boulou donc ou fene se ko hatina don o de la ni ya terrorisme fanga soro kon ou fan ibina yeka ko eta central ayi mugobo école ko la yorol
18: anire asandama do yisi san la kanabalia be kidal marakono kabi o wati kalanso chama datugula alnabe madatugu demse munu ye kalambla o simfe o doni biche o yere kramu ye
19: awi demse ndo ye munu tara ire kri munu tara don o terrorisme koina munu tara don o rebellion koina o chama ambodon donc c'est pourquoi ni aye ne bi ka kuma fola anya kololo di donc maintenant on joro ye munye o de ka demse mu bali o ka ta u yere don ni system ni konana iba ye ka ko demse ni c'est-à-dire que na sera adolescence ma donc ni tant que ni éducation ma soro mu mi se ka don ala tant que ni suivi ma kaka éducation na donc ou dem façon ou se ka ti yere soro ni konana ou de dem sen chama soro mu en tant que des éducateurs on y kalam pa de vraiment anga mission de ka ni tem façon ou bali
18: nga yala a tiena ka ban wal ma fembe se ka ke halsa ni dem sen nu ye
19: non ne bolo bi a ma tiena ka ban problème na ke tu go solution mi sura la an yo solution de pro aujourd'hui, où est Demsen Chama recruté, dit au Demsen Nounou, ou mauvais psychologue là, enseignant d'où, allez psychologue. Donc, en ce coup, moi, je ne sais pas, vraiment, oui, du baranouna à Tiamain, vraiment, oui, du baranouna. Amanye au ma, amanye au parang ma, amanye au kastiguda au ma. Sabula ni ya jete mine ka lege, terrorisme mbiye no bi, ni kinye ni te ama kuy lase stigida ma. ni segun kote amofui la se si dama. Donc maintenant ambole ira demsen ou la. Donc demsen dun flene ni okuma mounfwa nyena. Donc ni kuma yu na di stenka abadon. Ni kuma ti stenka abadon.
18: Abdoulaye Salam Maiga, ni ko otakaranye ni chogo la lo nata ou la. San nata ou la mounbi nato kidal kalana.
19: Mounbi nato kidal kalana ou doyenen do. Sabu la mamu utika kalanso. Donc ou bi to ou yere mai. Donc nyo de fo, sadir nama farati, ambika ta sira mounka. Ari seka ke kololo badi mamu makala donc maintenant il m'a la femme di alema c'est-à-dire que abitani odi demseni di seka tiere di droguma ari seka tiere di terrorisme ari seka tiere di rébellion ma lui geleya odi donc vraiment moi je pense que éducation c'est-à-dire que joro badi bala
18: ay ni che kan ni folu bela jelina Abdoulaye Salam Maiga ninde be dansi anka bi jumkana awni che awka lo majona ka timina diala na la sona do ko kunata ambe nyoron soroni babu wara.

0: nege kanyeta ani wulum la konakri ani bamako
1: bintu sise
0: malila moko mugan ani nani nyokonde bonena unina jatike wali binkani do simfe kele dubu sevu marala jamana chaman chan fanfe sereya wala okela jumadun su kabla sibrido no obena awasira kanye foli soroda kuna ninu besena ka ninu be katanye halisa lagine jamana na dar es salam nyamantu friliko osu kan moko fatule hakebe bisaba ani sabala ni wati ani mugan ani do jogi mahato marabaka ka jate wala ukraine ka kenye ni jamana nyinka yerema horonya san bisaba ani nduruna ye akokoroma don urup jamana uye la jere kene do sigi bi Kiev usinfe urup ka uye uka deme la kuraya jamana nyema Volodymyr Zelensky ye nyuntu nye anga kuno funidi kene nyi ba kuruba uye ufisefisi libena nyinko ikon tumeka afu nyana chukumina bakuru baula ako malila muko muga aninani nyokonde bonena unina jatiki wali binkani do simfe sibido kele dugu sigu marala jamana chamanchi anfanfe tinyani ufana barika bunyana asere ukafola binkani nyunko dugude mkoni beku dama kasi marabaka uyorola wala sa uku demeka lakana sabati ukayorola awasira binkani wali ninu yere daminena jumadongu la defe
2: jati bintu kuna funia ula karinyo nya utemena che marfatigu ni donso de che folo seria do ka fola ku manka mu madara shu chamanche ya fanfe ni ka damne ku kura yesi biru donso goma ko jetke wale kebra o kelin ko ka wele bla u ka mau ma shufe seria u ka fola alibi ko civili mu wan nani nyu gonde fakara muso ni demsenu bo lu chema ni ka so butigi u ni donso daga yoro jeni ube soro ka da kan ko ko fede finitigi la ka unana u deme ame wati mina ko sisa dugudon be sutra lula wa umu ka siranya dugu ka kenyani wale anyi ode la ube kla ka dama kasalike marabaga u yoro uka lakana kama lakana ko gele alembe saru marala ni ya san chamani ka kenyani uka kuna ni anka kuna fonia soro lunyi tuma be che marfati u be bindugu de uka ka gele ala se uka tanika segima inafo uka barau nuka furula tao
0: ini chenya folula awa sira ametu malila halisa efela babanchi wi mali sura simu ganyo ko labla akunu karido olutu minana kelew de simfe babanchi kulunyi nyemu ko do ka fola koni labla li sorola uni efela mansurunya moko shigin faleni de simfe minutu mbe kasola mali bolo jate u jate lendu iko kulunyi en kleche do malila halisa maraba khaw je kulunyi moko abdoulaye mayga kabi soroma toroma simfe algérie abismilala jamana kuntigi abdel majib te bunfe babu yetalike soroko lakanako ani courant ko de kan fere don yasa ka seka fusiri u ka sankleni ko furuko furuko la aninka jenyo konya kurla kuraya ali sinsi uni nyokonte o kamala lesha dukure mali maraba kha je kulunyi moko ye aka jamana kuntigi ka chila se algérie maraba khawma
3: bintu o eti kan kerenkerenende ka ira algérie jamana kuntigi abdel majid tebuna ko malika general la assimi guita la benendo 600 katama do buluda ka se algérie jamana kono u ka teria barinya ani baranyonya sinsili kama abdoulaye maygaye o de la se ani algérie jamana kuntigi ka nyonye simfe ga akone ma wati kelen kono fo jamana kuntigi ka ni tamainkan ka kon ni chika infoligne abdoulaye maygaye aira ko mali ani algérie wajibi yalende do katama nyanfe ani ka baraka nyokon fe u ka jamana flaw ani jamana don ka yirwa kama o siratigela jamana flanunu nyemoro bina baraka babu chama de kan munu be o lanyunu sabati abdoulaye mayga selen ko kene kan so madaina mali marabaka je kulu nyemoro nyi aka baraw damne ni jiri fere blade ye katashi blake jien kele ba flana froye aka ni tile fla tamaina malika malika ministri chama de be anofe ni tamaina inafo ko kan ko ministri ani gundola kuna funi chake da nyemoro mudi bokene tamain yere kera kalo kile nyoro ndiko jamana nunu kele ko ka dansigi uka fruku frukula wabintu algérie jam algérie marabaka uye ni tamain la nyini deke mali taufe utukalo indamnela nega juru sirafe abdoulaye maygani aka mogo tara o wele de jabita uka bulodi nyogoma usinsili kama
0: Ini chenye fali ula halalaisha dukure, aisi jamana uka wasabulu mbarada yele ulaje kela bi nyame, Niger Fapala o nyemuho ya tumbe Niger Marabaka jikulu nyemuho ali Mahaman Lamin Zendebulu. Lagine jamana na Dar es Salaam nyamantun yorola njini nubesi na halisa, walsa ka moho ulabo nyama ukono Marabaka uka jate ula kumuho bisaba ani sabade fatula ani ka mugan ani duru jogi o masorola Dar es Salaam nyamantun urukutuli deko sibidun suka duguje karidona afata konde kanye foli udo.
1: Nyamato membe ni molka Dar es Salaam. Nyini ni nteleflana lomendo, moflale suye ni nyamalu koro. Kata tinyani ni nkera, suha kaya abrawa tente ni ndo hamo bisaba nisaba. Mwamuan lulu, wele madimini ni nkoro. Kabini kunu, nyamato ni ntrofe si bado lukbengbena, kwa liediani naka. Mwamen si ni nyamani ntrofe, wele siya mambrala kbengbenka labo yoroni ndo, kawal makia diksini kransoro la, kwa tida bolo mengi antoni tinyani nkoro, na ya angushidi. Womo hake ya wande hamu wakemesaba niko. Hali saa trini li hiro nyamani ndo, karagwe ni mwagwere lidilabu akodo. Jamana kora den tola tono, ani arabaden haka makadan tono, udolika senabolike le kanala kurosilike diyani ndo. Asunyafola teni ntinya nisu ni nieke Dar es Salaam nyamatoni na. Sangwa aflanitan urongu lala, kantikoro alfakondela marakonoma, nyamatoni nka kasalala se mosiyama madiyani ndo, ka mosiyama mbonani ndo. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Senegal jikan sura suye ala seko luye dogo dogo tunga takala kemen nani biduru ani woro de nina kisi dogo kunkele nkono oke la Saint Louis marala akoko jiwkan jamana akoko duguni akle binfe ala misadon ni sibridon temenenche
4: RFI
0: Muritani fabala nwa shot kin chamambe dibi kono o masrola kuran chekeda somaleka machine flade jenini sinfe nga machinu glani besina ni wahati sede yaula ajamano kuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani of Tahala anyeda kasarani yoroka nga obenata kuran tige bambali minu beka ke jamana dibeka ke digumbaye jamana dimfe anifananku uladimi kajajawu kanyefoli udo kabono shot
5: Abeda minena jumadon temene ni kuran chakeda somelek barada chienliye nokshot woroduguya fanfe. Obala uye kuran chien yorochamana inafo darna im tujinin ani arafat kindoula. Odugseje sibiri don tasuma flanan dona somelek barada mimbe nokshot koronfe. Ni tasuma flanu ye nokshot kinchaman bila jibila. Akololo bonyara bari optal so do makisi wadu chaman fene kajitigera. Nga kuran chakeda somelek koko barabe sena wala saka fere soro ninkoina. Akakuna foni sebe labana kukuran nyanabora nokshot koronfe wakube kataka nibara yi wala saka toa nyanabo leri natal. Jenini mbunyanko jugu karedon jamana kuntiki Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani tara nokshot koronti nyani laje anika barada ujatemine. Nga onatabe bololo usanfe do yuka dusugasi ira. Wa uyala nyiniko marabaka jekulu bolo kabo barala. Koni koimbe ministri nyema ni marabaka jekulu deka dese ira. Wa koka farao okan seke segeli jelenga ke wala saka tasuma yinkundon. Fobi tasuma yinkumadon fol.
0: Ametumuditane halisa fangasina ulufana matoko ulu ya la njini nkunu kwa wale njinke baka ukakanka nyefoli jonjon deke uya la njini marabaka ufe uka sege segeli uke kuran ani jitige bambali uka minu besena nyi wakati muditani jamana kono Ukraine be bendeko nga atena ayere di juguma jamana nyemoko Volodymyr Zelensky de ni kumaka ufo bila jere dosinfe okene nyi sigila kakenye ni Ukraine kasambi bisaba aninduru yarama horonya lanyana mayali ye orub jamana minumbeka kokoromodon uko royaume uni france ani alji ani almagne sa ye la jere do sigi kiev salu saranogo ukraine deme jamana ye laiduta kubena tanye ni uka deme ye kanyeshi jamana nyima
6: kosobe bintu udemo benisi musaka ani keleke mina udili demo angleterre maraba jekulu nyemo andi burn ale retumbe talike la jere na kiev bi ako ukraine te geliaye uluka lakana ma ako mana do mimbe europe lakana abada kan kul beto kudai ukraine krefe andika soro rusu be ku barbara france jamana nyim ko kunyi talike la jere na bololo de sanfe emmanuel macron ko rusu be na fere beta wala sa jamana munbe ukraine macron ko koroma do ka ulu barbara uka siginko ako barbara li nunu be nyisi otan nyim otan jamana o bedema nga emmanuel macron yi wele bila o jamana ma ku ko hakilisi ani uka tanyin uka lanyine wuye ukraine jamana kuntigi revele volodymyr zelensky ale matoko aka jamana kas san bisaba ni duruna irema horonya lanyana mayli ogmun yere kono ako ukraine be ke be ben drone de fait nga ko ata majigi ayere ata ire majigi ka ire di urusima ako sisa amako belebele ba o benyisi a la san fela kana minon de maka ulusoro ay wele bila ademe jamana ma o ka fere be di ama wala sa aka sesoro ka kle ni ba ko yani Vladimir Putin kata kele damina yoro werela wala Angleterre maraba jekulu nyemugo ko abena unya maria ukana seka ukaseka mugujugu dlani ukasuwa hana masinu ye wala sa uka gusili ke yoro jan Rusi du koloka Rusi ma akajabi bila kasuma ako Angleterre beka turu de bon tasuma kono bintu
0: Sahalif sahano goka nyefoli ude tundo amanko sigi farafina abite nendo banyuma keton kruwa ruj jekulu do yuka joro jira erde kongo lakana kola o yere sorola oka barake la woro jugini de sinfe e binkani dola doko kuntemene jamana koro yanfana koro dugu yanfanfe o yoro nyere la ebola bana fanga ka bun nita sinyefolo ye ni wale nyokon kake erde kongo jamana konon chabdiye jalekili yure nyeshi Sudan jamana ma uka danche sagoli la chadi kele bulun ko fola ala misadon temene ko Sudan kele ke pankurun ni drone do tugula mobile klu do ko ko susu fo chad jamana kono ni ta sinye foloye chad ka Sudan jalaki ni wale sugula FSR ni Sudan kele bulun karilin be nyokona o yoro la ni nyi asan saba ni koye ama wakili jigi anga kuna funidi kene ni bakuruba dola Malila moko mugwan ani nani nyokonde bonena unina jatiki wale binkani do simfe kele dugula segu marala jamana chama nchianfanfe sere ula ko kela jumadun su kabila sibridona nyime dansigi anka kuna punidi kene nyifan folola afanflana obe nyekana chorongom de tekebe nege jurula au kana tayerosi kuna funi ube tanye anka bololo sira uweka mantomi RFI Tomi FRK Pure Radio kan Facebook kan WhatsApp ka wa hali TikTok ka au kana tayoro si amena du anko kuno kuni di kene nyifan flananka sangata ani fladala nege kanye tan ani ngulum la ka boaki ani korogo
4: bintu sise
0: Nataula amena hakilina ula soro sani doni awye uluminu fobi kuma be au bulo keneka amesoro ka kene nyunkunche ni klanso siraka jimukanyi ngaini ni mbeche sigida nyatakadu
4: Sigida nyeta
0: bi sigida nyeta habe tananye yomiye kwa jokoro malo senela obe buake o dugula dimba ya chama bu dayiri mesoro malo sene bara udela nganyina agere ya chama ndebu kan misalila jiwoyo kasarao ogele ya ninu beka se uka soro ma Suleiman kone kasigida nyeta habe
7: Yumiye kwa joko oejabo dugu deni kilometre mwanduru kabo bwake yan dugu mwako kabara krenkren lendo e malo sene de ube barake sokuri bjekulu de kono le barembe joro bala yumiye kwa joko mwako bulu sabula ubarende senfe malo sene nan nubuka musakao nyenebo yebu Sebastian Kafola
8: Malo senebe ka soro doni la se ama ambe doni soro la ubara de sababula yasa kaseka nka du mwako nyo nyanabo
9: ubri la fami
7: Yomiye kwa jokro mwako bi iye ani jete 11 malo shu de Seneca chaya. Farafina malo walma Afrika res, o chake dabe dugu mwako nunu deme kumado malo shiko la. Kona Jacqueline Fleni aka malo le kono bere doba bulu abe ka tinti usanfe ka yala le ji kono ka biyun foshika bo malo koro. Musukoroba yinka la nini ye ni malo sene yoro sera ka laben ako abe se ka dofro luka sorotaka.
10: Ama fe, ka malo sene ta sugu ya chama soro, tono babe se ka soro mina. Ame malo sene shenko fla san kono. Samia wati la, anit lima wati. Ama fe fana, malo sene yoro ukalabe. Ni malo sene mina uwambulo, amena se kadofara anga tono uka.
7: Samia wakati dobeke, ni sanji banana abeke kasare malo sene nanunuma. Sabula ni le farajila, abidadigilike malo ula. oyere de malo senena ka degunye ngoran kona ka fola ale sokorib jekulu ko nyene bolay hectare duru de ba le bulu le barin kama.
9: Nous avons d'énormes difficultés.
11: Gleaba yere de yanka kren kren ala ala benchu yala le la beninte o ko son jibe kya le kono abese ka ke sababu ye ka dobo anka sorola bawo ni ki kya yala malo te se ka wuli a wuli ki go yama
9: a se développer non.
7: Sokorib jɛkulu b'u ka malo sɛnɛtaw de fara ɲɔgɔn kan ka bakuruba feere. Hɛktar kelen o kelen na o bɛ se ka malo tɔn naani sɛnɛ. Lɛn bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ taa jɔ hɛktar bi seegin la. Nka nin wagati in na sannibagaw sen ka suma malo sanni na kuwa k'u wakula ni se ka fɔ la.
12: Nana coopérative ka tɔn record ta an bɛ en groupe.
8: An ka coopérative kɔnɔ ni an ye malo kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu de yaasa ka maaw ɲini minnu bɛ se ka na an ka malo sɛnɛnen san. Malo feereli ka gɛlɛ an bolo bi kosɛbɛ. Muso dɔw yɛrɛ de bɛ to ka na dɔɔni dɔɔni san an bolo sefa dɔrɔmɛ 20 wali 30. An bɛ waati min na iko sisan sannikɛla tɛ an bolo.
7: Lɛ kɛrɛfɛ sifinnaka dɔw bɛ ka malokalaw ta ka kɛ ka gosi barigo nɛgɛma dɔ sanfɛ. Kona Kwasi Edouard ye sokori jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye a k'olu ka laɲini dɔ ye ka jiton dɔ sɔrɔ.
8: Anw ka dugu ye malo sɛnɛ dugu de ye. Malo bɛ dun ka caya Yomiyɛ Kwajokoro dugu kɔnɔ ka tɛmɛ balofɛn tɔw kan. Ni baɲumankɛtɔnw sera ka anw dɛmɛ walasa ka jiton dɔ sɔrɔ ka dugukolo labɛn ko ɲuman an bɛ se ka malo tɔni duuru walima tɔni seegin sɛnɛ hɛktari o hɛktari kan.
7: Walasa k'u ka malo gosi baara teliyaw bolo jɛkulu in k'olu mako bɛ mashini na u bɛ se ka baara kɛ nɔgɔya la cogo min na ani ka dɔ fara u ka baara nafan kan. Suleiman Kone an segilen ka bɔ Yomiyɛ Kwajokoro RFI.
0: Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ u filɛ.
13: Ne kɔni bɛ dɔ fɔ jamanadenw de ma. Nana jamana ɲɛmaw b'u seko kɛ waati bɛɛ jamana ɲɛmaw bɛ kuma k'a b'an denmisɛnninma an b'a mɛn u b'a fɔ arajo ni telew bɛɛ la ko ndamadenkaw ka datugu samiya kɔnɔna na bɛɛ bɛ taa samiya baara de la ni samiya banna a bɛ segi ka taa bi telima kɛ jamanadenw tɛ sɔn kuma ma an bi denmisɛnninw kulo jali an tɛ sɔn an bɛ taa ndamada la ndamada bɛ taa firi ni mɔgɔw ye jama mɔgɔ baden de bɛ sa jamana ɲɛmaw tila ka dɔgɔya fana k'u ma jɔ u jɔyɔrɔ la.
14: Mali la yɛrɛ ni y'a lajɛ Wasolo fanfɛla la n'o ye Buguni mara ye ani Kɛnba mara yɛrɛ dama denkɛ caman b'ale bɛ tuma bɛɛ i b'a mɛn ko dama binna mɔgɔ kan wa a tɛ kɛ mɔgɔ fitinin a bɛ kɛ mɔgɔ caman mɔgɔ tan mɔgɔ mugan mɔgɔ bi saba bon n'a fɔra yiri yiri bɛ se ka dama minɛ cogo di o dɔ b'a la ka yiri ni kulomale ladon sigi dingɛ kɔnɔ ka se k'a kɛ ka k'u bɛ dama minɛ ka dingɛ kɔnɔ sigi e mun fɔra jamana marabagaw ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka jamanadenw bɔ nin ko nin kɔnɔna.
15: Farafina marabagaw de haji t'u ka jamanadenw na u ka niw kisi cogo la. Sariya o sariya bɛ yen n'a tɛ dankari farafina ɲɛmɔgɔw ka fanga la kaban o sariyaw de bɛ fɔ jabaraninsow kan nka latigɛ ɲɛnama tɛ t'a kama. Mɛ sariya o sariya bɛ yen k'a bɛ dankari faamaw de ka kow la i b'a n'o sariyaw taara a bɛ bɔ a bɔcogo la. Sinɔn ndamada datuguli n'a dayɛlɛli ni jamana sariya de y'a fɔ a bɛ kɛ ɔ mɛ komi jamana sariya yɛrɛ de mɔgɔ tɛ jamanadenw na o de kama sariya in tɛ labato.
16: Ne b'a fɔ ni kasara nin ni a y'a sɔrɔ kɛmɛ don ne bi 70 kɛ population nɔ ye 30 nin o le bɛ kɛ farafinna marabaw nɔ ye an k'a dɔn ko ni b'a jɛnyɛ fɛn ye dɛ mɛ ni yɛrɛ toko a ka cara min fariki yɛrɛ ni ma ni yɛrɛ fana n'a y'o ye a tɛ fili a ma. Bon n'a fɔra ko kow gɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ lakana kow bɛ yen ko caman caman bɛ yen i n'a fɔ santarafiriki min filɛ fɛn min bɛ santarafiriki lakanabaliya tɛ wa. Bon n'a fɔra ko jamana marabaaw ka kɛlɛcɛw kɛ ka jamana lakana ka tila ka kɛlɛcɛw bɔ ka taa damadaw lakana a lakana cogo la 100% bon ne bolo o bɛ kɛ fariki belebele de ye i damada ma.
17: A kansaraw ka ca n'a y'a sɔrɔ ni samaya waati sera o waati la dugumakolo a bɛ toli awa a ka maga m'a dɔn a bɛ faamu. Wa olu dun b'u ta sɔgɔ ka jigi wa a sɔgɔnin ka jigi tuma dɔ o bɛ da kɔrɔlaw woroman ka bila bila ɲɔgɔn na tuma dɔ a bɛ faamu wa samaya waati la i b'a ye tuma caman a bɛ kari ka bin o kan.
4: Bintu Sise.
0: An b'aw hakili jigin an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la Mali la mɔgɔ 20 ani 4 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na jatigiwale binkani dɔ senfɛ kɛlɛ dugu la Segu mara la jamana camancɛ yanfan fɛ seereyaw la o kɛla jumadon so ka bila sibiridon na aw bɔla ka aw sira ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na ɲininiw bɛ ka taɲɛ halisa Laginɛ jamana na Dar es Salaam ɲamanton firili kɔ sow kan mɔgɔ fatulenw hakɛ bɛ 33 ani 3 la ni wagati ani mugan ani duru jogin bagataw marabakaw ka jatew la Ukraine ka kenye ni jamana nyinka yerema horonya san bisaba ani duru nanyi akokromodon Europe jamana uye la jerekene do sigi bi Kiev osinve Europe ka uye uka deme la kureya a jamana nyema Volodymyr Zelensky amekene nyinkunche sisani kalanso siraka jemukanye uye talike kalanjo yoro dekan demseni uka marala kerenkerenyala lakana balia be yoro minuna janaba baroka sangatan jemukan korolendo ambisigi o minka o yere debe dansigi anga kuna kuni di kene nyinfan flanana ni alama basike ambi nyokon sorosini ni wakati kilena awka donko chorongom de teke tumene gejurula awka ambe
18: awbina jemukan mulame korolendo
19: kalanso sirakan
18: janaba baro
20: Awani ni yon tuma, RFI madenka la me bagaw kalanso siraka njemukan kanu bagaw abismillah neni nisonzia di bawla soro bi ni kene inka ambe taganye ka kuma kalanko kan, kalanjoro ba debe demson ka marala abe chaman de faradim masa uka marakan oye menu betara kalana menu tetara dun walma utumbe taga uka kalanso datu lenko la kanabalia fe ute katara kalana tuguni anka anye sinsel marala kata tila beri Niger jamana na kata a gorom gorom a Burkina Faso fukatagasi kidala malila kalanso chamande datukulendo o yoro nununa o demson bekera mouye bi ambe masala o dekan o la ani Abdoulaye Salam Maiga debe baroke kalanfado kidala wa finareka kidala fasakulu nyemado amba la soro nige jurula ateme Antuma Monsieur Maiga.
21: Bah hier ni antuma.
20: C'est kalanfaye kidala marala yala ibse ka fo anye kalanso be la la min kono kidal ni wati nawa.
21: Nanye kidal kalanko lege vraiment gele do ba anka. Tabula ni kidal academy d'enseignement RL lege. Ou académie d'enseignement Kafunani de Bala, Nobiwe, le centre d'animation pédagogique. Donc, au centre d'animation pédagogique, il faut be cercle Nani de là, qui a l'air qu'on a. Mais, bi, anya jate mine kafo, au cercle de Nani imbe, ou centre d'animation pédagogique datoulendo. Donc, oui, geléadi. Donc, centre d'animation pédagogique moudel le nou, oui, qui dal ta grandi. Bon, ni au fene jate mine, et ibit na ye kafo, ou kalan yerebe kake, asinkelenka. Donc, oui, geléadi, vraiment, demsemu fene ka hake de kalanye. Ni a jate mine ka ye kafo, ou demsemu fene tika kalan soro kake, na man jantu, abse kake geléadi, don natala. C'est-à-dire, ni tuabukana ou ba foko une bombe à retardement donc on bika sirana o denye e demseni muna cita école la bon o demseni an yere ba donc afo anga sael jamana kembe kunye shin kele do manab foko terrorisme mamum tika kalan soro donc a keka di kata yere di terrorisme ma donc vraiment ou le gele ou di donc en tout cas an mune syndicalisu ye an mune école karamo ye en tout cas an konya ni tuwea be Voilà ça, nous assurons et pour nous c'est qu'elle est dans toute la région de Kidal.
20: Farao ba ubolonga yala teseka fofana ko niye kidal ka nyinansa kalan kuma bane wa sabula kalan wila kabi octobre oni biche kalu nani nyona sisa hal ni fere sorola
21: oui oui oui effectivement oui kinyei mais en tout cas nous restons optimistes vraiment alibi encore une fois solution de seka sorala encore une fois solution de seka sorala vraiment en bolo solution de seka sorala c'est vrai ibora ka munfo ça va forcément impacter sur l'encadrement, c'est vrai, a bien été impacté encadrement, mais encore une fois, la nini au mouni, où il y a vraiment ta sécanda barakero la soro, où il y a un wal d'un. Voilà, mais galère d'où il y a au bas. Donc, vraiment, comme vous l'avez dit, ma, il y a un peu de temps, il y a Donc, on connaît ce goût de nini, et on ferait le à tout moment, nous, et on blakata, on ne sera pas un barra mouke, un bouke, mais c'est vrai, c'est le trimestre qu'on est tenena, et où nous, il faut vraiment le dire, est-ce que le programme de ces cabans ou bien voilà, donc c'est des questions qu'il faut poser.
20: Il y a la demsendobe qui dal marakono, minusi hake sera kalansu trayenga, kalansu tayafe ou torasokonoa.
21: Na foroku yoromuna metru tieno, allié d'un blakata. école là oui galère dio yoro do fene bien no tuguni ka daka école datugulendo donc maintenant demsenu sera école taray no tiseka ta école là sai iboroko kuma mfo oui tiedi menanya jate mina ka lega yoro do bien no école karamo tanya kama donc vraiment et demsenu contrôlendo uyerema sabula halni kidal dafa dugun do lega iba ye ka ko metru tieno donc demsenu sera école dunye ki vraiment tiseka ta école la sabula moti no mumu kala ungelea ubieno
20: nga sisa ni demso ya dati itaka kalanso la ube muke sokono yala fendo kelembe wala sa kakalanso norobla wa
21: sisa demasa mwase ki dembla kataka ekol la donk tiye vrema souveren ka lege ka ko ibise ki dembla femuna me ankon vimundon ankon bado demse mu konu bitaka nyokon soro ekol soude la donk vrema ni ekol metru tino ubeke ni gelea yi donk iba ye ka ko kidal fene yoro di yoro mu fene sadir ki atina foku anga capital regional ban donc parce que yoro mu fene do afene na ka reality do mais anye fendo ko ni jate mine ka fo sadir ki ni demseni mu na cita ekol la u se ka don kurana kala na oyi u ka tadia ke ko di donc maintenant ibita ye ka fo demseni son chama mbi no u kembe ku don o kurana kala ndi la donc sûrement donc u ka de figure mu no presentera do u ta demseni mu ta ku don donc u ka kurana kala ndi la mais le parent est souverain dans cette histoire.
20: Nga sisan kalanso yere kato o datugulen amanake kidali walma dugo okololo folo yemuye.
21: Non, imado okololo folo yemuye bi. Nyo de finya na nga kuma damina na uko se yin bombe a retardement. Demse ni mu na mata kalana bi. Ni ay jate mine, terrorisme de nyeshinu do anga sahel jamana oma. Mamma seka kalanke, ka donka afo, u terrorisme ni yere u yi manipulation di, donk o ma fason, donk aka noron iko o manipule iko o kei sawe. Donk o de kason anwa kele ere beyi u de ni aye ambi wili wka yi do fenfem na wala sa ma wka demse wka se kuka hake soro no u yi kalanye ni na nyongona u dugu. Anwa o de fo c'est-à-dire que c'est vrai, quand nous avons sur un jamana ou bika terrorisme kele, anya irata ko, malfa dron se ka terrorisme kele. Terrorisme ni fait fin de haklina kele lou. Donc on mou fene ekol karamoko ouye, an se ka nga demse mou maîtrise, an se kou kan sawe, ni recrutement dans le terrorisme ou y manipulation de nafa fouita la. Ou an kou demse mou kala ou contexte la ou ya fwa mou, hali di an nou ou demse mou, an mi nyokon bolo, ou demse ni dou bi université la, dou yere kla la ko dou y bara dami. Donc ne dalien dou la ka ko vrema ou nou sera ke ekolou dele, an mi kla terrorisme ko kuma ina. Tabou la, manipulation dodo ibita yeka ko mamou bi recrutement pour le terrorisme iba yeka ko ou fene demsenou boulou de boulou donc ni demsenou bi école karamoko boulou donc ou fene se ko hatina don odela ni ay terrorisme fanga soro kon ou fan ibina yeka ko eta central ayi mugobo école ko la yorol
20: anire asandama do yisi san lakana balia be kidal marako no kabi o wati kalanso chama datugula alnabe madatugu demse munu ye kalambla o simfe o doni biche o yere kramuye
21: awi demse ndo ye munu tara rekri munu tara don o terrorisme koina munu tara don o rebellion koina e a o chama ambodon donc c'est pourquoi ni aye ne bi ka kuma kola anya kololo di donc maintenant on joro munye o de ka demse mu bali o ka ta u yere don ni système ni konna ibaye ka ko demse ni

0: Asa caman ye ka kɛɲɛ ni u ka ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye tuma bɛɛ cɛ marifatigiw bɛ bin dugudenw kan ka gɛlɛya lase u ka tanikasegin ma i n'a fɔ u ka baaraw ni u ka forolatagaw.
1: I ni ce ɲɛfɔliw la. Aw b'a sira an bɛ to Mali la halisa Efela Banbanciw ye Mali sɔrasi 20 ɲɔgɔn labila a kunun kari don olu tun minɛna kɛlɛw de senfɛ. Banbanci kulu ni ɲɛmɔgɔ dɔw ka fɔ la ko nin labilali sɔrɔla u ni Efela Mansurunya mɔgɔ 8 falenin de senfɛ minnu tun bɛ kasola Mali bolo jatelen don iko kulu ni kɛlɛcɛ dɔw. Mali la halisa marabagaw jɛkulu ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Maiga ka bi sɔgɔma tɔgɔma senfɛ Algérie a bisimila la jamanakuntigi Abdelmadjib Tebboune fɛ babu ye tali kɛ sɔrɔko lakanako ani kuranko de kan fɛrɛ don yasa ka se ka fusiri u ka san kelenninko furuko furukow la ani ka jɛɲɔgɔnya lakuraya ali sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ. O kama Lale Shadu Ture Mali marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye a ka jamanakuntigi ka ci lase Algérie marabagawma.
2: Bintu o ye cikan kɛrɛnkɛrɛnnen de ye k'a yira Algérie jamana kuntigi Abdelmadjib Tebboune na ko Mali ka general la Assimi Goïta labɛnnen don sisan ka taama dɔ boloda ka se Algérie jamana kɔnɔ u ka teriya badenya ani baaraɲɔgɔnya sinsili kama. Abdoulaye Maiga ye o de lase ani Algérie jamana kuntigi ka ɲɔgɔn ye sen fɛ nga a kɔni ma waati kelen kɔni fɔ jamana kuntigi ka nin taama in kan ka kɔn nin cikan in fɔli ɲɛ. Abdoulaye Maiga ye a yira ko Mali ani Algérie wajibiyalen de don ka taama ɲɔgɔn fɛ ani ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka jamana filaw ani jamanadenw ka yiriwa kama. O siratigɛ la jamana fila nunu ɲɛmɔgɔw bena baara kɛ babu caman de kan minnu bɛ o laɲiniw sabati. Abdoulaye Maiga selen kɔ kɛnɛ kan sɔgɔmada in na Mali marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ in ye a ka baaraw daminɛ ni jiri feere bila de ye ka tasi bila kɛ jiɲɛ kɛlɛba filanan furow ye a ka nin tile fila taama in na. Mali ka minisiri caman de bɛ a nɔfɛ nin taama in na i n'a fɔ kɔkanko minisiri ani gundola kunnafoni cakɛda ɲɛmɔgɔ Modibo Kone. Taama in yɛrɛ kɛra kalo kelen ɲɔgɔn de kɔ jamana nunu kɛlen kɔ u ka dansigi u ka furukufurukuw la. Wa bintu Algérie marabagaw ye nin taama in laɲini de kɛ Mali taw fɛ utukalo in daminɛ la. Nɛgɛjuru sira fɛ Abdoulaye Maiga ni a ka mɔgɔw taara o wele de jaabi tan u ka bolodi ɲɔgɔnmaw sinsili kama.
1: I ni ce ɲɛfɔliw la Lalaisha Dukure. AES jamanaw ka wasabulon baaradayɛlɛnw lajɛ kɛla bi ɲamɛi Niger fabala o ɲɛmɔgɔya tun bɛ Niger marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Ali Mahaman Lamin Zen de bolo. Lagine jamana na Daressalam ɲamanton yɔrɔ la ɲininiw bɛ sina halisa walasa ka mɔgɔw labɔ ɲamaw kɔnɔ marabagaw ka jatew la ko mɔgɔ 33 de fatula ani ka 25 jogi o masɔrɔla Daressalam ɲamanton wurukutuli de ko sibiridon so ka dugujɛ karidon na a fatakɔnde ka ɲɛfɔliw don.
3: Ɲamanton mɛn be ni mɔlu kan Daressalam ɲinini ni tele filana lomɛn dɔ mɔɔ fila le suu ye ni ɲamalu kɔrɔ. K'a ta tiɲɛni nin kɛra su hakɛya barawa tentenin dɔ han mɔɔ 33 mɔɔ mɔan lolu wolu le madimini nin ko rɔ. Kabini kunu ɲamanton nin tɔrɔfɛ siba dolu gwɛngwɛn na kwali ye diya nin na ka mɔɔ mɛn si ni ɲama nin tɔrɔfɛ wolu siyamanbarala gwɛngwɛn ka labɔ yɔrɔ nin dɔ ka walima kɛ diksin karanso do la ko tida bolo mɛn janto ni tiɲɛnin ko rɔ n'a ye angwishi di wo mɔɔ hakɛya wande han mɔɔ 300 nin ko halisa tirinili yirɔ ɲama nin dɔ karagwɛ ni mɔɔ gwɛrɛli di labɔ a kɔ do. Jamana kɔrɔden tɔla tɔnu ani arabaden hakanmakadan tɔnu o dolu ka sennabɔli kɛle kana lakɔrɔsili kɛ diyanin do. A suɲa fɔlɔ tɛ nin tiɲɛninsuw nin yekɛ Daressalam ɲamanton nin na. San 2019 la kanti kɔrɔ alfakɔndɛla mara kɔnɔma ɲamanton nin ka kasara lase mɔɔ siyaman ma diyanin do ka mɔɔ siyaman bɔ nani do. Fanta Kɔnde, Konakiri, RFI.
1: Senegal jikan surasiw ye a lase k'olu ye dogodogo tunga tagala 456 de nina kisi dɔgɔkun kelen kɔnɔ o kɛla Saint Louis mara la a kɔgɔjiw kan jamana a kɔgɔdugu ni a tilebin fɛ alamisadon ni sibiridon tɛmɛnen cɛ.
4: RFI
1: Muritani fabala Nouakchott kin caman be dibi kɔnɔ o masɔrɔla kuran cɛkɛda Somalek ka mashine fila de jenini senfɛ nga mashiniw gilani be senna ni wagati sɛdeyaw la a jamanakuntigi Mohamed Ouldou Cheikh El Ghazouani tagala a ɲɛda kasara ɲi yɔrɔ kan nga o bɛnata kurantigɛ banbali minnu bɛ ka kɛ jamana debe ka kɛ digunba ye jamanadenw fɛ ani fana k'o ladimi ka jajaw ka ɲɛfɔliw dɔn ka bɔ Nouakchott.
4: abedam nena jumadon temene ni kuran chakeda somelek barada chien liye nokshot.

0: nake kanyeta ani wulum la konakri ani bamako
1: bintu sise
0: malila moko mugan ani nani nyokonde bonena unina jatege wali binkani do simfe kele dubu sewu marala jamana chaman chamfanfe sereya wala okela jumadun su kabla sibrido no obena awasira kanye foli soroda kuna ninu besena ka ninu bekatanye halisa lagine jamana na dar es salaam nyamantu friliko osu kan moko fatule hakebe bisaba ani sabala ni wati ani mugan ani do jogi mahataw marabaka ka jate wala ukraine ka kenye ni jamana nyinka yerema horonya sam bisaba ani nduruna ye akokoroma don urup jamana uye la jere kene do sigi bi Kiev usinfe urup ka uye uka deme la kuraya jamana nyema Volodymyr Zelensky ye nyuntu nye anga kuno funide kene nyimba kuruba uye ufisefisi libena nyinko ikon tumeka afu nyina chukumina bakuruba ula ako malila muko muga aninani nyokonde bonena unina jatiki wali binkani do simfe sibridu kele dugu sigu marala jamana chamanchi anfanfe tinyani ufana barika bunyana asere ukafola binkani nyunko dugude mkonibe kudama kasi marabaka uyorola wala sa uku demeka lakana sabati uka yorola awasira binkani wali ninu yere daminena jumadu ula defe
2: jati bintu kuna funya ula karinyo nyaw temena che marfatigu ni donso de che folo seria do ka fola ku manka mu madara shu chamanche ya fanfe ni ka damne ku kura e sibiru donso goma ko jetke wale kebra o kelin ko ka wele bla u ka mau ma chofe seria u ka fola alibi ko civil mu wan nani ni ko de fakara muso ni demsenu bo lu chema ni ka so boutique u ni donso daga yoro jeni ube soro ka da kan ko ko fede finitiki la ka unana u demen ame wati mena ko sisa dugudon be sutra lula wa umu ka siranya dugu ka kenyani wale anyi ode la ube kla ka dama kasalike marabaga u yoro uka lakana kama lakana ko gele alembe saru marala ni yasan chamani ka kenyani uka kuna ni anka kuna fonya soro lunyi tuma be che marfati ube bindugude uka ka gele ala se uka tanika segima inafo uka barau nuka furula tao
0: ini chenya foliula awa sira ametu malila halisa efela babanchi wie maliso rasimu ganyo kun labla akunu karido olutu minena kele ude simfe babanchi kulunyi nyemu kodo uka fola koni labila li sorola uni efela mansurunya moko shigin faleni de simfe minu tumbe kasola malibolo jate ujate lendo iko kulunyi enkleche do malila halisa sa marabaha ujekulu nye moho Abdoulaye Maiga kabi soroma tokoma sinfe Algeri abismilala jamana kuntigi Abdel Majib Tebounfe babu yetalike soroko lakanako ani kuranko udekan fere don yasa ka seka fusiri uka sankile ninko furuko ula ani uka jenyokonya kurlakuraya li sinsi uni nyokonche okama lalesha dukure mali marabaha jekulu nye moho ye aka jamana kuntigi ka chila se Algeri marabahauma
3: bintu oye chikan kerenkerenende kaira Algeri jamana kuntigi Abdel Majid Tebouna ko malika general la Assimi Goita labenendo 600 katama do buluda kasi Algeri jamana kono ukateria barinya ani baranyonya sinsili kama Abdoulaye Maiga yi ode lasi ani Algeri jamana kuntigi ka nyonye simfe ga akone ma wati kelen kone fo jamana kuntigi ka ni tamainka ka koni chikan folinye Abdoulaye Maiga yi aira ko mali ani Algeri wajibi yalindo katamanya fe anika barake nyokon fe ukwa jamana flau ani jamana don ka yirwa kama usiratigala jamana flanunu nyemoko ubina barake babu chama de kan munumbe olanyunu sabati Abdoulaye Maiga selen ko kene kan so madaina mali marabaka je kulu nyemoko nyi aka baraw damne ni jiri fere blade ye katashi blake jien kele ba flana froye aka ni tile fla tamaina malika ministri chama de be anofe ni tamaina inafo ko kan ko ministri ani gundola kuna funi chake da nyemoko modibo kene tamain yere kera kalo kile nyokon de ko jamana nunu kele ko ka dansigi uka fruku frukula wabintu Algeri jam Algeri marabaka uye ni tamain la nyini de mali taufe utukalo indamne la nega juru sirafe Abdoulaye Maiga ni aka mgo utara uwele de jabita ukabulo dinyo kama usinsili kama
0: Ini chenye foli ula lalaisha dukure, ais jamana uka wasabulu mbarada yele ulajeke la bi nyamei, Niger Fapala, o nyemuko ya tumbe Niger Marabaka jekulu nyemuko ali Mahaman Lamin Zendebulu. Lagine jamana na Dar es Salaam nyamantun yorola, njini nube sina halisa, walsaka moho ulabo nyama ukono Marabaka uka jate ula, kumuko bisaba, anisaba de fatula, anika mugan, aniduru jogi, o masorola Dar es Salaam nyamantu ngurukutuli deko sibidun su ka duguje karidona afata konde kanye foli udo.
1: Nyamato membe ni molkan Dar es Salaam. Nini nini teleflana lo mendo, mo flale su ye ni nyamalu koro. Ka tatinye nini nkera, su hake ya brawa tente nindo hamo bisaba nisaba. Mo mwan lolu, wole madimi nini nkoro. Kabini kunu, nyamato nintrofe si bado lugbengbena kwa liediani naka. Mo mensi ni nyamani nintrofe, wole siya mambrala gbengbenka labo yoro nindo. Kawal make diksin kransorula, kwa tida bolo mengi antoni tingeni nkoro, na ya angushidi. Womo hake ya wande hamu wa kemesaba niko. Hali saa trinili hiro nyamani ndo, karagwe ni mwagura lidilabu akodo. Jamana koradeni tola tonu, ani arabadeni haka makada ntonu, udolika senabolike leka na lakurosilike diani ndo. Asunyafora teni tingeni su ni nieke Dar es Salaam nyamatoni na. Sangwa aflanitan urongu lala, kantikoro alfakondela marakonoma, Nyamatoni nka kasala la se mosiyama madiani ndo, ka mosiyama bonani ndo. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Senegal jikan sura suye ala se ko luye dogo dogo tunga takala kemen nani biduru ani woro de nina kisi dogo kun kelen kono o kela Saint Louis marala akoro jukan jamana akoro duguni a klebin fe al misado ni sibrido temenenche.
4: RFI
0: Muritani Fabala Nwashot kinchamambe dibi kono o masrola kuran chekeda somaleka machine flade jenini sinfe nga machinu gilani besina nyo wahati sede yaula ajamano kuntigi Muhammad Uldu Sheikh El Gazwani of Tahala Anyeda kasaranyi yoroka nga obenata kurantige bambali minu beka ke jamana dibeka ke digumbaye jamana diunfe anifananku uladimi kaja jau kanyafoli udo kabo Nwashot.
5: Abeda minena jumadon temene ni kuran chakeda somelek barada chien liye nokshot woroduguy anfanfe. O bala uye kuran chien yoro chamana inafo darna im tujinin ani arafat kindowla. O dukse jye sibiri don tasuma flanan dona somelek barada mimbe nokshot koronfe. Nintasma flanu ye nokshot kin chaman bila jibila. Akololo bonyara bari optal so do makisi wadu chaman fene kajitigera. Nga kuran chakeda somelek koko barabe sena wala saka fere soro ninkoina. Akakuna foni seben labana kukuran nyanabora nokshot koronfe wakube kataka nibara yi wala saka toa nyanabo leri natal. Jenini mpunyanko jugu karedon jamana kuntiki Muhammad Ulsheikh Lghazwani tara nokshot koronti nyani laje anika barada ujatemine. Nga onatabe bololo usanfe do yuka dusugasi ira. Wa uyala nyiniko marabaka jekulu bolo kabo barala. Koni koimbe ministri nyema ni marabaka jekulu deka deseira. Wa koka farao okan seke segeli jele nga ke wala saka tasumayi kundon. Fubi tasumayi kumadon fol.
0: Ametumuditane halisa fangasina ulufana matoko uluyala nyini kunu kwa wale nyinke baka ukakanka nyefoli jonjon deke uyala nyini marabaka ufe uka sege segeli uke kuran ani jitige bambali uka minu besena nyi wakati muditani jamana kono. Ukraine be bendeko nga atena ayere di juguma jamana nyemoko Volodymyr Zelensky deye nyi kumaka ufo bila jere dosinfe okene nyi sigila kakenye ni Ukraine kasambi bisaba aninduru yarama horonya lanyana mayali ye orob jamana minumbeka kokoromodon uko royaume uni france ani alji ani almagne sa ye la jere do sigi kiev salu saranogo ukraine deme jamana ye laiduta kubena tanye ni uka deme ye kanyashi jamana nyima
6: kosobe bintu udemo benyisi musaka ani keleke minan udili demo angleterre maraba jekulu nyimo andi bonne ale retumbe talike la jere na kiev bi ako ukraine te geliaye uluka lakana ma ako mana do mimbe europe lakana abada kan kul beto kudai ukraine krefe andika soro russi be ko barbara france jamana nyim ko kuny talike la jere na bololo de sanfe emmanuel macron ko russi ben affaire beta wala sa jamana munbe ukraine macron ko kor madoka ulu barbara uka siginko ako barbara li nunu be nyisi otan nyim otan jamana o bedema nga emmanuel macron yi wele bila o jamana ma ku ko hakilisi ani uka tanyin uka lanyine wuye ukraine jamana kuntigi revele volodymyr zelensky ale matoko aka jamana kas san bisaba ni duruna yirema horonya lanyana mayli ogumuni yere kono ako Ukraine be ke be ben drone de fait nga ko ata majigi ayere ata yere majigi ka yere di urusima ako sisa amako belebele ba o benyisi a la san fela kana minaw de maka ulusoro ay wele bila adema jamana ma o ka fere be di ama wala sa aka sesoro ka kleni ba ko yani Vladimir Putin kata kele damina yoro werela ola Angleterre maraba haje kulu nyemugo ko abena unya maria ukana seka ukaseka mugujugu dlani ukaswa na masinu ye wala sa ukagusili ke yoroja rusi du koloka rusi ma akajabi bla kasuma ako Angleterre beka tru de bon tasuma kono bintu
0: Sahalif sahano goka nyefolu de tundo amanko sigi farafina abitendo banyu maketo croix rouge djeklu do yuka joro jira rd congo la kanakola o yeresorola o kabarakela woro jogini de sinfe e binkani dola doko kuntemene jamana koroyan fana ko duguyan fanfe o yoroni yerela ebola bana fanga ka bon nita sinyefolo ye ni wale nyokon kake rd congo jamana konum chad ye jalekli nyeshi Sudan jamana ma oka danche sagoli la chad kele bulun ko fola ala misadon temene ko Sudan kele ke pankrun ni drone do tugula mobile klu do ko ko susu fo chad jamana kono ni ta signe foloye chad ka Sudan jalaki ni wale sugula FSR ni Sudan kele bulun karilem be nyukona o yorola ni ni asan saba ni koyi ama hakli jigi anga kuna fundi keneni bakruba dola Malila moko mugwa anina ninyo konde bonena unina jatiki wale binkani do simfe kele dugu la segu marala jamana chamanchi amfanfe sere ula ko kela jumadun su kabila sibrido na nyime dansigi anka kuna punidi kene nyifan folola afanflana obe nyekana chorongomde tekebe nege juru la au kana tayerosi kuna puni ube tanye anka bololo sira uweka mantomi RFI Tomi FRK Pure Radio kan Facebook kan WhatsApp kan wa hali TikTok kan au kana tayerosi amina du anko kuna puni di kene nyifan flananka sangata anifla dala nege kanyeta anigulomula kan buwake anikorogo
4: bintu sise
0: Nataula amena hakilina ula sorosa ni doni awye uluminofobi kuma be awbulo keneka amesoroka kene nyunkunche ni klanso siraka jimukanyi ngaini ni beche sigida nyatakadu
4: sigida nyata
0: bi sigida nyata khabe tananye yomiye kwa jokoro malo senela obe buake o dugula dimba ya chama bu dayiri mesoro malo sene bara udela nganyina agere ya chama ndebuka misalila jiwoyo kasarao ogele ya ninube kase uka soro ma Suleiman kone kasigida nyata khabe
7: Yomi kwa joko ojabo dugu deni kilometre mwanduru kabo bwake yan dugu moko ka barakrenkren lendo emalo senede ube barake sokurib jekulu de kono le barembe joro bala yomi kwa joko moko bulu sabula o barende senfe malo senena nubuka musako nyene boye bo Sebastien Kafola
8: Malo sene beka soro doni la se ama. Ambe doni soro la ubara de sababula yasa kaseka anka du mago nyo nyanabo.
9: Ubri la fami.
7: Yomye kwa jokro mwako bi iye ani jete 11 malo shu de sene kachaya. Farafina malo walma Afrika res o chake dabe dugu mwako nunu deme kumado malo shiko la. Kona Jacqueline Fleni aka malo le kono bere doba bulu abe ka tinti o sanfe ka yala le ji kono ka biun foshi ka bo malo koro. Musukoroba yinka la nini ye ni malo sene yoro sera ka laben ako abe se ka dofro luka sorotaka.
10: Ama fe ka malo sene ta sugu ya chama soro tono babe se ka soro mina. Ame malo sene shenko fla san kono. Samia wati la, anit lima wati. Ama fe fana malo sene yoro uka labe. Ni malo sene mina uwa mbulo. Abena se ka dofara anga tono uka.
7: Samia wakati dobeke ni sanji banana abike kasare malo sene nanunuma. Sabula ni le farajila abidadigilike malo ula. oyere de malo senena uka degunye ngoran kona kafola ale sokori bjekulu konyene bolay hektar duru de ba le bulule barin kama.
9: Nous avons d'énormes difficultés.
11: Galeaba yere de yanka kren kren ala ala benchu yala le la beninte oko son jibe cha le kono abese ka ke sababuye kadobo anka sorola bau ni ji cha yala malo tese ka wuli a wuli kigo yama
9: a se développer non.
7: Sokori bjekulu buga malo senetaw de fra ɲɔgɔn kan ka bakuruba feere hektar kelen o kelen na o be se ka malo tɔn nan sɛnɛ len bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a be taa jɔ hektar bisegi la nga ni wagati na sanibagaw sen ka suma malo sanni na kwaku wakilani se ka fɔ la
8: an ka kooperatifu kɔnɔ ni an ye malo kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu de y'asa ka maw ɲini minw be se ka n'an ka malo sɛnɛnin san malo feereli ka gɛlɛ an bolo bi kosɔbɛ muso dɔw yɛrɛ de be to kana dɔɔni dɔɔni san an bolo sefa dɔrɔmɛ 20 wali 30 an bɛ waati min na i ko sisan sannikɛla tɛ an bolo
7: lɛ kɛrɛfɛ sifinaka dɔw be ka malokalaw ta ka kɛ ka gosi barigo nɛgɛma dɔ sanfɛ kona kwasi edav ye sokori jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye a k'olu ka laɲini dɔ ye ka jiton dɔ sɔrɔ
8: anw ka dugu ye malo sɛnɛ dugu de ye malo be dun ka caya yomiyɛ kwajokuru dugu kɔnɔ ka tɛmɛ balofɛn tɔw kan ni baɲumankɛtɔnw sela ka anw dɛmɛ walasa ka jiton dɔ sɔrɔ ka dugukolo labɛn ko ɲuman an be se ka malo tɔn duru walima tɔn segi sɛnɛ hɛktar o hɛktar kan
7: walasa k'u ka malo gosi baara teliyaw bolo jɛkulin kolu mako be masini na u be se ka baara kɛ nɔgɔya la togo min na ani ka dɔ fara u ka baara nafan kan suleman kone an segilen ka bɔ yomiyɛ kwajokuro rfi
0: sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan maimuna sanogo ye olu do tɔmɔ u filɛ
12: ne kɔni be dɔ fɔ jamanadenw de ma nana jamana ɲɛmaw b'u seko kɛ waati bɛɛ jamana ɲɛmaw be kuma ka b'an denmisɛnima an b'a mɛn u b'a fɔ arajo ni telew bɛɛ la ko ndamadengɛw ka datugu samiya kɔnɔna na bɛɛ be taa samiya baara de la ni samiya banna a be segi ka taa bi telimakɛ jamanadenw tɛ sɔn kuma ma an b'i denmisɛniw kulo jali an tɛ sɔn an bɛ taa damada la damada bɛ taa firi ni mɔgɔw ye jama mɔgɔ baden de bɛ sa jamana ɲɛmaw tila ka dɔgɔya fana k'u ma jɔ u jɔyɔrɔ la
13: Mali la yɛrɛ ni y'a lajɛ wasolo fanfɛla la n'o ye Buguni mara ye ani Kɛɲɛba mara yɛrɛ dama denkɛ caman b'ale be tuma bɛɛ i b'a mɛn ko dama binna mɔgɔ kan wa a tɛgɛ mɔgɔ fitini a bɛ kɛ mɔgɔ caman mɔgɔ tan mɔgɔ mugan mɔgɔ bisaba bɔn n'a fɔra yiri yiri be se ka dama minɛ cogo di o dɔ b'a lamɛn ka yiri ni kulomale ladon jigi dingɛ kɔnɔ ka se k'a kɛ ka k'u bɛ dama minɛ ka dingɛ kɔni se a ye mun fɔra jamana marabagaw ye u k'u jɔ o jɔyɔrɔ la u ka jamanadenw bɔ nin ko nin kɔnɔna
14: farafina marabagaw de haji t'u ka jamanadenw na u ka niw kisi cogo la sariya o sariya be yen n'a tɛ dankari farafina ɲɛmɔgɔw ka fanga la kaban o sariyaw de be fɔ jabaranisow kan nka latigɛ ɲɛnama tɛ t'a kama mɛn sariya o sariya be yen k'a bɛ dankari faamaw de ka koow la i b'a n'o sariyaw tara a bɛ bɔ a bɔcogo la sinɔ damada datuguli n'a dayɛlɛli ni jamana sariya de y'a fɔ a bɛ kɛ ɔ mɛn komi jamana sariya yɛrɛ de mɔgɔ tɛ jamanadenw na o de kama sariya n tɛ labato
15: ne b'a fɔ ni kasara ni ni a y'a sɔrɔ kɛmɛ don ne bi 70 kɛ population nɔ ye 30 ni o le bɛ kɛ farafina marabaw nɔ ye an k'a dɔn ko ni ni b'a jɛɲɛ fɛn ye dɛ mɛ ni yɛrɛ to ko a ka cara min fariti yɛrɛ ni ma ni yɛrɛ fana n'a y'o ye a tɛ fili a ma bɔn n'a fɔra ko koo gɛrɛ be jamana kɔnɔ lakana kow be yen ko caaman caaman be yen i n'a fɔ santrafiriki min filɛ fɛn min bi santrafiriki lakanabaliya tɛ wa bɔn n'a fɔra ko jamana marabaw ka kɛlɛcɛw kɛ ka jamana lakana ka tila ka kɛlɛcɛw bɔ ka taa damadaw lakana a lakana cogo la 100% bɔn ne bolo o be kɛ fariti belebele le ye i damada ma
16: a kansaraw ka ca n'a y'a sɔrɔ ni samaya waati sera o waati la dugumakolo a bi toli awa a ka maga ma don a be faamu wa olu dun b'u t'a sɔgɔ ka jigi wa a sɔgɔnin ka jigi tuma dɔ o bɛ taa kɔrɔlaw woroman ka bila bila ɲɔgɔn na tuma dɔ a bɛ faamu wa samiya waati la i b'a ye tuma caman a bɛ kari ka bin o kan.
4: Bintu Sise.
0: An b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la mali la mɔgɔ 24 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na jatigɛwale binkani dɔ sen fɛ kɛlɛ dugu la segu mara la jamana camancɛ yan fan fɛ seereyaw la o kɛla jumadon so ka bila sibiridon na aw bɔla ka aw sira ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na ɲininiw bɛ ka taɲɛ halisa laginɛ jamana na daresalama ɲamanton firili kɔ sow kan mɔgɔ fatulenw hakɛ be 33 ani wagati ani mugan ani nduru jogin bagataw marabakaw ka jatew la Ukraine ka kenyeni jamana nyinka yerema horonya san bisaba ani nduru nanyi akokromodon Europe jamana uye la jerekene do sigi bi Kiev o sinve Europe ka uye uka deme la Korea a jamana nyema Volodymyr Zelensky amekene nyunkunche sisani kalanso sirakan jemukanye uye talike kalan joyoro de kan demseni uka marala krenkrenyala lakana balia be yoro minuna janaba baroka sangatan jemukan korolindo ambisigi o minka o yere debe dan sigi anga kuna kuni di kene nyimfan flanana ni alama basike ambi nyokon soro sini ni wakati kilena awka donko chorongom de teke tumene gejurula awka ambe
17: awkina jemukan mulame korolindo
18: kalanso sirakan
17: janaba baro
18: Aoni ni yon tuma, RFI madenka la me bagaw kalanso siraka njemukan kanu bagaw abismillah neni nisonzi adiba wula soro bi ni kene inka ambe taganye ka kuma kalanko kan, kalanjoro ba debe demson ka marala abe chamande fara dem masa wuka marakan oye minu betaga kalana minu tetaga dun walma utumbe taga uka kalanso datugule nko lakana balia fe ute kataga kalana tuguni anka anye sincel marala kata tila beri Niger jamana na kata a gorom gorom a Burkina Faso fukatagasi kidala malila kalanso chamande datukulendo o yoro nununa o demson bekera mouye bi ambe masala o dekan o la ani Abdoulaye Salam Maiga debe baroke kalanfado kidala wa finareka kidala fasakulu nyemado amba la soro nige jurula ateme Antuma, Monsieur Maiga.
19: Bah, hier ni antuma.
18: Asse. Kalanfaye kidala marala yala. Ipse kafu anye kalanso bela le aminkono kidal ni watina wa.
19: Nanye kidal kalanko lege vrema gelea doba anka. Tabula niye kidal akademi d'enseignement erel lege. Ou académie d'enseignement Kafunani de Bala, Nobiwe, le centre d'animation pédagogique. Donc, au centre d'animation pédagogique, il faut be cercle Nani de là, qui d'ailleurs répond Nana. Mais, bi, anya jate mine kafo, au cercle Nani imbe, ou centre d'animation pédagogique datugulendo. Donc, oui, geléadi. Donc, centre d'animation pédagogique moudel le nou, oui, qui d'al ta grandi. Bon, ni au fene jate mine, et ibit na ye kafo, ou kalan yerebe kake, a cinq linka. Donc, oui, geléadi, vraiment, demsemu fene ka hake de kalanye. Ni a jate mine ka ye kafo, ou demsemu fene tika kalan soro kake, na man jantu, ab se kake geléadi, donc natala. C'est-à-dire, ni tuwabukana uba foko in bombe a retardement. Donc on bika sirana udenye. Demseni muna tita ekola. Bon, u demseni anwere ba donka fo angasael jamana kembe kunyeshin kele domana koko terrorisme. Mamu mtika kalansoro. Donc a kekadi kata yere di terrorisme. Donc vraiment uli gele udi. Donc en tout cas anmune syndicalisu ye anmune ekol karamo ye. En tout cas ankoni ani ni chuwa be Voilà ça, nous avons sur l'école où c'est qu'il y a dans toute la région de Kidal.
18: Farao ba ubolonga yala teseka fofana ko niye kidal ka nyinansa kalan kuma bane wa sabula kalan wila kabi octobre la oni biche kalu nani nyona sisa hal ni fere sorola
19: oui effectivement oui kinyei mais en tout cas nous restons optimistes vraiment ali bi encore une fois solution de seka sorala encore une fois solution de seka sorala vraiment en boulot solution de seka sorala c'est vrai ibora ka munfo ça va forcément impacter sur l'encadrement, c'est vrai, a été impacté encadrement, mais encore une fois, la mouni, où est vraiment ta sekanga barakero la soro, où est qu'on y a un wanda. Voilà, mais galère d'où les vies pour Obali. Donc, vraiment, comme vous l'avez dit, ma, il s'est fait un peu de temps, il s'est fait un peu. Donc, on connaît ce goût des lignes, et on fait le à tout moment, nous, on blague à ça. On va faire un peu de temps, mais c'est vrai, premier trimestre qu'on est là, où nous, il faut vraiment le dire, est-ce que le programme de ce qu'il y a ou bien voilà. Donc, c'est des questions qu'il faut poser.
18: Il y a la demsendobe qui dal mara kono minusi hake sira kalansu taga yenga kalansu tanya fe utora so kono wa.
19: Na foroku yoro muna metru tieno. Alye dem blakata école là oui gelea di o yoro do fene bi no tuguni ka daka école da tugulendo donc maintenant dem se nous sera école tagaye no tise ka ta école là sai iboro ko kuma mfo oui tiedi menanya jate mine ka lega yoro do bi no école karamo tanya kama donc vraiment et dem se nous contrôlendo u yerema sabula hal ni ki dal da fe dugun do lega iba ye ka ko metru tieno donc dem se nous sera école dunye ki vraiment se ka ta école là sabula moti no mumbu kala o gele o bi no
18: asisa ni dem so ele te tra kala so la obe mun ke so kono yala fin do ke limbe wala sa ka kala so no ro blawa
19: sisa dem masam masi ki dem blaga ta école là donc ki vraiment souverain ka lege ka ko il se ki dem bla fin muna me an kon bi mun don an kon ba do dem se mu kon bi ta ka nyo on soro école so di la donc vraiment ni école metru tieno o bi ke ni gele ay donc iba ye ka ko kidal fene yoro di yoro mu fene sa dire ki atina foko anga capital regional ban donc parce que yoro mu fene do a fene na ka reality do mais anye fene do ko ni jate mine ka ko sa dire ki ni dem sen mu na ci ta école la ou se ka don pour ana kala na o yi ou ka tadia ke ko di donc maintenant ibi ta ye ka ko dem sen ni son chama bi no ou kembe ku don o pour ana kala ndi la donc sûrement donc ou ka de figure mu no présentera do ou ta dem sen mu ta ku don donc ou ka pour ana kala ndi la mais le parent est souverain dans cette histoire.
18: Nga sisan kalanso yere kato o datugulen amana ke kidali walma dugo okololo folo yemuye.
19: Non, imado okololo folo yemuye bi. Nyo de finyana nga kuma damina na unko se yin bomba a retardement. Demse ni mu, na amata kalana bi. Ni ay jate mine, terrorisme de nyeshinyo do anga sahel jamana o. Mamma seka kalanke, ka donka afo, o terrorisme ni yere o yi manipulation di, donk o ma fason, donk aka noron iko o manipile iko o kei sabwe. Donk o de kaso anwa kele ere beyi o de ni aye ambi wili wka yi do fen fem na wala sa ma wka demse mu wka sek wka hake soro no o yi kalanye ni nanyo wana wdo. Anwi o de fo c'est-à-dire que c'est vrai, hal no ya suranga jamana ubi ka terrorisme kele, anya ira ka fo malfa dron se ka terrorisme kele. Terrorisme ni fe fin de haklina kele lubi. Donc anmu fene ekol karamogo ye, anu se ka anga demse mu maîtrise, anu se ku kan sawe, ni recrutement dans le terrorisme ou y manipulation de nafa fo ita la. Ou anku demse mu kala ou contexte la ou ya fa mu, hali bi anu ou demse mu ambinyo gombolo, ou demse ni dobi université la, dobi rek la la ko dow yi bara dam donc ne dalien do la ka ko vraiment o nu sira ke ikolu dele ambi clasterisme ko tumaina tabula manipulation do ibita yi ka ko mamu bi recrutement ke pour le terrorisme iba yi ka ko u fene dem senu bulu de bolo donc ni dem senu bi ekol karamogo bolo donc u fene se ku ko hatina do o de la ni ya terrorisme fa na soro kon wo fa ibina yi ka ko eta central ayi mugobo ekol kula yinol
18: anire asandama do yi sitan lakana balia be kidal marakono kabi o wati kalanso chama datugula alna be madatugu demse munu ye kalambla o simfe o doni biche o rekramuye
19: awi demse ndo ye munu tara rekri munu tara do o terrorisme koina munu tara do o rebellion koina au chama ambodon donc c'est pourquoi ni aye ne bika kuma kola anya kololo di donc maintenant on joro imuni o de ka demse mu bali o ka ta u yere do ni système ni konnana iba ye ka ko demse ni c'est à dire que na sera adolescence ma donc ni tant que ni éducation ma soro mu mi se ka do ala tant que ni suivi ma kaka éducation na donc ou dem façon ou vi se ka ti yere soro ni konnana ou de demsen chama soro mu en tant que des éducateurs on y kalampa de vraiment anga mission de ka ni tem façon ou bali
18: nga yala a tiena ka ban wal ma fembe se ka ke halsa ni demsen nu ye
19: non ne bolo bi a ma tiena ka ban problème na ke tu go solution mi sorala an yo solution de pro aujourd'hui, où est Demsen Chama recruté, dit au Demsen Nounou, ou mauvais psychologue là, enseignant d'où, allez psychologue. Donc, en ce coup, Magnoana, ça va vraiment ouvrir du baramuna à Tiamain, vraiment ouvrir du baramuna. Amanye au ma, amanye au parang ma, amanye au kasiida ma. Sabula ni a jete mine ka lege, terrorisme mbiye no bi, ni kye ni te ama kuy lase siida ma. ni segun kote amofo ila se sidama donc maintenant ambole ira demsenu la donc demsen du flene ni kuma mfa nyana donc ni kuma na na bi tinka abadon ni kuma ti tinka abadon
18: Abdoulaye Salam Maiga ni ko tagara nyeni chugola lo na tawla sana tawla mumbina to kidal kalana
19: mumbina to kidal kalana ko doyene do sabula mamu tika kalanso donc ubi to uyere ma donc nyore fo sadir namma farati ambika ta tasira muka arisika ke kololo badi mamu makala donc maintenant imana fe mu di alema sadir ke abitani udi demse ni bisika